0: народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
1: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому і поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить, панка приворожити, здурить когось не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
1: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
0: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
0: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання. І вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну, скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супроводі братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
1: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
1: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
1: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
5: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас 7 мами. У нас була така більш проста родина, ну, консервативна. А мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, а мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так то сподобалося, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все замітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить і говорить це. Ну, я йду і питаю її, типу, чого ви так подумали? Чому, типу, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
6: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
0: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
0: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
0: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
0: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, ну, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
6: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
0: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Ну, це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали якби оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, якби, ну, скажімо, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
2: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
6: А що сьогодні?
2: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо саме посилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
2: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
2: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
7: Сосикюсе, конік тутерні діло.
2: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
6: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Музика для гучного підспівування. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: Я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилася прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живим», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, і ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на оцій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити комплімент, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноваженою Верховного Головнокомандувача.
4: Угу.
6: І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене.
4: Угу.
6: Це якщо де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже з кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому... Ні, ну, я, звичайно, жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починається сіпатись око. Але, ну, насправді, це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, які, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: А це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00, там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 2014 року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але, ну, я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. В цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйте, стежте за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і, ну, це для тебе не нова якась тема, ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, я розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не. Угу. Да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то, ну, тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Ну,
4: так,
6: і
4: звісно.
6: Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
7: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
7: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
4: От у мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: про команду, ну, так.
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Ну, я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначений 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях і невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість у цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
7: У мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прям до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно, переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог. І зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок. І вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
7: Щось пояснити.
6: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати, бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
7: А щодо термінів служби щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Так, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі і тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
7: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути ну, просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
1: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
6: напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого. От. На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
7: давайте
4: було б...
7: Давайте все в неї дізнаємося.
6: Є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
7: Тебе тисячі звернень просто
6: я думаю, на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися, і через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої, чи ще щось такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня просто взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому у нас фактично 5.
4: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
6: Так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція. Інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
7: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
6: Так.
7: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і угу, куди військові можуть звертатись, власне?
6: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
7: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
6: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
4: Угу.
6: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. Uh-huh. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Uh-huh. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
7: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
6: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, угу, прошу не повідомляти, угу, там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
7: Не будучи в контексті повноцінно, так?
6: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
7: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це та, ж не вистачить на всіх
6: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
7: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
6: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця, ну, важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб, ну, трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому, ну, бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, та, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, ну, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, ну, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
4: Так.
6: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
4: Звісно. Отже, шановні наші глядачки, глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
6: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
4: Так, це дуже важлива тема. Так,
6: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець так вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
4: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медіа. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними. Для киян, киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
6: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Це збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була одна з казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
4: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, там вже почули.
6: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
4: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
6: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. І також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз у навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення триденного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців, міжнародного гуманітарного права. Насправді, це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто, це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ніяко не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
7: Бо вони ж десантники.
6: Да, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та? А хтось, тобто, з різними соціальними статусами. І ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація. Але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
4: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений. Тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
7: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
4: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
7: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Якщо

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутено. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові Віталій Мужик.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Це про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буду сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Боюлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері і батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, що змінилося покоління, з'явилася якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, які готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
3: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост, року Рамадан, його закінчення, Ураза Курбан Байрам. Вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний момент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій, те, як узбекам подобалися кримсько-татарські весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
2: Це про нас.
4: Аллаху акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотатарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема до ісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотатарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотатарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильною, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечетей, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією. Власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим, я тут говорю про середньоазійську культуру, але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми чудово знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їй давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, ці мені реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мали місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який є абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков – чудовий композитор кримськотарський. Джеміль Ага цінний тим, що він не просто є композитором, а він ще й грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки, чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Гугла, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який
1: Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. Я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому ну, важливо... По-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому... Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, бачу це я і частина там юристів. Наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді. Хто з людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така дилема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться. Може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, а він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав кудись вже давно, передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка, щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну, потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію для тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо

0: Нас освобождать після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутено. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові Віталій Мужик.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
6: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день – від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, у день – дощ і місцями гроза. Температура по області вночі – 8-13 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі – 10-12 градусів, а у день – 20-22.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
7: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Парад без перемоги у Москві, маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими та потенційні перемовини Європи з Росією. Актуальні події та заяви ми обговорили із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Влад Бундаш. Отже, вранці 9 травня в центрі Москви відключили мобільний інтернет, розпочався так званий парад перемоги. Цього року парад проходив у скороченому форматі, без колони військової техніки, кадетів, суворовців і нахімовців. Про це, зокрема, писали і російські ЗМІ. І за даними пропагандистів, головнокомандувач сухопутними військами Збройних сил Російської Федерації Андрій Мордвічев, боже, яке важке прізвище, так, вперше був командувачем на параді на Червоній площі. Я хочу почати з такого доволі загального питання, пане Ігорю. А яке значення зараз має парад для російських окупантів? Тому що, мені здається, він перетворився із видовища, коли вони нібито демонстрували свою військову силу, на певну таку ідеологічну подію.
9: Ну, це насправді ключовий міф державотворчий, який формувався на Росії в останні 20 років, як мінімум, можливо, навіть більше. Ну, по великому рахунку, десь з кінця 90-х років вони почали цьому приділяти колосальну увагу, на це витрачалися колосальні кошти. І треба зазначити, що в цьому плані Росія, російська влада, в першу чергу, вони досягли своєї мети. Це фактично єдина подія, єдина дата, про яку, по-перше, знають всі росіяни. По-друге, до якої, ну, там, переважна більшість, там, 95%, можливо, навіть 99%, тут просто в залежності, як рахувати, ставляться однозначно, тобто, ну, в них немає якихось там інших думок з цього приводу, да, в них однозначний, скажімо, підхід. І, по-третє, це, ну, очевидно, така державотворча історія, яка повинна бути не тільки про минуле, але і про майбутнє, що ця теза, що можемо повторити, стіна, вона є дуже важливою для нинішнього цього державотворчого міфу, який є на Росії. І тому увага до цієї дати, ну і до параду, як до найбільш символічного дійства цієї дати, вона завжди була дуже-дуже велика. В останні років 10, навіть більше, після 14-го року якраз, ну він перетворився ще на дуже потужний пропагандистський такий захід, який повинен був демонструвати росіянам силу російської армії, силу держави в цілому, ну і знову в якимось чинах їх там об'єднувати, єднати, виводити на вулиці і так далі. І от саме, до речі, через це Путін з цим парадом себе певною мірою в паску та й загнав, тому що і не провести не можна, і проводити в цьому році, ну це було під дуже великими сумнівами. Ну а враховуючи, як вони його провели, це ще аукнеться якраз з великим мінусом для російської влади, тому що це перший раз дійсно, коли вони ну дуже неоковирно все це організували, дуже швидко все це відбулося, і фон взагалі цього святкування, ну він був такий, що навіть абсолютно забиті там росіяни ну, в якійсь там своїй кількості почали задавати не дуже зручні для влади питання.
8: Ось президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня напередодні параду оголосив про триденне перемир'я між Україною та Російською Федерацією з 9 по 11 травня, а також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві і погодилась на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду в Москві. А як ви, пане Ігорю, відреагували на цей указ, тому що якщо заглянути в соціальні мережі, це стало насамперед мемом, але я бачив і певну критику. Ось сам факт того, що цей указ був виданий на державному рівні, підписаний президентом держави, що воно означає?
9: Ну, очевидно, що це такий політично-інформаційний тролінг, який був доведений до рівня указу президента. З іншого боку, знаєте, я до нього спокійно поставився. Да, воно зіграло свою роль, воно, до речі, дуже сильно тригернуло росіян. І навіть офіційні російські представники, особи, вони не сильно могли спочатку це коментувати, тому що просто не знали як. Ну, Пісков, який там щось нявчив, да, і не знав, як взагалі на це відреагувати, ну, це дуже така показова історія. Ну, і давайте не будемо забувати, що в нас ж, ну, війна і Росія війну проти України веде не тільки на полі бою, не тільки там, в якихось там політичній чи там економічній сфері. Це в тому числі і смислова війна, і війна інформаційна. І в ній подібні речі, вони можуть мати відповідний ефект. Крім того, якщо так подивитися, ну, звісно, прям такі укази, наприклад, російський диктатор не видавав, але достатньо багато документів, які вони, ну, продукували впродовж цієї фази повномасштабної війни, вони якраз, ну, от були, ну, схожого типу. Там про приєднання українських територій, там про ще якісь там речі, да, вони, ну, виглядали, ну, м'яко кажучи, там дивно і очевидно були частиною в першу чергу інформаційної війни. Тут ми побачили точно таку історію і да, вона неоднозначно була сприйнята українцями, тому що дехто вважав, що це, ну, така історія невластива, власне, для інституту президента. Але мені здається, в цій ситуації вона була, ну, принаймні, більш-менш доречною. Ну, вона спрацювала так, як повинна була спрацювати. І на це звернули увагу і дуже багато росіян, і це їх тригернуло. І дуже багато про це писали там в західних медіа і так далі. Єдиний момент, ну, з подібними от документами, він полягає в наслідках. Тобто, наскільки вони будуть мати потім далекоідучі наслідки, в контексті от взагалі взаємовідносин, в тому числі між Росією та Україною, тому що заяви Путіна, які прозвучали вже ввечері 9 травня, про те, що начебто Україна зриває там обмін полоненими, ну от дехто сприйняв це як реакція власне на цей указ. Хоча мені здається, що це не є основною, звісно, причиною. Путін взагалі принижений був всією цією історією. Він принижений був тим, що тільки 8 числа ввечері про це написав Дональд Трамп. Тобто це була така реакція, ну, власне, американців впритул до цієї події, і вона не давала Росії надто багато часу там для маневру. Вона стосувалася там інших дат, і цих дат хай і з певними застереженнями, але Росія змушена була там дотримуватися. Тому Путін ображеним, приниженим себе в цілому почував. А указ президента України, мені здається, це була більша демонстрація саме того, що дійсно помінялася ситуація. Розумієте, що якщо раніше Росія виступала такою стороною, яка там щось ініціювала і завжди мала ініціативу певну, то тепер Україна перехопила цю ініціативу. І це насправді дуже непоганий момент, але, звісно, зловживати їм в майбутньому не треба. Це більш такі, знаєте, разові точкові якісь акції, які там можуть бути доречні під якусь конкретну подію. Раз скористалися, далі, в принципі, вже треба повертатися до стандартних якихось процедур, які ми робили, і до питань ефективності яких є насправді питання. От краще їх розвивати, краще їх активніше впроваджувати на практиці.
8: Речник Кремля, до речі, Пісков, сказав, що росіянам не треба ніякі нібито дозволи, і тут зацитую його: горе тому, хто намагається жартувати з Дня Перемоги. Ось це сакральне ставлення в Росії до Дня Перемоги. Я тут хочу поговорити про їхню, можливо, сучасну ідеологію, чи можна взагалі ось це явище назвати ідеологією. Як ви вважаєте, що це? Імперіалізм, можливо, неорадянськість, фашизоїдна ось ця політична релігія, культ держави? Чи це, можливо, радше такий суміш, чи то букет різних уламків, які зібрані навколо влади безпосередньо диктатора Путіна?
9: Це спроба побудувати, звісно, ідеологію. І вони шукали якісь символічні події, які могли би в основу цієї ідеології лягти. В чому, наприклад, відмінність там сучасної Росії від колишнього Радянського Союзу? В Радянському Союзі все ж таки, як би ми там до нього не ставилися, але була достатньо струнка система ідеології, розроблена на науковому рівні, науковий комунізм так званий, на рівні виховання, освіти і на рівні реалізації на практиці. Там в економіці, соціальній сфері і так далі. Те, що вона була значною мірою людожерською, як ми бачимо в історичному контексті, і, наприклад, не сильно конкурентно здатною, це з'ясували тільки більше ніж за 70 років існування фактично цієї моделі. Але там принаймні була ідеологія, яка базувалася на якихось певних принципах. Вона була не на датах, вона була саме на певних принципах, певних постулатах. На сучасній Росії нічого подібного немає. Тобто там принципи вони намагаються прив'язати, виходить дуже погано, тому що воно ніяк не б'ється з засадами там ринкової економіки, багатьма і наявністю, наприклад, там цілого класу олігархів, мільярдерів, кількість яких, до речі, тільки під час повномасштабної війни на Росії вдвічі зросла. Тому вони прив'язуються до якихось певних дат. А прив'язка до певних дат, коли країна живе минулим, це, по-перше, про ресентимент, тобто про те, що вони вважають, що в минулому було краще, або навпаки, в минулому була якась подія, через яку ми живемо зараз погано. І на Росії це така, воно ненормально з когнітивної точки зору, але це поєднання двох непоєднуваних речей. З одного боку, це гордість якби за минуле і можемо повторити. А з іншого боку, це ресентимент, що таку країну розвалили. Розвалили хто? НАТО, західні країни там і так далі. І вони якось намагаються все це поєднати, оскільки в ідеологічному плані воно не поєднується, йде прив'язка до якихось дат або символічних подій. І такою датою стала так звана Велика Вітчизняна війна. Я ж кажу, що тут створений цілий культ. Це культ абсолютно неоімперський, оскільки мова йде про країну, яка перемогла у війні, і яка після цієї війни дуже сильно розширила свою сферу впливу, яка встановила свої правила в великій кількості країн, які начебто звільнила. Але це після цього звільнення від нацизму прийшов соціалізм тире комунізм, прийшла радянщина. І назвати це повноцінним звільненням, це дуже складно. Очевидно, що це була зміна просто одного господаря на іншого. Більш адекватного, точніше, але тим не менше господаря. І в цьому плані будувати зараз на цьому російську, політику, від самого початку, мабуть, було певною помилкою, але це ж, хиба будь-яких авторитарних чи тоталітарних режимів. Якщо ви вже починаєте щось робити, ви не зупиняєтеся. Ви вважаєте, що рано чи пізно кількість перейде в якість, і ми зможемо нав'язати свою позицію. Власне, цим вони на Росії зараз займаються. Але що ще з'ясувалося? З'ясувалося, що російське суспільство до подібних тез, неоімперіалістичних, по суті, неофашистських, тому що безліч речей, які вони говорять, вони відверто шовіністичні. Антисемітизм, расизм, це присутнє на Росії в дуже великій, скажімо, кількості. Він все це абсолютно спокійно лягло на ґрунт середнього російського такого пересічного громадянина, якому виявилося окей, який більше там дивиться телевізор, живе якимось там минулим, хоча має там більш-менш стабільне якесь майбутнє, можливо, да, але от йому хочеться ще більшого, йому хочеться все одно якось бути головним, відчувати себе головним. І влада йому це дала. Тому це дуже умовна ідеологія, заснована на символізмі, але вона тим не менше виявилася дієвою, тому що вона експлуатує найбільш низмені пристрасті, які є у переважної більшості росіян. І на цьому вона функціонує вже більше 20 років. Я скажу, вона буде функціонувати ще більше. На превеликий жаль, тут же ж питання просто в якості того людського матеріалу, з ким вона має справу. А ця якість виявилася абсолютно імперською, і ця імперськість не поділася навіть з дуже віддалених територій, звідки люди нікуди там за все життя не виїжджають, але вони дивляться телевізор, і телевізор їм чітко роз'яснює, що відбувається і як треба жити.
8: Тут цікаво розпитати, проаналізувати, а як ви бачите загалом портрет нинішнього росіянина? Чи, зокрема, є Путін такою проекцією російського народу сьогодні?
9: Ну, дивіться, він, звісно, є проекцією, хоча російський так званий народ, він, очевидно, не однорідний. Там є 25% вдарених на голову зет-патріотів, які народилися, по суті, під час повномасштабної війни, і вони фінально оформилися, давайте так скажемо. Да, тобто ті, які вважають, що Росія повинна відновити статус фактично Радянського Союзу, зробити це силою, приєднати всі інші колишні там республіки або переважно більшість їх. І вони взагалі є відвертими фашистами, тому що вони сповідують одну ключову ідеологему фашизму. Як казав Гітлер, що там, де звучить німецька мова, там типу Третій Рейх. Да? І це ж саме говорять росіяни. Де звучить російська мова, значить там Росія. І неважливо, чим пов'язано те, що там звучить російська мова. Да? Для них це якби не важливо. А переважна інша більшість – це такі, знаєте, російські обивателі, які, в принципі, просто пливуть за течією, але вони ставляться до влади як до певної сакральної такої конструкції. І ця сакральність, вона просто Путіним по максимуму експлуатується. Він забезпечує їм рівень життя, який дозволяє їм там не вмерти і навіть жити краще, ніж вони жили, наприклад, там, в 90-ті роки. Ну, це факт, тому що змінилася ж економіка, і сидячи на такій кількості ресурсів, якийсь мінімум можна було забезпечити, що, в принципі, Путін і зробив. І оскільки вони пливуть за течією, вони як пластилин, і ними можна дуже легко маніпулювати, з них можна ліпити все, що вони хочуть. Водночас, переважна більшість з них теж вважають себе якоюсь обраною там нацією чи народом, вважають, що вони краще за інших, вважають, що Радянський Союз це була дуже крута історія, де росіяни якби були головними. І, відповідно, Путін на цих пристрастях теж грає. Тому він сам по собі, очевидно, є продуктом суспільства, він є продуктом системи. Він не прийшов десь ззовні і суспільство перебудував під себе. Ні, він просто під нього підлаштувався. Він зрозумів через всі ці пропагандистські механізми, що суспільству подобається, і почав на цьому грати. Довів десь до абсурду. І тепер і Путін, і російське суспільство, вони по великому рахунку є заручниками того, що вони створили, але це таке, знаєте, заручники за стокгольмським синдромом. І, в принципі, не сильно хочеться з цих аб'юзивних відносин виходити, тому що багатьох це влаштовує, їм подобається картинка, і вони готові, тим більше, якщо це їх напряму, наприклад, не торкається, то вони готові в цій картинці жити скільки потрібно.
8: Знаєте, пане Ігорю, згадую есей Умберто Еко «Вічний фашизм» і ці 14 ніби так психологічних і соціальних ознак, які він там використав, і це, мені здається, чітке відображення сьогоднішнього російського народу і російської влади. Але я хочу повернутися до питання ось цього так званого перемир'я, яке Росія вже порушила, ми це бачимо і на фронті, і, зокрема, вона обстрілювала дронами українські міста. Тут звернусь до слів Трампа, він вважає, що це перемир'я між Росією і Україною може бути продовжене. Він, зокрема, це сказав журналістам, вони його запитали, чи чи ось це оголошене перемир'я може бути подовжене. Він точно сказав ствердно, що так, зацитую, можливо, було б добре, я б хотів, що це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилось з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Я, чесно, не знаю, де Трамп бере ці цифри, тому що кожного разу вони різні, то 60 тисяч, то 45, то 25. Але щодо цього продовження перемир'я, я особисто в це не вірю. Проте я бачу, що Трамп досі живе, знаєте, такими скачками окситоцину. Та й думає, ой, ну може цього разу вдасться, дай Боже, щоб вийшло, хоча для цього, по суті, він нічого не робить.
9: Ну, він, по-перше, ці цифри бере зі стелі, давайте відверто скажемо. Йому просто подобаються такі цифри, які красиво звучать, і він їх озвучує. Це як там 300 мільярдів в Україні, да, і багато інших якихось речей, які він там постійно озвучує. З приводу продовження перемир'я, ну, це не більше, ніж побажання Трампа. Очевидно, що воно не буде реалізовано на практиці. Росія на це вже публічно відповіла. Радник Путіна Ушаков, який, судячи з останніх там місяців, є фактично другою людиною державі, тому що він перебрав на себе практично всю зовнішню політику, він сказав, що ніяких розмов про продовження перемир'я взагалі не велося. То як Трамп сподівається, що перемир'я буде продовжено? Він думає, що він сьогодні зателефонує Путіну, чи там американська делегація зв'яжеться з російською, потім українською, і за годину домовляться про продовження перемир'я? Ну, очевидно, що в Росії інші плани. Я більше навіть скажу, з великою ймовірністю, вони після сьогодні спробують знову якийсь масовий удар нанести там по Україні, тому що це вже було. Розумієте, вони можуть це зробити. Їм треба знов таки буде якось самостверджуватися, і цей варіант знову терористичних ударів. Ну це єдине, що в них по великому рахунку є. Тому Трамп точно не зможе це перемир'я продовжити. Я розумію, чому він хотів би його зараз продовжити ще на пару днів. Він же в середу летить до Китаю. Так. Йому хотілося б мати трошки інший фон на цих перемовинах. Але, ну, принаймні, там, щоб щось виходило на російсько-українському треку, і він же міг це продати Сі Цзіньпіню. Але, ну, цього не буде, тому що це просто не в інтересах Російської Федерації. От ми повинні це чітко розуміти. Росіяни отримали те, що хотіли, вони провели свій парад, вони погодилися навіть на один день більше перемир'я і не в ті дати, тому що по факту так вийшло. Вони хотіли 8-9, вийшло 9-10-11 по великому рахунку. А далі вони продовжують робити те, що робили. А заяви Трампа, ну, на превеликий жаль, це чергове свідчення того, що президент Сполучених Штатів трошки відірваний від реальності, і він все одно якось дивно дивиться на російсько-українську війну. Да, він визнає там, що це найбільший конфлікт чи найбільша війна в Європі після Другої світової, що це найстрашніше, що може бути. Тут він абсолютно правий. Але при цьому він за останні кілька місяців, і це не тільки з Іраном пов'язано, він взагалі ніякі практичні речі стосовно завершення війни не говорив. Тобто видно, що в нього поки на це не вистачає сил, не вистачає уваги, і інші теми для нього просто є пріоритетними. Тому він звучить забаганки, а те, що вони не будуть реалізовані на практиці, я думаю, це для всіх очевидно.
8: Окрім домовленостей про досягнення цього триденного перемир'я, також було оголошено про обмін військовополоненими 1000 на 1000. Ви вже згадували, що Путін, зокрема, 9 травня заявив, що від української сторони досі не надійшло жодних пропозицій щодо обміну полоненими. Проте наш президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю ввечері сказав, тут його пряма мова, тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнуті нещодавно, і про які сказав президент США, обмін полоненими 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Вже координаційний штаб сказав, що вони сформували списки. Але ось ті маніпуляції Путіна щодо обміну, мені здається, і я впевнений в цьому, що він такими заявами хоче зірвати безпосередньо цей обмін, це очевидно. Про те, щодо гарантії з боку Америки, чи вони мають ось ті козирі, як любить Трамп казати, щоб це точно відбулося? Тому що повернення наших людей це точно основне.
9: Ну, для нас це завжди було головним, і очевидно, що Україна ніяким чином не зривала цей обмін. Це фантазії Путіна, його відверті маніпуляції, теж спроба якби відповісти на те приниження, яке він отримав, сам собі його по великому рахунку створивши. З приводу Сполучених Штатів, ви знаєте, це питання насправді дуже цікаве, тому що по великому та рахунку, якщо обмін буде затягуватися, чи не дай Боже зірветься, це ж буде прямий публічний ляпас Трампу. Я я не думаю, що він хоче такого ляпаса знов-таки перед поїздкою до Китаю. Для нього це дуже погана іміджева історія. Він сам оголосив про цей обмін, він його фактично ініціював, ну, анонсував, він його легалізував, так би мовити, він його освятив. Тут будь-які можна епітети підбирати під це, але оскільки він про це заявив і навіть назвав цифру, яка повинна там фігурувати, то по великому рахунку тут, ну, слід погодитися з президентом України, що оскільки американці виступили посередником і взяли на себе цю функцію, то ми чекаємо якоїсь там реакції від них. Тому я сподіваюся, що американці все ж таки Путіна дотиснуть в цьому плані, і обмін відбудеться. Хоча Путін, я думаю, буде, по-перше, тягнути, ну, стільки, скільки можна, і по-друге, ну, я не виключаю, що він таки в результаті не те, що зірве обмін, ні, просто ми будемо говорити про іншу цифру людей, які на цей обмін попадуть. От він же не просто так в своєму виступі сказав про 500, потім про 200, да? Тобто він вже почав цифрами гратися, щоб зробити хоч якось так, щоб останнє слово було за ним. Але, ну, з усією очевидністю це буде публічний ляпас Трампу. Якщо Трамп цього все, ну, сам не розуміє, ну, значить, сподіваємося, що американські медіа або якісь представники оточення Трампа йому це пояснять, що це дуже слабка позиція, її треба доводити до логічного завершення і не давати Путіну цим маніпулювати.
8: Путін також не оминув питання перемовин, і він назвав кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим варіантом для переговорів між Європейським Союзом і Росією. В уряді Німеччини, направду, не вважають такою серйозною ідеєю з боку Путіна про призначення колишнього канцлера Шредера перемовником від ЄС щодо російсько-української війни. І тут хочу поставити таке загальне питання, а чому Шредера Німеччина загалом не розглядає як перемовника, які там певні такі негативні наслідки можуть бути, якщо він буде посередником. І загалом той факт, пане Ігорю, що вже говорять про контакт Європи та Росії, чи це позитивно для нас, як для України, тому що, по суті, можливо, Європа починає показувати свою таку суб'єктність у цьому питанні?
9: Ні, ну це, очевидно, може бути позитивна історія, якщо Європа війде в ці перемовини, тому що це потрібно, вона на нашому боці, і зрозуміло, що завершити війну, не залучаючи Європу, буде достатньо складно, в тому числі і по дипломатичному напрямку. Тому добре, що ця ідея взагалі з'явилася. Путін, звісно, намагається застовбити людину, яка абсолютно є проросійською, людину, яка є куплена Росією в прямому і переносному сенсі. І зрозуміло, що це одна з найгірших кандидатур для Європи, для нас, яка може бути. До речі, в Німеччині, наприклад, соціал-демократи схвально до цього поставилися. І їм ця ідея подобається. Але, дивіться, якби ми навіть уявили, що німецький уряд погодився на цю кандидатуру, а оскільки мова йде про представництво всієї Європи, це просто неможливо, тому що у Шредера є відповідне реноме, і воно вкрай негативне. Ніхто не буде призначати на таку посаду людину, яка не буде грати на стороні Європи, а буде грати на стороні Росії. Ну це ж абсурд, розумієте? Інтереси Європи, очевидно, повинна представляти людина, яка буде їх відстоювати, а не людина, яка буде сидіти на стороні країни-агресора. Але тут добре, от єдине, що добре в цій ситуації, це те, що Путін почав публічно говорити про це, що контакти можливі, треба думати, як їх налагоджувати. Він зараз, звісно, вкидає спочатку кандидатури, які йому максимально підходять, але треба розуміти одну просту річ. Не він буде визначати, хто буде представляти Європейський Союз. Це буде робити Європейський Союз. І питання про те, що якщо мова вже дійде до перемовин, там буде та людина, яку виберуть європейці. Путін якогось права вето на це мати не буде. Але ставки він вже зараз починає потроху піднімати, сподіваючись, що, можливо, по факту отримує якийсь більш-менш прийнятний для себе результат.
8: Це була розмова із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
10: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Як росіяни продовжують обстрілювати та штурмувати на фронті під час так званого перемир'я? Про це ми поспілкувалися із Віктором Трегубовим, начальником управління комунікації угруповування Об'єднаних сил Збройних сил України. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, ми бачимо насправді, що інтенсивність боїв під час цього так званого перемир'я, вона доволі висока. Якщо звернутися насамперед до зведень Генерального штабу Збройних сил України, ось за минулу добу, 10 травня, на фронті зафіксовано 180 бойових зіткнень. Якщо подивитися за 9 травня, це 147 бойових зіткнень. Тобто інтенсивність залишалася висока. Якщо говорити про ці напрямки, які у вашій зоні відповідальності, чи фіксували ви якісь зміни під час цього так званого перемир'я, яке досі триває?
11: Ну, дивіться, спочатку трішки справді впала інтенсивність, якщо брати нашу зону відповідальності, то буквально ось перед парадом там справді було майже по нулях, а потім воно десь вирівнялось до стандартного, це близько 20 боєзіткнень на добу. Це у нас плюс-мінус стандарт. Інша справа, щоб відразу перед парадом, відразу перед цим перемир'ям там до 40 доходило, тобто там був певний пік, а потім знов впало. Тому можна сказати, що воно, скажімо так, вирівнялось до середнього. Сказати, що було якесь безпосереднє перемир'я на землі, ну хіба що дуже коротко, буквально півдня. І те було, скоріш, навіть і перемир'я, а пауза на певні маневрові дії, коли від атакувальних дій просто на якихось півдня перейшли до поповнення, до ротації, до логістичних, вирішення логістичних питань. Десь так.
8: Тобто, по суті, ось ці півдня, то і загалом, можливо, решту часу на різних напрямках росіяни використовували, як ви сказали, на перегрупування, ротацію, підвезення. А яку активність саме щодо цих дій, на яких напрямках ви фіксували найбільше?
11: Ну, в першу чергу, у росіян зараз на наших напрямках найактуальніше Куп'янськ та Лиман. Відповідно, вони намагалися налагодити логістику і провести ротації саме там. Ну, близьке прикордоння, вони там і так мають на це змогу. Та там це безпосередньо простіше, бо там кордон Російської Федерації неподалік, а ось там, де вони завозили людей з окупованої Луганщини, з Лиман, Борова, Куп'янськ, там ось вони якраз скористалися моментом.
8: Я нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося із Віктором Трегубовим, він начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України. Пане Вікторе, ось ви у попередніх своїх етерах на вихідних українські медіа згадували про ситуацію на Куп'янщині, безпосередньо на Куп'янську. Росіяни намагаються знищити наш плацдарм на лівому березі. Як би ви зараз окреслили ситуацію там, наскільки вона динамічно змінюється?
11: Ну, станом на зараз вони все ж таки намагаються лізти з трьох сторон водночас, але особливо з східного боку, через Піщанин у бік Кішарівки в тому числі. І вони так намагаються створювати постійний тиск на українські позиції, користуючись тим, що там можна, ну, там українські позиції видаються, в принципі, в окупованій росіянами території, вони намагаються чинити тиск з кількох сторін водночас. Доводиться відбивати. Звісно, там не дуже просто за умов того, що ось таки є, як сказати, охоплений з усіх боків клаптик. Росіяни мають змогу постійно атакувати логістику, але тим не менш, з нашого боку можна спертися на місто Куп'янське, теж створювати їм проблеми, в тому числі і з логістикою, так і знищувати особовий склад безпосередньо.
8: Якщо говорити загалом про напрямки, які у вашій зоні відповідальності, де росіяни зараз відчувають такі певну невдачу або неефективність своєї роботи, що ви можете окреслити та виокремити?
11: Ну, їм постійно не щастило останнім часом на Великоборлуцькому. Тут там будь-які дії, які вони намагались провести атакувальні, дуже швидко пресікалися. Там місяць тому їх навіть потіснили трішки назад. Ну, це, скажімо так, той напрямок, який в них просто не зростається. А так, в принципі, ну і Лиманські, на Лиманському вони дуже активні дії чинять, але кожного разу просто розбиваються об українську оборону.
8: Якщо говорити про ситуацію на Донеччині, ті відтинки, про які ви можете говорити, яка ситуація там? Зокрема, якщо правильно пам'ятаю, можливо, про Добропільський, Покровський напрямок зможете розповісти?
11: Ні, вибачте, ага. Неправильно пам'ятаєте. У нас тільки Лиманський, про нього я тільки не розповів.
8: Ага. Добре, я нагадаю ще раз аудиторію, що ми говоримо з Віктором Тригубом, начальником управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України, з нами у прямому етері. Пане Вікторе, хочу поговорити про втрати росіян. Можливо, вони змінилися після того, як зараз, по суті, з'явилася так звана зеленка, коли ми бачимо, що все розквітає. Для них, можливо, більше є маневрів і можливості інфільтруватися малими такими піхотними групами, умовно. Чи бачите ви зараз цю збільшення інтенсивності?
11: Теоретично мало б їм допомогти, практично не дуже допомогло через те, що дуже сильно погана погода була у минулому місяці, нормальна погода стала зараз. Тому за рахунок цього воно десь вирівнялось. Так, безумовно, інфільтраційні дії зараз проводити легше, але з іншого боку кількість БПЛА в повітрі значно зросла. І це трішки заважає атакувальним діям. В принципі, трішки впали за вчора, десь, якщо брати наші напрямки, за вчора 174, але це десь в межах загальної статистики, загальних коливань, в нас зазвичай десь 200-250 за добу.
8: Це була розмова із Віктором Тригубовим, начальником управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Збройних сил України. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
12: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
8: Штучний інтелект виходить за межі чат-ботів і дата-центрів. SpaceX та Claude підписали угоду про спільні плани створювати щі обчислення на земній орбіті. Більше нам розповів Олексій Костенко, завідувач наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України та доктор наук у галузі права. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Отже, насамперед, та почнімо з самої новини, тому що я думаю, для багатьох слухачів і слухачок вона може звучати доволі так технічно. Тобто Anthropic, компанія, яка створила Claude, відомий такий вже штучний інтелект, домовилась із SpaceX про доступ до таких великих обчислювальних потужностей. Якщо пояснити простими словами на пальцях, що саме сталося і чому це не така просто чергова бізнес-угода у сфері штучного інтелекту?
13: Ну, перш за все, хочу звернути увагу на наступні моменти, що обидві компанії, і SpaceX, і Anthropic, на сьогоднішній день, як би мовити, являються антагоністами для органів державної влади Сполучених Штатів Америки. І Ілона Маска в свій час Трамп відсторонив від діяльності по оптимізації, цифровізації управлінських систем Сполучених Штатів, і Anthropic був відсторонений від діяльності, пов'язаної з АІ Мілітарі Пентагону та Міністерства війни Сполучених Штатів. Це означає, що такі два антагоніста вирішили об'єднати свої зусилля на створення альтернативної системи цифрового управління майбутніми цифровими Сполученими Штатами Америки. З одного боку вони, з іншого боку це OpenAI, інші команди і Держдеп та Пентагон, які, власне, створювали проєкт StartGate, завдання якого було і розробити систему цифрового управління державою. Але StartGate забуксував. Очевидно, цю ініціативу вирішили перехопити SpaceX і Claude. Дуже цікава, дуже технологічна, незвичайна ситуація. І я думаю, що ми зараз споглядаємо фундаментальний поворот в цифровізації Сполучених Штатів. Тому що технологічно вони вже переозброїлись, буквально в багатьох сенсах, а залишається тільки одна ділянка, яку треба модернізувати. Це державне управління, його цифровізація. Ми бачили, що Трамп якісь заходи почав вживати, USAID відключив деякі програми по забезпеченню медицини і тому подібне, і на цьому він зупинився. Очевидно, є якісь підводні камені, які опинай, і ДЖД зараз не можуть вирішити прямо. Тому, мабуть, їх буде вирішувати оця незалежна конфедерація, я б назвав, опортуністів до діючого напряму цифровізації Сполучених Штатів.
8: А пане Олексію, ви у своїй статті на «Дзеркалі тижня» пишете, що загалом уже в найближчі місяці SpaceX має надати Клоду понад 300 мегаватів нових обчислюваних потужностей. І, як ви зазначаєте, для звичайного користувача чи користувачки ця угода означає просту річ. Ось ці ліміти у Клоді, у цьому штучному інтелекті, вони будуть подвоюватися, тобто збільшуватися. Але справжньою сенсацією ви на називаєте інше, що Anthropic та SpaceX заявили про намір спільно розвивати обчислювальні потужності в космосі на багато гігаватів. Давайте тут розберемося більш детально, тому що, по суті, коли ми чуємо ці різні цифри, дата-центри, багато мегаватів, що це означає в практичній площині, навіщо штучному інтелекту така інфраструктура? Чому майбутнє штучного інтелекту залежить не тільки від ось цих алгоритмів, але й від електроенергії, охолодження, чипів, там, дата-центрів, бекапів і так далі?
13: Звісно, підхід колонізації космоса від компанії SpaceX це не новинка. І Ілон Маск давно заявив про те, що його головна мета – це переміститися на планету Марс і відкрити там колонію. Але я думаю, що на сьогодні склалася ситуація така, що найбільш економічно вигідним буде в найближчий час все ж таки правильно перенести обчислювальні потужності за межі фізичної атмосфери Землі. По-перше, це дасть можливості дуже сильно зекономити на процесах, які пов'язані, я би мовити, умовно сказав, з охолодженням систем, які виробляють гігантську кількість тепла і, можливо, будуть впливати додатково на клімат Землі. По-друге, в космосі зникають дуже багато фізичних факторів, які впливають і на швидкість обробки інформації, і на передачу обробки інформації, і на передачу обсягів інформації. Плюс Ілон Маск має космічну групіровку, в якої більше 10 тисяч супутників, а це фактично незалежна космічна мережа передачі даних, в якій можуть циркулювати шалені швидкості, шалені обсяги даних. І все це має переваги іншого. Немає фізичної прив'язки до якоїсь територіальності на Землі, до юрисдикції, до правил, які можна застосовувати, наприклад, в штаті Каліфорнія або у Франції. Космос зараз керується космічним правом, а космічне право на сьогодні таке ж саме в експлуатації штучного інтелекту має такі самі чорні діри, як і космос має чорні діри. Якщо людство найближчим часом не почне розглядати всі сфери діяльності, де застосовується штучний інтелект на предмет відсутності його регулювання, його етичного регулювання, регулювання застосування стосовно людей, то ми в кінці кінців можемо отримати таку ситуацію, що штучний інтелект стане таким же самим невід'ємним інструментом сьогодення, як там електроенергія, водопостачання, комунікації, там інтернет і тому подібне. І це дуже небезпечний факт. Людство не повинно бути залежати настільки від технологій. А ми знаємо, що технології, вони не народжуються десь там в пустелі, вони народжуються в корпораціях. То виходить, що наступний етап регулювання людства буде залежати від волі корпорацій. То дуже багато питань сьогодні актуалізуються вченими на різних континентах, але вони ще не згруповані в одну єдину таку папку або кейс, з яким можна підняти ці проблеми централізовано на рівні організації об'єднаних націй або організації ЮНЦІТРАЛ, яка займається такими питаннями цифровізації і тому подібне.
8: Ось ви називаєте певні такі переваги, саме чому ось ці обчислювані машини, коли будуть в космосі, вони будуть видавати ось цю, як ви кажете, енергію, і воно не буде впливати на Землю, вони не будуть піддаватися певній юрисдикції, але це також і недолік, на мою думку, тому що одна із важливих тем – це якраз контроль безпосередньо застосування штучного інтелекту і розвиток цієї сфери. Тому що якщо обчислення відбувається по суті на землі, як ви вже сказали, вони хоча б формально перебувають у певній державі під певним законодавством. А якщо частина інфраструктури працює на орбіті, то хто відповідає за її роботу? Помилки, вплив або можливі зловживання? Тобто має бути якась окремі правила, окрема юрисдикція, як це має працювати? І загалом це якась угода, як я її бачу, між державами зараз світовими, які дуже активно працюють над штучним інтелектом.
13: Ваша правда. Якщо в компанії, які мають наземні земні дата-центри, можна направити інспекторів, перевіряючих, ну, будь-які інстанції, які зможуть фізично пройтися там по дата-центру, подивитися, побачити, як воно функціонує, дата-інженери можуть перевірити деякі алгоритми, то таку, умовно кажучи, експедицію перевіряючих в космос не зайшлиш. Так, за 5 хвилин, між іншим. І це проблема дуже, да, серйозна. Відсутність контролю фізичного на місці розташування технологій. Але є інший момент. Ми бачимо сьогодні, що світ формально створив дві такі собі цифрові півкулі штучного інтелекту. З одного боку, це американська півкуля за аналогією людського мозку, з іншого – китайська. І всі вони зараз фактично працюють паралельно. Ми бачимо щодня одна із моделей китайської, мовної моделі, там відкриває таку можливість, через кілька днів така ж сама можливість виникає в інших, в американських моделях. Тобто вони підтягуються до якогось технологічного рівня, за яким може наступити, ну, я назвав би так умовно, тупик розвитку. Да? І ці дві півкулі будуть відповідати за половину функціоналу спільного, але матимуть і різні функціонали, як і людський мозок. Питання виникає, хто стане зв'язкою цих півкуль? Можливо, цей космічний інтелект стане цим там гіпоталамусом, який буде управляти цими земними півкулями штучного інтелекту, американською, бізнесовою і китайською. Я би назвав її більш авторитарно контрольованою. От, і на сьогодні дуже складно сказати, як буде розвиватися ця ситуація, коли всі ці технології земні прийдуть до певного спільного фінішу. Що далі буде відбуватися? Ну, я думаю, що все ж таки держави дійдуть до розуміння, що управління такими технологіями не можуть бути, я би назвав би, одноосібними. І гонка озброєння штучним інтелектом все ж таки прийде до такого стану, що прийдеться таки укладати міждержавні угоди, транснаціональні корпорації, американські і китайські, дійдуть до певної згоди і почнеться формуватися законодавство. Я над цим працював і висунув таку ідею цифрової юрисдикції. Нещодавно, в минулому році, випустив цікаву книгу «Етичне модель етичного законодавства штучного інтелекту». І кілька тижнів тому з подивом побачив, що один із розділів цієї книги був майже повністю застосований адміністрацією кіберпростору Китайської Народної Республіки для формування цікавого документу по управлінням використання цифрової людини в Китаї. Тобто, все ж таки, є дуже багато холодних умів, які розуміють, без контролю управління без юрисдикції, без законів, штучний інтелект може становити реальну проблему для людства.
8: Це була розмова із Олексієм Костенком, завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України, доктором наук у галузі права. Розмову з ним вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
7: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Фільм «Втомлені» – психологічна драма, історія про боротьбу ветеранів із невидимими ранами, відновлення та силу взаємопідтримки. Більше про саму стрічку нам розповів її режисер Юрій Дунай. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Коли йдеться про фільм «Втомлені», це насправді такий така важка історія, тому що ви взялися за доволі, можливо, навіть тригерну тему і таку табуйовану. Ви говорите про ПТСР. Ось коли йдеться саме про ідею фільму, чому ви вирішили її реалізувати і чому саме зараз? Що ви туди особисто вкладаєте?
14: Ну, особисто для мене, ну і для всієї нашої команди, яка працювала над фільмом, це, ну, я б дуже не хотів, щоб цей фільм виключно сприймався як фільм про ПТСР. Для нас це фільм про кохання. Ну, тобто це фільм про, ну, почуття двох людей, які у них виникають в цьому загрозливому світі, як вони намагаються завдяки цим почуттям підтримувати один одного. Ну і власне, чи це у них вдається, чи ні, ось про це наш фільм. А щодо як щодо ідеї і своєчасності цього фільму, ну насправді треба сказати, що в основі лежала одна реальна подія, в основі задуму цього фільму лежала одна реальна подія. Це випадкова зустріч, коли ми з дружиною в Карпатах зустріли в автобусі пару військових, ось які не бачилися тривалий час, були поранені, проходили реабілітацію і через значний час зустрілися випадково і почали ділитися обставинами, ну, отриманих поранень, якби, і повернення в цивільний соціум. І на основі цього, якби, випадку моя дружина з'явилася в неї ідея написати сценарій.
8: Справді, для мене ось стрічка «Втомлені» – це така історія про певну боротьбу ветеранів і ветеранок із цими невидимими травмами, про відновлення, про силу взаємопідтримки. Ви вже назвали, хто був таким певним прототипом, так, звідки ви надихалися, пишучи цю історію. Але якщо подивитися на ваш каст, він доволі дуже хороший. Це Валерія Ходос, це Дмитро Сова, це Ірма Вітовська. Але коли актори та акторки беруться за таку важку історію, вони мають розуміти повністю контекст, це все проживати. Наскільки ваші безпосередньо актори і акторки працювали із людьми, які мають досвід, який ви якраз окреслюєте у вашій стрічці?
14: Ну, під час, якби, підготовки і проведення кастингу моєю основною, якби, вимогою щодо виконавця головної чоловічої ролі, це була не просто, якби, військова служба, а наявність безпосереднього досвіду участі в бойових діях. Ось і на щастя, Діма Сова на той момент вже мав такий досвід. Ну, на щастя, чи на жаль, але ну, я з Дімою, ми знайомі дуже давно. Ми працювали на декількох проектах. Де я був оператором, це «Черкаси», це фільм «Між нами». І я дуже радий, що саме Діма став Андрієм. Ось щодо жіночих ролей, ну звичайно, ми консультувалися багато з психологами, ось військовими в першу чергу, але це стосувалося більше не акторських задач, тому що ну в цілому те, що акторам потрібно проживати ну це був це матеріал сценарний. Наша основна задача під час спілкування з психологами це була, ми просили поради і консультації, як поводити себе. Справа в тому, що на знімальному майданчику там у нас знімається в епізодичній ролі Олег Семороз, це відома людина, він ветеран з важкими пораненнями, з високою подвійною ампутацією нижніх кінцівок. І крім нього знімається в епізодичних і ролях другопланових і масових сценах, знімаються справжні, ну якби військовослужбовці, які травмовані, проходять відновлення.

0: і ну якби робота атмосфера на майданчику була дуже. Дуже теплою, і насправді в якийсь момент мені навіть здалося, що ці люди, які приймали участь, ці військові, які знімалися у нас, що вони почали отримувати якісь безпосередньо, ну дуже пряме і сильне якби задоволення від участі в зйомках. Ось і тоді мені я прийшов до якби ну мені спала на думку, якби така, якби ну концепція, що напевно, крім всіх інших аспектів. Мистецтва, ну там соціального, є ще такий момент, як на який ми мало звертаємо увагу. Воно саме по собі, участь в ньому, участь в процесі творення, воно теж може нести терапевтичний ефект.
1: Абсолютно, я вам дякую, що ви дотримувалися цього принципу і усталеного такого поняття, що коли ми говоримо про досвід військових ветеранів і ветеранок, ми не можемо говорити про них без самих ветеранів, ветеранок і участі безпосередньо в вашому фільмі. Ось ви згадали Олега Самороза. Я ще хочу поговорити про відзначення вашого фільму. Знаю, що в 25-му році ви здобули гран-прі на Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість». А також вас відзначили на премії імені Параджанова у цьому році за експеримент та пошук особистої інтонації. Зокрема, громадське радіо також було інформаційним партнером премії Параджанова. Які відгуки ви особисто отримаєте від людей, від української спільноти і з-за кордону?
0: Ну, тут потрібно сказати, що ну для мене особисто, як ви сказали на початку, цей фільм був певним етапом, тому що починав я його як цивільний, а закінчував уже ставши військовослужбовцем. І тільки ставши військовим, починаєш розуміти ну велику прірву насправді між військовою і цивільною частиною суспільства. Вона проявляється в усьому, в першу чергу в світосприйнятті і взагалі реакції на оточуючий світ і його подразники. І тут потрібно сказати, що реакція дуже сильно відрізняється реакція цивільної аудиторії, вона відрізняється від реакції військових, і в свою чергу за кордоном, звичайно, фільм сприймає трішки по-іншому, тому що вони позбавлені цих подразників, ну з якими ми всі з вами добре знайомі. Ось і тільки зараз, от 7 числа, фільм вийшов в прокат, в цивільний прокат, але насправді ми вже більше 2 місяців займаємося допрем'єрними показами цього фільму для військової аудиторії в різних форматах, безпосередньо в військових частинах, в вищих навчальних учбових закладах, і найважливіших для нас локацій – це реабілітаційні центри. Ось, і це просто найбільше якби відповідальна публіка, тобто та перед цими людьми не можна просто ну фальшивити. І таких показів вже було декілька, і власне, от після кожного з них вони кажуть нам: покажіть цей фільм цивільним. Ось, і власне, я дуже сподіваюся, що що він може стати, ну, цей фільм, ці емоції, які він викличе, думки, на які він наштовхне, що це допоможе стати якимось містком, на якому нарешті почне будуватися це взаємопорозуміння між військовими і цивільними в нашому суспільстві.
1: Це була розмова із Юрієм Дунаєм, режисером «Стрічки втомлені». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Мета відключила в Інстаграм одну з головних функцій захисту приватності. Що означають ці зміни для користувачів? О 9:10 розповість експерт з цифрової безпеки в Надійно.орг Павло Білоусов. Львів офіційно стане фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно-Рутено. Як готуються приймати паломників, розповість проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові Віталій Мужик.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день – від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, у день – дощ і місцями гроза. Температура по області вночі – 8-13 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі – 10-12 градусів, а у день – 20-22.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
6: Нині у розмові з автором книжки «Кому вони потрібні» українським письменником і журналістом Петром Яценком, який є речником Українського координаційного штабу у справах поводження з військовополоненими, що займається, зокрема, питаннями обміну полоненими та комунікації. Опісля заглянемо на сторінки польських видань, також і електронних, поцікавимося, як вони коментують останні події, явища та ситуацію, пов'язану з безпекою. А спочатку у нашій програмі найважливіші повідомлення. Випуск новин представить Тарас Андрухович.
7: Польський бізнес готується до інвестицій в Україну. Польські політики підтримують можливе перекидання американських військових до Польщі. У Варшаві покажуть опору про викрадених в Україні Росією дітей. Про те, як бути готовими до початку інвестицій в Україні 11 і 12 травня у Свиноусть, говорять учасники Baltic Business Forum. Це час для підготовки ґрунту під майбутні контракти, каже Яцек Піхота, президент Польсько-Української господарчої палати. Польські підприємці це розуміють, адже під час війни зареєстрували кілька сот нових капітальних компаній з невеликим капіталом, дуже часто водночас створюючи плацдарми в Україні. Це процес, який уже триває. З іншого боку, часто постає питання, чи наша участь у відбудові України не буде схожа на ситуацію з Іраком, де всі розгортали прекрасні візії, але небагато з цього вийшло. Погляньмо на мапу. Ірак і Україна.
8: Ірак, Україна.
7: Інвестиції у відбудову України лежать у наших інтересах, додав Бартош Ціхоцький, колишній посол Польщі в Києві. Польська держава повинна зрозуміти, що мільярд, 2-3 мільярди витрачені – це ніщо порівняно з втратами, які ми зазнаємо, якщо не використаємо цей час і не збудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять у перспективу членства в Європейському Союзі та будуть готові зробити складні, непопулярні кроки, ухвалити цілий пакет законів, щоб створити, як колись сказав міністр Сікорський, на сході захід. На думку Павла Коваля, голови урядової ради з питань співробітництва з Україною, швидке припинення вогню мало ймовірно, оскільки з боку Російської Федерації немає доброї волі, однак потрібно бути готовими до завершення цієї війни. Це був би чудовий сигнал і посилення безпеки Польщі. Так про заяву Дональда Трампа щодо можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі сказав голова Сеймової комісії з оборони. На думку Анджея Гжиба, у Польщі є відповідна інфраструктура, хоча вона потребувала би певного розширення. Політик, однак, не очікує, що релокація відбудеться в найближчі 2 роки. Сенатор громадянської коаліції Грегорз Хетина натомість вважає, що в інтересах Польщі та всієї Європи, щоб ці війська залишалися на старому континенті. Звісно, набагато краще для всіх нас, щоб вони не виїжджали, не повертались до США і не переміщувалися в район Тихого океану. Така можливість є, і про це потрібно говорити з американськими партнерами. Не поспішаємо, зачекаємо на офіційну пропозицію чи позицію американської сторони вже з боку Пентагону, а не лише президента.
8: І тоді будемо до того ще відносити.
7: На думку опозиції, уряд має домагатися того, що військові, яких планують вивезти з Німеччини, були розміщені в Польщі. Віце-речник Правої справедливості Матеуш Кужийовський зазначив, що їхня присутність значно посилить безпеку Польщі.
9: В інтересах польської безпеки,
7: щоб в Україні перебувало якомога більше військових армій США, оскільки вони становлять дуже значний потенціал стримування. Чим більше американських солдатів, тим менша ймовірність того, що Путін наважиться напасти на нашу країну.
9: Подобається, що Путін здецидує ще на атак на наш край.
7: Кореспондент Польського радіо Марек Волкуський запитав президента США Дональда Трампа, чи у разі рішення про виведення військ з Німеччини вони будуть перекинуті до Польщі або інших країн східного флангу НАТО, на що американський лідер відповів: можливо, я це зроблю. Минулого тижня Пентагон повідомив, що планує вивезти з Німеччини 5000 військовослужбовців. Формального рішення поки що не оголошено. Великий театр Національної опери у Варшаві в новому сезоні 2026-27 покаже 11 прем'єр. Серед найбільш очікуваних нових постановок – опера «Матріс Херсона» українського композитора Максима Коломійця. Це данина українським жінкам, які борються за дітей, викрадених Росією, сказав на прес-конференції директор театру Борис Кудлічка.
10: Олена Зеленська
7: у 2022 році написала: «Не звикайте до нашого болю». Цю тему опрацював лібретист Джордж Брандт, задокументувавши історію українських жінок, які подолали тисячі кілометрів, щоб звільнити своїх дітей з російського полону. Разом з українським композитором Максимом Коломійцем вони шукали історію, яка передала масштаб страждання нинішньої війни, але водночас апелювала до універсальних цінностей. Це опера, яка є чітким сигналом солідарності з Україною.
10: Сигналом о солідарності з Україною.
7: Міністерка культури і національної спадщини Марта Ченьковська підкреслила, що це один з найбільш очікуваних цьогорічних творів у програмі. Щиро дякую за таке відповідальне ставлення до співпраці з Україною, з українськими партнерами. «Матеріс Херсона» – це та прем'єра, на яку я дуже чекаю. Вважаю, що це один з найважливіших творів, які ви покажете в найближчому сезоні. Ми говоримо про це голосно і чітко, як у наших інституціях, так і на політичному рівні, що стоїмо разом з Україною, за Україну, за українських митців.
11: За українськими артистами.
7: Світова прем'єра твору запланована на 16 жовтня 2026 року.
6: Це польська версія, спільний проєкт Польського та громадського радіо. Це був випуск новин, його підготував Тарас Андрухович. А вже зараз пропонуємо вашій увазі рубрику «Сьогодення». Передаю слово її авторці Дар'ї Юрєвій.
12: Що думають російські військовополонені, які опинилися в українських таборах? Чи усвідомлюють вони відповідальність за війну і чому навіть після полону багато з них готові знову повернутися на фронт? Про це у своїй новій книжці «Кому вони потрібні» пише письменник, журналіст і керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Працюючи з російськими полоненими від початку повномасштабної війни, він намагався зрозуміти світогляд людей, які прийшли в Україну зі зброєю.
13: Я військовослужбовець, мобілізований добровільно в 22-му році, я мобілізувався. І я служу в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 22-го року серед моєї діяльності я організовую поїздки журналістів до таборів, де Україна утримує російських військовополонених. І з того часу дотепер я організував і координаційний штаб організував понад 60 поїздок, тобто я їздив понад 60 разів в ці місця утримання полонених. Багато, на жаль, спілкувався з представниками російської армії, які прийшли на нашу землю знищити нас і як державу, як націю, як культуру. І змушений був також журналістам допомагати спілкуватися з ними. І, власне, це спілкування дало мені змогу спробувати зрозуміти їхні наміри, їхній світогляд і їхні мотиви.
12: Моє друге питання стосувалося того, зі скількома російськими військовополоненими він поспілкувався під час роботи над цією книгою. І про що питав у них?
13: Загалом, я майже кожного разу спілкуюся з тими, хто виявляє таке бажання, тому що росіяни знаходяться під захистом Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, але дуже багато полонених росіян знає мене, тому що, по-перше, я часто приїжджаю майже кожного місяця, і, по-друге, вони можуть бачити мене по телевізору, тому що я даю коментарі і їх показує українське телебачення, а вони мають змогу його дивитися, вони мене впізнають і самі підходять і починають спілкування. І буває, що мене оточувало понад 20 росіян полонених і починали ставити мені запитання і починали цікавитися, коли їх поміняють, і інші питання ставити мені як представнику координаційного штабу. Тому мені загалом важко сказати, але я брав участь в дуже багатьох процесах і спостерігав за ними, і говорив з тими, хто висловлював таке бажання. Це були десятки розмов, і це були десятки людей. Також інколи журналісти просили допомогти з перекладом, якщо вони не знали російської. І під час цих спілкувань так само міг зрозуміти ці питання і відповіді росіян, які загалом виявилися досить одноманітними. Тому ця книга – це не так цитування інтерв'ю з росіянами, як намагання показати ширшу картину. Тобто це фрагменти, де вони не намагаються видаватись кращими, ніж вони є насправді. І в соціології є такий феномен, який називається соціально очікуваними відповідями. Вони переважно поза камерами, поза мікрофонами спілкуються інакше, ніж вони це роблять на публіку.
12: Я запитала у Петра Яценка, як він почувався, спілкуючись з цими людьми.
13: Мені було дуже важко спочатку, тому що я не знав, яку реакцію в мене викличе таке близьке спілкування. Я не знав, чи мені не захочеться їх вдарити, чи якось принизити, тому що вони були вже безпорадні і безпомічні. А я, як українець, так само, як всі українці, зазнав дуже багато змін в своєму житті через російський напад. І моє життя теж докорінно змінилося, і загинули мої знайомі, друзі з літературного середовища теж. Тому для мене було важливо зрозуміти передовсім себе. В результаті я зрозумів, що українці відрізняються від росіян, тому що в нас немає такого бажання якось катувати чи мучити їх. Росіяни викликають тільки таку певну, скажімо, огиду і бажання прийняти душ, тому що всі вони насправді в результаті не роблять висновків з того, що відбулося. Вони не цінують те, що вони змогли в полоні зберегти своє життя. Вони не цінують те ставлення, яке Україна забезпечує згідно з Женевськими конвенціями, ту відкритість, коли ми допускаємо і міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, і представників ООН, і журналістів, вони не роблять жодних висновків, вони не каються, на жаль, і дуже велика кількість росіян, мабуть, за умови, що їх звільнять, вони знову опиняться на фронті.
12: Петро Яценко розповів, яку мету він ставив перед собою, пишучи цю книгу, та на які питання хотів дати відповіді.
13: Я хотів зрозуміти, якою є справжня Росія зараз. Я хотів побачити росіян зблизька, яких би в інших умовах ми ніколи не побачили. Тому що українці переважно знають російську мову і думають, що знають Росію, але це не так. Той культурний продукт, який українці споживали, деякі українці, які походив з Російської Федерації, фільми, книжки, музика і так далі, він не мав насправді нічого спільного з тими справжніми росіянами, які прийшли нас убити і пограбувати. Так само і виявилося, що і росіяни, які називають нас братами, досі вони все одно хочуть називати і продовжують називати нас братами, незважаючи на те, що вони вдіяли, і вони кажуть, що ми один народ, але вони не знають відповіді на найпростіші запитання і нічого не знають про те, як живуть сучасні українці. Вони в основному керуються стереотипами і пропагандою. І виходить так, що вони не знають про нас нічого, але і ми дуже мало знаємо про сучасну Росію і те, чим і ким росіяни стали після понад 25-літнього правління Володимира Путіна.
12: Я запитала у Петра Яценка, чи він зустрічав жінок військовополонених.
13: За весь час в Україні була одна жінка військовополонена, але її дуже швидко поміняли. Є умови для утримання жінок військовополонених. Вони спеціально утримуються вільними, тобто якщо жінка потрапить в полон, росіянка, російська військова, для неї будуть умови, але зараз ці площі порожні і поки що всі, хто потрапляє в полон, це чоловіки.
12: Я поцікавилася, чи у письменника та журналіста була можливість поспілкуватися з українськими військовополоненими, які були обмінені і повернулися додому.
13: Так, я як працівник координаційного штабу беру участь також в процедурах повернення наших хлопців, наших дівчат з російського полону і теж спостерігаю дуже великі відмінності. По-перше, це фізичні відмінності. Росіяни йдуть на той бік, на бік Росії з нормальною вагою, з доглянуті і з нормальним станом здоров'я. Вони не зазнають катувань у нас, а наші люди повертаються вимучені, з величезною втратою ваги, з проблемами і фізичними, і часто ментальними, тому що вони зазнають принижень, їм не дають жодної інформації, їх ізолюють, їх постійно намагаються зламати і морально, і фізично, і це система щоденних катувань, яких вони зазнають просто зараз, якщо вони перебувають в російському полоні. Це надзвичайно сумне видовище, але наші хлопці і дівчата повертаються дуже радісні, на відміну від росіян, тому що вони йдуть на той бік похмурі. Вони розуміють, що вони можуть знову потрапити на поле бою.
12: Нагадаю, що моїм співрозмовником був Петро Яценко, письменник, журналіст, а також керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
6: А розмовляла Дар'я Юр'єва. На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії вже Христина Серебіняк.
14: Матура у Польщі давно перестала бути лише випускним іспитом, а перетворилася на дзеркало, у якому відображається увесь стан польської освіти. І відображення це невтішне, пише Око Прес, авторка матеріалу, яка є вчителькою польської мови зі стажем Агнєшка Цісельська, ставить під питання сенс нинішньої організації матури. Щороку в травні школи фактично припиняють нормальне функціонування, адже вчителі зайняті в екзаменаційних комісіях, молодші класи залишаються без уроків. Їх або скасовують, або скорочують, а навантаження на педагогів водночас виходить далеко за розумні межі. Письмовий іспит з польської мови триває 240 хвилин, що еквівалентно 4 годинам. І на думку педагогині, це більше тестує фізичну витривалість, аніж знання. Окрема проблема, за її оцінками, це усний іспит. Молодь не боїться усних тестів з іноземної мови, де спілкування нагадує реальний діалог. Натомість розмова про польську літературу перетворюється на відповідь за шаблоном щодо середньовічних текстів, яких школярі часто просто не читають. Авторка не закликає до скасування усних іспитів, навпаки, вважає, що вміння говорити, аргументувати і висловлювати власну думку є ключовою компетенцією. Проте пропонує перетворити їх на внутрішньошкільну справу, провести раніше, ще у першому семестрі останнього року навчання. І це, на її думку, розвантажило би травень і дало би змогу повернутися повернути нормальне шкільне життя, читаємо на «Окупрес». Портал ОНЕТ з посиланням на інформацію щомісячника «Нова військова техніка» і портал «Мілітарний.pl» повідомляє про завершення багаторічного процесу переозброєння польської військово-транспортної авіації, яка отримала п'ятий і останній літак із комплектуванням Сі-130H «Геркулес». Машина пройшла капітальний ремонт у військових авіаційних заводах номер 2 у Бидгощі після доставки зі США. Усі п'ять літаків були отримані безоплатно в рамках американської програми військової допомоги. Однак Польща покрила витрати на їх трансфер, що склали більше 14 мільйонів доларів. Угоду було складено в квітні 2021 року. Перед введенням в експлуатацію машини потребували масштабного ремонту і оновлення навігаційного обладнання відповідно до сучасних стандартів. Через більш ніж очікувалося час і обсяг робіт, усі п'ять геркулесів надійшли на службу у 2023-2026 роках замість спочатку планованих 2022-2024. Нові машини версії H змінюють попередній парк, п'ять літаків версії Сі-130І, які надійшли до Польщі у 2009-2012 роках і після інтенсивної експлуатації уже вичерпали свій ресурс. Геркулеси традиційно використовувалися для перевезення особового складу і вантажів для польських контингентів за кордоном, а також для евакуації громадян з небезпечних регіонів. Наразі повітряні сили Польщі мають у розпорядженні 5 щойно відремонтованих геркулесів формату Сі-130H і один справний Сі-130E, пише портал ОНЕТ. Російська влада боїться українських дронових атак, особливо це було відчутно напередодні церемонії параду до Дня Перемоги на Красній площі у Москві, пише видання «Впрост». Навіть патріарх Кирил, за словами автора, публічно молився за безпечний перебіг значно скромніших, аніж зазвичай святкувань 9 травня. У тексті йдеться про чутки щодо Владимира Путіна, який нібито уникає Москви і резиденції на Валдаї після атак українських дронів, обираючи краще захищені місця. «Впрост» пише і про напруження всередині російських еліт, зокрема, керівники спецслужб, за інформацією автора, шукають винних у невдачах війни проти України, а радикальні імперські кола дедалі голосніше говорять, що війну із Києвом неможливо виграти. Їхня відповідь ще небезпечніша – втеча вперед через можливі конфлікти із Європою, яку вони звинувачують у здатності України чинити опір. Окрема тема – це стан економіки. Звичайні росіяни, пише «Впрост», дедалі більше бояться, що держава може дістатися до їхніх приватних заощаджень, щоб підтримати банкет і фінансувати війну. У цьому описі офіційний культ перемоги контрастує із реальністю України, виснаженою війною, страхом перед українськими дронами та браком грошей. Автор також наголошує, що український спротив зміцнів не лише завдяки Заходу, адже Україна дедалі більше покладається на власні військові можливості, а кампанія ударів по російській нафтовій інфраструктурі стала для Москви джерелом справжньої паніки, пише «Впрост». Режим Олександра Лукашенка систематично нищить польськість у Білорусі. Про це ми читаємо на сторінках тигодника Повшехного. Войцех Канончук розпочинає свій матеріал із історичного тла. Адже після Другої світової війни в СРСР залишилося майже 1,5 мільйона поляків, а значна частина – на території нинішньої Білорусі. У часи перебудови понад 400 тисяч білоруських поляків отримали можливість створювати власні організації, вивчати мову і відбудовувати культурне життя. У 90-х постав Союз поляків у Білорусі, який згодом налічував близько 25 тисяч членів. Одним із його активістів став Анджей Почобут. У 90-х роках завдяки підтримці Польщі виникли також доми польські в Гродно та Вовковинську і школи з польською мовою навчання. Але зі зростанням авторитаризму Лукашенки почали бачити в незалежній польській активності загрозу. Після 2005 року влада розколола визволила союз поляків, захопила також і доми польські і витіснила реальну організацію у підпілля. Після протестів 2020 року репресії стали системними, були заарештовані Анжеліка Борес, Анджей Почобут та інші діячі. Польські школи перевели на російську мову навчання, а навчання польської мови стало неможливим. Та Годнік Повшехний звертає увагу і на нищення пам'яті, зокрема режим веде символічну війну, це руйнування польських могил, пам'ятників, місць, пов'язаних із армією Крайовою, а також тиск на католицький костел. Автор проводить паралелі з радянськими часами, адже механізм залишається той самий – знищити мову, пам'ять і структури лише без масових розстрілів. Майбутнє польської меншини, зазначає він, повністю залежить від того, чи впаде режим Лукашенки без демократичних змін, плекати польськість у Білорусі без страху покарання неможливо. Видання «Бізнес Інсайдер Польська» публікує матеріал про загострення конфлікту між Вікіпедією та генеративним штучним інтелектом. Англомовна версія енциклопедії запровадила суворі обмеження. Великі мовні моделі більше не можуть використовуватися для написання чи редагування статей. Дозволені лише два вузькі випадки – це базова обробка власного тексту та переклади після перевірки людиною. Причина не лише в очевидних помилках, але й так званих галюцинаціях, коли штучний інтелект вигадує факти. Значно небезпечніші, як пояснює автор матеріалу, також помилки, замасковані під достовірну інформацію, цитати, в яких модель непомітно змінює зміст висловлювань або факти, що виглядають правдоподібно, але після ретельної перевірки виявляються вигаданими. Журналіст із Business Insider Польська ділиться власним досвідом, адже готуючись до матеріалу, він зафіксував, що штучний інтелект змішав три різні події, доповнив їх неіснуючими цитатами, а коли його викрили, то створив нові, теж неправдиві. Проте головна загроза, на думку автора, економічна. Дедалі більше користувачів отримують інформацію безпосередньо від інструментів штучного інтелекту, не переходячи до першоджерел. Трафік Вікіпедії падає, тоді як трафік ботів зростає, і виникає замкнене коло, адже моделі навчаються на контексті, який самі ж генерують, і дедалі більше відриваються від реальності. Вікіпедія намагається захистити принцип, що твердження без перевіреного джерела не має права на існування. Але чи встоїть вона – це питання відкрите, пише Business Insider Польська. Ще один матеріал «Бізнес Інсайдер Польська» присвятила питанню штучного інтелекту. Адміністрація Дональда Трампа фактично побудувала неформальну систему сертифікації штучного інтелекту. Google, Microsoft, а також XAI погодилися надавати Американському центру стандартів та інновацій у сфері штучного інтелекту доступ до своїх моделей ще до публічного релізу. Отже, відомо, що OpenAI та Anthropic переукладуть угоди, що діяли з 2024 року, і також включаться у цей механізм. Формально йдеться про добровільну співпрацю, але, як зазначає автор матеріалу, тиск тут очевидний. Anthropic свого часу відмовився надати Пентагону доступ до своєї моделі для масового стеження та автономної зброї. У відповідь компанію внесли до чорного списку загрозу для національної безпеки і назвали радикальною лівою. Також федеральний суддя згодом охарактеризував цей крок як оурелівський. Центральним нервом конфлікту стала модель Anthropic під назвою Mythos – потужний інструмент, здатний виявляти вразливості у кіберзахисті. Саме навколо Центру стандартів та інновацій у сфері штучного інтелекту, який є нащадком Інституту безпеки ШАІ, перейменованого Трампом, досі не має стабільного правового статусу. Його перший директор, призначений нещодавно, був звільнений через 4 дні після початку роботи через зв'язки із Anthropic. Автор матеріалу порівнює ситуацію із ранніми етапами регулювання ядерної енергетики. Про це ми читаємо на сторінках видання «Бізнес Інсайдер Польська».
6: І цим завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. Там можна знайти інформацію та різні розмови. Слухайте також наших подкастів. Прощаємося. Зі студії Наталя Бень, а за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.

0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Реклама на громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
4: на громадському радіо.
5: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: У державному бюджеті на 2026 рік планують зміни через майбутнє надходження частини коштів від європейського кредиту у 90 мільярдів євро. Як розподілять ці гроші та чи очікувати підвищення зарплат військовим? Про це нам розповів Павло Фролов, член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про внесення змін до бюджету на цей рік та відправив його на розгляд парламенту. Про це пише «Економічна правда». Ключова мета документа – легалізувати у кошторисі надходження від кредиту ЄС обсягом 90 мільярдів євро, із яких цьогоріч очікується 45 мільярдів. Тут хочеться насамперед вас, пане Павло, розпитати, ось коли йдеться про ці зміни, скільки коштів саме будуть найближчим часом в Україні? Українському бюджеті, тому що, як наскільки правильно розумію, 45 мільярдів має дійти до кінця цього року, і як вони будуть розподілені? Чи є вже розуміння?
7: Так, перший транш очікується у червні цього року. Вони будуть розподілені, дві третини піде на підтримку обороноздатності та безпеки держави, це 31,8 мільярди євро, а 13,2 інші кошти, 13,2 мільярди євро, будуть спрямовуватись на бюджетну підтримку соціально-гуманітарні потреби. З цих коштів передбачено, що сектор безпеки і оборони отримає найбільшу суму. Це це 1,397 трильйонів гривень, тобто 1 трильйон і майже 400 мільярдів гривень. Це мова йде фактично не про позику, треба розуміти, бо це не кредит, по суті він називається кредит, але що головне, що відсотки за цей кредит погашає Європейський Союз, а погашення можливе лише у виключно за рахунок репарацій, тобто за рахунок коштів країни-агресора. Тобто спрямування буде, ну, те, що обороноздатність і безпека, це безумовно дуже дуже дуже круто, бо це на озброєння, це на ракетні системи, на бронетехніку, на дрони, на засоби радіоелектронної боротьби. Ну, тобто, все те, що забезпечує захист, і причому захист нашої країни, і те, що використовується також і по території Російської Федерації останнім часом, дуже дуже продуктивно.
6: Ось ви згадували про оборонні потреби. Хочу, щоб ми тут більш детально зупинилися. Ви сказали, що буде збільшено бюджет на 1,4 трильйона гривень. Загалом, наскільки я правильно пам'ятаю, на початок 26-го року було 2,7 трильйона закладено для оборони. Тобто вже ми будемо мати більше 4 трильйонів гривень на оборону. Які саме статті зараз будуть доповнюватися цим грошима, які надійдуть з Європейського Союзу?
7: Так, в нас в чинному законі на бюджет на 26-й рік передбачено 2,8 мільярди на оборону та безпеку. Додатково передбачено плюс 1,5 трильйона, плюс 1,5 трильйона гривень. Тобто це вже буде рекордні 4,3, ну, навіть 4,4 трильйони гривень на сектор безпеки і оборони. І, ну, це дуже, насправді, дуже-дуже багато і гарно, тому що, для прикладу, видатки за останній довоєнний бюджет, усі видатки усього держбюджету становили лише 1,3 трильйона. Тобто, а в нас має бути вже на сектор безпеки з цими коштами 4,4 трильйони. Передбачено збільшення коштів саме на грошове забезпечення військовослужбовців загалом на 174 мільярди гривень. І якщо це буде проголосовано, то там буде вже 1,454 трильйони гривень саме на грошове забезпечення військовослужбовців. Найбільше це Збройні сили 152 мільярда, але тут також і прикордонники, і Служба безпеки, і Головне управління розвідки Міноборони. Тут і, ну, фактично всі наші бойові, так би мовити, військові формування, вони тут також присутні. Передбачено, ще там є такий резерв такий коштів на безпеку і оборону. Це те, що Мінфін покриває найгарячіше, найкритичніше. Також туди додається 14 мільярдів. Ну і сектор безпеки і оборони – це озброєння, боєприпаси і грошове забезпечення військовослужбовців. Тобто це все це буде покриватися от за рахунок цих коштів, які, я сподіваюся, ми найближчим часом проголосуємо. Ну, а Європейський Союз профінансує.
6: Пане Павло, ось ви кажете, що закладені кошти на грошове забезпечення військовослужбовців. Тут хочу уточнити. Це закладено кошти безпосередньо вже на той стан справ, який ми маємо із зарплатами, тобто без підвищення, чи все ж таки очікувати підвищення? Тому що збільшення зарплат військовим – це питання, яке мало бути вирішено ще вчора. Не піднімали зарплати із 23-го року, і насправді про це вже дуже багато говорять і просять.
7: Ну, дивіться, для того, щоб збільшувати, вже передбачено там з 1 липня, що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців, і бюджетний комітет чи окремий законопроект він рекомендував прийняти одразу в цілому, який передбачає, що весь військовий збір буде спрямовуватись на грошове забезпечення наших військових, починаючи з 1 січня 27-го року, з наступного року, і фактично плюс 3 роки після завершення воєнного стану, ну, тобто фактично військовий збір буде назавжди спрямовуватись на грошове забезпечення військовослужбовців, і в умовах, навіть коли завершиться, Бог швидше, війна, то ці кошти вони будуть якби зафіксовані на грошове забезпечення військовослужбовців. Ну, дивіться, тут же у травні президент оголошував, що будуть велику таку реформу армії і зміну системи виплат військовим. Тобто передбачено не лише, що мінімальне грошове забезпечення, яке зараз становить 20 тисяч 130 гривень, воно буде щонайменше 30 тисяч гривень. Ну, а виплати для бойових позицій мають зрости в рази, тобто там і для сержантів, і офіцерів відчутне підвищення виплат за досвід, за ефективність. І головне, це саме за результат. Тобто буде виплати залежати від бойового досвіду і результатів, але ця реформа, вона ще готується. І стосовно, в тому числі, і стосовно коштів на
6: тобто
7: підвищення.
6: Вони шукаються, станом на зараз їх немає?
7: Да, це може бути, ну, в цих змінах, ну, це поки що ж проєкти ще, але в цих змінах передбачено профінповне профінансування. Ну, ми, до речі, кожен рік ми збільшуємо по один або два, або навіть тричі на рік ми збільшуємо, ну, голосуємо зміни до бюджету. Да, така практика дійсно є. Війна – це дуже дорого. За 25-й рік у нас за один день війни коштував понад 7 мільярдів гривень один день. Це 172 мільйона доларів лише на день. Зараз, я думаю, ця сума становить ще більше. Тому є така база щодо повністю. Зараз військовий збір, він спрямовується і на озброєння, і на закупівлю військової техніки, і на виплати грошового забезпечення. Тобто ми зараз будемо робити крок, щоб повністю військовий збір спрямовувався на саме на грошове забезпечення, тобто, ну, фактично на зарплати нашим військовим. Але в цьому бюджеті поки те, що уряд вніс, це ми кажемо про вирішення тих потреб, які, ну, тобто про виконання зобов'язань держави перед військовими до кінця року, які передбачені. Про збільшення окремо буде розмова, але ми чекаємо, як Міністерство оборони разом з Мінфіном і з урядом запропонує саме систему, реформу системи оплати військовим, і будемо далі вже шукати кошти. І серед джерел може бути також, як я вже казав, військовий збір, який повністю піде на ці цілі.
6: Пане Павле, тобто давайте фіналізуємо, щоб ми були максимально точними для аудиторії. Станом на зараз ці кошти, які скоро надійдуть до нас у бюджету через кредит з боку Європейського Союзу, там немає поки розподілення в цих правках щодо підняття, підвищення зарплат військовим. Проте ви очікуєте, що цього року це буде?
7: Є плюс 174 мільярди гривень, те, що уряд пропонує на зарплати військовим і ЗСУ, і всіх інших військових формувань, але уряд не каже, що це збільшення, що тут закладено збільшення. А саме збільшення, сама реформа, вона готується Міноборони, Мінфіном на доручення президента. І коли вона буде презентована, звісно, ми будемо говорити про кошти. Можливо, буде розподілення з цих коштів, можливо, буде військовий збір. Але ну, на даний момент ми очікуємо саме конкретику щодо суті цієї реформи системи оплати грошового забезпечення військових від уряду і від Міністерства оборони.
6: Тут на сам кінець ще хочу розпитати, окрім оборони, уряд також говорить про кошти на стійкість громад, так званий план стійкості, підготовку до нового опалювального сезону, зими, захист енергетики, резервний фонд уряду, який в нас існує, скільки грошей передбачено на ці напрями і чому вони також увійшли до змін у бюджету. Тому що, наскільки я правильно пам'ятаю, з боку Європейського Союзу були певні дорікання, що вони не дуже хотіли, щоб ці кошти саме були витрачені на план стійкості.
7: Да, в нас передбачено, що буде нова окрема програма саме на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та громад. Передбачено 40 мільярдів гривень спрямувати, при тому, що станом на квітень, за перші три місяці і станом на квітень вже той резервний фонд, який передбачався в бюджеті, він вже фактично вичерпаний, при тому, що 22 мільярди спрямовано було саме на комплексні плани стійкості регіонів та громад. Ну, це дуже важливий напрям, і саме він спрямовується на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики, забезпечення роботи критичної інфраструктури. Він включає чотири напрямки. Це інженерно-технічний захист саме об'єктів критичної інфраструктури, це будівництво саркофагів, це будівництво стін, відповідно сіток захисту від дронів. Також передбачено закупівля когенераційних установок, це енерго- і теплозабезпечення, а також таких модульних котелень. І четвертий важливий напрямок – це забезпечення резервного живлення для об'єктів енерго, для об'єктів тепловодозабезпечення для на наступну зиму. Ну, безумовно, тут ми не можемо казати, що цих коштів точно вистачає. Передбачено співфінансування з місцевими бюджетами. Ми бачимо, достатньо часті суперечки між урядом і містом Києвом, хто має фінансувати реконструкції ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, ТЕЦ-4. Але тут, безумовно, без громад, без місцевих бюджетів тут буде важко досягти результату. Ну і ми додатково збільшуємо, поки в проєкті уряду пропонується збільшити резервний фонд ще на 40 мільярдів гривень, тобто він загалом досягне 89 мільярдів. Це саме на критичні потреби, тобто на непередбачувані вирішення негативних наслідків, непередбачуваних. Також ці кошти можуть бути впродовж, в плані підготовки до зими, також уряд спрямовувати вже без згоди парламенту, спрямовувати саме на енергетику, на підготовку до зими, на захист від обстрілів.
6: Це була розмова із Павлом Фроловим, членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
8: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі «Таурус». Обговорюємо цю заяву з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Анатолію, насамперед, для того, щоб наша аудиторія орієнтувалася, зазначте, будь ласка, якою взагалі є дальність «Таурусів» і коли пан Федоров говорить про те, що у нас вже є ці ракети, чи можемо ми говорити про достатню кількість, тому що, можливо, щось дійсно у нас і є, але наскільки ми стаємо незалежними в питанні таких ракет від наших іноземних партнерів?
10: Ну, давайте запитаємо себе, ми кажемо про експортний варіант чи про варіант, який може запитатися на більшу вісім. Тому що, наприклад, умовна джентльменська угода щодо нерозповсюдження ракет середньомалої дальності передбачає там обмеження в 300 кілометрів або там 500 в залежності від кількості корисного навантаження. Знов таки, тут треба казати про те, що там більшість ракет, які надавались Україні, ті ж самі Storm Shadow, вони обмежені відстанню до 300 кілометрів. Атакамс теж відстанню там до 300 кілометрів. Тому тут, я думаю, що якщо ми кажемо про власні можливості, то тут насправді широкий спектр можливостей України зараз є завдавати удари по Російській Федерації на глибини до 2000 кілометрів. Тому, на мій погляд, і там з урахуванням повного маршруту прольоту, це ми можемо казати про 3000 кілометрів. Тому я би казав про те, що тут, якщо казати про відстань роботи наших ударних засобів, то вони набагато більше відстані працюють, ніж «Таурус» або будь-які деякі аналоги європейських або американських ракет, які ми мріяли би отримати, які ми тривалий час просили від Європи або від світу, надайте нам можливості завдавати вглиб Росії удари високотехнологічними рішеннями. Скільки нам цього не було надано, ми почали розробляти свої. І у нас насправді є великий перелік різноманітних засобів ураження, які працюють на різну відстань. І це Middle Strike, і Deep Strike, це і, давайте пригадаємо, і Пекло, і наші Нептуни, і приватні виробники, які роблять і дрон лютий, і FP-1, FP-2, FP-5, зараз ще буде на підході FP-7. Тому тут я би казав про те, що насправді у нас набагато більше широкий перелік інструментів є. Зрозуміло, що ми кажемо про більш спрощену систему, але натомість це та система, яка дозволила нам знищити велику кількість виробничих потужностей на території Російської Федерації. Це ті системи, які за перший квартал цього року здійснили стільки успішних ударів, скільки ми зробили успішних ударів лише за минулий рік.
9: От ви зазначили на такому дуже важливому моменті, що ми просили, а зрештою виготовили свої ракети. Коли стався оцей стрибок і яким чином, я не знаю, ми його помітили чи не помітили, тому що у мене, як у людини, яка не слідкує постійно за розвитком військових технологій, але слідкує за новинною стрічкою, дійсно складається враження, що це сталося буквально за останні півроку, рік, тому що буквально нещодавно заявляли, що потребуємо, немає нічого, а зараз вже говоримо про власне виробництво.
10: Ну, давайте почнемо з того, що ми масштабували ті можливості, які у нас були. Ми покращили деякі технологічні спроможності. Знов-таки, хочу навести дуже цікавий приклад теж, що тяжка техніка на лінії бойового зіткнення зникла не після джавелінів і енладів, а після застосування саме українських ударних дронів FPV. І знов-таки, чому це сталося? Це сталося за рахунок того, що наші західні партнери обмежували себе в допомозі Україні. Надавали стільки зброї, яка би допомогла би нам частково втриматися, не вмерти, але не виграти. Тому ми пішли шляхом Ізраїлю, коли ми почали генерувати і шукати свої власні рішення, покращувати їх. І відповідно зараз нам вийшли на певні спроможності, які дозволяють нам настільки дошкуляти Російської Федерації, що вона навіть питає дозвіл на проведення параду у Сполучених Штатах. Тому тут я би казав про те, що нам є куди рухатися, у нас є ще дуже попереду багато роботи, важливої роботи, тому що окрім того, що ми змогли отримати такі можливості, нам потрібно балансувати і далі з ринком ОПК, забезпечити ринок ОПК достатньої кількості внутрішніх можливостей щодо комплектуючих, зробити умови роботи українського ОПК більш цікавим. Я постійно наголошую про створення ринку цінних паперів, коли українці могли би купувати акції українських оборонних компаній, інвестуючи в власну оборону, власну безпеку українську, в свої українські кошти. Тому тут попереду дуже багато роботи, але так насправді за рахунок стриманості в наданні допомоги з боку наших західних партнерів ми змогли отримувати нові напрямки, які дозволяють нам нищити Російську Федерацію. Тому, коли західні партнери будуть в подальшому згадувати або жалітися, як голова Rheinmetall Papenger, щодо насування загрози з боку українського ОПК, треба пригадати, що їх лобі було недостатньо для того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю зброї.
9: Про Таурус поговорили. Цікаво також, яка ситуація з залежністю від крилатих ракет Томагавк, тому що вже за даними Financial Times, німецький уряд зараз буде намагатися переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Томагавк разом із наземними пусковими установками Тайфон. І вже з'явилася інформація у медіа, не знаю, наскільки їй можна довіряти, але що Німеччина зараз намагається придбати у США ці ракети для подальшої передачі українській стороні.
10: Ну, вона не зможе передати українській стороні без дозволу Сполучених Штатів, тому що так працює ринок ОПК в всьому світі. Тому тут повинен, коли вони будуть купувати, вони будуть повинні вказати енд-юзера, ті, хто буде експлуатувати. Знов-таки, велике оборонне лобі зараз зацікавлене в тому, щоб забезпечувати Україну деякими зразками зброєння для того, щоб, не дай Боже, Україна зробить якийсь, там був колись Манхеттенський проект, а Україна зробить київський проект, розробить якусь сучасну зброю, яка буде лякати весь світ. Тому, відповідно, зараз більшість країн будуть йти шляхом створення забезпечення України певними видами озброєння, які би частково зупиняли наші розробки. Саме тому я наголошую на потреби активної взаємодії українського ОПК, фінансування українського ОПК для покращення можливості. Для прикладу,

0: Інвестиції лише на 125 мільйонів доларів. А уявіть, якщо б ці гроші зайшли в Україну, наскільки би ми суттєво покращили наші спроможності і покращили наші вироби, які в подальшому могли б насправді конкурувати з європейськими виробами озброєння. Тому я не побоюсь цього казати, я постійно це кажу. Наші далекобійні засоби боїться не лише Російська Федерація, а деякі наші західні партнери.
1: Українські аналоги німецьких «Таурус» та наскільки Україна нині є незалежною від іноземної зброї. Ми спілкувалися з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
14: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
14: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
14: Підтримуйте себе.
15: Себе.
14: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
17: Думайте.
14: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
19: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. В Оболонському районі столиці уламки

0: Безпілотника впали на житловий будинок та спричинили пожежу. За повідомленням поліції, жителі будинку самостійно загасили пожежу до приїзду рятувальників. За попередніми даними, постраждалих немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці документують наслідки атаки та фіксують пошкодження будівлі. Раніше інформацію про падіння уламків у цьому районі також підтвердили в Київській міській військовій адміністрації. У Дніпропетровській області внаслідок серії атак з вечора одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За даними адміністрації, під ударом опинилися 5 районів області. Російські війська понад 20 разів атакували регіон, застосовуючи артилерію, авіабомби та безпілотники. У Синельниківському районі влучання по 3 громадах, пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Загинув чоловік, одна жінка дістала поранень. У Павлограді через обстріли пошкоджені багатоповерхівка та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків, один в лікарні, іншому надали допомогу амбулаторно. У Дніпрі госпіталізували 30-річного чоловіка, який дістав поранення середньої тяжкості. А у Самарівському та Нікопольському районах пошкоджена інфраструктура, зафіксовані пожежі та руйнування у кількох громадах. У Херсонській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу 12 людей дістали поранення, серед них одна дитина. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. Під масованими ударами авіації, артилерії та безпілотників перебували понад 25 населених пунктів регіону, включно з обласним центром. У громадах зафіксовані значні руйнування, пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, автозаправна станція, а також сільськогосподарська техніка та цивільні авто. Водночас триває евакуація людей. Вчора із прифронтових громад вивезли 5 жителів. І нагадаю, що для тих, хто бажає виїхати до безпечніших регіонів, працюють цілодобові номери обласного контакт-центру. Мер передмістя Лос-Анджелеса Ейлін Ван подала у відставку після офіційного визнання провини у співпраці з урядом Китаю. Про це повідомляє Bloomberg. За даними слідства, очільниця міста Аркадія протягом 2 років діяла за вказівками посадовців КНР. Зокрема, вона використовувала власний новинний ресурс для поширення іноземної пропаганди, що включала заперечення порушення прав людини в регіоні Сіньцзян. У Федеральному бюро розслідувань підтвердили, що діяльність посадовиці була таємною і спрямованою на просування інтересів китайського уряду. Вчора Ейлін Ван склала свої повноваження. За висунутими обвинуваченнями їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває підготовка до судового засідання, де вона має офіційно підтвердити визнання провини. Компанія Ілона Маска XAI, до структури якої належить соцмережа X та чат-бот Grok, опинилися в центрі журналістського розслідування через зміну юридичної адреси свого представника у Європі. Про це повідомляє видання Кібернюз із посиланням на платформу Follow the Money. Згідно з оновленими умовами надання послуг, офіційним представником XAI з питань онлайн-безпеки є в Євросоюзі стала компанія EDSR. Адресою її реєстрації була вказана будівля в Естонії. Однак розслідувачі з'ясували, що ані XAI, ані EDSR не мають офісів чи дочірніх фірм у цій країні. За вказаним в документах номером розташоване зачинене підвальне приміщення, а власник будівлі заперечив наявність будь-яких договорів оренди з цими структурами. Журналісти пов'язують такі кроки компанії зі спробою уникнути відповідальності в межах розслідувань, не розпочатих у Європі. Наразі щодо чат-бота Grok триває перевірка через підозру у створенні незаконного контенту. Крім того, у Франції відкрито кримінальну справу проти платформи X за підозрою в маніпуляціях та використанні діпфейків. Представники Ілона Маска та компанії EDSR на запити журналістів щодо коментарів наразі не відповіли. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
6: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері Громадського радіо в четвер, 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
8: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
8: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
9: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
8: Той самий ранок. На громадському радіо.
10: Доброго ранку, ви слухаєте громадське радіо. В ефірі той самий ранок. В студії для вас працює Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Гостьова редакторка ефіру Анна Безсмертна, а редакторка Альона Нестеренко. І просто зараз про головні теми цього ранку. Колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру. Детальніше будемо говорити з журналістом, розслідувачем та редактором проєкту «Наші гроші» Юрієм Ніколовим о 8:15. Яка нині ситуація в окупованих Олешках на Херсонщині, розповість о 8:30 координаторка з евакуації Ксенія Архіпова. Як українцям оформити спадщину на майно, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях, о 8:45 розповість адвокат, керівник секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексій Мотилюк. Компанія Meta офіційно припинила підтримку наскрізного шифрування в Instagram, тобто функції, яка захищає особисті повідомлення від стороннього доступу. Про плюси та мінуси, небезпеку та навпаки захищеність користувачів Інстаграму будемо говорити о 9:10 з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки в Надійно.орг. О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки в рубриці «Книжкова полиця». Штучний інтелект дедалі більше стає частиною щоденного життя, але чи може звичайне спілкування з чат-ботом перерости у психологічну залежність? Про вплив нейромереж на емоційний стан людини говоритимемо о 9:30 із сімейною психологинею Наталією Лазаренко. Львів стане фінальною точкою паломницького шляху Каміно-Рутено. Більше про маршрут о 9:45 розповість Віталій Мужик, проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові.
8: Той самий ранок.
10: Ну, а перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній ефір, я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку.
11: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
10: Отже, вчора ввечері в центрі Києва Андрій Єрмак отримав підозру у справі про відмивання коштів через елітне будівництво під Києвом. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, фігуранти справи могли легалізувати близько 460 мільйонів гривень або майже 9 мільйонів доларів упродовж 2021-2025 років. Йдеться про котеджне містечко Династія у Київській області, де, за версією НАБУ, планували звести 4 приватні резиденції площею близько 1000 квадратних метрів кожна. Сам Єрмак заявив журналістам, що не коментуватиме справу до завершення слідчих дій. Водночас він заперечив, що має будинок у кооперативі «Династія», заявивши, що володіє лише однією квартирою та автомобілем. Також журналісти запитали Єрмака, чи є він хірургом із так званих плівок Міндяча. У відповідь він сказав, цитую, «В мене ім'я Андрій Єрмак, в мене іншого імені немає». В офісі президента вручення підозри наразі офіційно не коментують. І до нашого ефіру долучається редактор проєкту «Наші гроші» та журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Пане Юрію, я вас вітаю.
12: Доброго ранку, громадський, вітаю.
10: Вчора ввечері ви перебували на місці події біля Палацу спорту під час вручення підозри Андрію Єрмаку. Розкажіть, будь ласка, з самого початку, що ви бачили, як це відбувалось?
12: Я і колеги Михайло Ткаче, ми прибули на місце, коли вже слідчі дії там почались. Машина Єрмака, Мерседес, був на розі Палацу спорту припаркований та заблокований бусиком НАБУ. Очевидно, самому Єрмаку зачитували якісь документи, можливо, це була підозра всередині машини, він сидів там затонованими вікнами. На місці був його адвокат Ігор Фомін. Все відбувалось, так би мовити, тихо, інтелігентно напрочуд, не було ніяких, скажімо так, ексцесів чи претензій з боку охорони, чи ще щось такого. І от десь все це тягнулось, от ми там були на місці з години півтори-дві. На протязі цього часу от Єрмак постійно сидів у машині, а потім в один момент йому дали телефон, і він вийшов поговорити з кимось за межами машини, ну, щоб всі ті, хто був там поруч, не чули, відійшов від усієї компанії, метрів так на 50, на 100, і з кимось от хвилин 10 говорив по телефону так, щоб цього ніхто не міг чути. Ну, і після цього повернувся до машини, по ходу, оце ж дав таке імпровізоване мені інтерв'ю. Я ні в чому не виновен, мені все підкинули журналістам. І після цього все розблокували, він поїхав собі, куди далі мав їхати.
10: А як ви вважаєте, чому підозру оголосили саме зараз? Що могло стати таким тригером для активізації цієї справи?
12: Ну, тригерів могло стати багато, якщо мати на увазі там якісь психологічні речі. Ну, в тому числі те, що вже не було сенсу, наприклад, приховувати будь-які там нехороші речі про норови в цій компанії після того, як захисники когось там з угрупування Мідас злили прослушки оці Міндіча в медіа раніше. Тобто, якщо це було перепоною якоюсь, то вона перестала існувати. Але з точки зору де-юре, ну, скоріш за все, просто слідство назбирало необхідні дані для того, щоб оголосити нарешті підозру. А чому сьогодні? Ну, тому що так. Ну, просто назбирало. Понеділок, наприклад, чим не привід.
10: А які, от, на вашу думку, найбільш ймовірні сценарії розвитку подій зараз? Чи може справа швидко дійти до суду, чи може ця історія знову ж таки на роки?
12: Це точно не буде короткою якоюсь історією, оскільки Єрмак мав великий час для підготовки до цієї історії. Він абсолютно був усвідомлений того, що рано чи пізно до нього прийдуть. Він готувався, стало це ж видатним ЦБ в царині адвокатів, тому, я думаю, там буде довго. А в коротку, найближчий сценарій простий, буде призначено засідання суду для обрання йому запобіжного заходу, ну це, можливо, там от ближчі пару днів. Туди він має з'явитись сам за повісткою, оскільки, я так розумію, повістку йому вчора і вручали для такого заходу. Ну і там буде обрано судом якийсь запобіжний захід, наприклад, там застава, ну, скоріш за все, да, бо ВАКС всім підозрюваним корупцію обирає заставу, бо це не злочин проти там людини, не вбивство. Ну, заставу визначить, мабуть, на рівні інших членів угрупування Мідас. Раніше от Че Гевара там 120 мільйонів обирали, Галущенко 200 мільйонів. Ну, тобто десь в цих параметрах буде застава. Ну і після того вже почнеться от ця така досудова, довкола судова історія, от є з іншими фігурантами. Але це буде не швидко.
10: А от ви бачили вчора все наживо. На вашу думку, це було неочікувано для пана Андрія? Чи, можливо, він очікував? Бо ми бачили відео, він був в такому гарному костюмі, знаєте, при параді. От хотілося питати, як ви вважаєте? Чи міг він знати наперед, можливо?
12: Я думаю, що це навряд чи було для нього от прям... такою очікувану подією, навряд чи він готувався до неї, навряд чи він і костюм вдягав для неї. Тобто, якби очікував, то, можливо, і інші якісь би сценарії були, можливо, ми б його вже і в Україні не побачили. Тобто, навряд чи це було для нього такою подією, що так, понеділок ввечері до мене мають приїхати, не схоже.
10: От радник президента України Дмитро Литвин прокоментував слідчі дії НАБУ та підозру, цитую, як бачимо, процесуальні дії ще не відбуваються, тож поки зарано давати оцінки. В Офісі президента також поки мовчать. Як ви оцінюєте реакцію влади на цю підозру? Чи, можливо, буде спроба дистанціюватися від Єрмака якимось чином?
12: У них буде дуже очікувана реакція, так само, як вони кажуть, що очікувана, да, дії НАБУ, то і з мого боку теж очікувані речі. Вони будуть мовчати і всіляко просто замовчувати цю історію, аби уникнути ефекту Барбари Стрейзенд. Це коли ти починаєш виправдовуватись, і ці виправдання ведуть до ще більшого негативу. Тобто просто мовчати, ігнорувати, мовляв, а що ми можемо сказати, і нічого, і взагалі відчепіться, у нас війна.
10: А чи можна, от така от ваша думка, чи можна сказати, що після відставки Єрмака в цілому антикорупційні органи отримали більше простору для дії?
12: Навіть не уявляю, ще скільки більше простору треба, да? Бо, умовно кажучи, за останній рік вони оголосили, провели дії всілякі стосовно найближчого кола президента. Ну, я вже не уявляю, ще який більше простір потрібен. Тобто тут головний і для мене особисто інший момент. НАБУ і САП вчорашніми своїми діями по Єрмаку відповіли на питання суспільства, де підозри Єрмаку, яке півроку висіло в повітрі. Вони дали на нього ствердну відповідь, ось о, і підтвердили, що вони не спортивною риболовлею займаються. Це найголовніше.
10: Так, я з вами згодна. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку був редактор проєкту «Наші гроші» та журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. Ми говорили про вручення колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку підозри, що відбулось вчора. А далі трохи музики в ефірі. Ми слухаємо Дорофєєву та «Позитив», «Смак, печаль».

0: той самий ранок на громадському радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
3: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
3: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: А ми продовжуємо наш ефір та будемо говорити про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині.
6: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
5: Отже, у прифронтових Олешках на окупованій частині Херсонщини близько 2000 людей залишаються без нормального доступу до їжі, води та медичної допомоги. Про це пише британське видання The Telegraph. Після підриву Каховського ГЕС у 2023 році місто залишилося без стабільного електро, газу та водопостачання. За словами місцевих жителів, продукти завозять нерегулярно, а ціни на них сильно зросли. Однак зараз ситуація стала вкрай критичною. Видання також повідомляє, що лікарня в Олешках працює частково через нестачу медикаментів та проблем з електрикою. Мешканці розповідають і про зникнення людей, яких, за їхніми словами, можуть утримувати у місцях незаконного ув'язнення. Єдиний шлях виїзду з міста місцеві називають дорогою смерті через міни, дрони та постійні обстріли. Отже, про ситуацію в окупованих Олешках та можливість виїзду, евакуації з міста ми будемо говорити з координаторкою з евакуації Ксенією Архіповою. Я вас вітаю.
7: Вітаю.
5: Скажіть, будь ласка, наскільки критичною зараз є гуманітарна ситуація в Олешках? Ми знаємо, що ви постійно на зв'язку з людьми, які там знаходяться. Що вам відомо від людей, які от залишаються в місті?
7: Їжі дуже не вистачає, бо наші кормільниці, які приїздять з сусідніх сіл, дуже рідко можуть прорватися до міста, бо все заміновано. І те, що вони привозять, того не вистачає. Там молочко, творожок, м'ясо, у когось свої свинки, колбаска домашня, таке. Цього не вистачає і дуже великі черги, і великі скандали за цього. І люди займають чергу з 5-6 ранку, це відбувається все біля больниці. Це такий район, де більш-менш ще місто живе. Нема світла, нема газу, немає їжі, нема води. Вода є тільки там, де є часна скважина. І так люди одне одного беруть ту воду.
5: А скільки взагалі людей, от за вашими оцінками, досі там перебувають? І хто це? Літні люди, люди, родини з дітьми? Бо я читала навіть статті про те, що там залишились і діти також.
7: Так, це правда. Там є 48 дітей, є літні люди, є дуже багато маломобільних, які не можуть вийти пішки за місто і вийти на евакуацію. Такий контингент, який остався без документів, які дуже бояться без документів перейти блокпости, бо вони можуть опинитися на підвалах, і що з ними буде далі, нікому це буде невідомо.
5: Тобто...
7: Місто, воно...
5: Так.
7: Місто насправді покинуте, нема ні адміністрації, нема ні комендатури їхньої, нема нічого. Працює лише лікарня частково і комунальні служби, які питаються прибирати трупи, які лежать так просто на вулицях. Ті трупи розтягують собаки, їдять і коти.
5: Тобто, наскільки я розумію, то з Олешок є тільки одна дорога, щоб взагалі виїхати з міста, і вона замінована російськими військовими. Тобто, просто людина в Олешках, це дуже складно сісти, наприклад, в машину і просто виїхати з міста. Та? Як люди взагалі намагаються вибиратись, ходять пішки, так, через міни, як це відбувається?
7: Безпечно йти пішки, бо вони бачать міни і бачать ліпістки. Ті люди, у кого там залишились автомобілі свої, вони їх збирають докучі, бо вони всі розібрані, щоб їх не забрали руські солдати, ставлять кольоса на місце, акумулятори і питаються виїжджати зі своїми речами. Але щось буквально вчора, позавчора, позапозавчора, дві машини, чотири машини, опять дві машини, всі підірвані на трасі. Водій, який не знає розташування цих мін, він не виїде. Нема. 100% не виїде.
5: А я якимось чином, я не знаю, окупаційна влада пояснює це людям чи ні? Бо також хочу сказати, що Сальдо у своєму телеграм-каналі писав про те, що ситуація не настільки погана, як це може здаватися, і що там все добре. Як це відбуває?
7: Нема там ніякої влади. Олешки взагалі покинуті. Там нема нікого. Взагалі. Нема ніякої влади, нема ні адміністрації, ні комендатури. Люди не можуть, нема ні банкоматів, ні магазинів. Лікарня практично не працює, бо вона працює на генераторах. Нема бензину. Якщо це ампутація або якась після міновибухових травм людину везуть до лікарні, лікарня не може оказати допомогу. Там нікого немає, люди просто покинуті.
5: І скажіть, наскільки часто люди виходять? Хто може, я так розумію, хто може, той виходить цією дорогою пішки?
7: Так, хто може йти пішки, які себе нормально почувають. Це такі 50, ну скажімо так, до 70 років. Ті йдуть, бо вже нема сил, дуже обстрілюється місто, постійно прильоти, роботи артилерія, скиди з дронів, дрони. Люди мені розповідають, що дрони просто вилітають з кущів. Каже, Ксенія, я працюю на городі, нічого не передвіщало біди. Дрон, де він взявся, з кустів чи откуда, з сусідських, летить, говорить, єлі успіла добіжати до сараю, щоб, говорить, спрятатися. Вийшла другий раз і опять, говорить, та же картина. Просто, типу, таке сафарі на людей.
5: І захиститися від них ніяким чином?
7: Ні. Менше пересуватися містом. І на зараз заборона пересуватися на мопедах, на скутерах, на велосипедах по місту. Тільки пішки.
5: А я ще хотіла спитати, я бачила в вашому телеграм-каналі, так, де можна вам написати також стосовно евакуації людям, яким це потрібно, що також вчора виїхали ще люди. Можете про це розказати? Скільки людей виїхало? Як це відбувалося? Чи все з ними добре? Як вони дістались?
7: Так, всі дісталися, все добре. Дорогу трохи розмінували вони для своїх цілей, це зрозуміло. І цей маленький коридорчик ми спіймали. Це комерційні буси, вони привезли до Олешок їжу, і туди вони на зворотній шлях забрали людей, яких дуже чекали, які дуже хотіли виїхати, просто забрали в небезпечні міста, довезли до Скадовська, там оставили все. І далі люди на свій розсуд. Хтось залишається, хтось іде далі, у когось десь родичі. Ну, але ці два буса, це дуже мало. Ну, 30 людей вони змогли взяти, це все.
5: Тобто, окрім волонтерів, окрім людей, більше ніхто не займається виїздом, евакуацією цивільних з Олешок, окупованих Олешок?
7: Ну, поки ні, але йдуть переговори з Червоним Хрестом, офіс омбудсмена на зв'язку. І Червоний Хрест телефонує людям. Підтверджує їх особу, підтверджує те, що вони насправді хочуть на евакуацію. І щось відбувається, але трошки треба, може, більше часу.
5: А що зараз найбільше потрібно людям, які от залишаються в місті просто зараз, якщо виокремити, найголовніше, це їжа, вода, чи є вода, чи так?
7: Ні. Води нема, вода є тільки в частному секторі, де є у людей своя скважина, де вода не централізована. Що їм треба? Їм треба виїжджати оттуда. Я дуже прошу це зробити максимально швидко. І Херсонська ОВА так само пише і просить, що треба покинути місто. І я повністю їх підтримую. І тим більше ті сім'ї, які з дітьми, Саги, діти малі, Олешки, всі сидять по підвалам, діти, які 10-12 років, вони взагалі не можуть не читати, не писати, зв'язку нема, вони, може, і хотіли б навчатися онлайн, але так нема зв'язку. І був випадок, коли дитинка з такого району, де був зв'язок, і сидів хлопчик, п'ятий клас, займався онлайн в українській школі, і прильот, і все, і нема хлопчика, нема цілої сім'ї. Виїжджати туди треба, це найголовніше, виїжджати. Не їжа, не вода вже, не світло, не газ, треба просто покинути місто.
5: Також хотіла звернути увагу, що така ситуація з замінуванням дороги з Олешок, наскільки я знаю, що вона розпочалась приблизно з Нового року, що до Нового року настільки критичної ситуації не було. Можете розказати, як було раніше і що змінилося? Бо також хочу зазначити, що ви займаєтесь евакуацією не перший рік. Можете розказати про свою роботу, так, і про ось цю різницю, що відбулось взимку?
7: Взимку підірвались дві скорих, потім ще дві машини, потім машину з людьми, яка водій, який евакуював людей, вивозив до Скадовську. І так підряд близько 10 машин, і все, люди просто перестали їздити, бо страшно. Так, дуже багато наклали мін, і міни такі, вони магнітні. Навіть якщо вона лежить далеко, десь на обочині, то вона обов'язково своїми магнитами, да, примагнітиться к автомобілю. Скорі здорові, броньовані, і того ці скорі підірвались, дві штуки. Взагалі, скорі – це самий типу, безпечний метод було виїхати з Олешок, бо коли були поранені, скоро вивозила поранених своїх з лікарні і брала ще, могла з собою 2-3 людинки взяти до Скадовську. Ну, це теж. Всьому приходить кінець. І вважаю, що правдами, неправдами треба покидати місто.
5: Тобто відбувається так, що коли російським окупантам вигідно розмінувати цю дорогу, вони це роблять для власних цілей, і це єдина можливість цивільним потім ось так от виїхати, коли дорога так. Більш-менш безпечна.
7: Так, вірно, так.
5: Розкажіть, будь ласка, можливо, у вас є ще якісь історії саме з евакуації, як це відбувалось? Можливо, місцеві щось розповідали також?
7: З евакуації історії нема, все проходить добре і проходило все добре, але ж потім є історії, коли на блокпостах роздягають таких людей, як бабушка, 83 роки, можуть повністю застави зняти одяг, що шукають, невідомо. Дуже погана реакція на українські паспорти. 4 роки вони взяли паспорт, значить, ви якийсь шпигун. А то, що нема можливості в Олешках взяти того паспорту, або людина його втратила, бо був прильот, або після потопу дуже багато документів втрачено, і вони не можуть їх відновити, бо треба свідки. Треба приїхати до Скадовську. Раніше це було Виноградово, тепер Скадовськ вони перемістились. Потрібні свідки, 3 людини. А де взяти свідків? Свідки або загинули, або виїхали. Або так само, або потрібні якісь сусіди, які можуть підтвердити особистість цієї людини. Таких теж нема. І так люди, просто застрявши в тих Олешках. Вони нічого не можуть, вони не можуть перетнути той блокпост, бо нема документів, або боїться їхати з українським паспортом. Ось так, забирають, везуть в комендатуру, допроси, опроси, 4-6 годин. Ну, так і здіваються над людьми. І люди дуже бояться і дуже чекають Червоного Хреста, що їх просто вивезуть без цих блокпостів. Особлива категорія, яка без документів.
5: От я, до речі, також хотіла додати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на початку місяця звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації та до Міжнародного комітету Червоного Хреста із відповідними закликами. В зверненні він закликав забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільних з Олешок і не тільки, а також навколишніх населених пунктів, а також закликав про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення. Також хочу додати, в нас буквально 2 хвилинки залишилось, мовлення громадського радіо також лунає і в деяких окупованих територіях, а також на Херсонщині. Що б ви хотіли сказати людям, чиї рідні досі залишаються там, в Олешках, можливо, вони зможуть нас почути?
7: Я хотіла б, щоб вони не боялися покидати свої домівки і виїжджати до України. Я не знаю чому, але люди кажуть, що а де ми тут, а що ми тут? Україна класно зустрічає, все добре, можна знайти домівки, є родичі, які на них дуже чекають. Уже у багатьох людей онуки і дуже потребують. І скільки я получаю таких заявок, я не можу умовити маму, я не можу умовити бабусю. І я дуже вас всіх прошу, пожалуйста, виїжджайте звідтіля, нічого доброго там не буде. І це касається особа Олешок, Сагі, Саланці, Підлісне, Стара Збурівка, Нова Збурівка, Гола пристань, Кардашинка, дачі біля Кардашинки. Ну, це дуже небезпечні міста.
5: Я з вами погоджуюсь і дякую вам дуже за включення. Я також дякую вам за роботу, яку ви робите і допомагаєте людям виїхати з небезпечних місць, зокрема з окупованих Олешок. А я нагадаю, що ми говорили з координаторкою з евакуації Ксенією Архіповою про те, як люди виживають в окупованих Олешках на Херсонщині. А ми з вами рухаємося далі. Ми будемо говорити про те, як українцям оформити спадщину на майно, яке залишилось на тимчасово окупованих територіях.
0: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Отже, тисячі українців мають житло або інше майно на тимчасово окупованих територіях. І, наприклад, от такі ситуації можуть бути, що вони хвилюються, чи можна оформити спадщину, якщо доступу до цих населених пунктів наразі немає. Юристи наголошують, що навіть під час війни українці можуть документально оформлювати свої права на спадщину. Як це працює? Куди звертатися, якщо спадкова справа залишилася на окупованій окуповані території та які строки діють під час воєнного стану. Про це ми будемо говорити з адвокатом, керівником секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексієм Мотилюком. Пане Олексію, я вас вітаю.
4: Вітаю також.
5: Поговоримо спочатку про ситуацію, коли людина живе на підконтрольній Україні території, але отримала спадщину на тимчасово окупованій території. Якщо спадкова справа ще не відкрита, що потрібно робити в першу чергу?
4: Напевно, в даному випадку ми маємо сказати, що місце відкриття спадщини знаходилося на окупованій території, тобто там перебував на момент смерті спадкодавець, або він там проживав постійно, можливо, був зареєстрований також. Якщо місце відкриття спадщини мало місце на окупованій території, тоді перше, на що потрібно звернути увагу спадкоємцям, це те, щоб була проведена державна реєстрація смерті, бо спадщина відкривається з моменту смерті спадкодавця. Але є випадки, таких випадків доволі багато, коли спадкоємці, родичі, близькі люди мають інформацію, володіють інформацією про те, що людина померла, але документів відповідних, належних про це немає. І ні з чим таким спадкоємцям звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб той здійснив державну реєстрацію смерті, склав актовий запис про це і видав відповідно таким зацікавленим особам свідоцтво про смерть. У такому випадку у нас формально не відкрилася спадщина. Тому що ми, може, і знаємо про те, що спадкодавець помер, але ж нам потрібно, щоб цей факт був належним чином зареєстрований державними органами. І це є перша проблема, з якою стикаються доволі велика кількість людей. Вони, відповідно, не можуть розпочинати будь-яку реалізацію своїх спадкових прав, звернутися, наприклад, до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, а нотаріус не може заводити спадкову справу, бо немає у нас актового запису про смерть. Не відкрилася спадщина. У таких випадках будь-які докази того, що людина померла чи загинула на окупованій території, вони будуть в нагоді, навіть якщо ці докази, документи видані тими органами, яких не визнає держава Україна і які не є легітимними. Але в такому випадку спадкоємці мають звертатися до суду, наприклад, за встановленням факту смерті спадкодавця. Такі справи розглядаються судами у скорочені строки, так сьогодні у нас передбачено цивільним процесуальним законом. І, в принципі, я маю сказати, що суди дуже лояльно відносяться до таких заяв, і це результативно. Таким чином, на підставі уже рішення суду, буде складено відповідним органом РАЦ, будь-яким на території України, то немає прив'язки до території, буде складено актовий запис про смерть, буде видано свідоцтво про смерть. Якщо ми вже маємо цей документ, ми розуміємо, що з дати смерті, яка там зазначена, дати смерті спадкодавця, у нас розпочали свій перебіг строки. І оце наступна важлива річ, яку про неї начебто і знають спадкоємці, але дуже часто буває, що люди пропускають строк на прийняття спадщини. Тобто, якщо уже у нас є документи, які підтверджують, що спадщина відкрилася, тобто підтверджують смерть спадкодавця, наступне, про що повинні думати спадкоємці, це про те, щоб дотриматися строків. Строки – це 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто за загальним правилом з дня смерті спадкодавця. Але ж є багато випадків, коли державна реєстрація смерті, як уже ми тільки що поговорили, вона здійснена більше, ніж через один місяць після того, як людина фактично померла. Таких випадків безліч на сьогодні є, причини їх відомі всім. Це і в тому випадку, коли смерть настала на окупованій території і просто не було можливості здійснити реєстрацію смерті. Це ті випадки, коли люди зникли безвісти або не було іншої можливості якимось чином зафіксувати чи отримати інформацію про це. І уже після того, коли знайдене тіло, проведені, можливо, генетичні дослідження, здійснюється державна реєстрація, але пройшло вже значно більше часу, ніж один місяць після фактичної смерті спадкодавця. Як бути в цьому випадку? Протягом періоду, власне, збройного конфлікту з 22-го року по 2024 було внесено ряд змін до законодавства, які частково усунули цю проблему. І на сьогоднішній день є виключення із оцього шестимісячного строку для прийняття спадщини, яке звучить приблизно в спрощеному вигляді так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Якщо смерть спадкодавця була зареєстрована, тобто державна реєстрація відбулася більше, ніж через місяць після фактичної смерті людини, всі строки, які пов'язані зі спадкуванням, починаються не з моменту смерті фактичної, а з моменту державної реєстрації. Тобто, наприклад, якщо людина фактично померла влітку 22-го року, але її смерть була зареєстрована в травні 2026 року, уявімо, то строки починаються з травня 26-го року. І таким чином у спадкоємців є отих реальних 6 місяців для того, щоб свої права реалізувати. Оце дві головні проблеми, з якими стикаються люди, їх хотілося б уникнути. Якщо строк пропущений, це має певні юридичні наслідки, оскільки тоді спадкоємець вважається таким, що він спадщину не прийняв. Він може, звичайно, звернутися до суду з позовом про те, щоб суд йому надав додатковий строк на прийняття спадщини. Додатковий строк – це може бути дві неділі, це може бути один місяць, наприклад, це вже на розсуд суду, в залежності від конкретних обставин. Цей строк має бути достатній для того, щоб подати заяву про прийняття спадщини відповідному нотаріусу. Але ж звернення до суду – це кошти, це час, і там потрібно навести суду якусь вагому, серйозну, поважну причину, чому спадкоємець цей строк пропустив. Ось, рухаємось далі.
5: А скажіть, будь ласка, а якщо спадкова справа, вона вже була відкрита на тимчасово окупованій території ще до окупації або на початку повномасштабної війни, як тоді діяти?
4: Таких випадків, звичайно, також є дуже багато. І у тому випадку, якщо спадкова справа була заведена до війни, ми будемо її бачити у спадковому реєстрі. Це електронний реєстр, відповідно, там інформація ця буде відображена. Цю спадкову справу буде бачити будь-який нотаріус в Україні, який працює, і в залежності від того, чи фізично ця спадкова справа збереглася, чи вона доступна, чи був вивезений в безпечне місце архів державної нотаріальної контори, чи приватного нотаріуса, чи державний нотаріальний архів, тобто те місце, де зберігалася ця фізична спадкова справа, якщо вона була переміщена в безпечний регіон, з нею можна працювати далі. Спадкова справа, насправді, це всього лиш картонна папка, в якій зберігаються певний ряд документів. Там заяви, якісь документи подані спадкоємцями, можливо, свідоцтва про право на спадщину вже видані нотаріусом. І оця папочка, вона або збереглася, і вона десь доступна в якомусь архіві, або вона залишилася десь на окупованій території, і доля її невідома. У тому випадку, якщо спадкова справа фізично збережена, то тут уже спадкоємці звертаються до нотаріуса. Фактично вони звертаються до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території. І там, в залежності від обставин, ми не зможемо зараз за кілька хвилин описати всі можливі випадки, їх багато. В залежності від конкретних обставин буде прийнято рішення, чи той нотаріус, до якого вони звернулися, наприклад, у Львові, чи в Тернополі, чи в Житомирі, чи він може продовжити роботу з цією спадкоємцею, спадковою справою, чи є для того відповідні підстави, а можливо їм потрібно буде звернутися до тієї нотаріальної контори чи до того нотаріуса, який перемістився, але він продовжує роботу у безпечному регіоні. Такі випадки також є. Їх не дуже багато, на жаль, але вони є. У тому ж випадку, коли

0: нотаріуса, до якого звернулися спадкоємці на підконтрольній території, у нього надзвичайно складне завдання. Він повинен, не маючи перед собою спадкової справи, зібрати з доступних джерел інформацію про те, а що ж там було в тій спадковій справі, фактично відновити її і продовжити уже оформлення далі. Випадків таких, коли ця процедура відбувається успішно для спадкоємців, їх надзвичайно мало. Статистикою я не впевнений, що володіє будь-хто в Україні на сьогоднішній день, але ви розумієте, що з об'єктивних причин таких випадків є небагато. І в більшості випадків, коли нотаріус не може продовжити роботу з такою спадковою справою, поновити він її не має можливості, тоді спадкоємці мають єдиний альтернативний вихід – звертатися до суду.
1: Я зрозуміла, в нас залишилось буквально декілька секунд. Останнє питання – скільки часу це може тривати в судах? Це може затягуватися на роки?
0: Звичайно. Об'єктивно дивимося на речі. Якщо це звернення до суду за встановленням факту смерті, там є скорочені строки розгляду таких справ. І в більшості випадків це відбувається швидше. Якщо це традиційне звернення до суду за визнанням права власності на спадкове майно, такі справи розглядаються точно в такі самі строки, як і будь-які інші цивільні справи. І строк залежить від багатьох обставин.
1: Я дуже вам дякую. Не встигаємо ми вже проговорити про обставини далі, бо вже закінчується в нас ефірний час, але я вам дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Ми говорили з Олексієм Мотилюком, адвокатом, керівником секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
8: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Російські війська атакували об'єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. Внаслідок ударів безпілотників пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Під час атаки отримав поранення машиніст потяга. Уламки травмували чоловіка, коли він прямував до укриття. Наразі потерпілому надають медичну допомогу, загрозу його життю немає. За словами Кулеби, залізничники вже працюють над ліквідацією наслідків. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюють, аби забезпечити стабільне сполучення Дніпра з іншими областями країни. У Житомирі внаслідок нічної повітряної атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Олександр Бунечко. За даними адміністрації, через удари з повітря в обласному центрі пошкоджені декілька житлових будинків, господарські приміщення та приватні авто. За попередньою інформацією, жертв постраждалих немає. Наразі на місцях влучань працюють рятувальники та правоохоронці. Фахівці обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів та документують наслідки чергової атаки російських військ. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України відвідав позиції одного із підрозділів повітряної оборони. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Німецька делегація ознайомилася з роботою пункту управління та мобільних вогневих груп. Зокрема, іноземним партнерам продемонстрували засоби протидії ударним безпілотникам. Великокаліберні кулемети та дрони-перехоплювачі. За даними оборонного відомства, зараз українські сили збивають близько 90% російських безпілотників та 80% крилатих ракет. Крім військових об'єктів, Борис Пісторіус разом із прем'єр-міністром України відвідав одну зі столичних теплоелектроцентралей, що була пошкоджена внаслідок масованих російських ударів. І також у межах візиту президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ та Берлін зараз працюють над 6 спеціальними проєктами з виробництва зброї. Жителі тимчасово окупованих територій, які повертаються додому через московський аеропорт Шереметьєво, стають жертвами масового цифрового шпигунства. Про це повідомляє видання «РІА Південь». За свідченнями очевидців, під час так званої фільтрації співробітники Федеральної служби безпеки на кілька годин вилучають смартфони у громадян. За цей час на пристрої встановлюють спеціалізовані скрипти, які дозволяють спецслужбам дистанційно контролювати акаунти в месенджерах, зокрема в Телеграмі. Користувачі помічають у списках активних сеансів невідомі пристрої, які мають доступ до секретних чатів та функцію прослуховування дзвінків у реальному часі. Географія точок доступу вказує на регіональні центри обробки даних у Сімферополі, Джанкої та Донецьку. Фахівці зазначають, що шпигунське програмне забезпечення встановлюють усім без винятку, незалежно від того, чи дозволили людині в'їзд. Це дозволяє спецслужбам збирати архіви листування за 3 роки та виявляти зв'язки громадян навіть після їхньої депортації. Експерти з безпеки радять тим, хто пройшов таку перевірку, негайно завершити всі невідомі сеанси в налаштуваннях, встановити двофакторну автентифікацію, а найкраще – здійснити повне скидання телефона до заводських налаштувань. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
7: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10.
10: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
9: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На Громадському радіо.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Той самий ранок. На Громадському радіо.
0: А той самий ранок продовжує свою роботу. У студії працює Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. Гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка ефіру Альона Нестеренко. Наступну годину будемо слухати та думати про таке. Компанія
13: Компанія Meta офіційно припинила підтримку наскрізного шифрування в Instagram, функції, яка захищала особисті повідомлення від стороннього доступу. Про плюси та мінуси, небезпеку та навпаки захищеність користувачів ми будемо говорити о 9:10 з Павлом Білоусом, експертом з цифрової безпеки в Надійно.орг. О 9:25 Тетяна Курманова, програмна директорка громадського радіо, розкаже про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». Штучний інтелект дедалі більше стає частиною щоденного життя. Але чи зможе звичайне спілкування з чат-ботом перерости у психологічну залежність? Про це та про вплив нейромереж на емоційний стан людини ми поговоримо о 9:30 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко. Львів стане фінальною точкою паломницького шляху Каміно-Рутено. Більше про маршрут о 9:45 розповість Віталій Мужик, проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові.
14: Той самий ранок.
13: Отже, компанія Meta офіційно припинила підтримку наскрізного шифрування в Instagram, тобто функції, яка захищала особисті повідомлення від стороннього доступу.
15: Цифровий щит. Цифровий щит. Про кібербезпеку на громадському радіо.
13: Meta вимкнула функцію наскрізного шифрування в Instagram для користувачів у всьому світі. Про це повідомляє BBC. У компанії заявили, що після 8 травня 2026 року захищені чати в Instagram більше не працюватимуть. Раніше такі повідомлення могли читати лише відправник та одержувач. Тепер частина листувань буде захищена лише стандартним шифруванням. Це означає, що у разі потреби доступ до повідомлень можуть отримати інтернет-сервіси або правоохоронці. У Meta пояснюють, що рішення підтримали організації із захисту дітей, які вважають, що повне шифрування ускладнює виявлення злочинів проти дітей. Водночас експерти з цифрової безпеки критикують це рішення та заявляють, що наскрізне шифрування допомагало краще захищати особисті дані користувачів. Тож про плюси та мінуси, небезпеку та навпаки захищеність користувачів Інстаграму і не тільки ми будемо говорити з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки в Надійно.орг. Я вас вітаю.
16: Доброго ранку.
13: А можете пояснити для наших слухачів, що таке наскрізне шифрування, от простими словами, як ця технологія взагалі працює?
16: Так, це коли повідомлення, якими обмінюються користувачі, можна відкрити і отримати доступ лише на пристрої користувача, який відправляє і який отримує. Тобто ці повідомлення не зберігаються на серверах, їх не можна якось до них дістатися і подивитися, що в них там, хто про що писав і так далі. Тобто це виключно на пристрої. Тобто навіть якщо ви там відкриєте на іншому пристрої, це може у вас ці повідомлення вже не працювати. От. І, власне, те, на що пішла Meta, да, тепер ці повідомлення шифруються таким більш загальним способом, да, лише під час передачі, і ці повідомлення зберігаються вже на серверах компанії, і відповідно, коли вони там знаходяться, то, значить, компанія може потенційно туди залізти і подивитися, про що ви говорите, чим цікавитесь і так далі. Тому різниця дуже принципова, коли виключно ваш пристрій і виключно ви можете отримати доступ. І друга складова, да, коли це зберігається на серверах компанії, відповідно, вона, да, чи її працівники, чи алгоритми можуть залізти і читати ваші повідомлення.
13: А скажіть, будь ласка, от якщо брати різні соцмережі, то про які ми можемо говорити, що вони точно захищені, а які ні? От як зараз, наприклад, зробила Meta, так, що змінила функцію цього наскрізного шифрування?
16: Ну, саме в соцмережах практично таке не зустрічається, да? Там, наприклад, якщо взяти Twitter, да, як він зараз X називається, то в них от вони навпаки от тільки впровадили можливість листуватися саме за допомогою, ну, ці повідомлення, да, шифруються за допомогою наскрізного шифрування. Тобто, наприклад, Twitter навпаки прийшов до цього, тому що в принципі у світі тренд на безпеку, да, на захист своїх облікових даних, на свої приватні, на приватність і так далі. Тому, в принципі, рухаються. От. Але якщо говорити про соцмережі, то, скоріше, цього не було. От. Але, ну, з іншого боку, можна і WhatsApp вважати, да, такою певною соцмережою, тому що там є канали, групи і так далі. То там вони залишили наскрізне шифрування. І тут, скажімо так, те, що вони посилаються на законодавство американське, що оці, значить, Take It Down Act, який, типу, там, значить, допомагає боротися з шкідливим контентом для дітей і так далі, то, значить, для Інстаграму це вони застосували, а от для WhatsApp вони не застосували. Тому це, звісно, що прикриття тим, що вони піклуються про там дітей і так далі. Бо насправді Інстаграм приносить їм дуже багато грошей, да, і це майже там половина їхнього доходу, і вони, ну, навмисно, скажімо так, прибрали шифрування, яке було, да, тобто воно нікому не заважало. І Мета сама ще в 2019 році самі декларували і обіцяли, що приватність – це, значить, майбутнє за цим, там, і так далі. От, але гроші взяли своє, і, власне, тепер технічно Мета може лізти в наші повідомлення в Інстаграмі, технічно вона має можливість тренувати якісь там моделі і, відповідно, краще розуміти користувача, краще підбирати йому рекламу і більше на цьому заробляти. Бо, ну, скажімо так, користувачів Інстаграма, ну, дуже багато, да? Це там мільярди користувачів. От. І так, це от основна, мені здається, причина. А все решта, що вони там прикриваються, значить, цими законодавством дітей і так далі, це все можна було вирішити і іншими шляхами, як, наприклад, Apple зробила. Там в них теж є функція, яка, значить, сканує повідомлення вже на пристрої, і якщо там якісь там оголені тіла чи щось таке, да, вона заблюрить це і не покаже. Тобто вони не прибрали наскрізне шифрування, але зробили це локально на пристрої. Тобто сама компанія Apple не знає, що там надсилається і так далі. Це тільки на пристрої вирішується. От, тому тут, скоріше, питання про гроші. От, і все одно, як ми бачимо на прикладі Твіттера, да, тренд на приватність нікуди не дівся. Я сподіваюся, що це все буде продовжуватись так.
13: А от дивіться, в компанію Мета входить не тільки Інстаграм, а ще й Фейсбук, Месенджер. Чи там безпечно, чи ні? Чи ці нововведення, вони стосуються і Месенджеру, який доєднується до Фейсбуку, листування в Фейсбуці, чи тільки Інстаграм?
16: Мова поки про Інстаграм, і, власне, так, у Фейсбук, тобто у компанії Мета є і Фейсбук, да, і WhatsApp, який вже згадував, і в месенджери вони теж впроваджували в 23-му році наскрізне шифрування, ну, от, в звичайній програмі, от, і воно там залишилось, от, але я так думаю, що аудиторія там Фейсбука не сильно привабна, ну, не така цікава, скажімо так, для Мета і для алгоритмів, бо все ж таки Інстаграм, ну, така, скажімо, аудиторія більш молода, да, більш, напевно, платоспроможна, і, власне, вони вирішили витиснути з цього максимум, мені здається, от, а вже для таких староверів залишили інструменти на кшталт WhatsApp і месенджери, і сидіть там зі своїм наскрізним шифруванням, а от на Інстаграмі будемо заробляти.
13: Тобто я правильно розумію, що зараз є певні ризики для журналістів, військових, активістів або людей, які передають чутливу інформацію через Інстаграм?
16: Ну, я би казав, в принципі, для всіх, да, хто, ну, в принципі, вважає, що він, значить, має право на приватність, да, тобто, звичайно, що варто вже обирати нормальні месенджери, типу там Signal, да, ну, або там WhatsApp хоча б залишити. І ті категорії, які ви, звісно, згадали, тому що дійсно, якщо, скажімо так, Мета буде навчати свої алгоритми, то певна інформація може потрапляти туди, да, в цю базу знань, скажімо так. Хоч вони і кажуть, що ми будемо питати проактивно, значить, ну, проактивну таку згоду користувача на тренування моделей, але, ну, скажімо так, довіряти тим словам, які виходять з мета, ну таке собі, от, бо вони вже багато чого обіцяли. Тому так, звички свої треба міняти, перестати спілкуватися на чутливі теми, обмінюватись чутливою інформацією в Інстаграмі, ну і залишити якісь, не знаю, банальні розмови на кшталт «Привіт, як справи, як погода» і все. Інше листування треба проводити в сигналі, які, ну, поки що має, скажімо так, тверду репутацію, да, як месенджера, який захищає дані користувачів, ну от, або хоча б WhatsApp.
13: А от ще таке питання, ви наголосили на спробі лізти в повідомлення, от, а чи може це бути таке, щоб пришвидшити надсилання повідомлень також? От в Телеграмі наскрізного шифрування, наприклад, немає. Тобто без наскрізного шифрування повідомлення нібито відправляються швидше, чи це так?
16: Ну, насправді не сказати, да, якщо, звісно, пристрою років 15, то, можливо, там затримка і буде десь, не знаю, там секунда, може трошки більше. О, це не суттєво, тобто це не так помітно, скажімо так, користувачу, да, в його повсякденному, значить, спілкуванні. І тому я би казав, що люди насправді не помітять це. Це зараз, якщо більш-менш сучасний смартфон, то це, не знаю, якщо і відрізняється десь на якусь там тисячну відсотка швидкість, то, ну, це максимум. І в Телеграмі так, якщо взяти секретні чати, де є наскрізне шифрування, та, але теж це треба окремо вмикати, то я би не сказав, що там, знаєте, якось це повільніше і так далі. Ну, і насправді, навіть якщо в когось це повільніше, ну, скажімо, там на пів секунди повільніше це працює, це можна рахувати як плата за безпеку, плата за те, що ваші дані залишаються вашими, що до них ніхто не має доступу. Мені здається, що це невелика плата, і навіть якщо користувачі з цим стикаються, хоча я кажу, що зараз я не можу це підтвердити. Це приблизно, знаєте, така історія була з VPN-ом років 15-20 тому, коли дійсно VPN, якщо ти використовуєш, тебе батарейка швидше сідає, інтернет повільніший і так далі. І люди там не хотіли цим користуватися. Зараз, в принципі, ти не помітиш, чи є в тебе VPN, чи нема. То з наскрізним шифруванням приблизно так, бо пристрої вже доволі, ну, скажімо так, ефективні, да, швидкі, мають багато можливостей для того, щоб працювати швидко.
13: І у нас от залишилась буквально хвилинка, навіть трохи менше. От останнє питання хотіла б повторити ще раз для наших слухачів. На вашу думку, які месенджери зараз залишаються найбільш захищеними з точки зору приватності?
16: Ну, такі, які є і поширеними, і захищеними, я би на перше місце поставив Signal. Класний месенджер, зарекомендував себе, і поки з ним ніяких проблем. На друге місце за поширеністю, за захистом можна залишити WhatsApp. Теж він працює на протоколи шифрування, розроблений компанією Signal, але, ну, в нього трошки менше, скажімо, там захисту. Він передає компанії Meta метадані. Це, наприклад, з ким ви розмовляли, як довго розмовляли і так далі. От, але вміст недоступний. Ну, і такі нішові месенджери, типу як Трима, які більш, скажімо так, захищені з точки зору персональних даних, бо для реєстрації не вимагають номеру телефону. От, ви просто вказуєте, обираєте собі там нікнейм і починаєте спілкуватися. Ну, тому перше місце Signal, WhatsApp і Threema, це було б добре, якщо б люди переходили саме в ці месенджери і вели там свою основну комунікацію.
13: Я вам дуже дякую за таку повну відповідь. Ми говорили з Павлом Білоусовим, експертом цифрової безпеки в Надійно.орг, про ризики для приватності користувачів після вимкнення наскрізного шифрування в Інстаграмі. Ну, а ми рухаємось далі. І далі щоденна рубрика від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, яка розповість вам про книжкові цікавинки.
17: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Хай тепер не збочить човен мені зі шляху, хай не схоплять мене і не понесуть на схід, хай не матимуть влади наді мною демони. Себек Юрія Грузіна.
19: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
18: Я вже років 20 не читала пригодницької літератури, і мені було так цікаво згадати дитячі часи захоплення Жюлієм Верном, Конан Дойлем, Генрі Гаггардом, Лоренцем Аравійським, ну і, звісно, фільмами про Індіану Джонса. Себек Юрія Грузіна дарує саме таку пригоду. В антуражі колоніального Єгипту, загадкових манускриптів, пошуків скарбів і захопливої експедиції. Юрій Грузін – письменник та журналіст, який захоплюється середньовічним історичним фехтуванням та є учасником і призером українських лицарських турнірів та чемпіонатів. І авторські риси, мені здається, ми знайдемо у головного героя роману – британця, ну але насправді валійця – Емріса Гьюела Гріфіта. Він колишній офіцер британської армії, досвідчений і сміливий мандрівник і, звісно ж, справжній джентльмен. Він чудово тямить у єгиптології та знає Каїр, де давно живе. З перших сторінок вир подій захоплює нас. До майора Гріфіта з проханням про допомогу звернулась міс Розабель Вітхем, чоловік якої з них без сліду. Після першої ж розмови про таємний манускрипт, над яким працював її чоловік, жінку вбивають, а майора втягують у небезпечну експедицію. Звісно, за пошуком скарбів. Але не простих. Це небагато не мало влади над світом. Ключ до влади захований у таємничому храмі, а шлях туди простим точно не буде.
17: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Одразу скажу, бо це не спойлер. Ми читаємо не класичний пригодницький роман. Сам Єгипет натякає на таємниці і міфологію. І назва роману теж, бо Себек – це давньоєгипетський бог Нілу з головою крокодила. Він вважався покровителем армії, фараонів, а також захисником від сил темрява. У романі ми зустрінемось із міфічною расою втрачених – створінь, які мешкають поряд з людьми, але їхнє існування втаємничене. А яка тут головна героїня? Еліс Пейл. Сильна, абсолютно незалежна жінка. А це ж на хвилиночку вікторіанська доба, яка знається на зброї і точно дасть собі раду у сутичках та боях в рукопашну. І які секрети вона відкриє протягом роману? Отже, пригоди, експедиція, сутички, таємні вороги, фантастичні створіння, дружба і симпатія, що народжується. Гріфіт подумав, яким же дивним може виявитись людське життя. Ось він сидить тут, біля входу до храму, древнішого за найдавніші перекази, і спокійно вечеряє. Праворуч від нього – запеклий шукач пригод. А як кинути оком ліворуч, можна побачити тонкий профіль істоти, що геть не належить до роду людського. Сам він нещодавно дістав смертельну рану і у дивовижний спосіб був зцілений. І все це нітрохи не заважає йому відчувати смак кларету, тепло останніх сонячних променів і холод плити, на якій сидить. Відчувати так багато. В книзі є місце і для британського гумору. Це у автора точно вийшло. Очікувано, що багато пригод, але й класичних для подібних жанрових романів, описів природи, міст, традицій, роздумів про вічне теж вистачає. Що, можливо, для когось книжку уповільнює, але мені до душі. Навіть не віриться іноді, що писав і сучасний український письменник. Хоча деякі характеристики мовні на це натякнуть. Ну, якщо чесно, мене аж пересмикнуло, коли Гріфіт почав цитувати Пушкіна і згадував, що мати його до заміжжя мешкала в Петербурзі. І от тут, думаю, це абсолютно зайвий елемент, спокійно можна з тексту при наступному перевиданні прибирати. Отже, читати Себека Юрія Грузіна треба, коли хочеться поринути у атмосферну єгипетську пригоду з фантастичними елементами і містичними загадками.
17: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Реклама на Громадському радіо.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
20: Реклама на Громадському радіо.
21: Експертні рішення на Громадському радіо.
22: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
21: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
23: до результату.
22: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
21: Експертні рішення
23: на Громадському радіо.
22: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
21: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
23: до результату.
22: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
14: Той самий ранок.
12: На Громадському радіо.
13: Отже, ви слухали рубрику Тетяни Курманової про книжкові цікавинки. Якщо книги вже багато років допомагають людям знаходити відповіді, підтримку чи навіть відчуття близькості, то сьогодні дедалі частіше цю роль для когось починає виконувати штучний інтелект. Так, в Італії медики вперше офіційно зафіксували випадок залежності від чат-бота на основі ЩІ. Про це повідомляє італійське видання «Газетіно».
24: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це. Важливо. Про ментальне здоров'я на Громадському радіо.
13: Отже, пацієнткою стала 20-річна дівчина поблизу Венеції. Вона жила за словами, точніше, живе за словами лікарів. Вона майже перестала спілкуватися з людьми та почала постійно листуватися з чат-ботом на основі штучного інтелекту. Медики кажуть, що нейромережа давала дівчині відповіді, які створювали відчуття підтримки та емоційної близькості. Згодом вона почала вважати чат-бота своїм єдиним справжнім другом. Лікарі порівнюють цей стан із залежністю та попереджають, що подібних випадків у майбутньому може стати більше. Про психологічну небезпеку штучного інтелекту ми будемо говорити далі з Наталією Лазаренко, сімейною психологинею та арт-терапевткою. Вітаю вас, пані Наталія.
25: Всім доброго раночку.
13: Скажіть, будь ласка, наскільки реальною є ось ця залежність від штучного інтелекту і чи справді людина може емоційно прив'язатися до чат-бота?
25: Так, дійсно, це може бути, але я би тут не говорила про те, що людина саме до чат-бота може прив'язатися емоційно, а просто про те, що людина може бути схильною до залежностей, і тому є психологічне підґрунтя, підстави, чому людина потрапляє під схему залежності. Я би не демонізувала ЩІ, так як джерело залежності, бо ми можемо сказати, що алкоголь це теж джерело залежності. Нікотин, куріння, наркотики, азартні ігри, порнографія, да, багато речей, які можуть викликати емоційні зв'язки, залежності від деяких людей. Це все впливає. Нам треба залишати критичне мислення і все ж таки від'єднувати схему залежності та людей, які схильні до залежностей, від залежності саме від ЧІ. Ну, зараз у нас ось такий випадок, який ми розглядаємо, і дуже сумно, що так сталося, але ми розуміємо, що ця дівчина могла попасти під залежність від штучного інтелекту, від якоїсь іншої людини чи від чогось, тому що вона схильна саме до цієї відтворення цієї схеми залежності. ЧІ можна використовувати як помічника, який там може швидко знайти інформацію, зробити якусь підбірку, чи там малюнок, чи відео, чи там ще щось. Тобто це є як розширення можливостей людства. Ми вже з цим стикнулися, це вже невідворотні, ми маємо це опанувати. І при цьому залишатися критично мислячими і розуміти, що не залежність саме від ЧІ, а залежність як така є у людини, і є люди, які схильні до цих залежностей.
13: А чому людям взагалі може ставати комфортніше спілкуватися з нейромережею, чим з реальними людьми? Якщо ми от не говоримо про залежності, а просто, от, знаєте, за те, що от комфортніше...
25: Зручність і комфорт. Так, зрозуміло питання, дуже дійсно, дуже важливе запитання. Давайте його зараз розглянемо. От дивіться, на мою думку, ЧІ може створювати ілюзію ідеального співрозмовника. Тобто це начебто як людина, яка тебе розуміє повністю, приймає тебе, не критикує, не відкидає. Ти знаєш, що ти можеш звернутися в будь-яку хвилину, секунду, ЧІ швидко реагує, підбирає слова під твій, як людина починає вводити, да, там певний запит, то ЧІ вже аналізує, розуміє, що саме підійде цій людині і який стиль спілкування підійде. Або людина може задати цей стиль спілкування, спілкуйся зі мною лагідно, спілкуйся ніжно, там іще щось таке. ЧІ готовий психологічно допомогти, підтримати, дати пораду, ми всі знаємо, що багато порад, можна от те, що люди люблять, так, а що мені робити в такій ситуації? І ЧІ може видати готовий результат, і людині є варіанти, що робити. ЧІ підлаштовується під емоційний стан людини. Він щитує по словам, по стилю, по написанню, що саме потребує людина, і у людини з'являється ілюзія абсолютного повного прийняття. І зрозуміло, що ось саме ось це і є таким гачком до залежності від штучного інтелекту. Але все ж таки ми не виключаємо, що людина, вона схильна до цього, так? Адже потрапити в цю емоційну залежність можна від ЧІ, можна від іншої людини, а можна від будь-чого. І я би, якщо дивитися в коріння цієї проблеми, розбиратися з нею, то я би дивилася от саме в причини, так? Чому людина обирає саме ось такий спосіб. Я думаю, що це пов'язано з нашим соціальним, культурним, економічним життям. Це, знову ж таки, ось ця ізоляція, яку ми переживали під час ковіду, коли ми були вимушені сидіти кожен по своїх домівках. Це дистанційна робота, дистанційне навчання і втрата ось цих контактів, соціальних зв'язочків, які і так були крихкими в 21-му сторіччі, тому що у людей багато проблем. Є бажання там, ну, наприклад, в Україні, да, ми такі всі хочемо заробляти, хочемо мати якісь кращі умови. Можливо, в інших країнах теж є ось така тенденція: реалізую себе, будую кар'єру, заробляю гроші, влаштовую собі комфортне життя. І це все веде до ізоляції. Тобто, воно, бачите, ще з'явився тут якби і на потребу людства, да, якось така машина, яка постійно в контакті, на зв'язочку, підтримує 24/7 і о 12 годині, о 1-й годині ночі я можу написати, о 3-й годині, тоді, коли найбільше, найважче переживається стан самотності. От, тому це така, знаєте, глобальна проблема, і дуже добре, що ми зараз її піднімаємо та розглядаємо, щоб люди не втрачали зв'язки з реальністю та зв'язки з реальними людьми, тому що насправді ми всі соціальні істоти, да, людина – це соціальна істота, яка має взаємодіяти і не тільки емоційно, а ми маємо взаємодіяти і на тілесному рівні, і на рівні інтелекту, і на рівні розмов, да, на рівні прийняття. От, тому Тут дійсно така ось крихке таке підґрунтя, і це, ну, ми розуміємо, що люди, які підпадають під залежність саме в СШІ, це люди такі крихкі зсередини, не стресостійкі, які ну, це може бути людина з депресією, так, людина з тривогою, людина з низькою самооцінкою, з низькою самоцінністю, що веде до ізоляції. А тут з'являється СШІ. Тобі не треба нікуди виходити, ні з ким контактувати, бо контакти ж бувають і досить небезпечними, так? Ми можемо втрапити в якусь конфліктну ситуацію, нас можуть не зрозуміти інші люди, нас можуть там покритикувати чи висміяти. І людина обирає, якби, убезпечити собі, так? Ну, це мозок, людина так працює, обирає собі убезпечити ось ці всі проблемні зони, і тому обирає спілкування ще як така комірчина, де вона може отримати те прийняття без критики, так, без страху, що тебе відкинуть. Тут проблеми прив'язаності так актуалізуються, тому що і різні типи прив'язаності, да, і люди з уникаючою або тривожним типом прив'язаності будуть більш схильні до того, щоб знаходити теплі, безпечні контакти там, де їх не відкинуть, не покритикують, не знецінять.
13: А скажіть, будь ласка, які перші ознаки того, що спілкування з чат-ботом починає ставати нездоровим?
25: Угу. Ну, дивіться, я думаю, що це можна відслідкувати в той момент, коли для людини чат-бот стає єдиним джерелом спілкування. І тут знову-таки треба бути дуже критичним до себе і мати це розуміння, що насправді в мене небагато соціальних контактів, в мене немає друзів, у мене немає людей, з якими я спілкуюсь, у мене немає колег, з ким я спілкуюсь. Можливо, з рідними я перестала спілкуватися, ось це дзвіночок, що це єдине моє джерело спілкування. І я вважаю, що тільки штучний інтелект, цей чат-бот, тільки він мене розуміє. Ось це дуже тривожні, уже прям треба вирішувати це питання, треба звертатися за допомогою, треба назад розкручувати ось цю всю плівочку, щоб знайти джерело, чому так сталося, і робити по-іншому.
13: І в нас залишилось буквально 2 хвилинки. От можете розказати, як користуватися штучним інтелектом, людьми, в яких є схильність до такої залежності, але щоб він залишався інструментом, а не заміною живого спілкування?
25: Ну, дивіться, знову ж таки, основа – це критичне мислення у людини, так, психологічна стійкість та емоційні зв'язки з іншими людьми. Коли людина починає ізолювати, відчуття ізоляції, і, до речі, це дуже велика проблема зараз, і проблема депресія – це теж відчуття соціальної ізоляції, неприйняття суспільством. І, на жаль, депресія стає дуже юною, і з підліткового віку, наприклад, я працюю з підлітками, в яких діагностована депресія. Ну, там різні види депресії, але все одно це дуже ранній період, раніше такого не було. І, знову ж таки, нам потрібно залишати мати стовпи. Да? Це один із стовпів, дуже важливий, це критичне мислення. Нам не варто і допустити ось цієї прояви того, що ця залежність контролює мене. Тобто мені важливо, кожній людині важливо контролювати ситуацію, контролювати взаємодію, контролювати спілкування з ЧІ. Звертати увагу на те, з якими я запитами звертаюся. Чи це запити особисті, чи це запити вирішення стосунків з людьми, чи це запити по підтримці, підтримай мене. Так? Тобто ми розуміємо, що людина не має звідки брати ту підтримку, і вона звертається до ЧІ, щоб там отримати цю підтримку. Тому такі стовпи – це звернути увагу на емоційні зв'язки, на критичне мислення, на психологічну стійкість, аналізувати свій день, як я його проводжу, про що я думаю, як часто я звертаюся до ЧІ, з якими запитами я звертаюся до ЧІ. Якщо у вас, якщо ви, ну, втрачаєте критичність, ви можете теж в штучного інтелекта, він же ж беземоційний, він не має на меті вас перебащати, да, там, захватити вас рабство. Звернутися до нього, проаналізуй, це мої запити, можуть означати залежність. Так? І це вже буде якби відкриття ось цієї сторони важливої, коли людина зможе подивитися. А знову ж таки, я як психолог, звичайно, рекомендую кожній людині, ну, хоча б раз на півроку проходити, ну, там, 5-10 сесій з психологом, щоб повертати собі зв'язок з реальністю. Жартома психологи кажуть, що ми менеджери по зв'язкам з реальністю, щоб інша людина, вона не твій близький, вона не твій опонент, вона людина зі сторони побачила ось цю картину і змогла розібратися, чи ти потрапив в цю схему залежності, чи ти контролюєш цю ситуацію, чи вже ситуація починає контролювати тебе.
13: Пані Наталю, я вам дуже дякую, вже немає в нас більше часу, але я вам дуже дякую за бесіду, також наголошую, що терапія, психотерапія також дуже допомагає, і це такий невід'ємний атрибут здорового психологічного життя. Це була Наталія Лазаренко, сімейна психологиня, арт-терапевтка. Ми розмовляли про загрозу, яку несе штучний інтелект для психіки людини, та як можна себе уберегти і зберегти своє психічне здоров'я. А ми йдемо далі, і як зазначають багато психологів, один із найкращих способів ментально перезавантажитися – це прогулянка на свіжому повітрі. Зміна обстановки та можливість побути наодинці з собою. І, схоже, незабаром для цього в Україні з'явиться ще одна особлива можливість – паломницький маршрут європейського рівня, який завершуватиметься у Львові.
1: Той самий ранок. На Громадському радіо.
13: Отже, Львів став фінальною точкою нового паломницького маршруту Каміно Рутено, який офіційно долучили до Європейської федерації шляхів Святого Якова. Таке рішення ухвалили в Італії під час Генеральної асамблеї Каміно. Маршрут проходить через Чортків, Галич, Звенигород і завершується у Львові. Його довжина понад 360 кілометрів. У Львові паломники зможуть отримати спеціальні сертифікати про проходження шляху. Про новий паломницький маршрут ми говоримо далі з Віталієм Мужиком, проєктним менеджером управління туризму Львівської міської ради та координатором Каміно Рутено у Львові. Пане Віталію, я вас вітаю.
2: Доброго дня, вітаю.
13: Скажіть, будь ласка, по-перше питання, чому фінальну точку маршруту обрали саме Львів?
2: Оскільки всі шляхи Каміно ведуть зі сходу на захід, тому що ведуть вони до основної точки міста Сантьяго де Компостела, де розташовується центральний храм, за переказами в якому похований апостол Яків. І оскільки наш маршрут веде з заходу, з сходу на захід, то, власне, найзахіднішою точкою нашого маршруту є місто Львів, і, власне, воно стало фінальною локацією на цьому маршруті.
13: А якою взагалі є головна ідея маршруту Каміно Рутено і чим він відрізняється від інших паломницьких шляхів Європи?
2: В основі нашого маршруту, власне, закладена мандрівка княжими містами історичної Галичини, власне, ті, що ви називали, вже Чортків, Галич, Звенигород і безпосередньо Львів. Власне, це є така особливість нашого маршруту, а ще маємо археологічні підтвердження того, що на наших територіях були, власне, паломники, які здійснювали свої прощі до Сантьяго де Компостела, оскільки неподалік біля Львова, біля села Звенигород були знайдені мушлі паломників. Це такі символи прочан, власне, які здійснюють паломництво до Сантьяго де Компостела.
13: Так, знаємо про ці атрибути. А скажіть, будь ласка, наскільки Львів взагалі вже готовий приймати паломників та туристів, які проходитимуть цей маршрут? Або якщо ще не готовий, скільки ще часу знадобиться?
2: Тут, мабуть, треба говорити не лише про Львів, а комплексно про весь маршрут, оскільки це 367 кілометрів довжина всього маршруту, а по Львову, по львівській громаді їх лише 12. Тому ми про те, за готовність всього маршруту. Наразі цей маршрут перебуває на етапі тестування. Доопрацьовуються певні логістичні, інфраструктурні деталі, які будуть необхідні для паломників. І, я думаю, якісь перші такі можливі групи, індивідуальні прочани, вони десь з осені можуть вже починати проходити цей шлях, але знову ж таки без якихось конкретних дат.
13: А чи очікує місто взагалі збільшення кількості іноземних туристів після офіційного відкриття маршруту?
2: Звичайно, місто очікує і на іноземних туристів, і на внутрішніх туристів, але знову ж таки маємо зважати на безпекову ситуацію, зважати на логістичну ситуацію, що для іноземців не так просто так добратися сюди в плані транспорту. У нас немає авіасполучення, це все збільшує шлях і час на дорогу. Але звісно, коли настане довгоочікуваний мир, ми очікуємо на збільшення і внутрішніх, і в тому числі іноземних туристів.
13: А скажіть, будь ласка, чи є вже домовленості з бізнесом вздовж маршруту щодо розвитку сервісів для мандрівників? В Іспанії це альберги, це такі хостели, вони можуть бути безкоштовними, можуть бути платними для людей, які проходять шлях Сантьяго, Каміно де Компостела. Чи в Україні, як це буде працювати? Чи це буде безкоштовні альберги, чи платні? На яких умовах це буде?
2: Це буде на платних умовах, але знову ж таки, зважаючи на бюджети туристів, це будуть бюджетні дешевші варіанти для того, щоб здійснити ночівлю. Власне, зараз громади, які розташовані вздовж цього шляху, вони напрацьовують оцю інфраструктуру для ночівель туристів. Також активно працюють і заповідники. Ми маємо гарну співпрацю із заповідником Древній Звенигород, також Давній Галич. Бібрська громада зараз активно включається в цей процес. Тобто це вже розробка оцих альбергів, ночівель, вони більше на громадах, через які проходить цей шлях.
13: Розкажіть, будь ласка, ще як працюватиме система сертифікатів для паломників? Тобто людина, яка захоче пройти цей шлях, має отримати сертифікат паломника, правильно? І потім там залишати такі печаті.
2: Сертифікат, він вже видається в кінцевій точці, це вже у Львові його зможуть отримати, але в початковій, в стартовій точці, у чортковій, паломники отримують паспорт пілігрима.
13: Так, паспорт. І потім на паспорті, правильно?
2: Так. І в цьому паспорті є там такі віконечка клітинки, та де впродовж всього маршруту вони можуть ставити печатки. Ці печатки знизу підкріплюються датою, коли власне людина прибула в те чи інше місто. І уже по прибутті до Львова людина, яка видає сертифікати, вона робить це на основі цього паспорта. Вона дивиться шлях, кудою проходив паломник, вона дивиться по датах, наскільки це реально чи нереально було пройти. І на основі цього паспорта видається вже сертифікат про проходження маршруту.
13: А скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, в Україні вже є один такий шлях, чи можете про нього розказати? Каміно Подоліко, якщо я не помиляюсь.
2: Так. Шлях Каміно Подоліко, він також вже сертифікований член Європейської Федерації шляхів Святого Якова. Власне, проходить він з Вінниці до Кам'янця-Подільського. І, власне, це перший сертифікований шлях на території України. Наш Каміно Рутено вже є другим.
13: І скажіть, будь ласка, це вже останнє питання. Чи можуть в майбутньому з'явитися нові українські маршрути, ось такі інтегровані до європейської мережі Каміно? Чи плануються?
2: Вони не те, що плануються, вони вже розробляються, наскільки мені відомо. Я знаю, що зараз йдуть не те, що розмова, а вже й конкретні дії щодо створення шляху, який буде вести від Кам'янця Подільського до Чорткова. Знову ж таки, він об'єднає Каміно Подоліко і Каміно Рутено, але це буде окремий свій незалежний шлях, який також паломники зможуть пройти з паспортом і отримати за нього сертифікат. І також у нас ще є шлях, який веде до кордону. Він був ще розроблений у 2015 році, але якось не зазнав успіху в силу певних обставин. Ми про нього розмовляли, піднімали ці теми, коли впроваджували наш шлях Каміно Рутено, тому, думаю, можливо, і цей шлях також відновиться і з новою силою, з новим диханням. Це буде вже четвертий шлях на нашій території. Але поки що основних два сертифікованих – це Каміно Подоліко та Каміно Рутено.
13: Будемо також чекати з захопленням. Чотири шляхи, це було б дуже цікаво. Я думаю, що і також багато туристів, все ж таки, не дивлячись на війну, на обстріли, все ж таки приїжджали б в Україну для того, щоб долучитися до цього шляху. А я дякую вам за включення. Ми говорили з Віталієм Мужиком, проєктним менеджером управління туризму Львівської міської ради та координатором Каміно Рутено у Львові. І ми розмовляли про новий паломницький маршрут, який вже скоро буде відкритий. Фінальною точкою його буде Львів. І також він проходитиме через Чортків, Галич, Звенигород і завершуватиметься також у Львові, як я сказала. Його довжина буде понад 360 кілометрів. А далі я пропоную послухати музику для вас Джері Хейл та Єрмак «З якого ти поверху неба».

0: А я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів, редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих, разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Ефірний час того самого ранку добігає кінця. З вами була я, Анастасія Потапенко. Я бажаю вам гарного дня. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Курси валют на громадському радіо.
9: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
8: Долар.
9: 43 гривні 95 копійок.
8: Євро.
9: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
8: Курси валют на громадському радіо.
10: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Миколаївській області знеструмлення внаслідок ранкової атаки російських безпілотників по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його словами, російська армія атакувала енергооб'єкти ударними дронами типу «Шахет», що призвело до відключення електроенергії у низці населених пунктів. Постраждалих немає, фахівці розпочали відновлювальні роботи. Європейська комісія вперше офіційно підтвердила плани провести в Брюсселі переговори з представниками Талібану. Про це повідомляє видання «Юрактів» з посиланням на речника Єврокомісії. Зустріч, яку дипломати називають політично чутливою, буде присвячена технічним питанням депортації афганських громадян, які не мають права на проживання в Європейському Союзі. Зокрема, департамент міграції виконавчого органу Євросоюзу співпрацює з Міністерством юстиції Швеції для організації візиту технічної делегації талібів до Брюсселя вже найближчими днями.

0: Тижнями. За даними джерел, сторони обговорюватимуть практичні аспекти повернення мігрантів, роботу аеропорту в Кабулі, видачу проїзних документів та безпекові гарантії для депортованих. Раніше єврокомісар з питань міграції Магнус Брунер закликав до посилення правил репатріації, оскільки нинішні показники депортації вважають недостатніми. У Єврокомісії наголошують, що майбутня зустріч матиме суто технічний характер та не означатиме офіційно дипломатичного визнання влади Талібану. Україна закликає Європу до нової ролі у мирному процесі, пропонуючи розпочати з конкретного кроку, так званого аеропортного перемир'я. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив у коментарі виданню «Політико». Суть ініціативи полягає у взаємній відмові Києва і Москви від ударів по аеропортах. За словами міністра, така обмежена угода могла б надати нового імпульсу дипломатичним зусиллям. Андрій Сибіга припустив, що російське керівництво може бути зацікавлене в такій пропозиції, оскільки великі авіаційні вузли Росії, зокрема московське Шереметьєво та петербурзьке Пулково, стають дедалі вразливішими для українських засобів ураження. Водночас очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, європейська ініціатива має не замінювати, а доповнювати дипломатичні зусилля США. Президент Володимир Зеленський вже обговорив цю ідею з низкою європейських лідерів. Тим часом у Європейському Союзі до пропозиції поставилися обережно. Посадовці наголошують на необхідності спершу визначити чітку стратегію прямих контактів з Москвою. Окремо Берлін та Київ відкинули пропозицію Кремля залучити колишнього канцлера Герхарда Шредера як посередника, розцінивши це як спробу внести розкол у європейську єдність. Детальне обговорення вимог до майбутніх перемовин з Росією заплановане на кінець травня під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на Кіпрі. У Європейському Союзі почали діяти оновлені вимоги щодо некомерційного переміщення домашніх улюбленців із третіх країн. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Основні правила в'їзду залишаються незмінними. Тварина повинна мати мікрочіп, чинну вакцинацію проти сказу, тест на титри антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат. Водночас нові норми уточнюють окремі технічні моменти. Перевезення тварини має відбуватися протягом 5 днів до або після подорожі самого власника. При цьому у сертифікаті обов'язково має бути вказане ім'я власника, навіть якщо тварину везе інша особа. Встановлено чіткий термін дії результату тесту на антитіла. Він має бути отриманий не менш як за 90 днів до видачі сертифіката. Для домашніх птахів запроваджено окрему декларацію щодо умов їхнього утримання після прибуття. У відомстві наголошують, що для адаптації до нових правил діють перехідні періоди. Для власників собак, котів та тхорів вони триватимуть до кінця березня наступного року. Оновлення спрямовані на те, щоб зробити процедуру перетину кордону зрозумілими та передбачуваними. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
0: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: 13:25.
7: Жінки.
8: Мир. Безпека.
9: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
8: Жінки.
10: Спільний проєкт громадського радіо
8: та громадської організації «Жінки в медіа».
11: Мир за підтримки Українського жіночого фонду.
8: Безпека. 13:25.
11: Жінки.
8: Мир. Безпека.
12: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча. Сьогодні зі мною в студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо подкаст 13:25. І сьогодні ми будемо говорити про психологічну стійкість жінок у війні, про адаптивність нашої психіки, про наші рішення, які ми ухвалюємо на щодень, що тисне на ці рішення, як ми цьому опираємось, мабуть, теж про це згадаємо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні, наша студія. Вітаю.
13: Привіт.
12: Я, мабуть, для початку хотіла б запитати про те, що і чому найважливіше життя в тилу, яке, мабуть, все ж таки більше жінок в Україні живуть, попри те, що в силах безпеки і оборони понад 100 тисяч жінок, але все одно кратно більша кількість жінок живе цю війну в тилу. Це життя. Як воно виснажує нашу психіку в інший спосіб, ніж долученість до війни і проживання її на фронті? І як би ви охарактеризували це навантаження?
13: Воно точно виснажується, тому що, ну, я не люблю розмежовувати фронт і тил.
6: ну, тому що це не те, що точно треба порівнювати, але іноді все ж таки доводиться, і ми маємо розуміти, що реалії життя і спосіб життя в тилу і на фронті, або там, коли ти несеш службу у війську, він зовсім різний. Чому? Тому що ми в своєму буденному житті намагаємося чіплятися за ту рутину, яка в нас залишилася від якогось умовно мирного життя. Та? І ця рутина не завжди тягнеться, а іноді ламається. Та? В тилу ми маємо менше способів і каналів, які нас регулюють. Якщо ми говоримо, людина в війську, вона виконує багато ритуалів і зобов'язань, які насправді дуже сильно структурують, навіть незважаючи на те, що це не всім може подобатися. Та? І це дає тобі якесь відчуття
7: стабільності.
6: Та. У нас рутина, ну, вона така, ти щось запланував, завтра в тебе виключили світло, післязавтра обстріл, щось не то. Ну, тобто, воно дуже міняється. Менше каналів, як ми можемо відреагувати, тому що так чи інакше військові мають фізичний канал, да, розрядки, тобто це якісь навантаження, яких цивільні, да, часто в тилу не мають, або мають якісь обмеження, або фрагментарні, і відповідно складно відреагувати. І відчуття агентності різне. Ну, різне, тому що ти, коли несеш, ти вдягаєш форму, в тебе є відчуття, що ти впливаєш безпосередньо якось на ситуацію, та, ти робиш внесок. Коли ти в тилу, в тебе ця агентність часто якось вона розпорошується, люди не завжди розуміють, що вони якийсь внесок можуть робити.
7: Хоча роблять внесок кожен день.
6: Насправді так. І незважаючи на те, що саме ти робиш, ти все одно навіть своїм одним існуванням, насправді конструктивним, ти можеш робити цей внесок. І це додає певної такої зовсім іншої структури переживання. Ну і наостанок, напевно, потрібно сказати про новини, коли ти в ЗСУ, ну там або десь ще несеш службу, в тебе немає можливості читати новини в тому обсязі, та, в якому ми можемо читати в тилу. Іноді супер перевантажені цими новинами, іноді споживаючи, направду, давайте скажемо, багато шлаку, ну там, да, якоїсь дезінформації, яка нас перевантажує, дестабілізує, деморалізує. І це складні досвіди, що в одному випадку, що в іншому випадку. Просто вони різні за специфікою свого проживання і того, як люди намагаються до них адаптуватися.
12: На початку війни багато хто намагався адаптуватися в такий спосіб. Ми обговорювали це багато разів в нашій студії. Ефект відкладеного життя. Ну, тому що нам всім здавалося, що це закінчиться швидко. Можливо, не так, не 2-3 тижні, про які одіозні, про які говорили на початку, але тим не менше. Ми всі, наче як застигли, чекаючи, що минуле життя повернеться. Зараз пройшло вже 4 роки, ми розуміємо, що такими, як були умовно 23 лютого 22 року, ми вже ніколи не будемо. Хтось продовжує стояти на паузі? У когось зберігається такий механізм? Ну, от я от по собі суджу, я думаю, що багато жінок, у кого чоловіки воюють, все одно тією чи іншою мірою живуть відкладене життя. Тому що попри всі психологічні поради жити тут і зараз, ти не можеш робити це в повному обсязі, коли твій партнер у війську.
6: Я думаю, що в принципі, ми всі живемо відкладене життя, і треба чесно про це сказати, ну, тому що є реалії, є об'єктивна реальність, яка там не дозволяє нам ну, мати ту міру свободи, яку ми мали там умовно, ну, в більшості країни до початку повномасштабної війни, але направду та з 14-го року. У нас є заборона на виїзди, у нас є мільйон якихось обмежень там зовнішніх, чисто не знаю, комендантська година, та якісь там транспортні обмеження.
7: Це такі
6: є
7: зрозумілі обмеження. А скільки ще є таких самоцензурованих?
10: 13:25 на громадському радіо.
6: Так, що я не можу цензурно.
7: Не можна сміятися голосом.
12: А я скажу, можна я скажу? Таке обмеження дивне нещодавно виявила для себе. Ну як, мабуть, люди знають про його існування. Це обмеження стосується переказу валюти за кордон на приватні рахунки. Mm-hmm. Я не знала, що я не можу послати SWIFT-переказ з України зараз в валюті. Я хотіла заплатити за літню відпустку для дітей та за кордоном. І SWIFT переказ, ні, все. Там є тільки певні, очевидно, пов'язання з війною, призначення офіційні, які треба підтверджувати документом. От я про такі речі не знала. І це дійсно, це так якось, ти живеш своє життя і не знаєш, що це існує.
6: Так, ну і є багато цих реальних обмежень. І тому, знаєте, казати, що я живу своє повне життя, незважаючи ні на що, це може бути непогана стратегія, але вона на 100% не виконується. Тому що все одно ми робимо поправку на те, коли повернуться наші близькі з фронту, коли, можливо, я нарешті зможу повернутися у свою домівку, коли ми з цією сім'єю можемо виїхати там за кордон чи ще щось, ми все одно щось відкладаємо. І насправді важливо це розуміти. Ну, тобто оцю ілюзію, та, там, казати, я живу відкладене життя, або я навпаки намагаюся жити наповну. Я думаю, що треба розуміти, як і обмеження, так і все ж таки розуміти, що життя воно триває, і в тебе там не буде іншого такого року твого життя, наприклад, там 39 тобі вже не буде, тільки в цьому році. І намагатися все ж таки якось це контролювати. Але обмеження вони завжди будуть, просто тому, що ми живемо в світі, де є ці обмеження. І, але відповідаючи на ваше питання, чи є люди, які прям на паузу все поставили? Є. І це одна зі стратегій, ну, як люди насправді виживають і зберігаються. Та? Тому що це там загальновідомий бій, бежи, замри. А, та? Так, ну, так. Тобто є люди, які завмирають. Та? Є люди, які чогось очікують. Є люди, які бояться діяти. Є люди, які бояться брати відповідальність. Ну, це нормальні людські реакції. Та? Але все одно ми всі живемо так чи інакше, якесь відкладене життя.
7: Чи змінюється і як змінюється модель партнерства в родинах під час війни?
6: О, я думаю, що це дуже різні можуть бути якісь...
7: Бо родини різні,
6: правда? Родини різні, та. Є, ну, цей бекграунд, який був ще до повномасштабної війни, як розподілялися обов'язки, та. Але однозначно, мені здається, що все ж таки жінки зараз, ну, дуже багато тягнуть. Я не знаю, я, наприклад, жінка, яка там, ми намагаємося шерити з чоловіком побут, але все одно обов'язок готувати на мені. І в мене індукційна
7: Чому?
6: Плита.
7: Чому? Краще виходить?
6: Ну, от якось воно так повелося, і краще виходить, і я це люблю, направду.
7: А це супер, ну, насправді. Тобто... Ніхто ж не говорить про те, щоб жінки не... Тут, власне, про те, що готувати або прибирати має той, кому там більше подобається або більше виходить.
6: Але я розумію, що раніше там, умовно, мені треба був час і натхнення. Так. Зараз мені треба час, натхнення і графік.
7: Так.
6: Тому що в мене індукційна
7: плита. І трошки світла, будь ласка.
6: Так. Ну, щоб я це могла нормально приготувати, тому що, ну, не дуже там багато там можеш приготувати на цій маленькі газові горілці. І отакі штуки, ну, мені здається, що навантаження суто таке навіть побутове, а часто у нас це жінки, та, несуть в більшості, воно ще більше ускладнилося. Всі ці включання пральних машин, пилососення.
13: Серед ночі.
6: А особливо, коли ми говоримо, коли мама тут, а тато в війську. Та.
7: О, це нас дуже цікавить, тому що моя співавторка подкаст Настя Багаліка, в неї четверо дітей і чоловік в ЗСУ.
13: Але я, до речі, тут хочу сказати, ми з чоловіком це нещодавно обговорювали, про цю таку модель побутової інвалідності, яку з покоління в покоління чоловіки успадковують в Україні. Так от, військо її непогано виправляє. І якщо, коли є потреба, то всьому можна навчитися. І коли поруч з тобою не жінка, а побратими, якщо що, якщо ти там щось не приготуєш або не прибереш, можуть і добряче зацідити.
6: А я можу
13: це все дає мотивації.
6: А я можу тут ремарку сказати, що я от за моїми спостереженнями, в мене є клієнти, які в тривалій терапії були і які пішли служити. І я бачу, що насправді служба в армії, і деякі отримали повістку, деяких зустріли на вулиці, їм дали. Та? Тобто абсолютно різні ситуації. Як вони туди прийшли, але я бачу, як на, ну, на деяких з них позитивно це відображається, тому що їх структурує оця така дуже регламентована робота.
7: Ієрархічна в
6: чомусь. Ієрархічна, та, там, де насправді в тебе немає часу на оці якісь сумніви, тобі сказали, і ти маєш виконувати. Та, тут, звичайно, є багато плюсів, багато мінусів, але насправді іноді нам потрібна оця зовнішня рамка, яка нас може дуже добре зібрати і розставити.
7: Так.
6: І іноді нам цього не вистачає в нашому вільному такому житті, до якого ми звикли.
9: 13:25.
7: І ти, мабуть, ще повертаєшся в таке щось тваринне в сенсі побуту, тому що доводиться готувати в незвичних умовах, спати в незвичних дуже умовах. Я думаю, це загартовує, мабуть, і жінок, і чоловіків.
13: Ну, і я теж багато разів думала про те, як зараз всі ці побутові виклики, які ми переживаємо, більшість з них стосуються все ж таки зберігання і приготування їжі. Ми знаємо нашу національну фіксацію на їжі, спричинену травмами 20-го століття. І мені здається, що те, що ми зараз проходимо, ну, ще більше все це посилює. Тому що, ну, от я собі сужу, коли у мене нема запасів і нема розпланованих там страв для швидкого приготування, приготування без електрики, легкого приготування і таке інше, коли в мене, я знаю, що можуть виключити світло, а мені буде нічого дати дітям поїсти, mm-hmm. Все так дуже сильно тисне на психіку, дуже сильно.
6: Ну, я можу сказати те саме, і от там, не знаю, коли є оця інформація, що там щось передислокується, хтось uh-huh. з кимось там розмовляє по раціях, і, можливо, це означає, що буде обстріл, то ну ти прям відчуваєш такий прилив цієї тривожності. А коли ми відчуваємо тривожність, ми хочемо якось це ну опанувати, та uh-huh. щось з цим зробити, якось це проконтролювати. І коли ти там супчика якогось звариш, або там не знаю, котлетку якусь посмажиш, або там речі поскладаєш, то тобі в тебе відчуття, що ти плюс-мінус готовий.
13: Щось
6: ну це абсолютно смішно насправді про це говорити, тому що як те, що ти там речі склав, тебе зробить
7: контроль.
6: Да, але це контроль, який нам насправді дуже сильно допомагає ну опановувати ці тривожні механізми. І їжа так, ну тому що ми ж якби маємо слідкувати за нашим потомством, і та це правда.
13: У мене просто ця манія планування, вона прогресує від 22-го року до 23-го, допрогресувалась до того, що я тепер роблю не тижневі, а двотижневі запаси. От, тому таке. Мені цікаво, як це все, можливо, буде потім, після завершення війни, відкотити назад і пофіксити у собі. Тому що
6: я думаю, що ми будемо тим поколінням тих бабусь, які нашими були бабусями, які там сухарики якісь десь збирали да, в мішочки.
7: І казали, головне не війна.
6: Головне не війна, да, і ми якось так на це дивилися, не дуже розуміли, іноді навіть посміхалися, що це виглядало як якісь такі дивацтва. Та. Але я думаю, що ми будемо тими, які там мають якісь запаси, які світло виключають, вибачте, та там або mm-hmm. там слідкують, щоб постійно все це було заряджено.
13: Заряджають в ліхтариках батарейки.
6: Mm-hmm.
13: Давайте повернемось до цієї моделі, яка змінилася та у дуже багатьох родинах партнерства. Ми згадали, що умови, які ми зараз проживаємо, змусили дуже багатьох жінок взяти на себе більше відповідальності, додаткову відповідальність. А от
7: в мене тоді якраз є питання.
13: Да, продовжую.
7: Чому тоді суспільство вимагає від жінок з одного боку бути м'якою, з іншого боку бути жорсткою, брати на себе відповідальність, але так обережно, щоб не перебрати.
13: Як брати відповідальність, але як берегиня. Да?
7: От так. Отак, але щоб... не як лідерка.
13: Не дай Боже, разом з відповідальністю ще якийсь там
7: владу
13: статус, владу взяти. Ну це ні-ні.
7: І як це впливає взагалі на психіку людини, коли вона має... це балансувати.
6: Я не знаю, чому суспільство так. Ну, це якась супердавня усталена історія, mm-hmm. як це все формувалося. Та? І ви тут, напевно, можливо, навіть більше за мене знаєте, як це все вибудовується.
7: Тоді як працює психіка?
6: Коли ти отримуєш різнонаправлені сигнали. Да, ну, коли тобі з одного боку ти розумієш, що тобі треба зібратися і все від тебе залежить, але з іншого боку ти маєш бути котиком і такою ніжною феєю. Не знаю, мені здається, що це, якщо ти не готовий якби тверезо на якісь речі дивитися і називати речі своїми іменами, що передбачає певну зрілість, та, то в тебе формується оця якась така подвійна стратегія, де ти живеш якесь одне життя назовні, але насправді. І це історія, ну, я думаю, що десь покоління наших мам, да, які такі були семижильні, які все витягували, але при цьому були такі...
7: мовчки з одного та. Боку, а з іншого боку взриває. Чись там, де це вже мовчки накипало, правда?
11: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
9: Виготовлення подкасту стало можливим завдяки підтримці уряду Королівства Нідерландів у межах проєкту «Жінки. Мир. Безпека». Місцеві потреби, місцеві рішення, які реалізує Український жіночий фонд.
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Реклама на громадському радіо.
15: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
16: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
16: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
16: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
17: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
18: 13:25.
19: Жінки.
20: Мир. Безпека.
21: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
22: Жінки.
23: Спільний проєкт громадського радіо
24: та громадської організації «Жінки в медіа».
25: Мир. За підтримки Українського жіночого фонду.
26: Безпека.
27: 13:25.
28: Жінки.
29: Мир.
28: Безпека.
13: Я от багато останнім часом читаю трец, і знаєш, до якого я висновку дійшла, що така комунікація з жінками про те, що з одного боку ви маєте тягнути, а з іншого боку ви маєте бути десь там позаду, да? В ролі шиї, а не в ролі голови і мозку, який приймає рішення. По-перше, це сприяє мізогінії. В суспільстві і в середовищі жінок. А по-друге, от є така окрема група, це така модель пристосування до цієї реальності, називається пікмі. Це коли жінка під впливом мізогінних цих сигналів суспільства, вона обирає модель бути не такою, як інші жінки, для того, щоб пікмі вибере мене, для того, щоб чоловіки сприймали її за свою. І ну, ця модель, вона максимально мізогінна і токсична по відношенню до інших жінок.
7: Ну так, да, тому що все одно ж в тебе є реалії, в яких ти живеш. Ну, я не знаю, мені здається, що у нас якась така... І чим довше буде тривати війна, а вона буде однозначно довго тривати, я тут...
30: Вона вже триває дуже.
7: Так, ну, і буде ще вона тривати, насправді. Ну, це мені здається, як факт. То дедалі більше ми будемо відчувати оцей якийсь додатковий тягар, який лежить... на жінках, та? Ну, в плані того, що ми бачимо. Зараз жінки опановують ті професії, які не можуть, ну, які раніше були для них закриті. Не знаю, водійки фур.
30: Так, так, так. І це офіційно Міністерство транспорту запускає курси.
7: А чому? Тому що чоловіки або несуть службу,
6: або не хочуть нести службу, і десь вони там якось себе зберігають від цього всього, не готові. Та? Ну, таке може бути. І тому цю вакансію треба заповнювати. Або є великі корпорації, які раніше на виробництва, на певні посади, не готові були брати жінок, тому що вони...
30: У них тепер вибору немає.
6: Тепер вони готові, відкривають і навіть це позиціонують, як там щось таке. І ми поступово, з кожним роком, будемо рухатися в те, що, вибачте, ми будемо такою країною амазонок, де насправді жінки будуть робити все. І тут питання, напевно, як ми, як жіноцтво, будемо себе в цьому сприймати. Та? Чи ми будемо сприймати це як виклик, чи це ми будемо сприймати як щось таке, що ми нормуємо, і для нас це якась просто органічний розвиток подій, чи ми будемо завалюватися в якісь перекоси. Мені здається, тут оці наративи, які там можуть вибудовуватися і звучати з різних сторін, вони є надзвичайно важливими. Тому що дедалі більше цього якогось тягаря поза побутом. А я вже мовчу, що ці жінки, повертаючись з умовних фур і з умовних заводів, напевно, ще повертаються на свої кухні і ну, слідкують за своїми дітьми.
30: Так, а може, от питання, що станеться, коли війна закінчиться? Ну, наприклад, так? І повернуться люди з ЗСУ, повернуться чоловіки і знову повернуться на фури, на оці всі місця, які раніше вони обіймали. А там вже жінки.
13: Ну, після Другої світової в таких умовах стався у світі відкат в долучення жінок до
30: все ж таки вони повернулись на кухню.
13: Розвини. Ну, в більшості країн так і сталося, зокрема там в Великобританії так сталося, в Сполучених Штатах так сталося, але це запустило наступну хвилю емансипації, просто відкладено.
30: Чому люди в небезпеці приймають нелогічні рішення?
6: Давайте тоді зробимо таку маленьку, підкатимося до як людина розвивалася там. Коли ми еволюціонували, наш мозок, він так само поступово розвивався там, якщо ми віримо в теорію еволюції, а вона доведена. І загалом у нас є в мозку різні структури. Є структури, які сформувалися найпізніше, їх називають нейрокортекс, та? От ця ділянка мозку, вона відповідає за аналіз, планування. І це обробка інформації дуже довгого шляху. Коли ми відчуваємо, що ми знаходимося в якомусь стресі, і якщо ми розпізнаємо щось як потенційну загрозу, то у нас шлях стає коротким. І фактично активізується інша ділянка, яка значно більш продавня, яка відповідає за розпізнавання цих тривожних сигналів. Вона називається амігдала. Скоріше за все, ви про це могли чути, бо це достатньо багато про це зараз говорять. І коли включається ця амігдала, включається таке тунельне сприйняття. Тобто ми вже не аналізуємо, ми не можемо нічого спланувати, передбачити якісь довгострокові наслідки. Наша задача – прийняти, ну, бажано зараз швидке рішення, якось себе врятувати. Тобто швидкість стає більш пріоритетною, ніж планування. Та? І тут важливо розуміти, в яких умовах там люди дуже давно жили. Та? У них не було там інформаційних війн, економічних криз, у них не було якихось таких складних війн, в яких ми зараз перебуваємо. У них були ситуації такі, що ти йшов, на тебе там, не знаю, тигр вийшов, або дерево впало, або щось загорілося, не знаю, там блискавка вдарила, щось загорілося. Тобі треба дуже швидко відбігти або напасти на тигра першим, я не знаю, щось зробити, щоб його нейтралізувати. Чим ми довше живемо, тим складніше наше життя. Але оці механізми, вони все так само спрацьовують. І коли реагує амігдала, насправді навіть дуже багато гормональних змін відбувається в організмі. Кортизол, наприклад, підвищується. А коли підвищується кортизол, пам'ять знижується. У нас відбувається затирання контекстів, тобто ми іноді можемо гіперболізувати проблемою, таке: "О, все пропало". Ну, тобто це найгірше.
30: Цікаво, як це буде впливати. Ми забуваємо контексти, а ми можемо забути певні соціальні і політичні контексти. Наприклад, чи може це впливати на наші рішення, не знаю, під час виборів?
13: Це ти моделюєш сценарій, з якого з'являється якась там швидка і ситуативна загроза, там, наприклад,
30: так.
13: Теракт?
30: Та ні, я моделюю ситуацію про вибори під час війни. Я от зараз подумала...
13: Маєш на увазі, коли загроза, ну, вона довготривала. Так, чи може... Тобто вона чи... просто весь час... Тобто...
6: Ми знаходимося в стані... Ну, от, якщо ми говоримо там про стрес, загалом в природі стрес – це така штука, що ти мобілізувався, вирішив питання, і в тебе відкат. Ну, тобто, і ти далі живеш своє нормальне життя, ходиш, їж банани, не знаю, там рибу ловиш, що ти там збираєш, щось, ягоди якісь. А ми живемо в умовах, коли ми фактично знаходимося в перманентному цьому стані стресу. Uh-huh. Та? Тобто в нас це невизначеність, у нас постійні якісь обстріли, щось там відбувається навколо нас,
30: так
6: погані новини.
30: Так у нас перемир'я, чи як там, справедливий мир кожного наступного так. понеділка за сценарієм Трампа.
13: Я вже навіть говорить, не читаю там, значить, ці чергові висловлювання.
30: Точно до наступного просто... вівторка. Він же любить дуже.
13: Да, навіть іронічної посмішки вже не викликає. Думаю, господи, якийсь черговий бред.
6: Ну, а ми ж тут, це от контекст такий загальний, в якому ми існуємо, а у нас є персональні контексти. Ну, там, угу. контексти такі, що там, не знаю, чоловік не виходить на зв'язок, угу. не знаю, там, дитина захворіла, а угу. в тебе купа роботи, якісь дедлайни ще треба, і ти сидиш, як мавпа, там, однією рукою там щось робиш, іншою щось друкуєш. Є якісь виклики свої, ти втомлений. Коли ми тривалий час знаходимося в стані стресу, угу. Ліза, на ваше питання відповідаючи, у нас знижується наш когнітивний рівень. І це доведений факт. Нам гірше запам'ятовуватися і пригадуватися, всяке може бути. У нас нам складніше концентруватися. Можливо, ви по собі це помітили, що ти читаєш книгу, і тобі треба там іноді двічі сторінку перечитати, тому що так. ти наче якби фізично прочитав, але думку або не схопив, або відволікся, це концентрація.
30: Або художку читати.
6: Або знижується критичне мислення. І це насправді, я думаю, що скоріше за все, це може бути одна зі стратегій нашого ворога, як вони, чому вони, власне, і цивільне населення тероризують. Та, звичайно, щоб ми там вимагали якихось рішень від наших урядів, тому що нам холодно і темно, та? Але з іншого боку, оцей постійний накал страстей, легше сприймаються вброси, легше працює пропаганда, легше розхитується суспільство, тому що люди, коли вони знаходяться в стані цього перманентного стресу, і коли в них постійно ця амігдала збуджується, вони конфліктують частіше, вони стають більш реактивні. Ну, тому що якщо раніше ви б мені щось сказали, я змовчала би, то тут я можу не змовчати, а спилити. Та? І це ж породжує ці всякі різні суспільні бурління, які їм так само потрібні. Тому, насправді, якісь серйозні рішення приймати в стані перманентного стресу, тут треба бути дуже-дуже уважним і дуже-дуже, ну, не знаю, зважувати все і обмірковувати, просто тому, що наш когнітивний потенціал, він такий, що нам легше маніпулювати, насправді, ніж би було б в нормальному житті.
13: Я хотіла б повернутися до теми суспільного тиску на жінок, які під час...
30: О, це наша улюблена.
13: Так, наша улюблена тема. Під час війни він видозмінився, місцями посилився. От є такий наратив наш внутрішній, да? Про те, що небезпека, і тому, коли чергові якісь там загострення, обстріли, відсутність електроенергії, світла, треба вивезти дітей за кордон. Mm-hmm. Я спостерігаю ці хвилі обговорень в соцмережах ситуативно, коли там, наприклад, не знаю, щось стається, вони посилюються. І є цей тиск на жінок про те, чому ви не виїжджаєте і не вивозите дітей. Ми чудово розуміємо, що всі виїхати не можуть. Mm-hmm. Але чому суспільство пережовує весь час одну і ту саму?
30: Слухай, ми другий раз ставимо питання, чому суспільство щось там.
13: Але, ну, справді, мені хочеться зрозуміти, що мотивує людей взагалі це говорити.
6: Я думаю, що людей, тут якби є така сцепка. З одного боку, коли тобі складно дати раду своєму життю, а нам всім складно дати раду uh-huh. своєму життю, та, ти починаєш дивитися на інших і давати поради іншим людям. Та? Ну, дуже часто це, ну, тобі ж краще знається, як там вам треба жити. Да, от зараз я вам буду давати поради, про які ви не питали. Це з одного боку, та? Тобто ти починаєш, а чому ти народила? От я в 23-му році народила, а чому ти народила? А чому ти в Україні народила? А ти що хочеш, щоб дитина мала поламану психіку там чи ще щось? Да, звісно, це ж моя мета. Я ж з цим...
30: Я ж тільки для цього народжувала.
13: Стратегічний план.
6: Ну, але ж це якісь такі питання. Але з іншого боку, вони чіпляються під ту якусь ось цю загально прийняту думку, що діти наші найцінніше, там щось там жінки щось мають комусь, і воно відповідно чіпляється на те, що висить в цьому повітрі, як я не знаю, як якась система цінностей, як якась система переконань і так далі. Я не впевнена, що люди навіть усвідомлюють те, що вони говорять. Тому що люди дуже часто, ну зараз, в принципі, у багатьох знизилася емпатія, підріс рівень цинізму, і про це дослідження говорять. Та? Тому що, знову-таки, це наш формат адаптації до постійного цього стресу.
30: Ми як лікарі, так?
6: Так, так, так. Ну, тобто, ти не можеш бути в постійно загостреному цьому емоційному стані, бо ти збожеволієш.
30: Ти помреш,
6: так? Ти помреш, так. Ти починаєш на якісь речі там простіше дивитися. Більше чорного гумору, якісь речі ти нормалізуєш.
30: Так? А це про мене так багато сарказму.
6: Емпатія в тебе придушується, тому що ти дивишся стільки болю навколо, та, що ну, тобі просто ти на все не встигнеш відреагувати. Та? Тому треба якось збавляти цього. І тому люди, коли це говорять, вони дуже часто не задумуються про те, що це може ранити або поставити людину якось в якесь незручне положення, тому що capacity це в нас, в принципі, у всіх дуже різна, а тут воно ще і знизилося. Та? Але воно підхоплює ті наративи, які є, які прийнято закидати. Та? Чому ви не вихали? А чому ти не служиш? А тому, що там? Та? От щось таке, що є в цьому загальному кошику для того, щоб причепитися.
0: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
13: Неможлива ж така ситуація, щоб ми всі були емпатичними, зваженими, обережними один до одного, це якась утопія, ілюзія.
6: Мені це в Біблії, да, писано.
30: Можливо, але щось в раю.
6: У мене є багато сумнівів з приводу цього. Ну, просто тому, що...
30: Тобто, в принципі, в нас все нормально з точки зору реакцій.
13: Як би, в чому ми зараз живемо, мало бути за таких умов.
6: Так. Ну, дивіться, що відбувається. Ти знаходишся в цьому стані перманентного стресу. Ти трошки переоцінюєш ризики, систему ризиків. Якщо раніше ти міг після кожного, не знаю, там, от згадайте перші місяці повномасштабного вторгнення, можливо, ви частіше ходили в укриття там або щось. Зараз до цього спокійніше. Там такі, балістика, чую, що це десь на іншому березі. Ну, перевернувся на інший бік і спиш, так, в принципі. Да? Ну, тобто якось, або по-іншому якось реагуєш. Ну, ти переоцінюєш ці ризики. Добре це чи погано? З точки зору виживання погано, з точки зору адаптації в довготривалому контексті – це норм. Оця вся рутина, вона стає дуже-дуже побутова. Та? Ми живемо, якби розщеплюємося. І це так само нормальне розщеплення. Коли ти після обстрілу встав, я помітила, що раніше я приходила на роботу після якихось великих обстрілів Києва, і там всі, ну як ти, ну що там, ну як у вас, а у вас? А зараз всі такі прийшли і взагалі просто як ні в чому стоять біля кавоварки. І говорять про все, що завгодно, але тільки не про нічний обстріл, ну якщо вже там щось біля тебе не екстраординарно. Люди звикають, це стає побутовою історією.
30: Це така стійкість, да, про яку зараз було. Чи як це?
6: Я не знаю, мені здається, стійкість, витрива, резилієнтність. Оце такі слова, з якими треба дуже-дуже обережно, тому що це, з одного боку, воно може працювати як бренд, да, там, от такі резилієнтність.
30: Це багато наші європейські партнери говорять.
6: Так, да, але це дуже класно для них, тому що, от дивіться, ви такі стійкі, зараз я вас так по плечу похлопаю.
30: І ви будете працювати далі. Стронг.
6: Так, да, молодці, ви ж тримаєтеся. Насправді ніхто не знає, якою ціною тримає. Та? І те, що ми зараз змогли адаптуватися, ми ж дуже багато матеріалу в собі накопичуємо, витісняючи, який насправді стає серйозним травматичним багажем. Ну, тобто це, як так, вибачте, якісь фурункули, які там всередині нас десь набираються, якісь потім десь може рванути. У когось він вже набрався, у когось він тільки набирається, у когось воно там якось, я не знаю, застрягне і буде там роками ще
30: докупичуватися. А як воно соціально буде проявлятися?
6: Ну, у нас зараз достатньо не дуже хороші прогнози по психічних розладах, так? Там є різна статистика, але загалом половина українців, і, до речі, це не має значення, що це за кордоном люди живуть, чи в Україні. Звичайно, що ті, хто в Україні живуть, вони більше травматичним подіям піддаються, але люди, які живуть за кордоном, у них служать їх родичі, вони тут мають майно, вони часто так само
13: вони
6: переживають
13: в контексті. Тобто, це одиничні випадки, так, коли людина випала з контексту.
6: Абсолютно.
13: Повністю.
6: І це трошки інший досвід, це як порівнювати тил і тих, хто служить. Так і тут. Ті, хто тут, вони один травматичний травматичний досвід мають ті, хто виїжджають, вони інший травматичний досвід мають. І от говорять, що десь половина людей будуть вимагати, потребувати та психологічної допомоги різних рівнів інтенсивності. Тобто це може бути як якась там разова консультація психолога, та або якась книга, або якийсь тренінг, там, де людина навичкам самоопанування чогось там ознайомилася. А може бути і консультація психіатра насправді, або якийсь курс лікування з психіатром. Тобто те, що ми живемо в таких умовах, ми звичайно, дуже великі молодці, як суспільство. І в нас немає іншого вибору, направду, та, що ми живемо, як живемо. Але свої наслідки для суспільства це точно буде нести, і ну, прогнози нехороші.
30: А от я читала у вас на Фейсбуці про те, що уряд схвалив рішення про створення Національної комісії з питань психічного здоров'я. Чому це було важливо? Що буде робити ця комісія?
6: Ну, у нас практично намагаються все ж таки, давайте так, ринок. Не люблю це слово, але це ринок, де надаються послуги.
30: Дикий ринок.
6: Дикий ринок, так. Там можуть бути всі. Там можуть бути і знайдеться місце і Спартак у суботі. Не знаю, там. І знайдеться місце.
30: Трошки контексту нашим слухачам і слухачкам.
13: Люди вже могли забути з 23-го року по всі
30: бо,
13: ці
30: тому,
13: скандали.
30: Що пам'ять наша
6: коротка. Та, коротка. Окей, добре. Людина, яка позиціонувала себе через інтерв'ю то психологом, то психіатром, мала якісь незрозумілі дипломи, багато брехала, багато викручувалася.
2: І при цьому була дуже медійною, дуже медійною.
6: Ну, просто харизматично якось.
30: І надавала послуги.
6: І надавала послуги, так. І це ніяким чином не могло проконтролюватися. Чому? Тому що в нас немає ліцензування, в нас немає ніякого реєстру, в нас етичні кодекси працюють тільки в межах організації. Якщо ти входиш в неї, то на тебе поширюється дія.
30: І тебе виключать, якщо, наприклад,
6: або
30: порушується.
6: Виключать, або тобі щось порадять, там підтримують тебе, або виключення – це вже така крайня міра, іноді люди просто плутаються в професії, втомлюються, це нормально. Тому тут знайдеться місце кожному. І як високоякісному фахівцю, так і різним шарлатанам, людям з недостатньою освітою. Коли ми говоримо все ж таки про такий серйозний запит, ми повинні розуміти, що надавати допомогу потрібно дійсно, фахово. Щоб це були фахові, кваліфіковані люди і, відповідно, працюють над певним стандартом, да, які вимоги мають бути для фахівців. І це такий дуже покроковий, планомірний маршрут, яким зараз рухається наша держава. В минулому році був підписаний закон про систему охорони психічного здоров'я. Він вже набув чинності. І зараз розроблюється низка нормативних документів, які набирають, якби, ну, це, які є м'язами цього документу, тому що цей документ, по суті, закон, я маю на увазі.
30: А в кінцевому результаті воно має призвести до того, щоб ринок був не дикий, так?
6: Ну, воно має призвести до того, що буде сформований реєстр, це не ліцензування, але буде реєстр, де кожен отримувач послуги може подивитися, хто входить
30: освіту,
6: в реєстр,
30: там, приклад,
6: освіту, і додаткові, будуть додаткові вимоги до підвищення кваліфікації. Ну, що насправді важливо, тому що психологи, вони як лікарі.
30: Так.
6: Вони мають постійно підвищувати кваліфікацію, тому що як тільки ти зупиняєшся, все, ти деградуєш, і якось так воно стається. Тому держава намагається на це реагувати. Та? Звичайно, є багато критики, але це конструктивний рух, все одно це добре, що це відбувається.
13: Ну, з огляду на те, що ви сказали, що нас чекає пролонговане таке відкладене погіршення загального фону, то це, мабуть, дуже правильне рішення, тому що чим більше людей будуть звертатися по допомогу, тим більше людей потребуватимуть саме якісної психологічної допомоги, психіатричної, а не всякі різні історії. Пані Валерія, вам дякую за те, що прийшли в подкаст 1325 на громадському радіо. Валерія Палій, психологиня, кандидатка психологічних наук, віце-президентка Національної психологічної асоціації, найбільшого фахового об'єднання психологів в Україні. В подкасті сьогодні ми говорили про психологічну стійкість і про війну в нашому щоденному житті. Я Анастасія Багаліка, ведуча громадського радіо, Ліза Кузьменко, моя колега. Співведуча, голова громадської організації «Жінки в медіа». Будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки.
5: Мир.
3: Безпека. Виготовлення подкасту стало можливим завдяки комунікаційній кампанії 13.25.
5: Жінки. Мир. Безпека.
3: Що реалізується Українським жіночим фондом
8: за фінансової підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади.
19: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Як жінкам, які постраждали від війни, знайти роботу або змінити кар'єрний напрям? Про це говоримо з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працює Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Цей проєкт має допомогти жінкам змінити або розвинути кар'єрний напрям. Як це саме буде відбуватися? Це більше профорієнтація, це навчання новим навичкам, чи, можливо, супровід до конкретного працевлаштування?
11: Насправді це комбінація трьох компонентів. Тобто в нашому випадку ми будуємо логіку таким чином. Спочатку жінка розуміє, куди їй рухатися через профорієнтацію і взагалі знайомство з ринком праці. Далі вона отримує базові софт-скіли, навички, цифрова грамотність, комунікаційні, пошуки роботи, впевненості в собі. І от останній етап – це вже така підготовка до реального працевлаштування. В неї будуть індивідуальні консультації стосовно резюме, як проходити співбесіди. І вона вже, тобто ми не просто навчаємо, а допомагаємо пройти ось цей весь шлях від невизначеності до конкретних кроків, на щоб знайти роботу і працевлаштуватися.
12: Ось тут дуже цікаво розпитати, як ви будете відбирати 150 учасниць, тому що це доволі така велика кількість, і у вас є певні критерії до відбору, що буде ключовим?
11: Так, у нас є такі базові критерії, це найголовніше, це належність до, це вразливість, належність до певної цільової групи, тобто ВПО, ветеранки, сім'ї військових, всі, хто постраждали від війни. І також це проживання в 11 визначених областей. В принципі, більш детальніше, що це за області, можна подивитися на сайті «Обирай майбутнє», але я можу сказати, що це переважно ті області, де найбільше сфокусовані ВПО. Ну, але найголовніше для нас це все ж таки мотивація. Тобто ми дивимося не тільки на досвід, а ще на готовність людини реально включатися в процес і працювати над змінами. Тому що дуже багато чого залежить завжди від людини також, наскільки вона включена і мотивована. Тому в нас в анкеті є якраз такий момент стосовно мотивації. Ми переглядаємо кожну анкету і відбираємо стосовно цих критеріїв.
10: А скажіть, будь ласка, який планується графік навчання? Скільки тижнів триватиме програма, скільки годин на тиждень? І чи зможуть це жінки поєднувати, наприклад, навчання з роботою або з доглядом за дітьми?
11: Так, у нас достатньо такий гнучкий графік. Тобто така найінтенсивніша програма буде 3 місяці, але в цілому десь в тиждень занятість буде до 2 годин. Наприклад, перша частина у нас лекції в онлайн, тобто можна буде подивитися, коли буде зручно. Частина матеріалів у нас це все-таки онлайн, треба буде долучатися, плюс QA-сесії, плюс індивідуальні консультації. Але індивідуальні консультації вже вони будуть назначати з експертом, щоб двом сторінам було зручно. А онлайн у нас будуть також в запиті. Тобто, в принципі, можна буде як і доєднатися, так і подивитися, якщо не буде можливості. Тобто, ми спеціально робили такий формат для жінок, які працюють, в яких є діти, в яких складні життєві умови, вони не можуть відвідувати курси офлайн, але вони хочуть змінити, покращити своє життя на краще, тому навчання можна поєднувати без проблем з якимись іншими обов'язками.
12: Ось ви на своєму сайті зазначили, і це цитування ваших слів, паняно, що ви бачите часто, що жінки мають досвід, достатній досвід і навички в тій чи іншій сфері, але їм бракує впевненості, так, або розуміння, як правильно презентувати себе роботодавцю. Наскільки ця проблема є глобальною і масштабною, з вашої точки зору, коли самопрезентація, вона справді грає колись ключову роль, наскільки ви бачите цю середню температуру по палаті?
11: Та насправді дуже багато досліджень, тобто це проблема не тільки в Україні, а й в світі, що жінки себе недооцінюють. І ми реалізовували дуже багато різних проєктів. І насправді десь понад 70% жінок, з якими ми працювали, вони мали достатній досвід, але не вміли його правильно презентувати. І у нас був проєкт монтувальниці сонячних електростанцій, де жінки, просто дуже-дуже крутий проєкт, де жінки пройшли навчання, як офлайн і онлайн. І коли ми їх хотіли зв'язувати з роботодавців, ми попросили надіслати резюме. Насправді це були надзвичайно слабкі резюме. Там не було цінності їх навчання. Тобто, коли ти з ними спілкуєшся, ти відчуваєш цю невпевненість, складність пояснити свою цінність. І тому із-за цього вони, в принципі, і не доходять до оферу. Тому що вони, по-перше, не вміють запакувати і презентувати себе, а по-друге, коли вони переглядають навіть резюме, ой, вакансії, то вони такі, ой, я недостатньо хороша, ой, та я, напевно, не справлюся з цим. Хоча насправді їх скілів достатньо для цього. Просто вони відсіюють ці вакансії і навіть не пробують подаватися. І насправді це дуже сумно, тому що дуже класні можливості через це втрачаються.
10: А скажіть, будь ласка, ось у програмі є напрямки IT, енергетика, фінанси. Наскільки реально жінці без попереднього досвіду зайти в ці сфери після ось цього освітнього проєкту?
11: Насправді, якщо ми говоримо прям з нуля, то ні. Але у кожної є певний досвід. І якраз наш проєкт також сфокусований на те, щоб зрозуміти, як свій досвід можна використати для того, щоб увійти в нову професію, яка дотична, яка має якісь спільні моменти і реалізуватися. Тобто ми даємо зрозуміти ринок праці, точки входу, як можна увійти. Умовно кажучи, якщо ви були викладачем англійської мови, але ви хочете в IT, ми допоможемо знайти, розповідемо, які є нетехнічні професії в IT. Тобто це може бути рекрутинг, це може бути селф, які треба підкачати навички і підготуємо до того, до входу, наприклад. Тобто це такий як старт.
12: Ось на

0: план, які області, які, як долучитися. Там можна подати заявку, і найголовніше, як я вже сказала, це мотивація, це бажання щось змінювати, це бажання включатися, і я впевнена, що кожна зможе знайти те, що їй буде по душі, і те, що допоможе вийти з таких складних умов, в яких, на жаль, більшість зараз опинилися.
1: Це була розмова з Анною Панченко, керівницею освітнього проєкту «Обирай майбутнє». В студії працювали Анастасія Потапенко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
0: Долар.
3: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Росія припинила режим часткової тиші, випустивши цієї ночі по Україні понад 200 ударних дронів, заявив президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. За його словами, окрім масованої атаки безпілотниками, зафіксовано понад 80 ударів авіабомбами на фронті та більше 30 авіаційних нальотів. Російські цілі збивали над територіями Дніпропетровської, Житомирської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Київської областей. Голова держави підтвердив, що внаслідок ударів є загиблі та поранені. Також зафіксовано пошкодження енергетичних об'єктів, багатоквартирних будинків та дитячого садка, цивільного локомотива на залізниці. Зеленський наголосив, що саме Росія повинна зробити крок до реального припинення вогню. Він також закликав міжнародних партнерів не послаблювати санкційний тиск на Москву, оскільки українська сторона попереджала про дзеркальні дії у відповідь на будь-які кроки агресора. З 1 травня оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Це сталося вперше за всю історію незалежності України. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, безготівковий розрахунок тепер можливий навіть у найвіддаленіших селах та поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки роботі понад 1850 пересувних відділень, оснащених спеціальними термінами. Загалом мережа охоплює понад 25 тисяч населених пунктів. Ігор Смілянський наголосив, що проєкт реалізували під час війни без залучення бюджетних чи грантових коштів. Керівник зауважив, що після створення власного банку користуватися картками

0: програми можна буде навіть в офлайн-режимі. У Нідерландах приземлилися два літаки із 28 пасажирами круїзного лайнера МВ «Хондіус», на якому було зафіксовано спалах хантавірусу. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, літаки прибули в аеропорт Ейндговена. Серед пасажирів 8 громадян Нідерландів, решта – громадяни інших країн, які продовжать шлях додому. Раніше хворобу підтвердили однієї з евакуйованих пасажирок, громадянки Франції, симптоми якої проявилися під час репатріаційного рейсу з Тенерифе. І, як зазначає «Європейська правда», у зв'язку з інцидентом низка європейських країн вжила обмежувальних заходів. В Нідерландах лікарня, де лікують інфікованого пасажира, госпіталізованого ще 7 травня, помістила 12 співробітників на профілактичний карантин. У Франції влада встановила 22 особи, які літали авіарейсами разом із хворою та потенційно могли заразитися. А в Італії на карантин помістили 2 осіб, які подорожували рейсом із Південно-Африканської Республіки до Нідерландів разом з інфікованою жінкою. Ну і стан цієї пасажирки круїзного лайнера МВ «Хондіус», де зафіксували спалах хантавірусу, залишається важким. А це громадянка Франції. Наразі вона перебуває в спеціалізованому інфекційному відділенні однієї з паризьких лікарень. Про це повідомляє видання «Гардіан» із посиланням на міністрів охорони здоров'я Іспанії та Франції. За словами іспанського міністра, жінка мала симптоми, схожі на грип, ще на борту судна. Проте тоді лікарі не пов'язали її стан із небезпечним вірусом, списавши нездужання на стрес та тривогу. Стан хворої різко погіршився вже після евакуації з острова Тенерифе 10 травня під час перельоту до Парижа. У неї піднялася температура, а подальший тест підтвердив хантавірус. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідромедцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
6: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
18: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
6: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
20: Парад без перемоги у Москві, маніпуляції Путіна щодо обміну військовополоненими та потенційні перемовини Європи з Росією. Актуальні події та заяви ми обговорили із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працює Влад Бундаш. Отже, вранці 9 травня в центрі Москви відключили мобільний інтернет, розпочався так званий парад перемоги. Цього року парад проходив у скороченому форматі, без колони військової техніки, кадетів, суворовців і нахімовців. Про це, зокрема, писали і російські ЗМІ. І за даними пропагандистів, головнокомандувач сухопутними військами Збройних сил Російської Федерації Андрій Мордвічев, боже, яке важке прізвище, так, вперше був командувачем на параді на Червоній площі. Я хочу почати з такого доволі загального питання, пане Ігорю. А яке значення зараз має парад для російських окупантів? Тому що, мені здається, він перетворився із видовища, коли вони нібито демонстрували свою військову силу, на певну таку ідеологічну подію.
0: Ну, це насправді ключовий міф державотворчий, який формувався на Росії в останні 20 років, як мінімум, можливо, навіть більше. Ну, по великому рахунку, десь з кінця 90-х років вони почали цьому приділяти колосальну увагу, на це витрачалися колосальні кошти. І треба зазначити, що в цьому плані Росія, російська влада, в першу чергу, вони досягли своєї мети. Це фактично єдина подія, єдина дата, про яку, по-перше, знають всі росіяни, по-друге, до якої там переважна більшість, там 95%, можливо, навіть 99%, тут просто в залежності, як рахувати, ставляться однозначно, тобто, ну, в них немає якихось там інших думок з цього приводу, да, в них однозначний, скажімо, підхід. І по-третє, це, ну, очевидно, така державотворча історія, яка повинна бути не тільки про минуле, але і про майбутнє, що ця теза, що можемо повторити, вона є дуже важливою для нинішнього цього державотворчого міфу, який є на Росії. І тому увага до цієї дати, ну і до параду, як до найбільш символічного дійства цієї дати, вона завжди була дуже-дуже велика. В останні років 10, навіть більше, після 14-го року якраз, ну, він перетворився ще на дуже потужний пропагандистський такий захід, який повинен був демонструвати росіянам силу російської армії, силу держави в цілому, ну і знову в якимось чинах їх там об'єднувати, єднати, виводити на вулиці і так далі. І от саме, до речі, через це Путін з цим парадом себе певною мірою в паску та й загнав, тому що і не провести не можна, і проводити в цьому році, ну це було під дуже великими сумнівами. Ну а враховуючи, як вони його провели, це ще аукнеться якраз з великим мінусом для російської влади, тому що це перший раз дійсно, коли вони, ну, дуже неоковирно все це організували, дуже швидко все це відбулося, і фон взагалі цього святкування, ну, він був такий, що навіть абсолютно забиті там росіяни, ну, в якійсь там своїй кількості почали задавати не дуже зручні для влади питання.
20: Ось президент США Дональд Трамп ввечері 8 травня напередодні параду оголосив про триденне перемир'я між Україною та Російською Федерацією з 9 по 11 травня, а також він повідомив про те, що під час перемир'я відбудеться обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Згодом президент Зеленський підтвердив, що Україна отримала звернення та сигнали щодо параду в Москві і погодилась на перемир'я. Крім того, Зеленський видав указ про дозвіл на проведення параду в Москві. А як ви, пане Ігорю, відреагували на цей указ, тому що якщо заглянути в соціальні мережі, це стало насамперед мемом, але я бачив і певну критику. Ось сам факт того, що цей указ був виданий на державному рівні, підписаний президентом держави, що воно означає?
0: Ну, очевидно, що це такий політично-інформаційний тролінг, який був доведений до рівня указу президента. З іншого боку, знаєте, я до нього спокійно поставився. Да, воно зіграло свою роль, воно, до речі, дуже сильно тригернуло росіян. І навіть офіційні російські представники, особи, вони не сильно могли спочатку це коментувати, тому що просто не знали як. Ну, Пісков, який там щось нявчив, да, і не знав, як взагалі на це відреагувати, ну, це дуже така показова історія. Ну, і давайте не будемо забувати, що в нас же ж, ну, війна, і Росія війну проти України веде не тільки на полі бою, не тільки там, в якихось там політичній чи там економічній сфері. Це в тому числі і смислова війна, і війна інформаційна. І в ній подібні речі, вони можуть мати відповідний ефект. Крім того, якщо так подивитися, ну, звісно, прям такі укази, наприклад, російський диктатор не видавав, але достатньо багато документів, які вони, ну, продукували впродовж цієї фази повномасштабної війни, вони якраз, ну, от були, ну, схожого типу. Там про приєднання українських територій, там про ще якісь там речі, да, вони, ну, виглядали, ну, м'яко кажучи, там дивно і, очевидно, були частиною, в першу чергу, інформаційної війни. Тут ми побачили точно таку історію і, да, вона неоднозначно була сприйнята українцями, тому що дехто вважав, що це, ну, така історія не властива, власне, для інституту президента. Але мені здається, в цій ситуації вона була, ну, принаймні, більш-менш доречною. Ну, вона спрацювала так, як повинна була спрацювати. І на це звернули увагу і дуже багато росіян, і це їх тригернуло. І дуже багато про це писали там в західних медіа і так далі. Єдиний момент, ну, з подібними от документами, він полягає в наслідках. Тобто, наскільки вони будуть мати потім далекоїдучі наслідки в контексті от взагалі взаємовідносин, в тому числі між Росією та Україною. Тому що заяви Путіна, які прозвучали вже ввечері 9 травня, про те, що начебто Україна зриває там обмін полоненими, ну от дехто сприйняв це як реакція, власне, на цей указ. Хоча мені здається, що це не є основною, звісно, причиною. Путін взагалі принижений був всією цією історією. Він принижений був тим, що тільки 8 числа ввечері про це написав Дональд Трамп. Тобто це була така реакція, ну, власне, американців впритул до цієї події, і вона не давала Росії надто багато часу там для маневру. Вона стосувалася там інших дат, і цих дат хай і з певними застереженнями, але Росія змушена була там дотримуватися. Тому Путін ображеним, приниженим себе в цілому почував, а указ, ну, президента України, мені здається, це була більша демонстрація саме того, що дійсно помінялася ситуація, розумієте, що якщо раніше Росія виступала, ну, такою стороною, яка там щось ініціювала і завжди мала ініціативу певну, то тепер Україна перехопила цю ініціативу. І це насправді дуже непоганий момент, але, ну, звісно, зловживати їм в майбутньому не треба. Це більш такі, знаєте, разові, точкові якісь акції, які там, ну, можуть бути доречні під якусь конкретну подію. Ну, от раз скористалися, далі, в принципі, вже треба повертатися до стандартних якихось процедур, які ми робили, і, ну, до питань ефективності яких є насправді питання. От краще їх розвивати, краще їх активніше впроваджувати на практиці.
20: Речник Кремля, до речі, Пісков, сказав, що росіянам не треба ніякі нібито дозволи, і тут зацитую його: горе тому, точніше, так, хто намагається жартувати з Дня Перемоги. Ось це сакральне ставлення в Росії до Дня Перемоги. Я тут хочу поговорити про їхню, можливо, сучасну ідеологію, чи можна взагалі ось це явище назвати ідеологією. Як ви вважаєте, що це? Імперіалізм, можливо, неорадянськість, фашизоїдна ось ця політична релігія, культ держави? Чи це, можливо, радше такий суміш, чи то букет різних уламків, які зібрані навколо влади безпосередньо диктатора Путіна?
0: Ні, ну це спроба побудувати, звісно, ідеологію, і вони шукали якісь символічні події, які могли би в основу цієї ідеології лягти. Ну от в чому, наприклад, відмінність там сучасної Росії від колишнього Радянського Союзу? В Радянському Союзі все ж таки, як би ми там до нього не ставилися, але була достатньо струнка система ідеології, розроблена на науковому рівні, науковий комунізм так званий, да? На рівні виховання, освіти і на рівні реалізації на практиці. Там в економіці, соціальній сфері і так далі. Те, що вона була значною мірою людожерською, як ми, ну, бачимо в історичному контексті, і, наприклад, не сильно конкурентно здатною, ну, це з'ясували тільки більше, ніж за 70 років існування фактично цієї моделі. Але там принаймні була ідеологія, яка базувалася на якихось певних принципах. Вона була не на датах, вона була саме на певних принципах, певних постулатах. На сучасній Росії нічого подібного немає. Тобто там, ну, принципи вони намагаються прив'язати, виходить дуже погано, тому що воно, ну, ніяк не б'ється з засадами там ринкової економіки, багатьма і наявністю, наприклад, там цілого класу олігархів, мільярдерів, кількість яких, до речі, тільки під час повномасштабної війни на Росії вдвічі зросла. Да? Тому вони прив'язуються до якихось певних дат. А прив'язка до певних дат, коли країна живе минулим, це, по-перше, про ресентимент, тобто про те, що вони от вважають, що в минулому було краще, або навпаки, в минулому була якась подія, через яку ми живемо зараз погано. І от на Росії це така, знаєте, воно ненормально з когнітивної точки зору, але це поєднання двох непоєднуваних речей. З одного боку, це гордість якби за минуле і можемо повторити. А з іншого боку, це ресентимент, що таку країну розвалили. Розвалили хто? Ну, там, НАТО, західні країни там, і так далі. І от вони якось намагаються все це поєднати, оскільки в ідеологічному плані воно не поєднується, йде прив'язка до якихось дат або символічних подій. І такою датою стала так звана Велика Вітчизняна війна. Я ж кажу, що тут створений цілий культ. Це культ абсолютно не імперський, оскільки мова йде про країну, яка перемогла у війні, і яка після цієї війни дуже сильно розширила свою сферу впливу, яка встановила свої правила в великій кількості країн, які начебто звільнила. Да, але це після цього звільнення від нацизму прийшов соціалізм тире комунізм, прийшла радянщина. І назвати це повноцінним звільненням, ну це дуже складно. Очевидно, що це була зміна просто одного господаря на іншого. Да, менш там... більш адекватного, точніше, але ну тим не менше господаря. І от в цьому плані будувати зараз на цьому російську, скажімо так, політику, ну від самого початку, мабуть, було певною помилкою, але це ж, знаєте, хиба будь-яких авторитарних чи тоталітарних режимів. Якщо ви вже починаєте щось робити, ви не зупиняєтеся. Ви вважаєте, що рано чи пізно кількість передає якість, і ми зможемо нав'язати свою позицію. Власне, цим вони на Росії зараз займаються. Але що ще з'ясувалося? З'ясувалося, що російське суспільство до подібних тез неоімперіалістичних, по суті неофашистських, тому що безліч речей, які вони говорять, вони відверто шовіністичні. Антисемітизм, расизм, це присутнє на Росії в дуже великій, скажімо, кількості. Все це абсолютно спокійно лягло на ґрунт середнього російського такого пересічного громадянина, якому виявилося окей, який більше там дивиться телевізор, живе якимось там минулим, хоча має там більш-менш стабільне якесь майбутнє, можливо, да, але от йому хочеться ще більшого, йому хочеться все одно якось бути головним, відчувати себе головним. І влада йому це дала. Тому це дуже умовна ідеологія, заснована на символізмі, але вона тим не менше виявилася дієвою, тому що вона експлуатує найбільш низмені пристрасті, які є у переважної більшості росіян. І на цьому вона функціонує вже більше 20 років. Я скажу, вона буде функціонувати ще більше. На превеликий жаль, тут же ж питання просто в якості того людського матеріалу, з ким вона має справу. А ця якість виявилася абсолютно імперською, і ця імперськість не поділася навіть з дуже віддалених територій, звідки люди нікуди там за все життя не виїжджають, але вони дивляться телевізор, і телевізор їм чітко роз'яснює, що відбувається і як треба жити.
20: Тут цікаво розпитати, проаналізувати, а як ви бачите загалом портрет нинішнього росіянина? Чи, зокрема, є Путін такою проекцією російського народу сьогодні?
0: Ну, дивіться, він, звісно, є проекцією, хоча російський так званий народ, він, очевидно, не однорідний. Там є 25% вдарених на голову зет-патріотів, які народилися, по суті, під час повномасштабної війни, і вони фінально оформилися, давайте так скажемо. Да, тобто ті, які вважають, що Росія повинна відновити статус фактично Радянського Союзу, зробити це силою, приєднати всі інші колишні там республіки або переважно більшість їх. І вони взагалі є відвертими фашистами, тому що вони сповідують одну ключову ідеологему фашизму. Як казав Гітлер, що там, де звучить німецька мова, там типу Третій Рейх. Да? І це ж саме говорять росіяни. Де звучить російська мова, значить там Росія. І неважливо, з чим пов'язано те, що там звучить російська мова. Да? Для них це якби не важливо. А переважна інша більшість – це такі, знаєте, російські обивателі, які, в принципі, просто пливуть за течією, але вони ставляться до влади як до певної сакральної такої конструкції. І ця сакральність, вона просто Путіним по максимуму експлуатується. Він забезпечує їм рівень життя, який дозволяє їм там не вмерти і навіть жити краще, ніж вони жили, наприклад, там, 90-ті роки. Ну, це факт, тому що змінилася ж економіка, і сидячи на такій кількості ресурсів, якийсь мінімум можна було забезпечити, що, в принципі, Путін і зробив. І оскільки вони пливуть за течією, вони як пластилин, і ними можна дуже легко маніпулювати, з них можна ліпити все, що вони хочуть. Водночас, переважна більшість з них теж вважають себе якоюсь обраною там нацією чи народом, вважають, що вони кращі за інших, вважають, що Радянський Союз це була дуже крута історія, де росіяни якби були головними. І, відповідно, Путін на цих пристрастях теж грає. Тому він сам по собі, очевидно, є продуктом суспільства, він є продуктом системи. Він не прийшов десь ззовні і суспільство перебудував під себе. Ні, він просто під нього підлаштувався. Він зрозумів через всі ці пропагандистські механізми, що суспільству подобається, і почав на цьому грати. Довів десь до абсурду. І тепер І Путін, і російське суспільство, вони по великому рахунку є заручниками того, що вони створили, але це таке, знаєте, заручники за стокгольмським синдромом. І, в принципі, не сильно хочеться з цих аб'юзивних відносин виходити, тому що, ну, багатьох це влаштовує, їм подобається картинка, і вони готові, тим більше, якщо це їх напряму, наприклад, не торкається, то вони готові в цій картинці жити скільки потрібно.
20: Знаєте, пане Ігорю, згадую есей Умберто Еко «Вічний фашизм» і ці 14 ніби так психологічних і соціальних ознак, які він там виокреслив, і це, мені здається, чітке відображення сьогоднішнього російського народу і російської влади. Але я хочу повернутися до питання ось цього так званого перемир'я, яке Росія вже порушила, ми це бачимо і на фронті, і, зокрема, вона обстрілювала дронами українські міста. Тут звернусь до слів Трампа, він вважає, що це перемир'я між Росією і Україною може бути продовжене. Він, зокрема, це сказав журналістам, вони його запитали, чи ось це оголошене перемир'я може бути подовжене. Він точно сказав ствердно, що так, зацитую, можливо, було б добре, я б хотів, що це зупинилося. Росія і Україна – це найгірше, що трапилось з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат, 25 тисяч молодих солдатів щомісяця. Я, чесно, не знаю, де Трамп бере ці цифри, тому що кожного разу вони різні, то 60 тисяч, то 45, то 25, але щодо цього продовження перемир'я. Я особисто в це не вірю, проте я бачу, що Трамп досі живе, знаєте, такими скачками окситоцину, та й думає, ой, ну може цього разу вдасться, дай Боже, щоб вийшло, хоча для цього, по суті, він нічого не робить.
0: Ну, він, по-перше, ці цифри бере зі стелі, давайте відверто скажемо. Йому просто подобаються такі цифри, які красиво звучать, і він їх озвучує. Це як там 300 мільярдів в Україні, да, і багато інших якихось речей, які він там постійно озвучує. З приводу продовження перемир'я, ну, це не більше, ніж побажання Трампа. Очевидно, що воно не буде реалізовано на практиці. Росія на це вже публічно відповіла. Радник Путіна Ушаков, який, судячи з останніх там місяців, є фактично другою людиною державі, тому що він перебрав на себе практично всю зовнішню політику, він сказав, що ніяких розмов про продовження перемир'я взагалі не велося. То як Трамп сподівається, що перемир'я буде продовжене? Він думає, що він сьогодні зателефонує Путіну, чи там американська делегація зв'яжеться з російською, потім українською, і за годину домовляться про продовження перемир'я? Ну, очевидно, що в Росії інші плани. Я більше навіть скажу, з великою ймовірністю, вони після сьогодні спробують знову якийсь масовий удар нанести там по Україні. Тому що це вже було. Розумієте, вони можуть це зробити. Їм треба знов-таки буде якось самостверджуватися. І цей варіант знову терористичних ударів, ну це єдине, що в них по великому рахунку є. Тому Трамп точно не зможе це перемир'я продовжити. Я розумію, чому він хотів би його зараз продовжити ще на пару днів. Він же в середу летить до Китаю. Так. Йому хотілося б мати трошки інший фон на цих перемовинах. Але, ну, принаймні, там, щоб щось виходило на російсько-українському треку, і він же міг це продати Сін Цзіньпіню. Але, ну, цього не буде, тому що це просто не в інтересах Російської Федерації. От ми повинні це чітко розуміти. Росіяни отримали те, що хотіли, вони провели свій парад, вони погодилися навіть на один день більше перемир'я і не в ті дати, тому що по факту так вийшло. Вони хотіли 8-9, вийшло 9-10-11 по великому рахунку. А далі вони продовжують робити те, що робили. А заяви Трампа, ну, на превеликий жаль, це чергове свідчення того, що президент Сполучених Штатів трошки відірваний від реальності, і він все одно якось дивно дивиться на російсько-українську війну. Да, він визнає там, що це найбільший конфлікт чи найбільша війна в Європі після Другої світової, що це найстрашніше, що може бути. Тут він абсолютно правий. Але при цьому він за останні кілька місяців, і це не тільки з Іраном пов'язано, він взагалі ніякі практичні речі стосовно завершення війни не говорив. Тобто видно, що в нього поки на це не вистачає сил, не вистачає уваги, і інші теми для нього просто є пріоритетними. Тому він озвучує забаганки, а те, що вони не будуть реалізовані на практиці, я думаю, це для всіх очевидно.
20: Окрім домовленостей про досягнення цього триденного перемир'я, також було оголошено про обмін військовополоненими 1000 на 1000. Ви вже згадували, що Путін, зокрема, 9 травня заявив, що від української сторони досі не надійшло жодних пропозицій щодо обміну полоненими. Проте наш президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю ввечері сказав, тут його пряма мова, тривають зараз і наші контакти з американською стороною про гарантії виконання домовленостей, які були досягнені розтягнуті нещодавно, і про які сказав президент США. Обмін полоненими 1000 на 1000 готується, має бути проведений. Вже координаційний штаб сказав, що вони сформували списки. Але ось ті маніпуляції Путіна щодо обміну, мені здається, і я впевнений в цьому, що він такими заявами хоче зірвати безпосередньо цей обмін, це очевидно. Про те, щодо гарантії з боку Америки, чи вони мають ось ті козирі, як любить Трамп казати, щоб це точно відбулося? Тому що повернення наших людей – це точно основне.
0: Ну, для нас це завжди було головним, і очевидно, що Україна ніяким чином не зривала цей обмін. Це фантазії Путіна, його відверті маніпуляції, теж спроба якби відповісти на те приниження, яке він отримав, сам собі його по великому рахунку створивши. З приводу Сполучених Штатів, ви знаєте, це питання насправді дуже цікаве, тому що по великому та рахунку, якщо обмін буде затягуватися, чи, не дай Боже, зірветься, це ж буде прямий публічний ляпас Трампу. Я не думаю, що він хоче такого ляпаса знов-таки перед поїздкою до Китаю. Для нього це дуже погана іміджева історія. Він сам оголосив про цей обмін, він його фактично ініціював, ну, анонсував, він його легалізував, так би мовити, він його освятив. Тут будь-які можна епітети підбирати під це, але оскільки він про це заявив і навіть назвав цифру, яка повинна там фігурувати, то по великому рахунку тут, ну, слід погодитися з президентом України, що оскільки американці виступили посередником і взяли на себе цю функцію, то ми чекаємо якоїсь там реакції від них. Тому я сподіваюся, що американці все ж таки Путіна дотиснуть в цьому плані, і обмін відбудеться. Хоча Путін, я думаю, буде, по-перше, тягнути, ну, стільки, скільки можна, і по-друге, ну, я не виключаю, що він таки в результаті не те, що зірве обмін, ні, просто ми будемо говорити про іншу цифру людей, які на цей обмін попадуть. От він же не просто так в своєму виступі сказав про 500, потім про 200, да? Тобто він вже почав цифрами гратися, щоб зробити хоч якось так, щоб останнє слово було за ним. Але, ну, з усією очевидністю це буде публічний ляпас Трампу. Якщо Трамп цього все, ну, сам не розуміє, ну, значить, сподіваємося, що американські медіа або якісь представники оточення Трампа йому це пояснять, що це дуже слабка позиція, її треба доводити до логічного завершення і не давати Путіну цим маніпулювати.
20: Путін також не оминув питання перемовин, і він назвав кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим варіантом для переговорів між Європейським Союзом і Росією. В уряді Німеччини, направду, не вважають такою серйозною ідеєю з боку Путіна про призначення колишнього канцлера Шредера перемовником від ЄС щодо російсько-української війни. І тут хочу поставити таке загальне питання, а чому Шредера Німеччина загалом не розглядає як перемовника, які там певні такі негативні наслідки можуть бути, якщо він буде посередником. І загалом той факт, пане Ігорю, що вже говорять про контакт Європи та Росії, чи це позитивно для нас, як для України, тому що, по суті, можливо, Європа починає показувати свою таку суб'єктність у цьому питанні?
0: Ні, ну це, очевидно, може бути позитивна історія, якщо Європа війде в ці перемовини, тому що це потрібно, вона на нашому боці, і зрозуміло, що завершити війну, не залучаючи Європу, буде достатньо складно, в тому числі і по дипломатичному напрямку. Тому добре, що ця ідея взагалі з'явилася. Путін, звісно, намагається застовбити людину, яка абсолютно є проросійською, людину, яка є куплена Росією в прямому і переносному сенсі. І зрозуміло, що це одна з найгірших кандидатур для Європи, для нас, яка може бути. До речі, в Німеччині, наприклад, соціал-демократи схвально до цього поставилися, і їм ця ідея подобається. Але, дивіться, якби ми навіть уявили, що німецький уряд погодився на цю кандидатуру, а оскільки мова йде про представництво всієї Європи, це просто неможливо, тому що у Шредера є відповідне реноме, і воно вкрай негативне. Ніхто не буде призначати на таку посаду людину, яка не буде грати на стороні Європи, а буде грати на стороні Росії. Ну це ж абсурд, розумієте? Інтереси Європи, очевидно, повинна представляти людина, яка буде їх відстоювати, а не людина, яка буде сидіти на стороні країни-агресора. Але тут добре, от єдине, що добре в цій ситуації, це те, що Путін почав публічно говорити про це, що контакти можливі, треба думати, як їх налагоджувати. Він зараз, звісно, вкидає спочатку кандидатури, які йому максимально підходять, але треба розуміти одну просту річ. Не він буде визначати, хто буде представляти Європейський Союз. Це буде робити Європейський Союз. І питання про те, що якщо мова вже дійде до перемовин, там буде та людина, яку виберуть європейці. Путін якогось права вето на це мати не буде. Але ставки він вже зараз починає потроху піднімати, сподіваючись, що, можливо, по факту отримає якийсь більш-менш прийнятний для себе результат.
20: Це була розмова із політологом Ігорем Рейтеровичем. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
21: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
22: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
6: Експертні рішення.
19: На громадському радіо.
6: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
19: до результату.
6: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Етнічне заміщення і керована реальність. Як Росія змінює окуповані території України? Розповідає Андрій Дегтяренко, головний редактор і засновник «Реальної газети». У студії працює Альона Нестеренко. Одразу зазначу для нашої аудиторії, що ми знайомі, тому я буду по-панібратськи на ти. Андрію, розкажи, будь ласка, хто саме зараз керує окупованими територіями, тому що за останній період багато говорили про те, що росіяни хочуть змінити так званого «смотрящего» на тимчасово окупованих територіях, мова про Кирієнка. І взагалі, наскільки суттєво різниця ситуація на ТОТ Донеччини та Луганщини?
4: Ну, поки що можу сказати, що Кирієнко залишається одним з головних кураторів окупованих територій від Луганщини до окупованого Криму. Здебільшого він відповідальний як за цивільний розвиток цих територій, і тут він координується з міністерствами російськими будівництва і регіонального розвитку, так і що, напевно, є головним його завданням саме за політичний стан окупованих територій, там, де існує мирне життя. Він призначає керівників, він відповідальний за підбір кадрів і колаборанти, ну тобто не колаборанти, а люди, які фактично імітують якесь керівництво цих республік, по факту йому і його менеджерам постійно звітують по різних треках, починаючи від стану освіти на окупованих територіях, закінчуючи економікою. І головне, в принципі, завдання – це дійсно перетворення окупованих територій саме на такий полігон для російських чиновників, для російських посадовців, багато з яких, якщо вони хочуть здобути якісь кар'єрних висот, то вони мають саме провести частину свого кар'єрного шляху саме на окупованих територіях. Ми бачимо, що на Донеччині, на Луганщині багато колишніх там заступників губернаторів, умовно, або мерів якихось маленьких міст на території Російської Федерації стають так званими міністрами, так званими прем'єр-міністрами, заступниками міністрів. І після того, як вони доведуть свою ефективність або максимальну лояльність, далі вони повертаються на територію Російської Федерації, вже значно піднявшись по цих кар'єрних сходах. Наприклад, людина була заступником губернатора, потім його переводять в інший регіон губернатором після того, як він був прем'єр-міністром угруповання ДНР. От, наприклад, Євген Сонцев став саме губернатором після того, як він побував прем'єр-міністром ДНР. І це, по факту, говорить про те, що влада на окупованих територіях не є чимось природнім для розвитку саме цих територій. Ну, вона не належить ні дончанам, ні луганчанам, ні там людям на окупованій частині Запорізької області або Херсонській. Це саме такий структурний полігон, це дійсно класичний апарат колоніальний, класичний апарат окупаційної влади на захоплених територіях. І це дуже добре видно.
3: Тобто так званим ватникам чи то сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини не припадає той кусень пирога, на який, можливо, вони сподівалися. Тут здебільшого все перепадає росіянам, чи я тут помиляюся? І, будь ласка, розкажи детальніше про місцеві... Ну, назвемо їх еліти, хоча елітами, звісно, цих людей назвати складно, але, тим не менше, як вони змінилися за період окупації і, можливо, за період після повномасштабного вторгнення також були суттєві зрушення.
4: Ну, по-перше, сказати, щоб зовсім не перепадав якийсь там шматок пирога, так теж не можна. Дійсно, якісь місцеві колаборанти можуть теж робити умовну кар'єру в таких умовах, але треба розуміти, що насправді стати керівником якоїсь силової структури на окупованій Луганщині або Донеччині, чи керівником міністерства, яке відповідає за фінанси, практично неможливо. Тобто росіяни залишили місцевим тільки деякі напрямки влади, які не вимагають, скажімо так, напевно, секретної інформації, і яка може бути пов'язана з незадоволенням місцевого населення. Тобто, грубо кажучи, якщо місцеве населення в умовному Луганську має велику кількість скарг стосовно стану житло-комунального господарства, то це означає, що насправді там мером призначать місцеву людину, тому що вона буде таким громововідвідом і відтягувати на себе негатив. І, наприклад, там за комунальне хазяйство, господарство теж буде відповідати місцева людина. Тоді як за розподіл фінансів і за військову якусь діяльність, за силові структури, наприклад, МВС, будуть вже відповідати росіяни. Тобто в цих сферах для місцевого населення існує скляна стеля. Плюс, якщо говорити загалом про кадрову політику, росіяни переселяють мешканців Російської Федерації з інших регіонів на окуповані території, щоб вони ставали вчителями, щоб вони ставали лікарями, щоб вони керували закладами культури. І знову ж таки, для росіян значно простіше зробити кар'єру, вони дуже швидко досягають якихось керівних посад, тоді як місцевим із самого початку не дають навіть очікуваної бажаної зарплати, у російських варягів вона значно вище, ну і плюс теж про кар'єру можна фактично не думати. І у вас була ще друга частина запитання, повторіть, будь ласка.
3: Насправді, друга частина вже тотожно відповіли щодо саме впливу цих от місцевих еліт, яких, ну, по суті, немає, тим не менше, будемо називати їх елітами, але от наприкінці квітня 26-го року гауляйтер Денис Пушилін визнав фактично, що свідоме йде витіснення росіянами українського населення з ТОТ. Він назвав масове скуповування житла росіянами на ТОТ Донеччини закономірною тенденцією. Разом із цією заявою оприлюднені були дані щодо окупованого Маріуполя, де близько 75% покупців нерухомості в місті – це приїжджі з Росії, і лише чверть угод припадає на місцевих мешканців. Як саме туди заманюють росіян, що обіцяють, тому що, ну, це теж таке специфічне задоволення переїжджати до міста, яке було зруйноване і де зберігається високий ризик загрози. І якщо казати окремо про людей, можемо розподілити це питання, і окремо про бізнес. Чи вже відомо, на кого переписують український бізнес, як його в лапках націоналізують?
4: Давайте почнемо з людей. Як заманюють людей в той же Маріуполь? Дуже все просто. По-перше, їх дійсно переконують фірми, які займаються промотуванням, забудовники в той же Москві, в тому ж Петербурзі відкриваються, розміщується реклама, пишуть, що ви можете придбати житло в приморському місті Маріуполь, де класна природа, класне море за копійки. Придбайте зараз, бо потім це буде там в 3-4-5 разів дорожче. Це раз. Друге, пропонуються доволі вигідні умови по розстрочці, яких немає, наприклад, якщо людина хоче придбати квартиру в російських регіонах. Тобто, переконую, що це таке вигідне капіталовложення. Тобто, і люди на це ведуться, тому що паралельно з цим пропаганда по російському телебаченню в інтернеті розказує про переможне просування російської армії, показують сюжети, як добре жити в лапках при росіянах в окупованому Маріуполі. І люди в це вірять, люди дійсно готові ризикнути саме через те, що вірять, що потім ці гроші умовно вони зможуть відбити. Не думаючи про ризики, не думаючи про те, що українські дрони вже зараз уж точно досягають той же самий Маріуполь, і велике скупчення російської техніки, в першу чергу, будь-який відпочинок на узбережжі захопленого Азовського моря може перетворитися на справжній кошмар. Ну і паралельно ви запитали про бізнес, це теж дуже загрозлива тенденція. Будь-які місцеві, які намагаються так чи інакше будувати бізнес в окупації, стикаються з тим, що приходять якісь російські структури і просто рейдерським шляхом віджимають цей бізнес, захоплюють його. Ну, такий класичний приклад, колись в Луганську було метро, місцеві колаборанти порішали, забрали цей комплекс, величезний гіпермаркет собі, переназвали його «Манго», і вже після початку широкомасштабного вторгнення приїхали якісь російські структури, які просто рейдерським захопленням відібрали цей величезний супермаркет собі. І це така доволі типова історія, тому що там справжнє свавілля, там немає закону, дуже високий рівень корупції, дуже високий рівень договорників. Тобто, якщо ти знайомий з куратором, ти можеш порішати собі абсолютно все. Забрати майно у місцевих мешканців, забрати бізнес у місцевих мешканців. І багато хто цим, на жаль, користується.
3: Також цікаво поговорити про ще один момент, на якому наголошує дослідження реальної газети щодо того, як росіяни діють у культурному та інформаційному просторі. Так само раніше писали багато про роль Кирієнка, але я так розумію, що тут значну ключову роль грає не тільки він, а і оці поставлені гауляйтери, хто зараз відповідає за окупацію цих сфер і яким чином там насаджується русський мір?
4: Ну, по-перше, ці процеси, про які ми говоримо, вони або маскуються пропагандою, тобто, звісно, ніхто не говорить про те, що для місцевих існує скляна стеля по цілому напрямку професій або посад в управлінні. Про це ніхто ніколи не скаже. А з іншого боку, говорять про те, що, от бачите, росіяни сюди їдуть, тому що бачать величезні перспективи в розвитку саме ваших регіонів. Хоча це абсолютно не так. Вони їдуть виключно через якісь свої кар'єрні або такі хищнічі, я би сказав, наміри вижати все, що можна з цієї території, якомога скоріше звідси звалити. Але менш з тим, пропаганда працює саме таким чином, щоб переконувати місцеве населення, що от-от і тут буде справжній рай, і величезний попит з боку росіян, мабуть, це має доводити те саме для місцевого населення. Чому їдуть лікарі, чому їдуть на окуповані території вчителі? Ну, напевно, для того, щоб допомогти. Допомогти, значить, місцевому населенню розбудувати тут мирне життя, а вовсі не для того, щоб фактично забрати у інших там представників цієї професії можливість кар'єрного зростання. Постійно на цьому наполягає пропаганда, плюс там ще така цікава структура, що різні міста і райони на окупованих територіях були закріплені за різними областями чи краями, чи великими населеними пунктами Російської Федерації. І також постійно російська пропаганда от підкреслює цей рівень ніби безкоштовної допомоги від цих регіонів. Хоча фактично вони витрачають ті самі кремлівські гроші, які просто перерозподіляються таким чином, що частину з них вони мають витратити, ну, умовно, там, на передачу гуманітарної допомоги в якийсь зруйнований Лисичанськ, там, не знаю, з якогось Татарстану. Якщо я не помиляюсь, саме цей регіон відповідає. Плюс теж фактично оці регіони-куратори, вони теж стають постачальниками кадрів, і постачальниками кадрів, в першу чергу, на верхні ланки на цих окупованих територіях, теж фактично таким чином викривлює можливість виправлення цієї ситуації. Тому що так чи інакше це змінює поступово і етнічний склад, і ментальний склад. Якщо до прийняття рішень не будуть причетні люди, які так чи інакше виросли в Україні, а будуть причетні люди тільки з російським менталітетом, яким абсолютно, ну, чесно скажемо, плювати на місцеве населення, то, відповідно, життя місцевого населення навряд чи буде змінюватися на краще.
3: Наостанок хочу підсумувати, скільки, відповідно, зараз на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишилося саме українців, а скільки там вже понаїхавших росіян?
4: От, на жаль, не можу дати відповідь компетентно на це питання. Саме соціологію ми не знаємо, тому що ми не можемо проводити там якісні соціологічні опитування. Ми не знаємо дійсно кількісний склад населення. Я думаю, що насправді в Росії точно його не знають після початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що можу зазначити, що вони перепис населення робили незадовго до повномасштабного вторгнення, але засекретили його дані. Ми в нашому розслідуванні Реальної газети порахували саме по посадовцях, тобто використали всю можливу інформацію, яку ми могли знайти, і от дослідили керівні структури на окупованих територіях, і вже на цій інформації фактично базували наш аналіз. А от, на жаль, щодо етнічного складу, поки що, напевно, цю інформацію не може вам сказати ніхто.
3: А по посадовцям, скільки це у відсотковому співвідношенні? У нас буквально півхвилинки.
4: Ну, насправді, ми вирішували, тобто ми намагалися дослідити, починаючи з 2014 року. Ну, от в луганських урядових структурах кількість росіян з 2014 року з 3% зросла до 37% в 2026 році, а в Донецьку вона зросла

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
0: Долар
4: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
4: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Київській області внаслідок нічної атаки російських безпілотників є руйнування цивільної інфраструктури. Про це у телеграмі повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За даними посадовців, у Фастівському районі російський дрон поцілив у дитячий садок, що спричинило пожежу на даху будівлі. У сусідньому чотириповерховому житловому будинку вибиті вікна. Крім того, пошкоджень зазнали дві приватні оселі. За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих немає. На місцях влучань працюють оперативні служби і усувають наслідки атаки та документують руйнування. Під час цієї ж атаки уламки російських безпілотників впали на дах житлового будинку в одному із районів Києва. Європейський Союз розробляє нові правила, щоб обмежити бізнес-моделі соцмереж та захистити дітей і молодь, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Ройтер. Очільниця Єврокомісії наголосила, що негативний вплив платформ на підлітків не є випадковістю. За її словами, це результат свідомої стратегії компаній, які розглядають увагу дітей як товар. Під особливим наглядом в Євросоюзі наразі перебувають TikTok, соцмережа X, платформи компанії Meta, зокрема такі як Instagram та Facebook. Фон дер Ляєн зауважила, що Євросоюз вживає заходів проти дизайну, який викликає залежність. Це стосується нескінченного прокручування стрічки, автовідтворення відео та нав'язливих повідомлень. Також вона виступила за суворе дотримання вікових обмежень, оскільки, на думку комісії, популярні соцмережі ігнорують встановлений ними ж мінімальний поріг у 13 років. Я зазначу, що схожі ініціативи підтримують в інших країнах, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон закликає до єдиного європейського підходу в цьому питанні. А у Великій Британії планують обмежити доступ до соцмереж для підлітків молодших за 16 років. Американські посадовці регулярно проводять переговори з владою Данії щодо відкриття трьох нових військових баз на півдні Гренландії. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, Сполучені Штати

0: прагнуть зміцнити свою присутність в Арктиці та вирішити дипломатичну напруженість, що виникла після резонансних заяв президента Дональда Трампа. У Білому домі підтвердили факт переговорів на високому рівні, зазначивши, що вони рухаються в правильному напрямку. Нові об'єкти планують розгорнути насамперед для спостереження за морською активністю Росії та Китаю в стратегічному районі між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Зокрема, одна із баз може з'явитися у Нарсарсауку на місці колишнього американського військового литовища. Водночас дипломатичний процес залишається делікатним. Американська сторона запропонувала надати новим базам статус суверенної території США, проте Копенгаген наголошує на повазі до своєї територіальної цілісності. І ситуацію ускладнили нещодавні заяви спеціального посланника США Джефа Лендрі, який назвав статус острова після Другої світової війни окупацією з боку Данії. І наразі остаточної угоди не досягнуто, а деталі переговорів сторони тримають у секреті. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день – від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, у день – дощ і місцями гроза. Температура по області вночі – 8-13 градусів тепла, в день – 18-23. У Києві вночі – 10-12 градусів, а у день – 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула», бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
6: на Громадському радіо.
5: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чурановою я, Альона Нестеренко, говоримо, як Росія перетворила 9 травня на зброю у сучасній війні проти України.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Насамперед, з такого приємного сьогоріч країна-агресор не влаштовуватиме 9 травня. Такі помпезні дійства скасовуються в більшості міст Росії. Чи їхні пропагандисти якось це комунікують? Адже важко за відсутності оцього традиційного вже побєдобісі через страх перед українські дрони розповідати про ура непереможність, про Київ за 3 дні. І чи вони це роблять якось приховують, чи вони навпаки, можливо, варто говорити про певну багатоходовочку, і вони готують ґрунт для посилення призову?
2: Ну, варто сказати, що так, дійсно, такі от прям паради і заходи, як раніше в Росії відбувалися цього року, їх буде набагато менше. І в Москві, ну, як такий він парад буде, тобто там пройдуть якісь там курсанти, але там не буде військової техніки. Тим не менш, певні там заходи, звісно, вони планують. І ми бачимо навіть по соцмережах, я думаю, ті, хто дивляться, переглядають Трец, бо там дуже часто випливають росіяни, бачать, що тим не менш, попри те, що там такі масові заходи скасовуються, це все побєдобєсія триває активно і проводяться в різних освітніх закладах. Ми бачимо цих дітей у військовій формі, ми бачимо дівчат у дитячих садочках, які грають роль вдови. Ну, тобто, весь повний жах і різні заяви від звичайних росіян про те, що нас ніхто ніколи не переможе. Тобто все це насправді і далі триває, ну, тому що ми розуміємо, що так звана Велика Отечественна війна для Росії, вона грає велику роль. І мобілізаційну, в тому числі мобілізаційну для російського населення. Це як такий якір, за який вони тримаються, як там начебто нація, переможна нація, хоча ми розуміємо, що в Другій світовій війні і в армії Радянського Союзу абсолютно не тільки росіяни були. Але вони, бачимо, як за всі ці роки повністю змінили історію, Другої світової, подають її абсолютно викривленому світлі своєму населенню, тим країнам, які так чи інакше залишаються партнерами з Росією. І також хочеться сказати, що теж дуже активно використовують вони цю дату для того, щоб проводити різні заходи за кордоном. І ми бачимо різні такі акції. І навіть у Вашингтоні вони зібрали людей з червоними прапорами і скандували. І знову ж таки, начебто збираючись під приводом Дня Перемоги, тим не менш вони це все використовували для того, щоб проштовхувати ті самі наративи про цю війну, яку вони ведуть зараз про Україну. Люди скандували там, що Україна – це нацистська країна, що там її треба зупинити і так далі. І такі самі різні акції з цими георгіївськими ленточками, з цими всіма прапорами, вони проводилися в різних європейських країнах. І ми знаємо, що деякі країни вже щось з цим роблять, тому що ми бачимо навіть по відео з цих акцій, як агресивно поводяться ці люди, ці процеси.
1: Та, звісно.
2: Та, ці акції вони абсолютно не є мирними. І там в Берліні, наскільки я знаю, вже заборонено 8-9 травня з російськими прапорами, бо з червоними прапорами, з гірської ленточки, здається, перебувати. Ну, тобто вже намагаються якось це, на це вплинути, обмежити, бо розуміють, що це не про пам'ять, не про вшанування пам'яті абсолютно, а це просто про ще одна можливість для них показати себе і просунути ці всі наративи, всю цю пропаганду про російсько-українську війну.
1: Скажи, а це фігуранти у цього безсмертного полка, чи не обов'язково і там вистачає оцих ура-патріотів з різних організацій, тому що тривалий час у нас же навіть в Україні був саме оцей безсмертний полк, ну, тобто засилали сюди так само людей, поки не заборонили і символіку оцю георгіївську стрічку, і саме оце дійство.
2: Ну, власне, безсмертний полк – це ж не якась там організація, в яку ходять люди, це просто акція, це їх інструмент, який вони почали використовувати ще... Не буду зараз точно казати дату, з якого. Ну, вже досить давно, коли це починалося з якоїсь спокійної акції, але тепер це повністю переросло в таку пропагандистську акцію, до якої кого долучають? Ну, ту саму активну діаспору, яка є повсюди. Ми знаємо, як Росія дуже активно і фінансово вкладається в створення різноманітних центрів по всьому світу. Це ж не тільки посольства, які активно діють, це і різні центри там вивчення російської мови, вивчення російської культури, різні навіть ті центри при університетах, які начебто мають займатися там вивченням чомусь тільки російської історії, літератури в Східній Європі, а не інших країн. Але вони так само, по суті, ті люди, які там працюють, вони є, по суті, представниками різних структур, типу ФСБ, і виконують певні завдання, там вишуковуючи собі різних так званих корисних ідіотів, які будуть передавати якусь потрібну інформацію, або організовувати ось такі от акції протесту. І от під час 9 травня, звісно, це безсмертний полк, там під час, наприклад, там 2 травня вони використовують про Одесу, оцю історію розказують, що знову ж таки там спалили начебто там справжніх патріотів, і все це підтверджує, чому Росія веде цю війну, щоб звільнити людей. Ну, тобто, у них є повсюди свій оцей потенціал людей, які будуть готові і за певні гроші, і просто тому, що вони виконують цю роботу, виходити і розказувати, і створювати оцю картинку. Тому що все ж таки якісь і журналісти теж прийдуть познімати, розказати про це. І вони самі в першу чергу зроблять сюжети про це і розкажуть, що ось там в Берліні пройшов там масова акція протесту, там або там акція вшанування пам'яті, там ми нагадуємо, що це ж ми перемогли, що це ж Росія взяла Рейхстаг, там, ну і так далі.
1: А, до речі, мені оця вся історія, коли вони юзають один і той самий наратив з року в рік, та що там з року в рік, десятиліттями просто, зокрема, про нібито те, що лише росіяни є народом-переможцем, мені це нагадує їхні оці голубі огоньки, коли виступають уже нові артисти-путіністи і переспівують пісні тієї ж Пугачової, ще когось, ну, бо іншого нема. Але, тим не менше, давай зараз будемо розвінчувати міф про унікальність росіян як нібито народу-переможця. Про вклад українців у перемогу в Другій світовій ми поговорили з Артуром Бабенком, істориком національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». І зараз пропоную послухати його коментар.
3: Жодна країна не може претендувати на якусь таку виключну роль у перемозі над нацизмом, оскільки перемога – це, в першу чергу, результат сукупних об'єднаних зусиль всіх народів, держав антигітлерівської коаліції. Ну і, звісно ж, українці брали у перемозі, а також досить визначну роль. Якщо говорити по чисельності українців, то загалом за роки А війни, от якщо ми беремо війну на Східному фронті, тобто німецько-радянську війну 41-45 роки, то до лав Червоної армії було мобілізовано 7 мільйонів українців. Це по офіційним даним. Офіційно мається на увазі радянським, а радянські дані, як правило, зменшували кількість. Зменшували, бо взагалі приховували за неофіційними даними, тобто за підрахунками сучасних істориків, загалом 10-11 мільйонів українців могли воювати в роки Другої світової війни в лавах Червоної армії. Тобто це величезна кількість, якщо взяти пропорційно кількість загалом українського населення і кількість мобілізованих українців до лав Червоної армії, то вийде просто величезна кількість тих людей, які воювали на полях, ну, в першу чергу, Східного фронту, тобто на полях німецько-радянської війни. А також, окрім українців у лавах Червоної армії, було багато українців, які воювали в арміях різних країн. Багато представників української діаспори воювали у лавах армії Сполучених Штатів, Франції, багато хто воював за Норвегію, багато українців воювали у славі війська, яке не мало власної держави. Це, власне, Українська повстанська армія. Це була одна з найбільших армій без держави. На піку боротьби, це 44-й рік, УПА становили, знову ж таки, це не точні розрахунки, бо точних розрахунків ми не знаємо, але по даним різних істориків, до 100 тисяч бійців воювали у лавах УПА. Армія, не маючи власної держави, або там люди, не маючи власної держави, створили таку армію. Це також величезна заслуга. Ну, власне, якщо говорити про конкретні здобутки, то тут можемо також згадати якісні показники. Тобто мається на увазі, яких, власне, нагород були удостоєні українці. От, наприклад, знову ж таки, якщо повертаємось до Червоної армії, то 2,5 мільйона українських військових отримали нагороди різноманітної ваги. І приблизно понад 2 тисячі з цих нагород – це були нагороди Героя Радянського Союзу. Тобто одна з вищих нагород в СРСР. А плюс були ті, хто були удостоєні декілька разів цієї нагороди. Наприклад, тричі героєм СРСР був льотчик Іван Кожедуб, який збив понад 60 німецьких літаків. А в той час збивати німецькі літаки на совєтських літаках, це був прям дуже великий подвиг, оскільки умовно там німецький літак і радянський, це як порівняти Мерседес і Запорожець. Тому Кожедуб, літаючи на радянських літаках, які значно виступали по своїм характеристикам німецькі, зміг досягнути такого результату, це також вражає. Ну і загалом, ну, у багатьох таких персональних історіях ми можемо побачити, наскільки дійсно українці брали участь у таких визначних подіях Другої світової. Ну, з тих, які були найбільш вагомими, це, наприклад, те, що українець Олексій Берест, він якраз був серед тих військових, які першими піднімали прапор над Рейхстагом. Це був, звісно, радянський прапор. А та й Рейхстаг, насправді, на той момент не відігравав роль там парламенту Німеччини. Але все одно символічно Рейхстаг асоціювався з німецькою владою. От троє українських військових, якими керував якраз українець Олексій Берест, підняли першими цей прапор. Також загально відомо, що Сталін, він наказав ім'я Береста взагалі прибрати із згадок тих людей, які піднімали прапор. І це також приклад того, як росіяни ще в той час активно, ну, кремлівська влада, бо Сталін все ж таки не росіянин, але суть та, що влада в Кремлі все одно вже в той час викреслювала українців з оцих сторінок перемоги. Ну, власне, Берест викреслили на відомій фотографії. Там, ну, це постановочне фото вже, бо коли Берест піднімав прапор, тоді фотографів не було, бо ще велись бойові дії. Але суть у тому, що на постановочній фото також Береста немає. І загалом, серед переліку осіб, які це робили, був, ну, власне, грузин і росіянин. Але, так чи інакше, вже в наш час Береста ми згадуємо. Ну, і, власне, ну, це та людина, яка, ну, дотична до такої досить, ну, символічно важливої події. Ще один українець – це був Кузьма Дерев'янко. І це був той діяч, який приймав капітуляцію Японії 2 вересня 45-го року. Це, власне, дата завершення Другої світової війни. І от від імені СРСР саме цього українського генерала поставили, щоб він підписав документ і прийняв цю капітуляцію. у Японії. Це також показник того, наскільки вагомим був вплив українців у цю перемогу, бо ну не аби кого запрошують на такі досить важливі події, які фактично символюють завершення Другої світової. Також, як я сказав, українці воювали на різних фронтах. І от тут цікава історія, наприклад, Василя Порика. Василь Порик, він також був радянським військовим, але в роки Другої світової він потрапив у полон, німецький полон, і коли його перекидали з однієї тюрми до іншої, зрештою він потрапив аж до Франції. І там у Франції він зміг втікти з тюрми і організувати один з елементів французького руху опору. Тобто він був у складі підрозділу, який у Франції воював проти нацистів. Причому доля Василя Порика, вона заслуговує там на окрему екранізацію, оскільки Василь Порик, його неодноразово ловили, його саджали знову у в'язницю, його хотіли розстріляти, але він втік з в'язниці, з якої раніше особливо ніхто не міг втікти, і продовжував боротьбу. А що ще при Ющенкові Порику було присвоєно звання, власне, вже Героя України. І Порик – це уроджене Запоріжжя, і в Запоріжжі також. Йому там присвячені окремі локації в місті. Ну і знову ж таки, якщо говорити про представників української діаспори, то багатьох з цих діячів було призначено, або багатьом з цих діячів було призначено нагороди різних країн. От, наприклад, мене особливо вразив Василь Циквас. Це був українець, народжений на Львівщині. А тоді, ну коли він народився, це вже була територія Польщі, бо це був міжвоєнний час, тобто між Першою та Другою світовими. І от коли Польщу розчленували німці та СРСР, Циквас емігрував до Франції, і вже у Франції він записався у такий експедиційний корпус, який воював в Норвегії, якраз проти нацистів. І Циквас зміг здійснити дійсно ну такий подвиг, бо його підрозділ оточили німці. Він зміг закидати ворожі позиції гранатами, отримав дуже сильне ушкодження, але продовжував боротьбу. І зрештою він з побратимами зміг вийти з оточення. І от за цей вчинок в Британії, у Букінгемському палаці, у присутності там найвищих королівських представників як Норвегії, так і Великої Британії, його було нагороджено, власне, найвищою нагородою Норвегія, це був такий воєнний хрест з мечем. Ну і ще один приклад, це українець, також представник діаспори в США, Микола Міньо. Він також був мобілізований до Збройних сил Сполучених Штатів, воював на території Африки, і він також здійснив подвиг, коли підрозділ отримав наказ атакувати, то багато солдат просто ну не ризикнули йти в атаку, оскільки там була відкрита територія, і вийти з укриття означало ну там вірну смерть. І Микола Міньо, він всупереч страху виліз з окопа і першим пішов в атаку. І, власне, його прикладу послідували інші. Ну і зрештою вдалося штурмувати ворожі позиції і їх зайняти. І за це Микола Міньо отримав найвищу військову нагороду Сполучених Штатів Америки. І ось таких прикладів дуже багато. І ці приклади, вони дуже демонструють, як українці в різних фронтах, фактично в різних континентах, брали участь у цій спільній перемозі. І, звісно, списувати українців з того, що українці відіграли важливу роль у перемозі, абсолютно не можна, бо участь українців от в різних оцих от локаціях, точках, арміях країн світу, вона дуже демонструє, як українці надихали своїм подвигом, своїми діями і своїми вчинками солдатів різних країн, отримували нагороди і отримували міжнародні визнання.
1: Отже, ми прослухали зараз коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Чимало цікавого прозвучало, і я сподіваюся, що наші шановні слухачі та слухачки тепер матимуть контраргументи, якщо хтось та скаже про росіян народ переможець і щось такого штибу, або почне розповідати про СРСР якісь казки. Ура, непереможні. Отже, Олено, давай поговоримо більше про 9 травня на тимчасово окупованих територіях України, тому що якщо ми говоримо про Росію, то там паради згортаються, на ТОТ теж парадів нема, але тим не менше вони, я бачила публікації, зокрема про Запорізьку область, чи вони там оцю побєдобєсну різну нісенітницю почали поширювати. замовити ще наприкінці квітня цього року. Тобто заздалегідь вони вже стали оці от ленточки георгівські і так далі вішати. Розкажи, будь ласка, як саме у інформаційному просторі, у соцмережах там розганяється ця тема?
2: Так, звісно, це почалося набагато раніше. Та і в принципі, оце згадування Великої Вітчизняної, воно постійно відбувається в ці, протягом року, тому що це одна з їх основ ідеології, на що вони спираються і до чого вони апелюють, знову ж таки пояснюючи, чому ця війна ведеться і чому ми тут начебто прийшли вас усіх освобождати і від нацистів, як колись ми це робили в 40-х роках. А зараз, що ми бачимо на тимчасово окупованих територіях, це те, що вони, крім всієї цієї стандартної риторики, вони також активно підключають дітей і проводять різноманітні заходи. От якщо це не якісь там масові паради, то по школах це різні мілітарні ігри, різні проведення зарніць так званих, знову ж таки, вдягання дітей в цю військову форму, вдягання на дітей цих георгівських стрічок, приведення до шкіл різних так званих героїв СВО. Ну і найголовніше це те, що, звісно, і мова йде не про саму Другу світову, не про навіть про цю Велику Вітчизняну, а все ж таки все одно все це зводиться до російсько-української війни та і до просування всіх цих самих наративів і аргументацій, чому ця війна ведеться, чому ми тут знаходимося, чому росіянам треба допомагати, і чому саме Україна, українці є ворогами. Від них треба звільняти всю Україну.
1: На жаль, але будемо сподіватися, що українці якимось чином сили оборони наші привітають окупантів з Днем пам'яті та примирення вже є, адже примирення неможливе зараз, і окупанти підступно порушили режим припинення вогню, який пропонував президент України Володимир Зеленський. Він вже зазначив, що будуть дзеркальні дії, тож подивимося і стабільно підтримуємо, чим можемо, сили оборони. І я вас закликаю, наші шановні слухачі та слухачки, будь ласка, робіть все, що ви можете, що, можливо, маєте в своїх силах для нашої майбутньої перемоги. Ми також намагаємося вас інформувати, робити свій певний вклад у медіаграмотність суспільства.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про 8 та 9 травня і яким чином Росія використовує ці історичні дати як зброю. В цьому питанні ми розбиралися в рамках проєкту «Озброєні фактами», який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чоранова.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення на Громадському радіо. Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Чого чекати від поїздки Трампа до Пекінга? Пояснює Володимир Головко, експерт із історії українсько-китайських відносин. У студії працює Альона Нестеренко. Насамперед, давайте обговоримо цю поїздку президента США до Китаю. Чи правильно я розумію, що не буде взагалі стояти питання України під час цієї поїздки, хоча час від часу виникають обговорення, чи то Китай стане посередником у російсько-українській війні, чи буде він якимось чином офіційно залучений в це. Але цього разу, я так розумію, ми маємо фокусуватися виключно на темі Ірану.
8: Ні, я думаю, що це трошки перебільшення. Навіть з Іраном тематика буде не найпріоритетнішою цього разу. Нагадаю, що взагалі-то візит планувався ще в минулому році, і він присвячений, як буде світ розвиватися на найближчі 10 років. Співвідношення Сполучених Штатів, Китаю, які ролі, якому партнерстві. Далі відбуваються певні світові події, і, наприклад, іранська криза, і інші були там тертя між сторонами. Я би сказав, що саме двосторонній трек буде основним. Далі гарячі точки типу Ірану. А Україна теж буде піднята, можливо, не в пріоритетному порядку, але якась певна увага, принаймні, з американського боку буде приділена.
1: Якщо тоді говорити, давайте покроково, спочатку щодо Ірану, що саме можуть обговорювати, я так розумію, що тут мова може йти про поставки зброї, адже з'явилася зовсім нещодавно публікація, зокрема на Wall Street Journal, що Китай продовжує постачати деталі для виробництва дронів як для Росії, так і для Ірану. Ми розуміємо, що Сполучені Штати, звісно ж, насамперед будуть цікавитися щодо співпраці Китаю з Іраном, ніж щодо того, що вони обходять санкції і допомагають країні-агресорці Росії. Тим не менше, чи є у Дональда Трампа взагалі якісь важелі впливу на Китай? Бо зараз складається враження, що їх немає.
8: Ну, взаємозалежність двох економік Сполучених Штатів та Китаю дуже велика, тому а при цьому Китай бідніший набагато, ніж Сполучені Штати. Тому важелі є. Давайте таким чином я відповім на ваше питання. Ну, щодо Ірану і поставок Китаю, ну, те ж саме, що ми бачимо з поставками Китаю продукції подвійного призначення до Росії. Ось, тобто регулярних офіційних поставок кінцевого озброєння немає ні в Росії, ні до Ірану. А все інше є. Але давайте ж згадаємо, що Україна там за 25-й рік сама купила в Китаї на понад ніж мільярд доларів безпілотників та комплектуючих до них. Тому це китайський підхід. Вони заробляють кошти на всьому, де можна, але це, скажімо так, при попустительстві центральної влади Китаю. Тобто це не з офіційними каналами. Другий момент. Китай в свій час грав, ну, намагався грати роль посередника на Ближньому Сході між Іраном та Саудівською Аравією, бо Китай дуже залежить від нафти з цього регіону. І тому у нього є певні впливи політичні на Іран, не тільки там поставки комплектуючих, але й через ті ж самі закупівлю підсанкційної іранської нафти. Бо вона була під санкціями ще задовго до операції, але Китай її на якихось умовах купляв. Ну, тобто совокупність факторів впливу Китаю на Іран дуже великі, і Трампу зараз треба домовлятися певну якусь допомогу з боку Пекіну для врегулювання цієї нової війни.
1: Щодо врегулювання, багато таких окремих питань досі не вирішені. Зокрема, це перемовини щодо ядерних програм. І, як пишуть зараз у медіа, звісно, Трампу хотілося б, аби Китай чинив тиск на Тегеран у цьому питанні. Але ми ж знаємо, що Трамп у нас прихильник карт і різних важелів. Яким чином Сполучені Штати можуть зараз повпливати на Китай для того, щоб вирішити, ну, якщо не питання ядерних програм, то бодай інші, щоб щось вже все-таки рухалося до вирішення конфлікту. Тому що зараз це виглядає так, що просто все безкінечно. Ми в наших етерах говоримо про Іран вже, мабуть, місяці 2.5, якщо не більше.
8: Так, так. Дивіться, Трамп хотів приїхати в Китай переможцем. Це було саме це було пов'язано те, що його там візит наприкінці березня був відкладений на травень. Але як ми бачимо, пройшло півтора місяця і перемоги все немає, немає, хоча про неї вже декілька разів Трамп проголошував. Не думаю, що в такій ситуації Трамп буде впливати, вимагати. Скоріше всього, Трамп щодо Ірану, якщо саме ми про Іран кажемо, він буде, мабуть, знаходити збіг інтересів. І тут є певним чином позитивна новина. Дивіться, Росія, сподіваючись отримати якісь там, не знаю, схильність Трампа щодо там своїх ультиматумів по відношенню до України, вона ж постійно Трампу пропонує свої послуги. Останнє Путін тут на днях знову сказав, що Росія готова вивезти збагачений уран з Ірану. Але Сполучені Штати відмовляються в цьому. Хоча вони тримаються на контролі. Тому я думаю, що він буде пояснювати Сі Цзіньпіню, що на відміну від раціонального Китаю, раціонального Сполучених Штатів, режим Ірану ірраціональний. Сьогодні це проблема проблема Європи, Ізраїлю і Сполучених Штатів, а завтра це буде проблема Китаю, який зіштовхується там з теж певними моментами у своїх західних провінціях.
1: Тепер перейдемо до найважливішого для нас. Ви зазначили, що і питання України на цій зустрічі також лунатиме. В якому контексті і чи будуть вирішуватися якимось чином питання обходу санкцій?
8: Ну, знову ж таки, обхід санкцій з точки зору Китаю – це не обхід, а це економічні інтереси Китаю. Тобто, ну, вони кажуть, ми хочемо отримувати дешеву російську нафту, і вони розуміють, що Росія загнана в кут глухий, і вони просто для своєї економіки забезпечують належні умови, тим більше сама китайська економіка зараз переживає на найкращі часи. Тому вони так це не розуміють, вони взагалі не визнають санкції, які накладає Європа і Сполучені Штати, як санкції. Вони це називають режим довгої руки, це у них, і вони проти цього виступають. Тому я тут не думаю, що санкції будуть. Я думаю, що тут будуть певні американської боку буде поставлене питання, що конфлікт в Європі, який розгорається, і Росія вже ж там намагається загрожувати не тільки навіть Балтійським країнам, але вже там і Німеччині, судячи по заявам Дмитра Медведєва, то він буде, ну, знову ж таки, шукати якесь раціональне порозуміння з Цзіньпінем щодо того, що Путін має, ну, як мінімум, скасувати свої альтернативні вимоги, бо Україна пішла на шалені поступки в мирному процесі, а Путін не пішов майже на жодні. Тому, я думаю, тут буде раціональний підхід, але це не буде питання номер один цих перемовин.
1: Пане Володимире, а наскільки реально, що Китай, я не говорю просто зараз, але, можливо, через певну кількість місяців, тижнів, будуть залучені у перемовини Росії та України, адже зараз вже Росія говорить про те, що, можливо, і не потрібні Сполучені Штати як перемовники. Я вже не знаю, як це сприймуть Дональд Трамп з його его, тим не менше лунають такі такі новини у пресі. І також хочу одразу уточнити по темі санкцій і по впливу. Як ви зазначили, Китаю, грубо кажучи, все одно вони це не сприймають, сприймають по-іншому, але є ж певне розпорядження, є розслідування Міністерства фінансів Сполучених Штатів, які виявили, які саме там американські, європейські компанії переправляють деталі у Гонконг, і вони потім переправляються на Росію або до Ірану. Жодного впливу тут не може бути на них, тобто тут в зоні відповідальності виключно американські та європейські компанії, а Китай такий як посередник, і його не чіпають.
8: Ну, китайські компанії час від часу попадають в різні санкційні списки, в тому числі по іранській програмі, тобто вони є. Але це конкретні компанії, конкретні, скажімо так, економічні господарські суб'єкти, які, ну, сьогодні такі, а завтра вже інші поставляють. Да? Тобто це безкінечна гра, поки це нема якогось конкретного заборони зверху китайського уряду. Тому, якщо ми подивимось на китайську взагалі та от стиль зовнішньої політики, от побачимо по Ірану. І Китай же ж, ну, почав дуже активно впливати на цей процес, але не напряму, а через свого дуже близького союзника Пакистан. Якщо ми думаємо, що Пакистан такий впливовий на Іран і дає там майданчик, знаєте, от то ми маємо розуміти, що за цим значною мірою стоїть китайська дипломатія. От тим же чином щодо переговорів щодо мирного регулювання навколо російської агресії. Я не думаю, що Китай буде якимось чином активно напряму найближчим часом вступати в цю переговорний момент. Але він може стати якимось там закулісним, кулуарним посередником. І тут я хотів би звернути увагу на дуже важливий момент, який вже проявився в грудні минулого року. за підсумками саміту Макрона з Сі Цзіньпінем в Пекіні, Сі Цзіньпін чи вперше тоді підтримав те, що Європа має бути одним з рівноправних переговірників в процесі мирного врегулювання російсько-української війни. І буквально, мені здається, або сьогодні, або вчора, європейські речники нагадали, що підходи до врегулювання у Китаї, Євросоюзу і України однакові. І тут якраз, Китай може стати нагоді. Не напряму, а через свої впливи всередині Євросоюзу. Ну, і, скажімо так, у Китаю є певні впливи і в Центральній Азії, і навіть в Білорусі близькому. Партнеру держави-агресора. Тому він може це використати, якщо захоче.
1: Чи стане Китай посередником у російсько-українських перемовинах? Про це, зокрема, ми говорили з Володимиром Головком, експертом із історії українсько-китайських відносин. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в України вже є ракети, схожі за дальністю на німецькі «Таурус». Обговорюємо цю заяву з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Анатолію, насамперед, для того, щоб наша аудиторія орієнтувалася, зазначте, будь ласка, якою взагалі є дальність «Таурусів» і коли пан Федоров говорить про те, що у нас вже є ці ракети, чи можемо ми говорити про достатню кількість, тому що, можливо, щось дійсно у нас і є, але наскільки ми стаємо незалежними в питанні таких ракет від наших іноземних партнерів?
9: Ну, давайте запитаємо себе, ми кажемо про експортний варіант чи про варіант, який може зробитися на більшу відстань. Тому що, наприклад, умовна джентльменська угода щодо нерозповсюдження ракет середньої дальності передбачає там обмеження в 300 кілометрів або там 500 в залежності від кількості корисного вантаження. Знов таки, тут треба казати про те, що там більшість ракет, які надавались Україні, ті ж самі Storm Shadow, вони обмежені відстанню, роботи відстанню до 300 кілометрів. Атакамс теж відстанню там до 300 кілометрів. Тому тут, я думаю, що якщо ми кажемо про власні можливості, то тут насправді широкий спектр можливостей України зараз є завдавати удари по Російській Федерації на глибини до 2000 кілометрів. Тому, на мій погляд, і там з урахуванням повного маршруту прольоту, це ми можемо казати про 3000 кілометрів. Тому я би казав про те, що тут, ну, якщо казати про відстань роботи наших ударних засобів, то вони набагато більше відстані працюють, ніж «Таурус» або будь-які деякі аналоги європейських або американських ракет, які б ми мріяли би отримати, які ми тривалий час просили від Європи або від світу, надайте нам можливості завдавати вглиб Росії удари високотехнологічними рішеннями. Скільки нам цього не було надано, ми почали розробляти свої. І у нас насправді є великий перелік різноманітних засобів ураження, які працюють на різну відстань. І це Middle Strike, і Deep Strike, це і, давайте пригадаємо, і Пекло, і наші Нептуни, і приватні виробники, які роблять і дрон лютий, і FP-1, FP-2, FP-5, зараз ще буде на підході FP-7. Тому тут я би казав про те, що насправді у нас набагато більше широкий перелік інструментів є. Зрозуміло, що ми кажемо про більш спрощену систему, але натомість це та система, яка дозволила нам знищити велику кількість виробничих потужностей на території Російської Федерації. Це ті системи, які за перший квартал цього року здійснили стільки успішних ударів, скільки ми зробили успішних ударів лише за минулий рік.
1: От ви зазначили на такому дуже важливому моменті, що ми просили, а зрештою виготовили свої ракети. Коли стався оцей стрибок і яким чином, я не знаю, ми його помітили чи не помітили, тому що у мене, як у людини, яка не слідкує постійно за розвитком військових технологій, але слідкує за новинною стрічкою, дійсно складається враження, що це сталося буквально за останні півроку, рік, тому що буквально нещодавно заявляли, що потребуємо, немає нічого, а зараз вже говоримо про власне виробництво.
9: Ну, давайте почнемо з того, що ми масштабували ті можливості, які у нас були. Ми покращили деякі технологічні спроможності. Знов-таки, хочу навести дуже цікавий приклад теж, що тяжка техніка на лінії бойового зіткнення зникла не після джавелінів і енладів, а після застосування саме українських ударних дронів FPV. І знов-таки, чому це сталося? Це сталося за рахунок того, що наші західні партнери обмежували себе в допомозі Україні. Надавали стільки зброї, яка би допомогла би нам частково втриматися, не вмерти, але не виграти. Тому ми пішли шляхом Ізраїлю, коли ми почали генерувати і шукати свої власні рішення, покращувати їх. І відповідно зараз нам вийшли на певні спроможності, які дозволяють нам настільки дошкуляти Російської Федерації, що вона навіть питає дозвіл на проведення параду у Сполучених Штатів. Тому тут я би казав про те, що нам є куди рухатися, у нас є ще дуже попереду багато роботи, важливої роботи, тому що окрім того, що ми змогли отримати такі можливості, нам потрібно балансувати і далі з ринком ОПК, забезпечити ринок ОПК достатньої кількості внутрішніх можливостей щодо комплектуючих, зробити умови роботи українського ОПК більш цікавим. Я постійно наголошую про створення ринку цінних паперів, коли українці могли би купувати акції українських оборонних компаній, інвестуючи в власну оборону, власну безпеку українську, в свої українські кошти. Тому тут попереду дуже багато роботи, але так, насправді, за рахунок стриманості в наданні допомоги з боку наших західних партнерів, ми змогли отримувати нові напрямки, які дозволяють нам нищити Російську Федерацію. Тому, коли західні партнери будуть в подальшому згадувати або жалітися, як голова Rheinmetall Papenger, щодо насування загрози з боку українського ОПК, треба пригадати, що їх лобі було недостатньо для того, щоб забезпечити Україну достатньою кількістю зброї.
1: Про Таурус поговорили. Цікаво також, яка ситуація з залежністю від крилатих ракет Томагавк, тому що вже за даними Financial Times, німецький уряд зараз буде намагатися переконати адміністрацію Трампа погодитися на продаж ракет Томагавк разом із наземними пусковими установками Тайфон. І вже з'явилася інформація у медіа, не знаю, наскільки їй можна довіряти, але що Німеччина зараз намагається придбати у США ці ракети для подальшої передачі українській стороні.
9: Ну, вона не зможе передати українській стороні без дозволу Сполучених Штатів, тому що так працює ринок ОПК в всьому світі. Тому тут повинен, коли вони будуть купувати, вони будуть повинні вказати енд-юзера, ті, хто буде експлуатувати. Знов таки, велике оборонне лобі зараз зацікавлене в тому, щоб забезпечувати Україну деякими зразками озброєння для того, щоб, не дай Боже, Україна зробить якийсь, там був колись Манхеттенський проект, а Україна зробить київський проект, розробить якусь сучасну зброю, яка буде лякати весь світ. Тому, відповідно, зараз більшість країн будуть йти шляхом створення забезпечення України певними видами озброєння, які би частково зупиняли наші розробки. Саме тому я наголошую на потреби активної взаємодії українського ОПК, фінансування українського ОПК для покращення можливості. Для прикладу, давайте згадаємо, що за минулий рік компанія Helsing, яка німецька компанія, лише за те, що вона пише умовно на своїх засобах Battleproof in Ukraine, отримала 600 мільйонів євро інвестицій. Quantum Systems і CIA отримали за минулий рік разом близько 310 мільйонів інвестицій. Тобто це понад близько мільярда євро, що велика кількість знаменитих компаній, які умовно допущені до лінії бойового зіткнення, отримали інвестування свої розробки, не українські. Україна натомість за минулий рік отримала грантів і інвестицій лише на 125 мільйонів доларів. А уявіть, якщо б ці гроші зайшли в Україну, наскільки би ми суттєво покращили наші спроможності і покращили наші вироби, які в подальшому могли б насправді конкурувати з європейськими виробами озброєння. Тому я не побоюсь цього казати, я постійно це кажу, наші далекобійні засоби боїться не лише Російська Федерація, а й деякі наші західні партнери.
1: Про українські аналоги німецьких «Таурус» та наскільки Україна нині є незалежною від іноземної зброї. Ми спілкувалися з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!

0: Потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Новини дізнаються на громадському радіо.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
3: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
3: Євро.
4: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Адвокат колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Фомін назвав безпідставною підозру своєму клієнту. Йдеться про справу щодо легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітного містечка під Києвом. Свою позицію адвокат озвучив в ефірі Суспільного. Фомін заперечив причетність Єрмака до будь-яких корупційних схем, заявив, що ситуація спровокована публічним тиском на правоохоронні органи. За словами адвоката, він не розуміє, чиї саме кошти мав би, так би мовити, відмивати його під захист. Також захист заперечує зв'язок Єрмака із так званими плівками Міндіча, називаючи оприлюднення такої інформації спланованою інформаційною кампанією. Нагадаю, що напередодні ввечері детективи НАБУ і прокурори САП провели слідчі дії з Андрієм Єрмаком. Слідство вважає, що гроші на будівництво котеджного містечка в Козині могли надходити від корупційних схем в енергоатомі. Сам Єрмак, коментуючи підозру, заявив, що володіє лише однією автівкою і однією квартирою. Водночас у президента України наголосили, що цей контекст існує давно, тому офіційне вручення підозри не стало несподіванкою. В енергосистемі України станом на ранок 20 травня зберігається стабільна, проте напружена ситуація. Як повідомляють в «Укренерго», через щільну хмарність у більшості регіонів країни суттєво знизилася генерація на сонячних електростанціях. Водночас споживання електрики зросло майже на 4% порівняно з початком тижня. Енергетики наголошують, що наразі дефіциту в системі немає і графіки відключень не застосовуються. Проте українців закликають долучитися до енергоощадливості, особливо у вечірні години. Зокрема, фахівці радять не вмикати потужні електроприлади з 18 до 22. Це допоможе зменшити навантаження на мережу, яка все ще відновлюється після масованих ворожих атак. Крім того, тривають ремонтні роботи на об'єктах у Донецькій та Харківській областях, які вночі знову опинилися під артилерійським вогнем. Там енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло в оселі понад 10 тисяч споживачів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не збирається йти у відставку і продовжує керувати урядом під час засідання Кабінету міністрів у вівторок. Він наголосив, що ніхто з однопартійців не ініціював офіційну процедуру виклику його лідерству. Про це повідомляє Гардіан із посиланням на офіс голови уряду. Стармер зазначив, що бере на себе повну відповідальність за результати нещодавних виборів і планує зосередитися на здійсненні обіцяних змін. За його словами, останні 48 годин були дестабілізаційними для країни і вже призвели до реальних економічних наслідків. Саме тому

0: він закликав лейбористів уникнути внутрішньої боротьби за владу, яка, на його думку, принесе лише хаос. І нагадаю, що напередодні двоє молодших членів британського уряду подали у відставку, закликавши Кіра Стармера залишити посаду лідера партії. Попри це, очільник уряду запевнив, що готовий боротися за своє крісло і продовжувати роботу, оскільки цього очікують виборці. А парламент Ізраїлю ухвалив закон про створення спеціального військового трибуналу. Цей орган розглядатиме справи бойовиків терористичного угруповання «Хамас», які брали участь у масштабному нападі на країну 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє Reuters. За документ проголосували 93 депутати Кнесету зі 120. Закон дозволяє притягнути нападників до відповідальності за найтяжчими статтями, серед яких злочини проти людства та воєнні злочини. Також під юрисдикцію нового суду потрапляють особи, затримані під час бойових дій у Газі за підозрою у знущанні з ізраїльських заручників. Згідно з ухваленими правилами, судові процеси будуть публічними, а ключові засідання транслюватимуться у прямому ефірі. Підсудні зможуть брати участь у більшості слухань через відеозв'язок. Водночас жертвам нападів дозволено бути присутніми в залі особисто. Важливою деталлю є те, що у разі ухвалення смертного вироку, який передбачений законом за тероризм, апеляція від імені засудженого подаватиметься автоматично. Нагадаю, що внаслідок атаки 7 жовтня загинули щонайменше 1200 людей, ще понад 250 були вивезені бойовиками до Гази. Наразі Ізраїль продовжує військову операцію в анклаві, а Міжнародний кримінальний суд тим часом розслідує дії обох сторін конфлікту. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей пройдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку.
7: у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Про ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині розповідає координаторка з евакуації Ксенія Архіпова. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки критичною зараз є гуманітарна ситуація в Олешках? Ми знаємо, що ви постійно на зв'язку з людьми, які там знаходяться. Що вам відомо від людей, які залишаються в місті?
10: Їжі дуже не вистачає, бо наші кормільниці, які приїздять з сусідніх сіл, дуже рідко можуть прорватися до міста, бо все заміновано. І те, що вони привозять, того не вистачає. Там молочко, творожок, м'ясо, у когось свої свинки, колбаска домашня. Таке. Цього не вистачає і дуже великі черги, і великі скандали за цього. І люди займають чергу з 5-6 ранку, це відбувається все біля больниці. Це такий район, де більш-менш ще місто живе. Нема світла, нема газу, немає їжі, нема води. Вода є тільки там, де є часна скважина. І так люди одне одного беруть ту воду.
0: А скільки взагалі людей, от за вашими оцінками, досі там перебувають? І хто? Це літні люди, люди, родини з дітьми? Бо я читала навіть статті про те, що там залишились і діти також.
10: Так, це правда. Там є 48 дітей, є літні люди, є дуже багато маломобільних, які не можуть вийти пішки за місто і вийти на евакуацію. Такий контингент, який остався без документів, які дуже бояться без документів перейти блокпости, бо вони можуть опинитися на підвалах, і що з ними буде далі, нікому це буде невідомо.
0: Тобто...
10: Місто, місто насправді покинуте, нема ні адміністрації, нема ні комендатури їхньої, нема нічого. Працює лише лікарня частково і комунальні служби, які намагаються прибирати трупи, які лежать так просто на вулицях. Ці трупи розтягують собаки, їдять і коти.
0: Тобто, наскільки я розумію, то з Олешок є тільки одна дорога, щоб взагалі виїхати з міста, і вона замінована російськими військовими. Тобто, просто людина в Олешках, це дуже складно сісти, наприклад, в машину і просто виїхати з міста. Та? Як люди взагалі намагаються вибиратись, ходять пішки, так, через міни, як це відбувається?
10: Безпечно йти пішки, бо вони бачать міни і бачать ліпістки. Ті люди, у кого там залишились автомобілі свої, вони їх збирають докучі, бо вони всі розібрані, щоб їх не забрали руські солдати, ставлять кольоса на місце, акумулятори і питаються виїжджати зі своїми речами. Але щось буквально вчора, позавчора, позапозавчора, дві машини, чотири машини, опять дві машини, всі підірвані на трасі. Водій, який не знає розташування цих мін, він не виїде. Нема. 100% не виїде.
11: А я якимось чином, я не знаю, окупаційна влада пояснює це людям чи ні? Бо також хочу сказати, що Сальдо у своєму телеграм-каналі писав про те, що ситуація не настільки погана, як це може здаватися, і що там все добре. Я як це відбувається?
10: Нема там ніякої влади. Олешки взагалі покинуті. Там нема нікого. Взагалі. Нема ніякої влади, нема ні адміністрації, ні комендатури, люди не можуть, нема ні банкоматів, ні магазинів, лікарня практично не працює, бо вона працює на генераторах, нема бензину. Якщо це ампутація або якась після міновибухових травм людину везуть до лікарні, лікарня не може оказати допомогу. Там нікого немає, люди просто покинуті.
11: І скажіть, наскільки часто люди виходять, хто може, я так розумію, хто може, той виходить цією дорогою пішки?
10: Так, хто може йти пішки, які себе нормально почувають, це такі 50, ну скажімо так, до 70 років. Ті йдуть, бо вже нема сил, дуже обстрілюється місто, постійно прильоти, роботи артилерія, скиди з дронів, дрони. Люди мені розповідають, що дрони просто вилітають з кущів. Каже, Ксенія, я працюю на городі, нічого не передвіщало біди. Дрон, де він взявся, з кустів чи откуда, з сусідських, летить, говорить, єлі успіла добіжати до сараю, щоб, говорить, спрятатися. Вийшла другий раз і опять, говорить, та же картина. Просто, типа, таке сафарі на людей.
11: І захиститися від них ніяким чином?
10: Ні. Менше пересуватися містом. І на зараз заборона пересуватися на мопедах, на скутерах, на велосипедах по місту. Тільки пішки.
11: А я ще хотіла спитати, я бачила в вашому телеграм-каналі, так, де можна вам написати також стосовно евакуації людям, яким це потрібно, що також вчора виїхали ще люди. Можете про це розказати? Скільки людей виїхало? Як це відбувалося? Чи все з ними добре? Як вони дістались?
10: Так, всі дісталися, все добре. Дорогу трохи розмінували вони. Для своїх цілей, це зрозуміло. І цей маленький коридорчик ми спіймали. Це комерційні буси, вони привезли до Олешок їжу, і туди вони на зворотній шлях забрали людей, яких дуже чекали, які дуже хотіли виїхати, просто забрали в небезпечні міста, довезли до Скадовську, там оставили все. І далі люди на свій розсуд. Хтось залишається, хтось іде далі, у когось десь родичі. Ну, але ці два буса, це дуже мало. Ну, 30 людей вони змогли взяти, це все.
11: Тобто, окрім волонтерів, окрім людей, більше ніхто не займається виїздом, евакуацією цивільних з Олешок, окупованих Олешок?
10: Ну, поки ні, але йдуть переговори з Червоним Хрестом, офіс омбудсмена на зв'язку, і Червоний Хрест телефонує людям. Підтверджує їх особу, підтверджує те, що вони насправді хочуть на евакуацію. І щось відбувається, але трошки треба, може, більше часу.
11: А що зараз найбільше потрібно людям, які от залишаються в місті просто зараз, якщо виокремити, найголовніше, це їжа, вода, чи є вода, чи так?
10: Ні. Води нема, вода є тільки в частному секторі, де є у людей своя скважина, де вода не централізована. Що їм треба? Їм треба виїжджати оттуда. Я дуже прошу це зробити максимально швидко. І Херсонська ОВА так само пише і просить, що треба покинути місто. І я повністю їх підтримую. І тим більше ті сім'ї, які з дітьми, Саги, діти малі, Олешки, всі сидять по підвалам, діти, які 10-12 років, вони взагалі не можуть не читати, не писати, зв'язку нема, вони можуть і хотіли б навчатися онлайн, але так нема зв'язку. І був випадок, коли дитинка з такого району, де був зв'язок і сидів хлопчик, п'ятий клас, займався онлайн в українській школі, і прильот, і все, і нема хлопчика, нема цілої сім'ї. Виїжджати туди треба, це найголовніше. Виїжджати, не їжа, не вода вже, не світло, не газ, треба просто покинути місто.
11: Також хотіла звернути увагу, що така ситуація з замінуванням дороги з Олешок, наскільки я знаю, що вона розпочалась приблизно з Нового року, що до Нового року настільки критичної ситуації не було. Можете розказати, як було раніше і що змінилося? Бо також хочу зазначити, що ви займаєтесь евакуацією не перший рік. Можете розказати про свою роботу, так, і про ось цю різницю, що відбулось взимку?
10: Взимку підірвалось дві скорих, потім ще дві машини, потім машину з людьми, яка водій, який евакуював людей, вивозив до Скадовську. І так підряд близько 10 машин, і все, люди просто перестали їздити, бо страшно. Так, дуже багато наклали мін, і міни такі, вони магнітні. Навіть якщо вона лежить далеко, десь на обочині, то вона обов'язково своїми магнитами, да, примагнітиться к автомобілю. Скорі здорові, броньовані, і того ці скорі підірвались, дві штуки. Взагалі, скорі – це самий типу, безпечний метод було виїхати з Олешок, бо коли були поранені, скоро вивозила поранених своїх з лікарні і брала ще, могла з собою дві-три людинки взяти до Скадовську. Ну, це теж. Всьому приходить кінець. І вважаю, що правдами, неправдами треба покидати місто.
11: Тобто відбувається так, що коли російським окупантам вигідно розмінувати цю дорогу, вони це роблять для власних цілей, і це єдина можливість цивільним потім ось так от виїхати, коли дорога так більш-менш безпечна.
10: Так, вірно, так.
11: Розкажіть, будь ласка, можливо, у вас є ще якісь історії саме з евакуації, як це відбувалось, можливо, місцеві щось розповідали також?
10: З евакуації історії нема, все проходить добре і проходило все добре, але ж потім є історії, коли на блокпостах роздягають таких людей, як бабушка, 83 роки, можуть повністю заставити зняти одяг, що шукають, невідомо. Дуже погана реакція на українські паспорти. 4 роки вони взяли паспорт, значить, ви якийсь шпигун. А то, що нема можливості в Олешках взяти того паспорту, або людина його втратила, бо був прильот, або після потопу дуже багато документів втрачено, і вони не можуть їх відновити, бо треба свідки. Треба приїхати до Скадовську. Раніше це було Виноградово, тепер в Скадовську вони перемістились. Потрібні свідки, 3 людини. А де взяти свідки? Свідки або загинули, або виїхали. Або так само, або потрібні якісь сусіди, які можуть підтвердити особистість цієї людини. Таких теж нема. І так люди просто застрявши в тих Олешках. Вони нічого не можуть, вони не можуть перетнути той блокпост, бо нема документів, або боїться їхати з українським паспортом. Ось так, забирають, везуть в комендатуру, допроси, опроси, 4-6 годин. Ну, так і здіваються над людьми. І люди дуже бояться і дуже чекають Червоного Хреста, що їх просто вивезуть без цих блокпостів. Особливо категорія, яка без документів.
11: От я, до речі, також хотіла додати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на початку місяця звернувся до уповноваженої з прав людини в Російської Федерації та до Міжнародного комітету Червоного Хреста із відповідними закликами. В зверненні він закликав забезпечити гуманітарний коридор для безпечної евакуації цивільних з Олешок і не тільки, а також навколишніх населених пунктів, а також закликав про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення. Також хочу додати, в нас буквально 2 хвилинки залишилось, мовлення громадського радіо також лунає і в деяких окупованих територіях, а також на Херсонщині. Що б ви хотіли сказати людям, чиї рідні досі залишаються там, в Олешках, можливо, вони зможуть нас почути?
10: Я хотіла б, щоб вони не боялися покидати свої домівки і виїжджати до України. Я не знаю чому, але люди кажуть, що а де ми тут, а що ми тут? Україна класно зустрічає, все добре, можна знайти домівки, є родичі, які на них дуже чекають. Уже у багатьох людей онуки і дуже потребують. І скільки я получаю таких заявок, я не можу умовити маму, я не можу умовити бабусю. І я дуже вас всіх прошу, пожалуйста, виїжджайте звідтіля, нічого доброго там не буде. І це касається особа Олешок, Сагі, Саланці, Підлісне, Стара Збурівка, Нова Збурівка, Гола пристань, Кардашинка, дачі біля Кардашинки. Ну це дуже небезпечні міста.
12: Це була розмова з координаторкою з евакуації Ксенією Архіповою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Про вручення колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку підозри, розповідає редактор проєкту «Наші гроші» та журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. У студії працює Анастасія Потапенко. Ви перебували на місці події біля Палацу спорту під час вручення підозри Андрію Єрмаку. Розкажіть, будь ласка, з самого початку, що ви бачили, як це відбувалось?
14: Я і колеги Михайло Ткачев, ми прибули на місце, коли вже слідчі дії там почались. Машина Єрмака, Мерседес, був на розі Палацу спорту припаркований та заблокований бусиком НАБУ. Очевидно, самому Єрмаку зачитували якісь документи, можливо, це була підозра всередині машини. Він сидів там затонованими вікнами. На місці був його адвокат Ігор Фомін. Все відбувалось, так би мовити, тихо, інтелігентно напрочуд, не було ніяких, скажімо так, ексцесів чи претензій з боку охорони, чи ще щось такого. І от десь все це тягнулось, от ми там були на місці з години півтори-дві. На протязі цього часу от Єрмак постійно сидів у машині, а потім в один момент йому дали телефон, і він вийшов поговорити з кимось за межами машини, ну, щоб всі ті, хто був там поруч, не чули, відійшов від усієї компанії, метрів так на 50, на 100, і з кимось от хвилин 10 говорив по телефону так, щоб цього ніхто не міг чути. Ну, і після цього повернувся до машини, по ходу, оце ж дав таке імпровізоване мені інтерв'ю. Я ні в чому не виновен, мені все підкинули журналістам. І після цього все розблокували, він поїхав собі, куди далі мав їхати.
12: А як ви вважаєте, чому підозру оголосили саме зараз? Що могло стати таким тригером для активізації цієї справи?
14: Ну, тригерів могло стати багато, якщо мати на увазі там якісь психологічні речі. Ну, в тому числі те, що вже не було сенсу, наприклад, приховувати будь-які там нехороші речі про норови в цій компанії після того, як захисники когось там з угрупування Мідас злили прослушки оці Міндіча в медіа раніше. Тобто, якщо це було перепоною якоюсь, то вона перестала існувати. Але з точки зору де юре, ну, скоріш за все, просто слідство назбирало необхідні дані для того, щоб оголосити нарешті підозру. А чому сьогодні? Ну, тому що так. Ну, просто назбирало. Понеділок, наприклад, чим не привід.
12: А які, от, на вашу думку, найбільш ймовірні сценарії розвитку подій зараз? Чи може справа швидко дійти до суду, чи може ця історія знову ж таки на роки?
14: Це точно не буде короткою якоюсь історією. Оскільки Єрмак мав великий час для підготовки до цієї історії, він абсолютно був усвідомлений того, що рано чи пізно до нього прийдуть. Він готувався, стало це ж видатним ЦБ в царині адвокатів, тому я думаю, там буде довго. А в коротку найближчий сценарій простий. буде призначено засідання суду для обрання йому запобіжного заходу. Ну, це можливо там ближчі пару днів. Туди він має з'явитись сам за повісткою, оскільки, я так розумію, повістку йому вчора і вручали для такого заходу. Ну і там буде обрано судом якийсь запобіжний захід, наприклад, там застава, ну, скоріш за все, да, бо ВАКС всім підозрюваним корупцію обирає заставу, бо це не злочин проти там людини, не вбивство. Ну, заставу визначить, мабуть, на рівні інших членів цього групування МІДАС. Раніше от Че Геварі там 120 мільйонів обирали, Галущенко 200 мільйонів. Ну, тобто, десь в цих параметрах буде застава. Ну, і після того вже почнеться от ця така досудова, довкола судова історія, от і з іншими фігурантами. Але це буде не швидко.
11: А от ви бачили вчора все наживо. На вашу думку, це було неочікувано для пана Андрія? Чи, можливо, він очікував? Бо ми бачили відео, він був в такому гарному костюмі, знаєте, при параді. От хотілося питати, як ви вважаєте? Чи міг він знати наперед, можливо?
14: Я думаю, що ну, це навряд чи було для нього от прям... такою очікуваною подією, навряд чи він готувався до неї, навряд чи він і костюма вдягав для неї. Тобто, якби очікував, то, можливо, і інші якісь би сценарії були, ну, можливо, ми б його вже і в Україні не побачили. Тобто, навряд чи це було для нього такою подією, що так, понеділок ввечері до мене мають приїхати. Не схоже.
11: От радник президента України Дмитро Литвин прокоментував слідчі дії НАБУ та підозру, цитую, як бачимо, процесуальні дії ще не відбуваються, тож поки зарано давати оцінки. В Офісі президента також поки мовчать. Як ви оцінюєте реакцію влади на цю підозру? Чи, можливо, буде спроба дистанціюватися від Єрмака якимось чином?
14: У них буде дуже очікувана реакція, так само, як вони кажуть, що очікувана, да, дії НАБУ, то і з мого боку теж очікувані речі. Вони будуть мовчати і всіляко просто замовчувати цю історію. Аби уникнути ефекту Барбари Стрейзенд, це коли ти починаєш виправдовуватись, і ці виправдання ведуть до ще більшого негативу. Тобто просто мовчати, ігнорувати, мовляв, а що ми можемо сказати, і нічого, і взагалі відчепіться, у нас війна.
11: Угу. А чи можна, от така от ваша думка, чи можна сказати, що після відставки Єрмака в цілому антикорупційні органи отримали більше простору для дії?
14: Ну, навіть не уявляю, ще скільки більше простору треба, да? Бо, умовно кажучи, за останній рік вони оголосили, ну, провели дії всілякі стосовно найближчого кола президента. Ну, я вже не уявляю, ще який більше простір потрібен. Тобто тут головний і для мене особисто інший момент. НАБУ і САП вчорашніми своїми діями по Єрмаку відповіли на питання суспільства, де підозра Єрмаку, яке півроку висіло в повітрі. Вони дали на нього ствердну відповідь, ось о, і підтвердили, що ну, вони не спортивною риболовлею займаються. Це найголовніше.
11: Це була розмова з редактором проєкту «Наші гроші» та журналістом-розслідувачем Юрієм Ніколовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Реклама на Громадському радіо.
16: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на Громадському радіо.
17: Експертні рішення на Громадському радіо.
18: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
17: до результату.
18: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Мета офіційно припинила підтримку наскрізного шифрування в Інстаграм. Про плюси та мінуси, небезпеку та навпаки захищеність користувачів будемо говорити з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки в Надійно.орг. В студії працює Анастасія Потапенко. А можете пояснити для наших слухачів, що таке наскрізне шифрування, от простими словами, як ця технологія взагалі працює?
21: Так, це коли повідомлення, якими обмінюються користувачі, можна відкрити і отримати доступ лише на пристрої користувача, який відправляє і який отримує. Тобто ці повідомлення не зберігаються на серверах, їх не можна якось до них дістатися і подивитися, що в них там, хто про що писав і так далі. Тобто це виключно на пристрої. Тобто навіть якщо ви там відкриєте на іншому пристрої, це може у вас ці повідомлення вже не працювати. От. І, власне, те, на що пішла мета, да, тепер ці повідомлення шифруються таким більш загальним способом, да, лише під час передачі, і ці повідомлення зберігаються вже на серверах компанії, і відповідно, коли вони там знаходяться, то, значить, компанія може потенційно туди залізти і подивитися, про що ви говорите, чим цікавитесь і так далі. Тому різниця дуже принципова, коли виключно ваш пристрій і виключно ви можете отримати доступ. І друга складова, да, коли це зберігається на серверах компанії, відповідно, вона, да, чи її працівники, чи алгоритми можуть залізти і читати ваші повідомлення.
12: А скажіть, будь ласка, от якщо брати різні соцмережі, то про які ми можемо говорити, що вони точно захищені, а які ні? От як зараз, наприклад, зробила Мета, так, що змінила функцію цього наскрізного шифрування?
21: Ну, саме в соцмережах практично таке не зустрічається, да? Там, наприклад, якщо взяти Twitter, да, як він зараз X називається, то в них от вони навпаки от тільки впровадили можливість листуватися саме з допомогою, ну, ці повідомлення, да, шифруються за допомогою наскрізного шифрування. Тобто, наприклад, Twitter навпаки прийшов до цього, тому що в принципі у світі тренд на безпеку, да, на захист своїх облікових даних, на свої приватні, на приватність і так далі. Тому, в принципі, рухаються. От. Але якщо говорити про соцмережі, то, скоріше, цього не було. От. Але, ну, з іншого боку, можна і WhatsApp вважати, да, такою певною соцмережою, тому що там є канали, групи і так далі. То там вони залишили наскрізне шифрування. І тут, скажімо так, те, що вони посилаються на законодавство американське, що оці, значить, Take It Down Act, який, типу, там, значить, допомагає боротися з шкідливим контентом для дітей і так далі, то, значить, для Інстаграму це вони застосували, а от для WhatsApp вони не застосували. Тому це, звісно, що прикриття тим, що вони піклуються про там дітей і так далі. Бо насправді Інстаграм приносить їм дуже багато грошей, да, і це майже там половина їхнього доходу, І вони, ну, навмисно, скажімо так, прибрали шифрування, яке було, да, тобто воно нікому не заважало. І Мета сама ще в 2019 році самі декларували і обіцяли, що приватність – це, значить, майбутнє за цим, там, і так далі. От, але гроші взяли своє, і, власне, тепер технічно Мета може лізти в наше повідомлення в Інстаграмі, технічно вона має можливість тренувати якісь там моделі і, відповідно, краще розуміти користувача, краще підбирати йому рекламу і більше на цьому заробляти. Бо, ну, скажімо так, користувачів Інстаграма, ну, дуже багато, да? Це там мільярди користувачів. От. І так, це от основна, мені здається, причина. А все решта, що вони там прикриваються, значить, цими законодавством дітей і так далі, це все можна було вирішити і іншими шляхами, як, наприклад, Apple зробила. Там в них теж є функція, яка, значить, сканує повідомлення вже на пристрої, і якщо там якісь там оголені тіла чи щось таке, да, вона заблюрить це і не покаже. Тобто вони не прибрали наскрізне шифрування, але зробили це локально на пристрої. Тобто сама компанія Apple не знає, що там надсилається і так далі. Це тільки на пристрої вирішується. От, тому тут скоріше питання про гроші. От, і все одно, як ми бачимо на прикладі Твіттера, да, тренд на приватність нікуди не дівся. Я сподіваюся, що це все буде продовжуватись так.
12: А от дивіться, в компанію Мета входить не тільки Інстаграм, а ще й Фейсбук, Месенджер. Чи там безпечно, чи ні? Чи ці нововведення, вони стосуються і Месенджеру, який доєднується до Фейсбуку, листування в Фейсбуці, чи тільки Інстаграм?
21: Мова поки про Інстаграм, і, власне, так, у Фейсбук, тобто у компанії Мета є і Фейсбук, да, і WhatsApp, який вже згадував, і в месенджери вони теж впроваджували в 23-му році наскрізне шифрування, ну, от, в звичайній програмі, от, і воно там залишилось, от, але я так думаю, що аудиторія там Фейсбука не сильно привабна, ну, не така цікава, скажімо так, для Мета і для алгоритмів, бо все ж таки Інстаграм, ну, така, скажімо, аудиторія більш молода, да, більш, напевно, платоспроможна, і, власне, вони вирішили витиснути з цього максимум, мені здається, от, а вже для таких староверів залишили інструменти на кшталт WhatsApp і месенджери, і сидіть там зі своїм наскрізним шифруванням, а от на Інстаграмі будемо заробляти.
12: Тобто я правильно розумію, що зараз є певні ризики для журналістів, військових, активістів або людей, які передають чутливу інформацію через Інстаграм?
21: Ну, я би казав, в принципі, для всіх, да, хто, ну, в принципі, вважає, що він, значить, має право на приватність, да, тобто, звичайно, що варто вже обирати нормальні месенджери, типу там Signal, да, ну, або там WhatsApp хоча б залишити. І ті категорії, які ви, звісно, згадали, тому що дійсно, якщо, скажімо так, Мета буде навчати свої алгоритми, то певна інформація може потрапляти туди, да, в цю базу знань, скажімо так. Хоч вони і кажуть, що ми будемо питати проактивно, значить, ну, проактивну таку згоду користувача на тренування моделей, але, ну, скажімо так, довіряти тим словам, які виходять з Мета, ну, таке собі, ну, от, бо вони вже багато чого обіцяли. Тому так, звички свої треба міняти, перестати спілкуватися на чутливі теми, обмінюватись чутливою інформацією в Інстаграмі, ну, і залишити якісь, не знаю, банальні розмови на кшталт «Привіт, як справи, як погода» і все. Інше листування треба проводити в Сигналі, який, ну, поки що має, скажімо так, тверду репутацію, да, як месенджера, який захищає дані користувачів, ну, от, або хоча б WhatsApp.
12: А от ще таке питання. Ви наголосили на спробі лізти в повідомлення. От, а чи може це бути таке, щоб пришвидшити надсилання повідомлень також? От в Телеграмі наскрізного шифрування, наприклад, немає. Тобто без наскрізного шифрування повідомлення нібито відправляються швидше. Чи це так?
21: Ну, насправді не сказати, да, якщо, звісно, пристрою років 15, то, можливо, там затримка і буде десь, не знаю, там секунда, може трошки більше. О, це не суттєво, тобто це не так помітно, скажімо так, користувачу, да, в його повсякденному, значить, спілкуванні. І тому я би казав, що люди насправді не помітять це. Це зараз, якщо більш-менш сучасний смартфон, то це, не знаю, якщо і відрізняється десь на якусь там тисячну відсотка швидкість, то, ну, це максимум. І в Телеграмі так, якщо взяти секретні чати, де є наскрізне шифрування, та, але теж це треба окремо вмикати, то я би не сказав, що там, знаєте, якось це повільніше і так далі. Ну, і насправді, навіть якщо в когось це повільніше, ну, скажімо, там на пів секунди повільніше це працює, це можна рахувати як плата за безпеку, плата за те, що ваші дані залишаються вашими, що до них ніхто не має доступу. Мені здається, що це невелика плата, і навіть якщо користувачі з цим стикаються, хоча я кажу, що зараз я не можу це підтвердити. Це приблизно, знаєте, така історія була з VPN-ом років 15-20 тому, коли дійсно VPN, якщо ти використовуєш, тебе батарейка швидше сідає, інтернет повільніший і так далі. І люди там не хотіли цим користуватися. Зараз, в принципі, ти не помітиш, чи є в тебе VPN, чи нема. То з наскрізним шифруванням приблизно так, бо пристрої вже доволі, ну, скажімо так, ефективні, да, швидкі, мають багато можливостей для того, щоб працювати швидко.
12: І у нас от залишилась буквально хвилинка, навіть трохи менше. От останнє питання хотіла б повторити ще раз для наших слухачів. На вашу думку, які месенджери зараз залишаються найбільш захищеними з точки зору приватності?
21: Ну, такі, які є і поширеними, і захищеними, я би на перше місце поставив Signal. Класний месенджер, зарекомендував себе, і поки з ним ніяких проблем. На друге місце за поширеністю, за захистом можна залишити WhatsApp. Теж він працює на протоколи шифрування, розроблений компанією Signal, але, ну, в нього трошки менше, скажімо, там захисту. Він передає компанії Meta метадані. Це, наприклад, з ким ви розмовляли, як довго розмовляли і так далі. От, але вміст недоступний. Ну, і такі нішові месенджери, типу як Трима, які більш, скажімо так, захищені з точки зору персональних даних, бо для реєстрації не вимагають номер телефону. От, ви просто вказуєте, обираєте собі там нікнейм і починаєте спілкуватися. Ну, тому перше місце Signal, WhatsApp і Threema, це було б добре, якщо б люди переходили саме в ці месенджери і вели там свою основну комунікацію.
12: Це була розмова з Павлом Білоусовим, експертом з цифрової безпеки в Надійно.орг. В студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Чи може звичайне спілкування з чат-ботом перерости у психологічну залежність? Про вплив нейромереж на емоційний стан людини говорить сімейна психологиня Наталія Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки реальною є ось ця залежність від штучного інтелекту, і чи справді людина може емоційно прив'язатися до чат-бота?
3: Так, дійсно, це може бути, але я би тут не говорила про те, що людина саме до чат-бота може прив'язатися емоційно, а просто про те, що людина може бути схильною до залежності, до залежностей, і тому є психологічне підґрунтя, підстави, чому людина потрапляє під схему залежності. Я би не демонізувала ші, так як джерело залежності, бо ми можемо сказати, що алкоголь – це теж джерело залежності. Нікотин, куріння, наркотики, азартні ігри, порнографія, да, багато речей, які можуть викликати емоційні зв'язки, залежності від деяких людей. Це все впливає. Нам треба залишати критичне мислення і все ж таки від'єднувати схему залежності та людей, які схильні до залежностей, від залежності саме від ЧІ. Ну, зараз у нас ось такий випадок, який ми розглядаємо, і дуже сумно, що так сталося, але ми розуміємо, що ця дівчина могла попасти під залежність від штучного інтелекту, від якоїсь іншої людини чи від чогось, тому що вона схильна саме до цієї відтворення цієї схеми залежності. ЧІ можна використовувати як помічника, який там може швидко знайти інформацію, зробити якусь підбірку, чи там малюнок, чи відео, чи там ще щось. Тобто це є як розширення можливостей людства. Ми вже з цим стикнулися, це вже невідворотні. Ми маємо це опанувати. І при цьому залишатися критично мислячими і розуміти, що не залежність саме від ЧІ, а залежність як така є у людини, і є люди, які схильні до цих залежностей.
11: А чому людям взагалі може ставати комфортніше спілкуватися з нейромережею, чим з реальними людьми? Якщо ми от не говоримо про залежності, а просто, от знаєте, за те, що комфортніше...
3: Зручність і комфорт. Так, зрозуміло питання, дуже важливе запитання. Давайте його зараз розглянемо. От дивіться, на мою думку, ЧІ може створювати ілюзію ідеального співрозмовника. Тобто це начебто як людина, яка тебе розуміє повністю, приймає тебе, не критикує, не відкидає. Ти знаєш, що ти можеш звернутися в будь-яку хвилину, секунду. ЧІ швидко реагує, підбирає слова під твій... як людина починає вводити, да, там певний запит, то ЧІ вже аналізує, розуміє, що саме підійде цій людині і який стиль спілкування підійде. Або людина може задати цей стиль спілкування, спілкуйся зі мною лагідно, спілкуйся ніжно, там іще щось таке. ЧІ готовий психологічно допомогти, підтримати, дати пораду. Ми всі знаємо, що багато порад можна, от те, що люди люблять, так, а що мені робити в такій ситуації? І ЧІ може видати готовий результат, і людині є варіанти, що робити. ЧІ підлаштовується під емоційний стан людини. Він щитує по словам, по стилю, по написанню, що саме потребує людина. І у людини з'являється ілюзія абсолютного повного прийняття. І зрозуміло, що ось саме ось це і є таким гачком до залежності від штучного інтелекту. Але все ж таки ми не виключаємо, що людина, вона схильна до цього. Так? Адже потрапити в цю емоційну залежність можна від ЧІ, можна від іншої людини, а можна від будь-чого. І я би, якщо дивитися в коріння цієї проблеми, розбиратися з нею, то я би дивилася от саме в причини, так? Чому людина обирає саме ось такий спосіб. Я думаю, що це пов'язано з нашим соціальним, культурним, економічним життям. Це, знову ж таки, ось ця ізоляція, яку ми переживали під час ковіду, коли ми були вимушені сидіти кожен по своїх домівках. Це дистанційна робота, дистанційне навчання і втрата ось цих контактів, соціальних зв'язочків, які і так були крихкими в 21-му сторіччі, тому що у людей багато проблем. Є бажання там, ну, наприклад, в Україні, да, ми такі всі хочемо заробляти, хочемо мати якісь кращі умови. Можливо, в інших країнах теж є ось така тенденція: реалізую себе, будую кар'єру, заробляю гроші, влаштовую собі комфортне життя. І це все веде до ізоляції. Тобто, воно, бачите, ще з'явився тут якби і на потребу людства, да, якось така машина, яка постійно в контакті, на зв'язочку, підтримує 24/7 і о 12 годині, о 1 годині ночі я можу написати, о 3 годині, тоді, коли найбільше, найважче переживається стан самотності. От, тому це така, знаєте, глобальна проблема, і дуже добре, що ми зараз її піднімаємо та розглядаємо, щоб люди не втрачали зв'язки з реальністю та зв'язки з реальними людьми, тому що насправді ми всі соціальні істоти, да, людина – це соціальна істота, яка має взаємодіяти і не тільки емоційно, а ми маємо взаємодіяти і на тілесному рівні, і на рівні інтелекту, і на рівні розмов, да, на рівні прийняття. От, тому Тут дійсно така ось крихке таке підґрунтя, і це, ну, ми розуміємо, що люди, які підпадають під залежність саме в СШІ, це люди такі крихкі зсередини, не стресостійкі, які ну, це може бути людина з депресією, так, людина з тривогою, людина з низькою самооцінкою, з низькою самоцінністю, що веде до ізоляції. А тут з'являється СШІ. Тобі не треба нікуди виходити, ні з ким контактувати, бо контакти ж бувають і досить небезпечними. Так, ми можемо втрапити в якусь конфліктну ситуацію. Ми можемо, нас можуть не зрозуміти інші люди, нас можуть там покритикувати чи висміяти. І людина обирає, якби убезпечити собі, так, ну, це мозок, людина так працює, обирає собі убезпечити ось ці всі проблемні зони, і тому обирає спілкування ще як така комірчина, де вона може отримати те прийняття без критики, так, без страху, що тебе відкинуть. Тут проблеми прив'язаності так актуалізуються, тому що і різні типи прив'язаності, да, і люди з уникаючою або тривожним типом прив'язаності будуть більш схильні до того, щоб знаходити теплі, безпечні контакти там, де їх не відкинуть, не покритикують, не знецінять.
11: А скажіть, будь ласка, які перші ознаки того, що спілкування з чат-ботом починає ставати нездоровим?
3: Угу. Ну, дивіться, я думаю, що це можна відслідкувати в той момент, коли для людини чат-бот стає єдиним джерелом спілкування. І тут знову-таки треба бути дуже критичним до себе і мати це розуміння, що насправді у мене небагато соціальних контактів, у мене немає друзів, у мене немає людей, з якими я спілкуюсь, у мене немає колег, з ким я спілкуюсь. Можливо, з рідними я перестала спілкуватися, ось це дзвіночок, що це єдине моє джерело спілкування. І я вважаю, що тільки штучний інтелект, цей чат-бот, тільки він мене розуміє. Ось це дуже тривожні, уже прям треба вирішувати це питання, треба звертатися за допомогою, треба назад розкручувати ось цю всю плівочку, щоб знайти джерело, чому так сталося, і робити по-іншому.
11: І в нас залишилось буквально 2 хвилинки. От можете розказати, як користуватися штучним інтелектом людьми, в яких є схильність до такої залежності, але щоб він залишався інструментом, а не заміною живого спілкування?
3: Ну, дивіться, знову ж таки, основа – це критичне мислення у людини, так, психологічна стійкість та емоційні зв'язки з іншими людьми. Коли людина починає ізолювати, відчуття ізоляції, і, до речі, це дуже велика проблема зараз, і проблема депресія – це теж відчуття соціальної ізоляції, неприйняття суспільством. І, на жаль, депресія стає дуже юною, і з підліткового віку, наприклад, я працюю з підлітками, в яких діагностована депресія. Ну, там різні види депресії, але все одно, це дуже ранній період, раніше такого не було. І, знову ж таки, нам потрібно залишати мати стовпи. Да? Це один із стовпів, дуже важливий, це критичне мислення. Нам не варто і допустити ось цієї прояви того, що ця залежність контролює мене. Тобто мені важливо, кожній людині важливо контролювати ситуацію, контролювати взаємодію, контролювати спілкування з ЧІ. Звертати увагу на те, з якими я запитами звертаюся. Чи це запити особисті, чи це запити вирішення стосунків з людьми, чи це запити по підтримці, підтримай мене. Так? Тобто ми розуміємо, що людина не має звідки брати ту підтримку, і вона звертається до ЧІ, щоб там отримати цю підтримку. Тому такі стовпи – це звернути увагу на емоційні зв'язки, на критичне мислення, на психологічну стійкість, аналізувати свій день, як я його проводжу, про що я думаю, як часто я звертаюся до ЧІ, з якими запитами я звертаюся до ЧІ. Якщо у вас, якщо ви, ну, втрачаєте критичність, ви можете теж штучного інтелекта, він же ж беземоційний, він не має на меті вас перебащать, да, там, захватити вас рабство. Звернутися до нього, проаналізуй, це мої запити, можу можуть означати залежність. Так, і це вже буде якби відкриття ось цієї сторони важливої, коли людина зможе подивитися. А знову ж таки, я як психолог, звичайно, рекомендую кожній людині, ну, хоча б раз на півроку проходити, ну, там 5-10 сесій з психологом, щоб повертати собі зв'язок з реальністю. Жартома психологи кажуть, що ми менеджери по зв'язкам з реальністю, щоб інша людина, вона не твій близький, вона не твій опонент. Вона, людина зі сторони, побачила ось цю картину і змогла розібратися, чи ти потрапив в цю схему залежності, чи ти контролюєш цю ситуацію, чи вже ситуація починає контролювати тебе.
12: Це була розмова з сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
2: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
3: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливі.

0: Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
1: Долар.
2: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро.
2: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 2 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У приміщенні Світловодської міської ради на Кіровоградщині сталася стрілянина. За попередніми даними, внаслідок інциденту дістали поранення двоє людей. Про це повідомляє Суспільне. Як розповіла речниця обласної поліції Оксана Ковтуненко, причиною стрілянини став конфлікт між працівниками міськради. Під час сварки один із них дістав зброю та зробив кілька пострілів. Обох поранених вже госпіталізували до місцевої лікарні. Секретар міськради Максим Бакуменко повідомив, що наразі всіх працівників установи евакуювали з будівлі. На місці працює поліція та слідчо-оперативна група. Вони встановлюють обставини конфлікту. На Харківщині російський безпілотник знову атакував Національний музей імені Григорія Сковороди. Про удар по селу Сковородинівка повідомив очільник Богодухівської районної адміністрації Анатолій Рисцов. За його словами, росіяни застосували дрон типу «Молнія», внаслідок чого будівля закладу зазнала нових пошкоджень. Цього разу обійшлося без постраждалих. Нагадаю, що цей музей уже був фактично знищений прямим влучанням російської ракети у травні 22-го року. Тоді будівля вигоріла вщент, а частину експонатів вдалося врятувати лише завдяки тому, що їх заздалегідь перемістили до безпечного місця. Попри постійні атаки, відновлення культурної спадщини триває. Станом на листопад минулого року реставратори повернули до життя 27 експонатів зруйнованого музею. Крім того, заклад працює в цифровому форматі. Для всіх охочих доступні онлайн-екскурсії та спеціальні маршрути, присвячені життю та філософії Сковороди. Німеччина виділяє понад 10 мільйонів євро на розбудову військових навчальних центрів безпосередньо в Україні. Про це заявив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє телеканал ЦДФ. Ці кошти спрямують на створення інфраструктури для повноцінного навчального закладу в межах ініціативи Європейського Союзу. За словами Пісторіуса, такі центри допоможуть підтримувати боєздатність української армії на високому рівні у довгостроковій перспективі, навіть після завершення активної фази бойових дій. Водночас Німеччина не припиняє навчання українських бійців на своїх полігонах. На сьогодні вже майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку на території Німеччини. Кіпр офіційно оголосив про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це на своїй сторінці в X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС, кількість держав, які підтримали цю ініціативу, зросла вже до 29. Сибіга назвав цей крок потужним поштовхом для відновлення справедливості та закликав інші країни, як у Європі, так і за її межами, приєднатися до створення трибуналу. Очікується, що саму угоду винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 14 та 15 травня у Кишиневі. В Офісі президента розраховують, що трибунал зможе притягнути до відповідальності не лише вище керівництво Росії, а й посадовців тих держав, які надавали Кремлю безпосередню підтримку у війні.

0: «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України. Про це компанія повідомила на Фейсбук-сторінці. Залізничники зазначають, що пасажири все частіше обирають цифрові сервіси. Наразі кожний восьмий квиток на електричку купують саме онлайн. Лише за минулий місяць кількість оформлень через застосунок зросла удвічі порівняно з березнем. Рекордним став показник у 15 тисяч онлайн-квитків за одну добу. Популярності сервісу додала і нещодавня інтеграція студентських пільг. У квітні студенти успішно оформили понад 30 тисяч поїздок через смартфон. В «Укрзалізниці» наголошують, що офіційне придбання квитків допомагає наповнювати бюджет компанії для забезпечення щоденного руху поїздів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 12 травня очікується хмарна погода з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей прийдуть дощі та грози. Місцями можливі сильні пориви вітру. Температура вночі від 8 до 13 градусів тепла, вдень від 18 до 23. У Києві та області буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, удень дощ і місцями гроза. Температура по області вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23. У Києві вночі 10-12 градусів, а удень 20-22.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором «Томоклінік», дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері Громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
0: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в тою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема, у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно, от ви, як оцінюєте? оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахета, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвиль, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулась. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
4: сусідів. І повідомити
5: сусідів
4: про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
0: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі. взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, да, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути, навіть якщо це літо жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком – це аптечка.
4: Угу.
5: Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
4: Комусь.
5: Так. Угу. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: Угу. І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є. І ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує. Сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Угу. Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують,
5: так.
4: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію і потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
2: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
2: До завтра.
9: Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
2: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
10: на Громадському радіо.
9: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
9: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Там,
1: де дім.
0: Дім.
2: Дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
1: Там, де дім.
4: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодили вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири, навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали? Так. Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку. А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть на раховані.
0: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
4: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
5: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
12: хоч квиток
5: написати.
12: Треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який об'єкт їхати.
5: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна, і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів. А ми тоді організовуємо цю історію, тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібно не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
12: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
5: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
12: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
5: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
12: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
5: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що Тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично, і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
4: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога, і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
5: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
4: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
5: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
4: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
5: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають можуть робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
12: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
13: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
14: Хітова музика. Для відбивання ритму пальцями. На громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість.

0: 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На Харківщині росіяни атакували селище Шевченкове Куп'янського району дроном типу «Гербера». Як повідомив у Фейсбуці начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич, пошкоджена адміністративна будівля. Також внаслідок удару поранені двоє людей – 57-річний чоловік та 75-річна жінка. У момент обстрілу у приміщенні перебували понад 30 працівників селищної ради та держустанов, переважно жінки. І додам, що у Харківській області цієї ночі російські війська атакували безпілотниками Великий Бурлук Куп'янського району та село Безруки у Харківському. Виникли пожежі. У лікарні на Київщині померла 8-річна дівчинка, яку вранці на пішохідному переході збила вантажівка. Як повідомила поліція, ДТП сталося близько 8-ї години ранку на одній із вулиць Ірпеня. За даними правоохоронців, 51-річний водій вантажівки під час повороту праворуч на перехресті наїхав на дитину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок аварії дитину із тілесними ушкодженнями шпиталізували, однак попри зусилля медиків, дівчинка померла у лікарні. Водія правоохоронці затримали, йому загрожує до 8 років ув'язнення. У будівлі виконавчого комітету Світловодської міської ради на Кировоградщині сталася стрілянина. Як повідомляє у Фейсбуці Світловодська міська територіальна громада, перший заступник міського голови Сергій Савич відкрив вогонь у приміщенні міськради після конфлікту із секретарем Максимом Бакуменком. У момент стрілянини у будівлі перебували працівники та відвідувачі. Поліція повідомляє про двох поранених. Їх госпіталізували. На місці працюють правоохоронці, тривають слідчі дії. Вищий антикорупційний суд призначив засідання із обрання запобіжного заходу колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку сьогодні о 16-й годині. Відповідний анонс опубліковано на сайті суду. Про який захід проситиме сторона обвинувачення, публічно поки що невідомо. Сам Єрмак відкидає звинувачення. І нагадаю, що вчора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупованні, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» у Козині. За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили у 2020-му. А у 2021-му почали будівництво, яке фінансували, серед іншого, за рахунок відкатів в Енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Сьогодні ж підозри оголосили ще 6 людям, включно із екс-віце-прем'єр-міністром. Україна активно працює над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ у Європейський Союз 26 травня. Як повідомили джерела Бабеля у Міністерстві закордонних справ України, решту 5 кластерів Україна хоче відкрити у червні, додав співрозмовник. Напередодні представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ Кая Кала сказала, що ЄС має відкрити всі переговорні кластери із Україною до літа, а єврокомісарка із питань розширення Марта Коса заявляла, що перший кластер можна відкрити поки що головує Кіпр, тобто до 30 червня. А що стосується інших 5, то КОС сподівається, що їх відкриють у липні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.

0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідромецентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах – від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст – від 12 до 17 градусів у західних та північних областях, до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями – з грозою. Температура по області вночі – від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
7: на громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
0: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
5: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
8: Виїхати, залишитись чи повернутися – ці дієслова тепер є значно важливішими для нас, як для суспільства. Демографічні і міграційні проблеми України стали більш помітними під час повномасштабної війни. У соцмережах ми бачимо одну картину, а якою вона є в реальності.
9: Я чую інших.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник-журналіст. Права людини для мене – справа життя.
11: Я Дар'я Бура, журналістка, працюю з темою війни з 2014 року.
12: Ну, я Ілля Лібанова, я працюю в сфері соціальної політики довше, ніж більшість з вас живе.
8: Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та дослідження якості життя імені Михайла Птухи.
11: Вітаємо вас.
10: Вітаємо вас, Олександр Леніна, на нашій студії. Давайте почнемо саме з цього. Ви бачили, як відбувалися такі ключові соціальні зміни в нашому суспільстві?
12: Ви маєте на увазі радикальні революцію 17-го року? Я народилася пізніше.
10: Я боюся, що на наш вік випало достатньо інших кардинальних. І от ми вже зараз на четвертому році повномасштабної війни з державою-агресоркою. Порівняно з періодом прямо перед повномасштабним вторгненням, з 21-м роком, якими ми є в цей четвертий рік? От на початку осені 25-го року.
12: Перше, ми є, і це головне, ми є значно більше об'єднаними. І завдяки цьому значно більша частина українців вважає, що держава рухається в правильному напрямку. Я розумію, що це пов'язане з відсіччю агресора, що ми згуртувалися навкруг проти. Бажано, щоб ми ще навчилися гуртуватися навкруг за.
10: Ну, так.
12: Але хоча б це є. А ми дуже всі хочемо миру, але не за будь-яку ціну. Ми хочемо по ночах спати, але знов-таки не ціною нашої незалежності. А мені здається, що ми стали більш доброзичливими, більш уважними один до одного. Мене в цьому переконало декілька візитів під час тривоги до метро. Знаєте, коли люди діляться їжею, то таке, без їжі можна прожити і день, і два, і не вмреш. А коли люди діляться водою, це вже важливіше. Але що мене, чесно кажу, приємно вразило, коли я побачила, що люди діляться ліками. Ви ж розумієте, ліки, коли йдуть в бомбосховище, беруть з собою тільки ті, які вживаються. Mm-hmm. Ніхто не бере з собою всю аптечку, яка є в хаті. І коли людина ділиться, неважливо, це корвалмент чи щось іще, це багато про що говориться.
10: Mm-hmm.
12: От цього я навіть уявити собі не могла в 21-му році.
10: Mm-hmm.
12: Подивіться, як ми ставимося зараз до собак, до кішок. Подивіться. Просто подивіться. Легше жити нікому не стало. Оце правда. Не треба зараз говорити про тих, хто наживається на війні. Я не знаю, такі є чи нема. Мене це взагалі не... є, то є. Це на їх совісті. Але, нормальна людина живе гірше, ніж до війни.
10: Ну, звісно.
12: Але ж собак голодних нема на вулицях. Їх годуються.
11: І рятують,
12: і годують, і взимку кидають якусь там, куди можна залізти, щоб не було холодно.
11: І водичку влітку ставить.
12: І водичка є, да.
11: Це, мені здається, у нас з'являється все частіше, можливо, це навіть не доброта людська, а просто якась обізнаність.
12: Це що називається емпатія.
11: Да. Тобто ми стаємо емпатійнішими.
12: Да.
11: Через...
12: Ще одне, я звернула на це увагу, не всі журналісти зі мною погоджуються, але є різні ресторани, є різного рівня цін, ресторани, кафе і так далі. Де більше всього людей? В найдешевших. Де менше всього людей?
10: В найдорожчих.
12: В найдорожчих.
10: Відповідно.
12: Ви мені хочете сказати, що нема людей зараз в Києві, які можуть собі дозволити вечерю Феніксі, припустимо? Є. Але зараз цим не хизуються. Я не хочу сказати, що це приховують. Ні. До цього нам ще далеко. Але принаймні перестали хизуватися. А це говорить, з моєї точки зору, про те, що ми від азійської моделі поведінкової поступово рухаємося в бік європейської моделі. В Європі не прийнято хизуватися своїми статками. Ну, є в тебе мільярд, ну є. Ну, ти ходиш все одно в джинсах, кросовках, да? Так, це дорогі джинси, дорогі кросовки, ну, не за $20, припустимо. Але менше з тим і не за 2000. Згадайте, що було в 90-х роках, на початку 2000-х. У людини грошей нема на ту машину. Бере в кредит, аби всі бачили, який він крутий. А от тепер я цього не бачу.
10: Мені дуже важливо зараз було чути те, що ви сказали, зокрема, стосовно доброзичливості, тому що коли я звільнився з полону і повернувся до Києва наприкінці минулого року, це було одне з моїх перших вражень. Коли мене питали, я казав, що в мене враження, що люди більш чуйні одне до одного.
12: Це правда.
11: А чому тоді з'являється, ну, я суджу з соцмереж, я розумію, що це якась бульбашка.
12: Ну, кожна з нас в своїй бульбашці.
11: Так, да. Але, ну, принаймні, я буду говорити там за свою. Мені навпаки здається, що ми, або я заходжу, читаю коментарі, і там люди, ну, якоюсь злобою можуть бризкати. І мені здається, що це навпаки масовіше стає, а ви обидва доброзичливі.
12: Скажіть, будь ласка, що таке гібридна війна? Це війна, яка не обмежується зіткненням на фронті. Правда?
11: Ну, так, так.
10: Ну, так.
12: Ну от це вам приклад гібридної
11: війни. Але ми ж самі один між одним стикаємося.
12: А хто вам сказав, що ми самі це робимо?
11: Бо, наприклад, про матеріал про українців приходять українці і починають...
12: Що? Я ви впевнені, що вони українці. Ви знаєте, в мене була цікава дискусія декілька місяців назад з чехами. Вони мені кажуть, слухайте, що ви жалієтесь весь час, що у вас там те-те-те? Подивись, будь ласка, скільки тут українців молодих чоловіків. Я так на них подивився, скажу. Да. Я кажу, а хто вам сказав, що це українці з нашої території? Вони мені... В них паспорти. Я кажу, а що на окупованих територіях забирали паспорти? Чи в Тюмені в людей позабирали українські паспорти?
11: Ну, але вони показують себе.
12: Поговорили. Ну, да, прийшло десь кілька місяців, отримали стат. Ти знаєш, ти такі права. Я кажу, я знаю.
10: Якщо говорити про вимушене переміщення людей, передусім, ну, тому що якщо не лише війна, це ж не лише про бойові дії, це передусім про те, що у нас мільйони людей були змушені, не планувавши цього ніколи раніше, знятися, залишити свої домівки. І у нас найбільше, я так розумію, вимушене внутрішнє переміщення з часів Другої світової війни. Зараз.
12: Да? І зовнішнє також.
10: І зовнішнє також. От спершу про внутрішнє, тому що завжди є громади, які приймають набагато більше людей, ніж вони будь-коли могли собі уявити, з інших регіонів. І, звісно, одразу починають говорити про конфліктний потенціал. От тут ті побоювання, які озвучувалися якийсь час тому, що понаїдуть, і це почнеться. Посилалися там і на досвід після 2014 року, коли були в тому числі інспіровані, я вважаю, ззовні якісь інциденти. Що в нас зараз з цим?
11: Та й досі кажуть, понаїхали, коли щось не так.
10: Ну, я, до речі, не так часто.
12: Ні, коли зараз щось не так, ясно, що скажеш, понаїхали.
11: Ну, тобто, не хочу.
12: А що ж ти ще скажеш? Тут, направду, конфлікт є, і конфлікт буде після перемоги, але не той, про який ви кажете.
10: А який?
12: Конфлікт буде між громадами, куди люди переїхали, і бізнес релокований, і тими, звідки вони переїхали, і звідки релокований бізнес. Тому що будуть дратися
11: свої?
12: Людей. Кожна територіальна громада, вже влада принаймні цієї громади, ну їх дуже багато по Україні, повірте, я бачу, хто до мене приходить. І вони якраз питають з мене, а що мені зробити, щоб люди в мене залишилися?
11: А як? Що йому зробити?
12: Та що йому зробити?
11: Ну, нам же ж потрібно якось... Частина тих людей, які переїхали в іншу громаду, вони дійсно залишаться там, бо їм нам немає куди їхати, або вони там...
12: Ви знаєте, невелика частина залишиться. Значно більше все ж таки повернеться, в межах України повернеться. По-перше, тому що багато хто переїхав до Західної України, яка, даруйте, свого існування була трудонадлишковою. Тобто там людей було більше, ніж робочих місць. А якщо людині нема де працювати, ну...
10: І навіть релокація бізнесів тут не допоможе вирішити.
12: Там починаються проблеми з екологічною ємністю територій. Як говорять наші академічні екологи, а в мене нема жодних підстав їм не вірити, то кожна територія може витримати, довкілля кожної території, може витримати певне навантаження. Коли за це навантаження, за цю межу переходить, то виникають проблеми. І вони говорять, що з усіх областей Західної України ресурси певні, резерви певні, є тільки на Франківщині і на Львівщині. І це все. Ані на Буковині, ані на Закарпатці, ані на Волині. І близько нічого нема. Тому...
11: А створити там теж?
12: Не можна створити, тому що не дає довкілля. От в цьому проблема. Можна будувати ще що завгодно, але природа має витримати це. А якщо вона не витримує, то нам що потрібен?
11: Ясно.
12: Да. Простіше, значно простіше, ситуація в центральних областях поки що. Тому що ну, там більше можливостей розвивати економіку і більше перспектив. Але ви ж бачите, що твориться кожну ніч. І ми не знаємо, що ще буде зруйноване. От коли мене питають, як ви бачите перспективи повоєнні, я питаю, коли закінчиться війна? Я не питаю, як.
10: Угу.
12: Воно не так важливо. Важливо, коли.
10: Угу. До речі, це було одне з моїх наступних питань. Наскільки зараз взагалі можна робити якісь довготермінові прогнози, коли ми не знаємо, власне, відповіді передусім на це питання?
12: Коли задають мені ці питання, я кажу, давайте, хай військові мені скажуть свої гіпотези дати закінчення війни. Потім ми будемо працювати. Ну, направду, вони не завжди дають. Ми самі визначаємо, якщо війна закінчиться в 27-му році, що буде? Далі починається кордони такі, кордони сякі.
11: Угу.
12: Якщо війна закінчиться в 30-му році, ми так крок беремо 3 роки, тому що ну, не можна ж розробляти 50 варіантів. То кордони такі, кордони сякі. Висока, низька народжуваність, там повернення таке, повернення сякі. Ну, коротше кажучи, отак працюємо.
10: Угу. І перед тим, як перейти
12: інакше ще ніхто не вигадав.
10: До питання, яке вам точно ставили багато разів, я сам чув деякі відповіді ваші. Це, власне, про тих наших співгромадян, співгромадянок, передусім, які виїхали за кордон. Зараз поки що не про прогнози по поверненню, хоча це, звісно, всіх дуже цікавить. А як протягом цих років змінювалось ставлення до них в Українах, Євросоюзу передусім?
12: По-різному. По-різному я не маю на увазі по країнах по-різному. Я маю на увазі по окремих верствах по-різному. Тому що бізнес вкрай зацікавлений в тому, щоб наших людей там було якомога більше.
11: Їхній бізнес?
12: Так, да. Їхній. Їхній, безумовно, їхній. Влада має певні перестороги на початку, коли гроші на утримання наших мігрантів йшли з централізованих фондів ЄС. Це була одна ситуація, тепер вона трошки інша. От мені сьогодні вночі надіслали, не бачила ще, але воно вже є, дослідження, яке провели польські колеги, щодо того, що українські мігранти отримують в Польщі і що вони вносять в економіки Польщі. Якщо питання було б завтра, я б вже прочитала. Ну, не
11: було
12: встигла.
11: Було б цікаво, так.
12: Не встигла.
10: Це дуже цікаво, так.
12: Це цікаве дослідження, я так перегорнула декілька сторінок.
10: А там конфліктний потенціал є? Тому що ми бачимо, якщо говорити про ту саму Польщу...
12: Ай-яй-яй, розкажіть мені зараз про Навроцького.
10: Ні, не буду, але знову-таки про певні стереотипи, які поширюються.
12: Хто вам сказав, що гібридна війна закінчується на території України?
10: Я чекав на цю вашу відповідь, якщо чесно. Так.
12: Вона ж на поверхні лежить. Ота історія з фон дер Ляєн, воно що, просто так?
10: Ну, звісно. Звісно.
12: Сьогодні мій водій каже мені, я вже стара жінка, тому сама не їжу за кермом. Він мені каже, що сьогодні сів в машину, годинник не працює, карта не працює, ну, загрузився, пішло. Але воно ж звідкись то взялось?
10: Так.
13: Я чую інших. Про права людини попри все.
10: І про тих наших за кордоном. Знову про лінію поділу між тими, хто поїхали, і тими, хто лишилися. Наскільки ця лінія стає жирнішою, так би мовити, що довше наші там лишаються? Наскільки слабшають контакти між тими, хто там, і тими, хто тут? І чи це безповоротно взагалі?
12: Давайте так. Дуже чесно, хоча це дуже неприємно. Кожний місяць, який триває війна, збільшує відсоток тих, хто залишиться за кордоном, і зменшує відсоток тих, хто повернеться. Не тому, що вони стають меншими патріотами. Просто зрозумійте тих людей. В них там діти. Ну, без дітей там практично нікого нема. В них діти, які ходять до дитячого садочка, до школи ходять. Подобається їм ця школа і дитячий садок чи ні? Це вже друге питання, але вони ходять туди. Вони опанували мову. Мама в більшості випадків вже якось там працює. Да, вона працює не так, як їй би хотілося, але вона працює. Житло їм допомагають орендувати. Ну, грошима хоча б допомагаються. Не всюди, не в однаковій мірі, але допомагаються. Якщо вони виїхали всією родиною, тобто тут нікого не залишилося, вони не повернуться. Якщо вони виїхали так, що тут залишився або чоловік, або батьки, або там брати-сестри, ну хтось важливий для них, шансів значно більше, що вони повернуться. Хоча може бути таке, що й навпаки. Але все ж таки більше за те, що вони повернуться. Головне те, що от коли питаємо наших мігрантів воєнних щодо їх намірів, перший з величезним відривом іде фактор безпеки. Причому йдеться не тільки про сьогоднішню безпеку, а про те, як вони бачать майбутнє. От вони вірять в те, що якщо, припустимо, завтра ми підпишемо якусь там мирну угоду, да, що це буде хоча б на 10 років. Чи ні? Це з величезним відривом іде чинник цей. І до цього я хочу додати, що вони значно гостріше сприймають безпекову ситуацію в Україні, ніж ми тут.
11: Ну так, це зрозуміло.
12: Вони вважають, що тут просто катастрофа тотальна. І ота картинка Маріуполя 22-го року, що вона досі зберігається, причому по всій Україні. А ви ж зрозумієте, по-перше, де вони беруть інформацію? Ну, навіть якщо це Польща. Чому навіть якщо? Тому що, як з моєї точки зору, то за 3 роки, ну, будь-який українець вже вільно говорить польською. Ну, надто подібна мова. Або ти затуляєш вуха, або, або ти починаєш говорити. Але все ж таки, навіть якщо Польща, в мене є сумніви, що польською вони володіють краще, ніж російською. А в цьому сенсі, от щодо України, знаєте, я таку, ну, не зовсім толерантну річ скажу, але скажу. Мені видається, що канали і джерела засобів інформації, які проти режиму Путіна, в цьому випадку є більш небезпечними для нас.
10: В чому саме?
12: А вони всі імперці, все одно. І от цього в них ні в кого не забереш, на жаль. І от поставте себе на місце людини, яка поїхала з України нам з дитинкою, з онуками, немає значення. Вона живе в, там, в Чехії, в Польщі, не знаю де. Вона слухає ці канали, і їй там говорять про те, що в Україні просто жах. Що тут тоталітарна система, що тут те, що тут все. Що тут корупція просто. Що все зруйновано, що роботи нема, що майже голод. Що вона буде робити? Вона буде думати, як залишитися там? Ну, це нормальна реакція. Що ми можемо робити в цьому сенсі? Ну, ми ж зацікавлені, щоб повернулися.
11: Ну, це в мене було таке до вас питання.
10: І в мене було таке до вас питання.
12: Ми маємо з ними контактувати. От я на зустрічах з роботодавцями, я завжди кажу, любі друзі, вам важко написати поздоровлення вашим співробітникам, які сьогодні за кордоном? З яким святом? З днем народження? Я не знаю, з весною, з 1 вересня, з чим хочете. Просто підтримуйте зв'язки.
11: Тобто навіть таке елементарне...
12: Ви не уявляєте, наскільки це ефективно?
11: Не уявляю, чесно.
12: Люди, які виїхали за кордон, вони дуже часто вважають себе відрізаним шматком хліба. Вони вважають, що їх тут ніхто не чекає. Більше того, вони вважають, що їх будуть приймати, зустрічати тут. Ну,
10: з ворожістю, можливо, навіть.
12: Да. Ну, будуть питати, а де ти, пам'ятаєте, а де ти був до 13? Ну,
11: так.
12: Тим більше, що у багатьох є спомини про 14-15 роки. І коли я намагаюся пояснити, що ми маємо пояснити, тоді дійсно багато хто з тих, хто не жив на Донбасі і в Криму, покладав на них частину провини. Ну, це правда було. Ми говорили, ви не билися, ви не виходили, ви... Ну, Ви знаєте, що ми говорили? Тепер такого нема. Ніхто на тих, хто виїхав за кордон, ніякої провини не покладає. Ну, абсолютно цього нема.
10: Але треба, щоб вони про це знали.
12: А вони мають, да? І ми маємо до них це доносити.
11: А крім роботодавців, хто ще має доносити це?
12: Як? У вас є однокласники за кордоном? Не можливо, знаю. Одногрупники, ні, можливо, сусіди.
11: Окей, знайомі є, так.
12: Всім, з кожним, поспілкуйтеся. Просто спитай, як тобі живеться. Ти знаєш, я так за тобою скучила. Повертайся. Два приклади. Перший – це 60-ті роки, коли Греція була донором робочої сили для всієї Європи. В аеропортах висіло гасло «Повертайся, Греція чекає на тебе». Друге – це фраза Шарля де Голля. «Франція потребує кожної своєї дитини». От що ми маємо робити.
10: А от в даному разі Шарль де Голля...
12: Ще раз, хвилинку. Це не панацея. Це не означає, що ми всіх повернемо. Ну, ми всіх не повернемо. Так. Але, крім того, що ми маємо їх повернути якомога більше, ми маємо досягти ще однієї речі. Вони, ті, хто не повернуться, вони мають стати нашими лобістами. Тому що інвестиційний клімат – це не про податки, точніше, не тільки про податки. Це про ставлення до іноземців, це про ставлення до роботи, це про довкілля, це про воду, це про їжу, це про все. І якщо там ми будемо говорити, неважливо хто, будуть говорити, як в Україні все погано, це один результат. А якщо будуть говорити, я був змушений, я була змушена виїхати, в мене особисті обставини так склалися, в мене зруйноване житло, мені нема куди повертатися. Ну, отак. Але я патріотка України, я знаю, що це класна країна. Це друге.
10: Ви випередили фактично моє наступне питання, воно більше стосувалося державної політики в даному разі. У мене просто таке враження, суб'єктивне, звісно, яке воно в мене може бути, що є такі два полюси крайнощі. З одного боку, давайте всіх повернемо, кого зможемо, а хто не захочуть повертатися, ті якби і не зовсім наші вже. А другий протилежний підхід – це якраз от спробувати зробити таких наших амбасадорів, амбасадорок з цих людей, такі місточки до інших суспільств, до інших країн. І я не певен, що держава обрала якісь з цих варіантів, які
12: зараз. Обрала. Слухайте, я досить багато спілкуюся з нашими можновладцями, не з президентом, ясна річ, на своєму рівні, але я тут... Відверто домінує другий підхід. Просто відверто.
10: Я дуже радий це чути, якщо чесно.
12: Я серйозно кажу.
10: Дуже радий. Перше питання за всю нашу розмову про хоч якісь цифри. Хоч приблизно ми можемо, просто дивлячись на ситуації в інших конфліктах, вимушеної масової міграції, хоча б який порядок відсотків можуть повернутися, а можуть залишитися. Якщо, наприклад, війна закінчиться наступного року. Або 27.
12: Та вже з цим не так. Чесно кажу, в 22-му році я казала, що сподіваюся на 50 повернення, мрію про 60%.
11: При тому, що якщо згадати опитування людей на кордонах, то там всі майже говорили.
12: Не треба оце згадувати.
11: Не треба згадувати? Добре.
12: Тепер я кажу, що я, вже другий рік, я кажу, що мрію про третину. Я орієнтуюсь на дані, які були по Балканським воїнам. Там поверталася третина, більше не було ніде.
10: Так.
12: Я ще раз повторюю, бізнес кожної країни, куди потрапили наші мігранти, дуже зацікавлений в тому, щоб вони там залишилися.
10: Чи масовий досвід цього нашого воєнного біженства? Ми вже згадали про те, що ця погана пам'ять про 14-15 роки у багато кого лишилася, а зараз у нас такого нема. Чи стали ми відкритішими, розумнішими, терпимішими? І чи наш масовий досвід цього біженства не змінив раптом в українському суспільстві хоча б трошечки ставлення до біженців з інших країн, до інших категорій мігрантів з інших країн?
12: Поки не бачу цього. Знаєте, те, що було в 14-15 роках, воно ж не безпідставне. Давайте чесно казати. Хтось же стояв і казав «Путін, прийди».
10: Звісно, були такі, так.
12: В 22-му ви не бачили цього. І я не бачила, і ніхто не бачив, тому що цього не було. Люди виїжджали, намагаючись убезпечити своїх дітей. Що я можна сказати проти? Це нормальна реакція. Тому об'єктивна ситуація інша. А суб'єктивно, так, ми подорослішали, ми просто перестали. Знаєте, ми в 2014 році, ми ще були дуже довірливими. Я просто пам'ятаю, скільки людей казали, та ні, такого не може бути. Дійсно, мені нагадували результати голосування 1 грудня 91-го року, коли саме в Криму і Донецькій, Луганській областях був найменший відсоток тих, хто голосував за незалежність України. Це правда, хоча було більше половини.
10: Все одно було більше половини.
12: Да. Але все ж таки значно менше, ніж не те, що там в Західній, а чи в Галичині, чи де, нижче, ніж в Києві в рази. Ми подорослішали. Ми почали розуміти, що не всьому тому, що нам говорять і показують, можна вірити. Ми почали розбиратися в собі. Багато людей задають собі питання, а що я не зробив? Чому так сталося? Я, знаєте, в 22-му році, перші два тижні після початку війни, до України повернулося 200 тисяч чоловіків. 200 тисяч – це не 200, це не 20, це не 2 тисячі, це 200 тисяч. Угу. Указ президента про воєнний стан вже був підписаний. Всі розуміли. Але вони повернулися. Згадайте ці черги, коли пропонували хабаря за те, щоб взяли війська. Це ж було, це реальність.
10: Так, з деякими з цих чоловіків я служив, мав честь служити, які були на дуже непоганих заробітках за кордоном. З деякими я перебував в полоні, були такі, їх було чимало.
12: І скажіть, будь ласка, ви людина, яка не просто дотична до цього, як скажемо ми, а яка пройшла через усе, ви дійсно думаєте, що всіх повбивали?
10: Звісно, ні.
12: Звісно, ні. Отож бо. Тобто не треба нехтувати цією величезною пасіонарністю, яка є в українській нації. І не треба забувати, що коріння нашої вельми специфічної демократії. Мені дуже сподобався термін, який не я, його авторка. Це Ігор Яковенко запропонував мені «майданокрація». Так от, вона специфічна в нас демократія, це правда, але вона коріння то бере з Запорізької Січі. І, мабуть, не випадково в нас тільки один президент двічі обрався.
10: Угу.
12: Ви багато знаєте таких випадків навіть у толерантній демократичній Європі?
10: Так, у нас інше коріння цього.
13: Я чую інших на Громадському радіо.
11: Я хотіла трошечки ще про таку категорію людей запитати, як мами, тому що ми про них говоримо, це найперша категорія, яка виїжджала, рятуючи дітей. Мені досить часто, і серед моїх знайомих трапляються зараз пости, що деякі жінки приїжджають, наприклад, чоловік військовий, вона приїжджає з дитиною додому з ним побачитись. І вони, я бачу, як вони вагаються, чи вертатися назад в ту країну, чи залишатись вдома. А разом з тим, кожного разу, після кожного обстрілу, коли гинуть діти особливо, цих мам просто розпинають, які залишились в Україні і весь час живуть в Україні з дітьми, що вони не рятують цих дітей. І як тут правильно?
12: Про перше. Не треба, щоб хтось щось розповідав. Є такий сайт «Західне регіональне управління Держприкордонслужби». Вони дають щодобово інформацію про виїзд з України і про в'їзд до України по кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, і докупи з Молдовою. Так от, перед святами або в суботу кількість тих, хто в'їжджає в Україну, зростає. А потім... Навпаки.
11: І вони дуже вагаються. Вони бачать, що тут не так страшно, як ми оце говорили з вами, що за кордоном ти малюєш собі руїни, а вдома можна жити. І, наприклад, одна знайома там моя і Харків відвідала, рідний свій, і Львів, і Київ, і вона, і Одесу, і вона не знає, бо там школа малому почалась. А тут ніби можна жити, і вона бідно не знає, що...
12: Ви знаєте, я можу сказати тільки одне. Мої онуки в Києві. Все.
10: До питання про все-таки наше подорослішання і те, що ми зараз більше розуміємо того, що відбувається. Що мене трошки не здивувало, це не було здивування. Напевно, потішило, що вже коли я там якось нормально повернувся більш-менш до різного штабу діяльності, мене запросили колеги на дискусію, яка стосувалася імміграції до України. І, мабуть, вперше на моїй пам'яті, хоча я пропустив там кілька років, відповідно, питання не стояло, чи потрібні Україні іммігранти, а питання було, як залучити сюди мігрантів. І там обговорювалися, само собою, економічні аспекти, демографічні. Мені було важливо, що не пропустили все-таки правозахисні і права людини, тому що це моє. Що нам треба зробити, щоб залучати людей, щоб до нас їхали? Не лише поверталися наші, які там, але щоб до нас їхали. Зрозуміло, не зараз. В країну, яка воює, напевно, що з доброї волі,
12: їдуть.
10: Крім як воювати.
12: Не повірити, їдуть.
10: Їдуть. Ага, це сюрприз для мене.
12: Ви знаєте, по-перше, наша бідність, а Україна ще довго залишиться бідною країною після такої війни страшенної, тут сумнівів нема. До нас не будуть їхати ті, хто розраховують на утримання. До нас поїдуть ті, кому потрібна робота. Тому що утримання, скажімо, в Україні і в будь-якій європейській країні, в будь-якій, включно з Польщею, Болгарією, Румунією, воно непорівняльно. Просто, масштаби різні. Ми ж... По-друге, люди сюди поїдуть, причому не тільки з бідніших країн, а сюди можуть поїхати європейці і американці, якщо тут буде швидко розвиватися економіка і буде можливість самореалізації.
11: Угу.
12: Те, що щось буде на зразок плана Маршала, я не сумніваюся. От жодної хвилини не сумніваюся. По-перше, я бачу, скільки іде роботи в цьому сенсі, за кордоном, зокрема. І як вона йде, і я бачу ставлення навіть не європейського населення, а європейських еліт, які все розуміються. І тільки заможна, сильна Україна є для них захистом. Іншого захисту вони не мають. І не знають, чи матимуть колись. Так сталося. Така наша доля. Якщо вони... Тому... План Маршала буде. Наскільки вдало ми з ним зможемо скористуватися? От в цьому питання. Зараз мені принаймні зрозуміло, що має бути різна стратегія відновлення різних територіальних кластерів в Україні. Тобто Західна Україна – це одне, Північна Україна – це друге, Південна Україна – це третє, Центральна Україна – це четверте, Метрополіса – це п'яте. Можна ділити оці загальні кластери, які я назвала. Це буде по-різному. Більше того, інвестиції, які приходитимуть в Україну, вони приходитимуть до конкретних громад. І дуже важливо, щоб керівництво, принаймні, цих громад розуміло, що треба робити. З моєї точки зору, критично важливим є розвиток комунального житла, яке можна буде здавати в оренду. В нас цей напрям практично відсутній.
11: Я тільки хотіла сказати, що у нас...
12: У нас цього нема. В усьому світі це розвивається.
11: Так.
12: В усьому світі розуміють, що власне житло у власності, воно є привабливим для людей там 40+, чи 45+. Коли вони починають думати, як вони будуть жити на пенсії, там тра-та-та-та-та-та-та.
11: Стабільність якась така.
12: Да. Молодь, вона має бути мобільною. І в цьому сенсі їм треба пропонувати не стільки іпотеку і власне житло, скільки нормальне орендне житло, комунальне, з належним захистом прав.
11: Як я з вами погоджуюсь в цьому? Це як людина, яка орендує житло і орендувала в усіх містах, в яких я жила.
12: І це нормально. І це нормально.
11: Дуже хочеться, щоб це було захищено, власне.
12: Але це має бути захищено. Я от третє інтерв'ю поспіль згадаю. Забула прізвище британської міністерки, яка пішла у відставку. Через що? Вона здавала житло своє в оренду. Потім вона, не знаю, з яких міркувань орендарів вигнала. Розірвали з ними договір. І приблизно через місяць запросили інших. І ці інші, оскільки вони не є довгими орендарями, платять більше. Її звинуватили в неправомірному отриманні прибутку, і вона пішла в відставку.
11: У нас навіть податки ніхто не платить з тих, хто майже ніхто, вибачте, да, бо моя власниця квартири теж платить, бо я її на ФОП сплачую, так.
12: Ну, просто тут ну, нема куди діватися. Або ми це усвідомимо, або ми будемо знов повертатися до азійської моделі. Все, що можу сказати.
10: Цікаво, що саме по цьому питанню, от по необхідності комунального доступного житла орендованого, я пам'ятаю, був цілий напрям дослідження, а потім напрям у ЦЕДУСі.
12: Да.
10: І вони дуже активно це намагалися просувати. Але я не бачу, щоб воно дійшло до тих, хто ухвалюють рішення. Як робити так, щоб між тими, хто думають і стратегічно намагаються...
12: Ну, я зараз намагаюся цю ідею протовкнути.
10: Тобто це має бути вже пряма особиста комунікація з тими, хто це робить.
12: А інакше нічого не буває. Ну, слухайте, в них інформації більше, ніж вони можуть сприйняти. Це зрозуміло. Тому, якщо є можливість в особистій розмові чи в особистому папері, який ти передаєш, якщо тобі довіряють, ну, шанс є.
10: Я сподіваюся, що шанси будуть в усіх царинах, яких нам треба, щоб ми робили ті зміни, які нам потрібні. Будь ласка, нагадую, що ті з вас, хто, я думаю, що це майже всі так чи інакше, пережили ситуації, які ми вже згадали в такій багатій дуже розмові нашій з Елою Любановою. Будь ласка, коментуйте, пишіть, змальовуйте свій досвід, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Громадського радіо.
13: Я чую інше.
10: От до цього якраз питання про зміни або про державні політики. Знову повернусь до важливих мені іноземців, які хотілося б, щоб приїхали. Ну, ми бачимо, що тут не лише з точки зору прав людини, тут мені більше вимушені іммігранти важливі, але і з точки зору, там, попри високий рівень безробіття, працедавці говорять про нестачу кваліфікованих працівників.
12: А де ви бачили високий рівень безробіття? В Україні?
10: Ну, високий зараз у нас скільки? 17% десь, ні?
12: Ну, хіба це високий війна?
10: Ну, для війни ні, згоден.
12: Так. І тим більше, що з цих 17 значна частина працює просто на реєструві.
10: В тіньовому секторі, так, звісно. У нас, тим не менше, достатньо непроста, скажу м'яко, система для іноземців, які хочуть легально працевлаштуватися, якщо це не якісь топ-менеджерські посади в великих компаніях. Чи є в нас взагалі державна політика по залученню мігрантів? Така, яка справді існує ефективна в реальності, не на папері.
12: Та, ну, чесно кажучи, я не знаю, де вона така вже ефективна. Можливо, в Канаді. Направду, це я завжди кажу, що еміграція – то проблема бізнесу, а імміграція – це проблема влади і суспільства.
11: Mm-hmm.
12: Інститут соціології Академії наук, починаючи з 92-го року, десь 20 років, вів моніторинг. І там серед інших питань було питання, як ви ставитеся до людей іншої нації, да? Причому питання було, чи згодні ви прийняти їх як членів родини, там, сусідів.
10: Шкала соціальної дистанції. Да. Оця от, так, шкала Богардус.
12: І ми за цією шкалою ну, десь балансували між толерантністю і ксенофобією.
10: Угу.
12: Зараз ми значно ближче до толерантності. Це дуже важливо. Надзвичайно важливо. Я абсолютно переконана в тому, що міграція – це той канал, можливо, найголовніший канал, через який відбувається прогрес. Технологічний, культурний, мовний, який хочете. Тому що інакше люди обмінюватися своїми знаннями і надбаннями не можуть. Потрібна міграція. І повірте, коли до нас приїдуть європейці, в нас зміниться поведінка в нас щодо чиновників і в них щодо нас. От прошу всіх, зверніть, будь ласка, увагу. Ті, хто їздять транспортом, бажано не в Києві, в село якесь, чи, ну, подивіться на узбіччя. Вони в рази стали чистішими.
11: В деяких регіонах.
12: Всюди. Всюди. Ну, я не беру прифронтові.
11: Ну, це ясно там.
12: От під Києвом я їжджу, да? Я такого чистого узбіччя не пам'ятаю.
11: Разом з тим у нас є ще там місця. Я недавно нещодавно була просто на Київському морі вперше і трошечки була розчарована тим, що ми лишили, ми, я маю на увазі, люди лишили в лісі. Тому...
12: Ну, буває, все буває. Але все ж таки стало частіше. Раніше от їдеш, ну, я живу в Горинці, да? Горинка – це біля Гостомеля село. Їдеш по трасі, ну, на узбіччі, і пляшки якісь, і пластик, і мішки з мусором, і що ти тільки хочеш. Нічого нема. Чистесенько.
11: Вчимося.
12: Значить, можна. Значить, можна. Я ще раз повторюю, ми в своїй поведінковій моделі відходимо від азійської моделі і йдемо до... європейської.
11: А ми досить швидко відходимо, чи не швидко?
12: А, хотілося б швидше, але думаю, що швидко.
11: Угу.
10: Якою має бути продумана державна міграційна політика, враховуючи от все, про що ми говорили? Необхідність повернення якомога більшої кількості співгромадян?
12: Давайте так. Перше, за все добре проти всього поганого. Тобто, якість життя має бути в Україні високою, зарплата має бути гідною, умови праці мають бути достойними. Ну, поїхали далі. А ми не зможемо в найближчі роки досягти рівня життя не те, що Німеччини, Польщі, боюсь, що і Румунії. До речі, я років 2 назад була в Румунії, проїхала майже всю, ну, значну частину території Румунії. На що я звернула увагу? Влада робить абсолютно все те, що треба. Будує дороги, будує освітлення на дорогах, будує зупинки, будує, ну, все, що потрібно робити.
11: Угу.
12: Населення не так вже біжить за цим. Населення спокійніше до цього ставить. Це так, в дужках. Я думаю, що влада сьогодні має вчити нас ставленню і поведінці щодо людей інших, ніж ми.
11: Влада має вчити, не ми самі.
12: Ні, вчити має бути влада. Приклади має давати влада.
11: Угу.
12: Я не маю, знов таки, я не маю на увазі обов'язково особисто президента.
11: Ні, я розумію.
12: Не про це. Ви знаєте, колись на початку 90-х ми проводили дослідження, була цікава ідея дітей з синдромом Дауна на літо відправити в дитячі табори, щоб вони відпочивали разом із здоровими дітками. Не пам'ятаю, чи ЮНФПА, чи якась структура ООНівська дала на це гроші. Їм купили путівки, все було клас. Знаєте, чим це закінчилося? Мами здорових дітей підняли гвалт.
11: Так.
12: Чому це моя дитина має бачити хвору?
11: Угу.
12: От з цим треба щось робити. Це не стосується тільки людей з особливими потребами, хоча їх також. Це стосується і іноземців.
11: Угу.
12: Причому тут складніше з іноземцями. Ми з одного боку маємо їх абсорбувати, тобто призвичаїти їх вести себе так, як прийнятно для нас. Але з другого боку, ми не можемо їх нищити.
10: Угу.
12: Ну, якось так.
10: А що буде, якщо ми не станемо такими більш інклюзивними, більш відкритими? Які ризики це для нас несе?
12: Перш за все, економічні. Що тут не розуміти? Робочої сили не вистачить. Нашої робочої сили не вистачить.
10: На поповнення бюджету, на соціальні витрати.
12: Та просто на розвиток економіки. Ну, ми ж свідомі всі того, що сьогодні Україна живе завдяки тому, що дуже багато нам допомагаються.
11: Ну так.
12: Ми інакше б не витримали.
10: Так. І у нас вже...
11: У мене ще є маленьке питання.
10: Будь ласка.
11: Так. Маленьке питання. Існувало або існує твердження, що після кожної там великої війни може ставатися бебі-бум?
12: Ні.
11: От я хотіла вас запитати.
12: Не буде. Не вірю, півхвилини не вірю.
11: Бачите, я ж казала, що маленьке питання.
12: Можу пояснити, чому.
11: Угу.
12: Бебі-бум був тоді, коли не було засобів контрацепції. Планування родини в нас дуже розвинене. І це перше. Друге, це те, що сьогодні абсолютно інші вимоги до умов і, відповідно, вартості розвитку маленької дитини. Я вже не кажу про старшого віку. Тому люди не будуть жити тоді, коли в них нема умов, які вони вважаються нормальними. Тобто жити-то вони будуть, а народжувати дітей не будуть. Тому підвищення народжуваності безумовно буде, але про бебі-бум.
11: Тобто підвищення народжуваності не в тих масштабах, які прийнятно вважати.
10: Наостанок у мене є питання таке спекулятивного характеру. Я розумію, що це певна гіпотеза, на якій, в усякому разі, яка для мене важлива, що для тих процесів, про які ми говорили, для того, щоб ми були привабливими і для наших співгромадян, які виїхали, і для тих, хто може до нас приїхати іноземців, згадували про якість життя, згадували про достойні умови праці, дотримання прав і свобод, захищеність людини від свавілля влади, а це передбачає там все-таки незалежне судочинство, такі речі, вони важливі?
12: Безумовно.
10: Що буде, якщо цього не буде?
12: Не будуть приїжджати і будуть виїжджати.
10: І ми почнемо закінчуватися.
12: Я б...
10: Надто апокаліптично звучить?
12: Так.
11: Ми не закінчимось, це вже.
10: Так, добре.
11: Має тішити.
10: Так, схоже на те, що ми не закінчимось. На жаль, вибіг час нашої розмови.
12: Як то, знаєте, кажуть, не дождетесь.
10: Так.
11: Це всім ворогам була тільки що відповідь.
10: Це прекрасне завершення цієї розмови. Дякую дуже, Галу Марленівна. Спасибі.
11: Дякую. Ми дуже чекаємо на ваші відгуки, на ваші коментарі під розмовою з Елою Любановою. Підписуйтесь на канал Громадського радіо, пишіть свої думки, ставте вподобайки, поширюйте це відео.
10: Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
11: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
13: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
14: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
7: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
6: За що екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру? Про деталі справи та подальші наслідки о 18:30 говоритимемо із заступницею Центру протидії корупції Оленою Щербен. О 18:45 про підсумки зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу у Брюсселі розповість кореспондентка Громадського радіо Тетяна Літвінова.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
1: Долар
7: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро
7: 51 гривня 72.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, із кількох сіл Марганецької та Мирівської громад мають виїхати родини із дітьми. Загалом евакуації підлягають 28 родин, у яких виховують 34 дитини. Також залишити домівки мають жителі однієї із вулиць Марганця та майже сотні вулиць Нікополя. Загалом евакуати планують понад 1100 людей. Переїзд мають організувати протягом місяця. Маршрути і час виїзду узгоджуватимуть із кожною родиною окремо. У Нікополі також планують компенсувати оренду житла сім'ям із дітьми, які переїдуть у безпечніші райони міста. У Черкаській області поблизу села Косарі вагони електропотяга загорілися на ходу. Як повідомило головне управління ДСНС України, 40 пасажирів евакуювали, постраждалих немає. Укрзалізниця нині з'ясовує технічні причини загоряння поїзда. Там розповіли, що пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарі із затримкою до півтори години. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд відправити екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту із заставою у 180 мільйонів гривень. Про це голова САП Олександр Клименко сказав під час спільного із керівником НАБУ Семеном Кривоносом брифінгу. Кривонос окремо розповів, що Єрмаку вручили клопотання про обрання запобіжного заходу і повідомлення про підозру дослівно. Всі решта слідчих дій планово проводитимуть прокурори. До цього не було допиту колишнього керівника Офісу президента. Достатньо зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, додав він. І нагадаю, що вчора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угруповані, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» у Козині. За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще у 2019 році, Єрмака і Тимура Мінніча залучили у 2020-му, а у 2021 році почали будівництво, яке фінансували, серед іншого, за рахунок відкатів в Енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Сьогодні підозри оголосили ще шістьом людям, включно із екс-віце-прем'єр-міністром. Президент України не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування справи Мідас. Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив на брифінгу. Версії незалежності того чи іншого майна перевіряють. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустам Умєров у справі Мідас має статус свідка. І зазначу, що справа має кілька гілок – корупція в енергетиці, ймовірна корупція в оборонці і відмивання коштів. Семен Кривонос сказав, що не може називати назви компаній-виробників зброї, що фігурують у справі, аби не порушувати презумпцію невинуватості. Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко додав, що жодні слідчі дії не заважали виробничим процесам зброї. Шістьох людей знайшли мертвими у вагоні поїзда поблизу кордону між Техасом і Мексикою. Тіла виявили на залізничній станції у місті Ларедо. За даними Guardian, людей знайшов працівник залізничної компанії під час огляду зупиненого потяга. У день трагедії температура повітря перевищувала 32 градуси. Наразі правоохоронці розслідують обставини смерті людей. Місцеві ЗМІ зазначають, що Ларедо є одним із найбільших транспортних вузлів на кордоні із Мексикою. Раніше там уже фіксували випадки, коли мігрантів знаходили у вагонах потягів у важкому стані через спеку або ж зневоднення. Сьогодні ввечері у Відні відбудеться перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За вихід у фінал змагатимуться 15 країн. Україна ж у першому півфіналі участі не бере і не голосує. Організатори підготували виступи зірок минулих років і спеціальні шоу-номери. Також у шоу візьме участь представниця України на «Євробаченні-2010» Олена Тополя. Українська співачка Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером

0: 12. А гранд-фіналу конкурсу запланований на 16 травня. Це були новини на громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст – від 12 до 17 градусів у західних та північних областях, до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями з грозою. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближче ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
6: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок, 11 травня, та слухайте в етері громадського радіо в четвер, 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».
7: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: У Маріуполі виявили приховане масове поховання, яке могло з'явитися під час боїв у 22-му році. Як пише Вільне радіо, дослідники фонду «Маріупол Destruction and Victims» на Старокримському кладовищі зафіксували траншею понад 50 метрів завдовжки, яку засипали і замаскували. Вони припускають, що тут можуть бути поховані загиблі під завалами будинків. Такі поховання, за їхніми словами, створюють, щоб приховати масштаби жертв. На окупованих територіях критичний дефіцит лікарів і розбалансована медична система. Окупаційна влада визнає, що не може закрити кадрові потреби, ані за рахунок місцевих, які виїхали або відмовляються працювати, ані за рахунок приїжджих з Росії. У результаті медзаклади працюють із великими прогалинами в персоналі, а частину проблем намагаються перекривати вахтовими лікарями. Але і ця схема майже не працює. Про це пише Relocated Media Cluster. Ситуацію погіршує те, що лікарні дедалі частіше працюють на потреби російських військових. Ресурси, обладнання і персонал спрямовують передусім на лікування поранених, тоді як цивільні отримують допомогу за залишковим принципом. У Донецькій, Запорізькій та інших окупованих областях картина подібна. Нестача медиків, обмежений доступ до лікування і система, яка тримається на мінімальних ресурсах. Найбільш показовою виглядає ситуація на окупованій Херсонщині. Як зазначає редакція Ніжня Сергоза Сіті, центральна лікарня в Нижніх Сергозах змушена приймати пацієнтів одразу з кількох громад, де медзаклади були розграбовані ще на початку окупації. При цьому навіть у Гнійничівську, який окупанти називають обласним центром, лікарня не має достатнього обладнання і спеціалістів, тому пацієнтів направляють до Мелітополя або Криму. Видання також звертає увагу, у регіоні працюють виїзні бригади лікарів з Росії, які приїжджають на 2-4 тижні, але потрапити на прийом можуть не всі через великі черги. Редакторка «Кавун Сіті» Євгенія Вірлич описує ситуацію ще жорсткіше. В Олешках Голій пристані медична допомога фактично відсутня. Немає системного підвозу ліків, громади перебувають у стані фактичної блокади. Більшість авто швидкої допомоги обслуговують військових, а цивільні отримують допомогу з залишковим принципом. Лікарів завозять із Росії вахтово. На кілька тижнів вони проводять швидкі огляди і їдуть. Через це виникає проблема з довготривалим лікуванням і хірургією. Людей або не лікують, або направляють до Криму, де також бракує якісної допомоги. В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати дитячі табори як інструмент пропаганди та ідеологічного впливу на дітей і молодь. Про це повідомляє представництво президента України в Криму. Цього літа на окупованому півострові планують провести щонайменше 4 профільні зміни у дитячих таборах, присвячені вивченню національних культур і традицій у межах оголошеного в Росії Року єдності народів. За даними відомства, такі заходи є частиною системної політики з ідеологічного впливу на дітей на тимчасово окупованих територіях. Окупаційна влада використовує освітні та культурні формати для формування лояльності до російської державної політики. Крім того, фіксуються спроби подальшого використання захопленого дитячого центру «Артек» як платформи для міжнародної та внутрішньої пропаганди. Зокрема, в межах освітнього фестивалю молоді окупанти анонсували проведення з 21 червня по 12 липня всесвітньої дитячої конференції «Діти за мір». В окупованому Бердянську чоловіка штрафували за публікацію в соцмережі ВКонтакті, зроблені ще у 14-му та 16-му роках. Рішення ухвалив окупаційний суд. 30-річного місцевого жителя звинуватили у неповазі до православ'я через зображення на його сторінці. У підсумку йому призначили штраф у 30 тисяч рублів. Покарання за старі публікації посилює контроль над висловлюваннями та створює ризики переслідування за будь-яку активність у соцмережах.
1: Наші. Важливо
2: бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Тетяна Курманова. І сьогодні у нас в студії дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова, і ми говоритимемо про переслідування за свободу слова в окупації.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, в Криму перш за все, коли почалась окупація в 2014 році, Росія одним з перших кроків почала зачищувати медіапростір і буквально виживати журналістів незалежних і так далі. І можна сказати, що це був такий доволі успішний, на жаль, проект, тому що буквально за рік, півтора-два вже професійних журналістів майже не залишилось, і виникла така історія, як громадянська журналістика. І пізніше, чи можемо ми говорити, що Росія використовувала цей досвід для новоокупованих так званих територій Херсонщини, Запоріжжини?
3: Звісно, Росія намагалася зробити повністю винищити будь-які прояви інформаційного спротиву і залякати, і знищити всіх людей, які публічно говорили про окупацію. І в тому числі на новоокупованих територіях, до того ж, там все відбувається набагато жорсткіше, ніж у Криму. Тому що у Криму не було бойових дій, і там якось вони одразу намагалися формалізуватися. Після того, як пройшов так званий референдум, вони формалізували, там повідкривали всі офіси своїх силових спецслужб і почали затримувати журналістів, переслідувати їх згідно з російським законодавством часто. На новоокупованих територіях ситуація інша. Там діють військові російські без будь-яких підстав, навіть ніякого російського законодавства там немає. Вони просто викрадають людей, які їм не подобаються, кидають на підвали, катують, знущаються. І таким чином намагаються знищити будь-які прояви спротиву, в тому числі людей, які публічно висловлюють свою думку, в тому числі і в соцмережах. Тобто не тільки журналістів ловлять, але й тих людей, які просто блогери або просто займаються інформуванням в соцмережах.
0: А за якими статтями ці справи відкривають здебільшого? І як саме, чи використовують вони формальні приводи для цього? Ну, ви сказали, що використовувати. А як саме? Якісь приклади можете навести?
3: Бачимо ситуацію, що коли почалося повномасштабне вторгнення у 22-му році, викрадали людей, і вони могли рік або півтора просто сидіти інкомунікадо, наприклад, везли їх в ті ж самі кримські СІЗО, і люди там сиділи інкомунікадо без будь-яких звинувачень, тобто їм не висували ніяких звинувачень. Більше того, коли адвокати писали запити, чи є у вас така людина, то писали, що такої людини немає, хоча ми точно знали через наші джерела перевірені, що ці люди дійсно утримуються в СІЗО. Потім, коли вони трошки формалізували, подалі від лінії зіткнення, вони трошки формалізували вже свою діяльність, вони повідкривали суди, повідкривали відділення ФСБ в Запорізькій окупованій території, Запорізької, Херсонської областей, і стали тоді вже висувати якісь звинувачення людям. І почали переслідувати за статтями. 275 стаття – це державна зрада. Це вони звинувачують людей, що вони зрадили Російську Федерацію. І також стаття, за якою переслідують також журналістів на новоокупованих територіях, це стаття 276 – шпигунство. Тобто деяких людей, які встигли там отримати ці видані окупаційною владою російські паспорти на окупованих територіях, вони переслідують за державну зраду, а тих, які не отримали російські паспорти, переслідують за шпигунство, як українських шпигунів. Але не всім висувають звинувачення, деякі досі сидять інкомунікадо. І зараз я не тільки про журналістів говорю, а про громадських активістів, волонтерів, тому що з цією категорією людей теж нещадно розправляються на новоокупованих територіях.
0: Ще статті, які розповсюджені, і Росія їх активно, особливо після 22-го року, використовує, це так звана стаття про дискредитацію російської армії і поширення фейків. Як саме використовуються ті статті? Для цього будь-який привід потрібен?
3: Ну, тут є кілька ще таких варіантів переслідувань. Тобто найбільш жорсткі статті – це державна зрада, шпигунство. Там людям дають величезні строки, якщо відбувається суд. Якщо це стаття з дискредитації армії, то тут може бути або якийсь величезний штраф без ув'язнення, або можуть заарештувати там на 15 діб, наприклад, потім випустити людину. Або якщо це адміністративне переслідування за статтею 20.3.3, тоді просто це штрафи там приблизно 50 тисяч рублів, і людей штрафують за будь-що. Це можуть бути зображення українського прапора в Фейсбуці, може бути просто лайк або перепост. От зараз вони розповсюджують в своїх пабліках, поліція так званої Херсонської Запорізької області, російська, вони розповсюджують інформацію, що навіть перепост може стати приводом для переслідування. Тому що ще одна велика така стаття, за якою вони переслідують, це заклики до екстремістської терористичної діяльності. Ці дві статті теж можуть тягнути за собою великі строки, там 5-7 років вони дають по цих статтях. І зараз ми бачимо, що на новоокупованих територіях це доволі популярний серед російських окупантів вид переслідування, на жаль, якраз заклики до екстремістської терористичної діяльності, і вони під цими закликами розуміють, наприклад, якщо людина там закликала підтримувати ЗСУ, так, то вони вважають там частину ЗСУ терористичними організаціями, вони ж там оголосили полк Азов терористичною організацією, батальйон Оман чи Лебеджихан. І зараз вони під цим приводом також ловлять і судять людей. І ми бачимо на так званому Запорізькому там обласному суді їхньому підконтрольному Росії ці постійно з'являються ці нові справи по цих статтях.
0: Ще важливо наголосити, напевно, коли ми говоримо про зачищення інформаційного простору, бо Росія ж не тільки зачищає цей простір, вона і чимось його заповнює. І, зокрема, перше за все, це розповсюдження пропаганди і закликів агресивних до, зокрема, геноциду. І ви досліджуєте ці питання, як це відбувається і наскільки агресивно Росія це проводить.
3: Ну, з початком повномасштабного вторгнення це стало такою доволі розповсюдженою інформаційною політикою Російської Федерації, особливо на окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі, і на новоокупованих територіях. Вони почали цілеспрямовано закликати до геноциду українців, закликати до знищення інфраструктури цивільної, до переслідування активістів, до переслідування журналістів і будь-яких людей, які висловлюють публічно свою проукраїнську позицію. І цим займаються буквально всі їхні публічні особи, від топових пропагандистів типу Соловйова на великих державних телеканалах до місцевих гуаляйтерів, яких попризначали там на всякі шматки окупованих територій, і вони ведуть свої телеграм-канали, які мають доволі велику кількість підписників, тому що вони там повідомляють актуальну інформацію про обстріли, про наслідки іноді обстрілів, вони там пишуть, коли не буде світла, коли не буде води, тому люди, жителі окупованих територій підписуються, щоб отримувати цю інформацію. І паралельно ці самі гуаляйтери на своїх каналах, цих телеграмах, ми їх теж досліджуємо, постійно закликають, що українці жахливі, їх треба знищувати, вони вороги. Пишуть, що УГІЛ має бути знищено, держава УГІЛ, вони називають так Україну, це українське государство на Франковська і Львова, тобто з асоціації з ІГІЛ. І постійно це пишуть зіріх, тобто там вигадують якась нова лексика, яка якраз спрямована на дегуманізацію українців і залякують українців, що всі представники Збройних сил України – це жахливі злочинці, і закликають всіляко з ними боротися.
0: І наскільки, на вашу думку, ефективна ця пропаганда така сувора і активна? Бо дуже великі кошти виділяються з російського бюджету на пропаганду і розповсюдження мови ворожнечі?
3: На мою думку, основна мета цієї пропаганди – це не тільки знищення спротиву і залякування жителів окупованих територій, а також підсилення мобілізаційного ресурсу в окупаційну армію. Тому що коли вони залякують, розповідають постійно ці брехливі свідчення про те, що українці – злочинці, українська армія – це не люди-звіри, вони паралельно проводять величезні інформаційні кампанії і вербують в свої окупаційні сили жителів окупованих територій. І примусово, і роблять все, щоб люди підписували контракт, і потім цих всіх жителів окупованих територій вони відправляють на лінію фронту в першу чергу. І таким чином ми бачимо, що ця інформаційна кампанія по розпалюванню ворожнечі і закликів до геноциду працює вкупі з величезною інформаційною кампанією по вербовці жителів окупованих територій в окупаційну армію. Також паралельно йде величезна інформаційна кампанія по мілітаризації дітей, свідомості дітей і знищенню української ідентичності в головах людей, жителів окупованих територій. Це все працює в зв'язці як державна політика. І воно одне без одного існувати б не могло. Якщо б не було постійного переконування жителів окупованих територій, що Україна жахлива, що там всі злочинці, нацисти, фашисти, і що вони вчиняють воєнні злочини, тоді би не спрацювали всі ці програми вербовки Збройних сил. Не спрацювали б ці всі патріотичні заходи для дітей, які переконують дітей відмовлятися від української ідентичності. Це все одна величезна інформаційна кампанія, і це є доволі великою, потужною частиною взагалі війни, яку Росія веде проти України.
1: Наші
2: на громадському радіо.
0: Нагадаю, що говоримо в ефірі громадського радіо із дослідницею Кримської правозахисної групи Іриною Сідовою. І дійсно, це величезна махина, яка працює, і головна, да, російська політика спрямована на це. Але чи є люди, які не бояться, да, висловлювати свою думку в окупації? Чи є оцей супротив, про який говоримо, і як наразі, наскільки небезпечно висловлювати свою думку в окупації?
3: Ну, наразі висловлювати публічно свою думку в окупації небезпечно, якщо вона не збігається з думкою окупаційних адміністрацій і уряду Російської Федерації. І це стосується не тільки про українську опозицію, а взагалі там критики, яка стосується екології, медицини. Тобто будь-яка критика не сприймається. Таких людей переслідують, і це практика в усій Росії вже вкорінена. На окупованих територіях вона ще більш люта. Вони постійно знищують будь-які прояви критики російської влади. Тому, звісно, це небезпечно. І тому телеграм-канали, наприклад, або якісь інші види медіа, які інформують про ситуацію на окупованих територіях, в основному ведуться анонімами. Тобто людьми, які або знаходяться вже на підконтрольній Україні території, адмініструють там ці медіа і отримують від жителів окупованих територій підпільну цю інформацію, тобто не публічно. Тому що ті люди, які публічно висловлюються, таких ініціатив небагато. Це, наприклад, ініціатива в Криму «Кримська солідарність». Вони залишаються в Криму, вони не ховаються, ці люди. І багато представників «Кримської солідарності» сидять за ґратами саме за свою журналістську діяльність, громадянську позицію, громадянську журналістику. Але вони продовжують це робити відкрито, публічно. І це є офіційним таким, ну, не офіційним, а доволі відомим джерелом інформації для того, щоб, яке інформує постійно про порушення прав людини на окупованих територіях. Але на новоокупованих територіях це більш небезпечно, тому що там закони ніякі не діють. І тому там можна тільки отримувати інформацію з таких полуанонімних джерел.
0: І оцей супротив є. І нещодавно була в медіасередовищі, зокрема, був цей скандал про жовту стрічку. Напевно, ви згадуєте. Отже, на вашу думку, чи підставляють людей, пропонуючи їм участь от в подібних рухах? І як себе правильно поводити для того, щоб висловлювати свою думку, да, висловлювати супротив, не наражаючись, ну, прям відкрито на небезпеку?
3: Насправді, партизанські рухи будуть, і вони важливі, і це дуже круто, що вони є. Єдине тільки, що вони не можуть бути штучними. Та, люди долучаються до цих рухів не тому, що їх хтось змушує, а тому, що вони так відчувають, вони хочуть донести свою позицію. І звісно, що тут треба, якщо ці рухи організовуються всередині самими жителями, які живуть на окупованих територіях, і там же вони координуються, ці партизанські рухи, то це величезні, звісно, ризики, але люди самостійно беруть на себе відповідальність. Якщо хтось намагається організувати партизанський рух, знаходячись на підконтрольній, наприклад, Україні території або за кордоном, то треба в першу чергу думати про безпеку тих людей, які там залишаються в окупації, а в іншу чергу думати вже про себе, там про свої гонорари або якісь гранти, чи за які там кошти це все існує. І мені здається, що тут виникають етичні моменти, по яких треба приймати якісь рішення, да, коли ці такі подібні рухи будуть організовані. Але партизанські рухи все одно будуть, і спротив буде, тим більше, що люди дійсно не ховаються, якщо вони, наприклад, не сильно читають закони, але вони все одно висловлюють в соцмережах свою позицію. І оці переслідування по статті 20.3.3 адміністративне постійно штрафують пересічних громадян, які просто постять українські флаги, співчувають українській армії. Вони не бояться, тому що вони вважають, що це так правильно, і вони не бояться окупантів. І є там деякі люди, яких вже кілька разів штрафували за те, що вони це пишуть в соцмережах, але вони продовжують це писати, тому що це їхня громадянська позиція, вони не ховаються, вони її публічно висловлюють. Тобто такі люди в окупації теж є. І, звісно, та небезпека, на яку вони себе наражають, це їхнє рішення, тому що хтось має все одно публічно говорити про спротив. Якщо таких людей не буде, то не буде сенсу повертати цю територію без людей. І ми знаємо, що там є наші люди, і в першу чергу, я думаю, що моя думка, що ми б'ємося якраз за те, щоб повернути людей на територію.
4: І, до речі, тут теж постає питання, яке ставлять часто дослідникам, які працюють з окупованою територією, мовляв, не вся інформація, яка звідти долинає до нас, вона актуальна чи правдива повністю і так далі. От питання перевірки інформації з окупованих територій, наскільки актуальна і як відбувається?
3: Це дуже складна тема, і з кожним роком стає все складніше отримувати інформацію з різних джерел на окупованій території. Джерел стає все менше перевірених, яким можна довіряти. Тому що все одно Росія працює на те, щоб знищити ці джерела, щоб взагалі ніякої інформації не могли ми отримати. Але ми все одно продовжуємо це отримувати. І перевірка інформації – це складне запитання. Тому що дійсно окупанти і всілякі прислужники окупантів, вони розповсюджують тільки ту інформацію, яка їм вигідна, і замовчують ту інформацію, яку вони не хочуть розголошувати. Тому зараз останнім часом вони на своїх публічних пабліках, там прокуратури, суди російські підконтрольні, вони просто припинили навіть показувати обличчя людей, яких вони затримують, писати їхні прізвища, просто для того, щоб ніхто не здогадався, кого вони там саджають. Хоча ці кримінальні справи відкриваються, людей продовжують переслідувати, і нам все складніше і складніше стає шукати, кого ж саме там затримали, які порушення. Тому ми звертаємося і до родичів, що якщо ви щось знаєте про переслідування на окупованих територіях, то звертайтеся до нас, і ми будемо намагатися знаходити цих людей, допомагати їм якось цю допомогу надавати.
4: У кримській правозахисній групи є сторінка в Фейсбуці, є сайт, на якому є всі контакти, можна обов'язково скористатися цією нагодою. І дійсно, постійно ми бачимо такі якісь нереальні строки. Да, за нещодавно, я пам'ятаю, кирчанин отримав 6 років за коментар в соцмережі. І мені здається, що з кожним днем все більше подібних вироків. Це з чим пов'язано? З тим, що Росія збільшує свою збільшує тиск на, зокрема, кримчан, на жителів окупованої території?
3: В них з кожним роком все більше безкарності. Вони бачать, що вони саджають людей, дають їм величезні сроки, і це не несуть ніякого покарання. І, звісно, тому ці сроки, по-перше, збільшуються. По-друге, після початку повномасштабного вторгнення вони не тільки почали збільшувати сроки, вони розширили цих перелік статей, стали за держраду більше переслідувати, так, за заклики до екстремізму. І стали переслідувати жінок. В нас до повномасштабного вторгнення по Криму майже не було справ, було кілька справ буквально відкритих на жінок політичного переслідування. Зараз ці справи вже рахуються десятками, на жаль. І так, вони збільшують тиск, тому що вони бояться, що спротив може призвести до того, що будуть ці території повертатися, і партизани будуть допомагати. Саме тому вони підозрюють всіх, що це партизани, що це диверсанти, там терористи, так вони намагаються вже шукати і затримувати тих, кого легше. Тобто викрити справжню партизанську мережу, наприклад, складно, так? Вони просто докльопуються до людей, які там написали щось в соцмережі і звинувачують їх в шпигунстві, тероризмі, просто щоб показати картинку для свого керівництва там в Москві, яке сидить і після кожного удару дальнобійного українського дрона дає їм розпорядження ще більше і більше затримувати людей. Тобто таким чином вони працюють.
4: І ця кількість збільшується. Про громадянських журналістів ми знаємо, да, що зараз їх 17 в Криму, зокрема. А взагалі, якщо казати саме про свободу слова, про журналістів, там більше 30, я так розумію, да, на окупованих територіях затриманих людей. І от тут питання про те, чи може якось вплинути, зокрема, Україна на цю ситуацію, на обміни, і чи можемо ми якось впливати на міжнародні інституції для того, щоб цей тиск на Росію збільшувався. І взагалі, чи багато останнім часом громадянських або інших журналістів було звільнено? Я, крім Єсипенка, Владислава, навіть не згадаю, напевно, нікого.
3: Та, насправді, ситуація з поверненням цивільних полонених дуже складна, тому що їх віддають в останню чергу росіяни, особливо людей з Криму. Якщо ми говоримо про журналістів, то їх взагалі ставлять в кінець цього обмінного списку. Хоча цивільних обмінювати не можна по всіх законах міжнародного гуманітарного права, треба просто вимагати їхнього звільнення. І чим більше ми будемо про це говорити на всіх міжнародних, в тому числі майданчиках, тим більше шансів нам повернути цих людей. І я вважаю, що ті громадські діячі, які не воюють, вони мають займатися тим, щоб вимагати від урядів всіх країн повернення цих цивільних полонених в першу чергу. Тому що за них мало важелів тиску на Росію, дійсно, окрім політичних, там, якихось санкційних, да, щоб вона повернула цих людей, бо вони повертають якось ще військових більш-менш там останнім часом, да, по обминах, а цивільних, ви ж бачите, там 200 військових і один цивільний може повернутися з Криму, взагалі нікого не дають майже.
4: А з чим це пов'язано?
3: Тому що вони вважають на 100% Крим своєю територією, бо це вже 12 років, і вони навіть не піддають сумнівам, що це їхня територія, і тому всі люди, які там щось порушили, вони вважають їх своїми громадянами за замовчування. І Владислав Єсипенко ж вийшов не по обміну, він просто відсидів свій строк. Тобто, тому вони кримчан майже не віддають. Але якщо ми будемо тиснути і громадянським суспільством, в тому числі не тільки політиками, там нашими дипломатами, да? І чим більше буде цих голосів на підтримку цих цивільних полонених, тим більше шансів, що ми їх повернемо.
4: І, на жаль, Росія, от ми Владислава Єсипенко згадали і повезла, насправді, що його випустили, бо ми знаємо, що зараз збільшується кількість випадків, коли Росія нові строки, да, передумує людям, які відсіділи вже терміни ув'язнення і не відпускає їх, або вони в незрозумілому статусі знаходяться на території Росії.
3: Так, це пощастило. Ну, я думаю, що там не тільки пощастило, але там були і зусилля, в тому числі громадянського суспільства, докладені, щоб Владислав зміг безпечно виїхати з окупованої території. Але ці справи дійсно є, коли вони відкривають нові справи вже на людину, яка сидить за ґратами доволі великий срок, щоб вона взагалі не виходила. І це нова така практика, лякаюча, про яку теж треба говорити і наполягати, щоб все ж таки цих цивільних звільнили якомога швидше.
1: Наші на громадському радіо.
4: Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Свідова, і ми говоримо про утиски, свободу слова на окупованих територіях. І коли ми говоримо про інформацію, роботу з інформацією, да, на окупованих територіях, де це небезпечно і може потягнути за собою реальні строки, можете дати пораду людям, які, я сподіваюся, будуть нас слухати там, як себе убезпечити, якщо повідомляєш, наприклад, родичам про щось, як саме працювати з інформацією, не знаю, зі своїм телефоном елементарно, бо зараз почастішали теж випадки, коли людей просто зупиняють і перевіряють додатки в телефонах, про що треба пам'ятати, коли ми говоримо про інформаційну безпеку на окупованих територіях?
3: Ну, все залежить від того, чим людина займається, та, якщо вона вступила там в партизанські якісь загони і співпрацює з спецслужбами, то тут коментувати, я думаю, не треба, бо це спецслужби мають консультувати людей, яких вони завербували, як їм правильно і безпечно поводитися. Якщо ми говоримо про громадян, які умовно не порушують законодавство окупантів, да, яке там розповсюджується, тоді я би а просто спілкуюся з родичами, наприклад, на підконтрольних України територіях. Я би радила тоді, якщо ви виходите на вулицю, щоб в вашому телефоні не було месенджерів, які для силовиків російських слугують, скажімо так, червоною ганчіркою. Це Signal, WhatsApp. Якщо у вас є ці месенджери, то тримайте їх на тих пристроях, яких ви тримаєте вдома, щоб при якійсь раптовій перевірці на вулиці не побачили у вас цих месенджерів, тому що вони зараз змушують людей показувати переписку в цих месенджерах. Вони шукають там якісь лайки, перепости про українських військових або про українську армію. Якщо вони знайдуть, то можуть вас посадити за грати за це. Хоча, в принципі, по українських законах ви нічого не порушили, але окупантам так не здається, на жаль. І часто вони проводять ці перевірки, наприклад, на блокпосту, який стоїть між Херсонською областю і Криму. Бо вони цей блокпост не прибрали, навіть коли вони Херсонщину окупували той шматок. І вони там перевіряють всі телефони, і ми бачимо в цих рішеннях судів цього Джанкойського, там суду армянського, що постійно з'являються оці справи, що при перевірці телефону співробітниками ФСБ знайшли там український прапор в соцмережі, і за це штрафували. Тобто, якщо ви їдете і будете і знаєте, що ви будете проходити російський блокпост десь там на окупованих територіях, то, будь ласка, поховайте ці свої соцмережі проукраїнські, щоб їх не знайшли окупанти і не було у вас додаткових проблем з криміналом.
4: Але при цьому, щоб вони чистими теж не були, да? Тобто треба все одно якісь додатки.
3: Ну так, просто ці всі програми і додатки російські, вони по замовчуванню мають якісь там функції шпигунського стеження, та якщо встановити месенджер Max, то краще знайти на цей телефон більше
4: нічого,
3: ну, користуватися тільки для галочки, да, що у вас там буде контакт месенджер Max і однокласники, щоб показати все ФСБшнику, але цей телефон має бути, коли ви просто спілкуєтеся з іншими людьми, він просто має бути вимкнений і десь лежати подалі від вас, щоб вас ніхто не слухав.
4: І тут просто питання ще одне з останніх, яке хотіла поставити, бо часто кажуть, особливо на міжнародних майданчиках, нам, як представникам України, що ми всі поплавлені війною, і що не так все погано, що є адекватні російські медіа, зокрема, і що мене завжди дуже нервує, тому що я так не вважаю, і що все одно є у людей, навіть без доступу до українських медіа, майданчики для того, щоб вони отримували інформацію. На вашу думку, російські медіа, які доступні на окупованих територіях, вони все одно виконують пропагандистську роль? І наскільки можна довіряти інформації, яку отримують нібито з незалежних російських джерел?
3: Ті медіа російські, які намагаються критикувати владу або проводити якісь власні журналістські розслідування, в Російській Федерації теж заблоковані. Як і наш сайт, як і українські медіа. Тобто, можливо, є кілька якихось іммігрантських тепер вже російських медіа, які повиїздили, і щось там намагаються Путіна критикувати. Але з окупованих територій ви ці сайти так само без VPN-у не відкрити, як і українські. А те, що там мовить на окупованих територіях, воно все так чи інакше контролюється владою Російської Федерації. Або прямо, або посередковано. Там є бюджетні медіа, є просто приватні медіа, які там путінським олігархам належать, условно. Або ці гуаляйтери, які отримують зарплату, можливо, навіть чорним кешем за те, щоб розповсюджувати цю всю пропаганду.
4: І темники ФСБ там точно є.
3: Звісно. Тому довіряти можна цій інформації, що якщо, наприклад, вам кажуть, що водоканал відключає у всьому місті воду, і дадуть його о 12, то, можливо, ця інформація і правдива, тому що вони просто інформують жителів, щоб вони запасали воду, так? Все інше, ну, точно треба піддавати сумніву і шукати альтернативні джерела, підключатися через VPN або через Tor-браузер заходити і відкривати ті сайти, які там заборонені владою, і читати їх, дивитися.
4: Я ще хотіла запитати, бо нещодавно мене питали колеги, у нас був такий, було таке сперечання, не знаю, як це правильно назвати, тому що колега посилався на згаданий вами, да, пропагандистський, зокрема, канал. А в Криму один з таких найбільших – це Кримський СМЕРЖ, да, от цього пропагандиста Таліпова, який вже і на радіо там місцевому, і програма у нього є, і так далі. І от колега мені каже, ну от бачиш, я там читаю, і там просто тисячі коментарів під його дописами, які говорять про те, що кримчани здебільшого підтримуються, що відбувається, доноситься їх нова реальність, що це ви собі, журналісти, які звідти в пулі тепер тут вигадали якусь історію спротиву і так далі, кримчани здебільшого все одно підтримують і так далі. Всі мої пояснення про те, що це пропагандистський канал, і там просто не може бути альтернативної точки зору в коментарях, зокрема, вони чомусь в таку стіну глуху розбиваються. Я просто не бачу сенсу особливо щось пояснювати в цьому випадку. Проте, на вашу думку, і от резюмуючи нашу розмову, бо вже час, все ж таки, чи дійсно так можна казати про тотальну підтримку, зокрема, кримчан, окупаційної влади, і чи існує все ж таки той супротив, про який ми сьогодні згадували, чи не видумка це наша з вами?
3: Це не видумка, тому що ми спілкуємося з цими людьми, ми їх знаємо, вони там існують, і вони нам дають інформацію всі ці роки, поки ми тут на підконтрольній території робимо свою справу. Но насправді ці люди просто публічно не так часто висловлюють свою думку з точки зору тої ж безпеки про українську позицію, да? Як про російську позицію російські пропагандисти і їхні прихильники. Якщо у Таліпова там 100 тисяч підписників, наприклад, які там дійсно половина з них можливо буде ботів, а 50 тисяч підписників, які дійсно там люблять Путіна і вірять в Росію як в прекрасну велику країну, то вони, звісно, будуть писати ці коментарі, але це не означає, що це весь Крим. Не можна зараз поміряти статистику, тому що є публічна думка, яка озвучується і за яку не переслідують. І є непублічна думка, за яку переслідують, яка так часто не озвучується. І ми не можемо порахувати цих людей і поміряти, але ми точно знаємо, що вони там є. І їх доволі багато.
4: Ми їх підтримуємо і нагадуємо, що ви наші, і ми обов'язково будемо поряд, зокрема, Кримська правозахисна група, чиї контакти ми теж після нашої розмови на сайт додамо обов'язково. Пишіть, звертайтесь, і, зокрема, якщо ваші рідні потрапили в небезпечні ситуації, я думаю, можна звернутися в КПГ за допомогою. Дякую дуже. Нагадаю, що це була дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Ми говорили про утиски свободи слова на окупованих територіях. І слухайте проект «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, і шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на Громадському радіо.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення на Громадському радіо. Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19.10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
1: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Хай тепер не збочить човен мій зі шляху, хай не схоплять мене і не понесуть на схід, хай не матимуть влади наді мною демони. Себек Юрія Грузіна.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Я вже років 20 не читала пригодницької літератури, і мені було так цікаво згадати дитячі часи захоплення Жюлієм Верном, Конан Дойлем, Генрі Гаггардом, Лоренцем Аравійським, ну і, звісно, фільмами про Індіану Джонса. Себек Юрія Грузіна дарує саме таку пригоду. В антуражі колоніального Єгипту, загадкових манускриптів, пошуків скарбів і захопливої експедиції. Юрій Грузін – письменник та журналіст, який захоплюється середньовічним історичним фехтуванням та є учасником і призером українських лицарських турнірів та чемпіонатів. І авторські риси, мені здається, ми знайдемо у головного героя роману – британця, ну але насправді валійця – Емріса Гьюела Гріфіта. Він колишній офіцер британської армії, досвідчений і сміливий мандрівник і, звісно ж, справжній джентльмен. Він чудово тямить у єгиптології та знає Каїр, де давно живе. З перших сторінок вир подій захоплює нас. До майора Гріфіта з проханням про допомогу звернулась міс Розабель Вітхем, чоловік якої з них без сліду. Після першої ж розмови про таємний манускрипт, над яким працював її чоловік, жінку вбивають, а майора втягують у небезпечну експедицію. Звісно, за пошуком скарбів. Але не простих. Це небагато немало влади над світом. Ключ до влади захований у таємничому храмі, а шлях туди простим точно не буде.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Одразу скажу, бо це не спойлер. Ми читаємо не класичний пригодницький роман. Сам Єгипет натякає на таємниці і міфологію. І назва роману теж, бо Себек – це давньоєгипетський бог Нілу з головою крокодила. Він вважався покровителем армії, фараонів, а також захисником від сил темрява. У романі ми зустрінемось із міфічною расою втрачених – створінь, які мешкають поряд з людьми, але їхнє існування втаємничене. А яка тут головна героїня? Еліс Пейл. Сильна, абсолютно незалежна жінка. А це ж на хвилиночку вікторіанська доба, яка знається на зброї і точно дасть собі раду у сутичках та боях в рукопашну. І які секрети вона відкриє протягом роману? Отже, пригоди, експедиція, сутички, таємні вороги, фантастичні створіння, дружба і симпатія, що народжується. Гріфіт подумав, яким же дивним може виявитись людське життя. Ось він сидить тут, біля входу до храму, древнішого за найдавніші перекази, і спокійно вечеря. Праворуч від нього – запеклий шукач пригод. А як кинути оком ліворуч, можна побачити тонкий профіль істоти, що геть не належить до роду людського. Сам він нещодавно дістав смертельну рану і у дивовижний спосіб був зцілений. І все це нітрохи не заважає йому відчувати смак кларету, тепло останніх сонячних променів і холод плити, на якій сидить. Відчувати так багато. В книзі є місце і для британського гумору. Це у автора точно вийшло. Очікувано, що багато пригод, але й класичних для подібних жанрових романів, описів природи, міст, традицій, роздумів про вічне теж вистачає. Що, можливо, для когось книжку уповільнює, але мені до душі. Навіть не віриться іноді, що писав і сучасний український письменник. Хоча деякі характеристики мовні на це натякнуть. Ну, якщо чесно, мене аж пересмикнуло, коли Гріфіт почав цитувати Пушкіна і згадував, що мати його до заміжжя мешкала в Петербурзі. І от тут, думаю, це абсолютно зайвий елемент, спокійно можна з тексту при наступному перевиданні прибирати. Отже, читати Себека Юрія Грузіна треба, коли хочеться поринути у атмосферну єгипетську пригоду з фантастичними елементами і містичними загадками.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
0: Долар.
4: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні п'ята година дня.

0: І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів? До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю, у студії працюю я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареграцька, а за звукорежисерським пультом Дар'я Ковтун.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 12 травня, і далі про найважливіше коротко.
9: На окремих територіях Нікопольщини оголосили обов'язкову евакуацію.
10: Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Андрію Єрмаку.
9: Володимир Зеленський не фігурує і не фігурував у розслідуваннях у справі про відмивання грошей.
10: Україна планує відкрити перший переговорний кластер про вступ до ЄС 26 травня.
8: Детальніше про головне.
9: На Харківщині російський безпілотник знову атакував Національний музей імені Григорія Сковороди. Про удар по селу Сковородинівка повідомив очільник Богодухівської районної адміністрації Анатолій Резцов. За його словами, ворог застосував дрон типу «Молнія», внаслідок чого будівля закладу зазнала нових пошкоджень. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих. Нагадаю, що цей музей уже був фактично знищений прямим влучанням російської ракети у травні 2022 року. Тоді будівля вгоріла вщент, а частина експонатів вдалося врятувати лише завдяки тому, що їх заздалегідь перемістили у безпечне місце. Попри постійні атаки, відновлення культурної спадщини триває, і станом на листопад минулого року реставратори повернули до життя 27 експонатів зруйнованого музею. Крім того, заклад працює у цифровому форматі для всіх охочих, доступні онлайн-екскурсії та спеціальні маршрути, присвячені життю і філософії Григорія Сковороди.
10: На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію, як повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа. Із кількох сіл Марганецької та Мирівської громад мають виїхати родини з дітьми. Загалом евакуації підлягають 28 родин, в яких виховують 34 дитини. Також залишити домівки мають жителі однієї з вулиць Марганця та майже сотні вулиць Нікополя. Загалом евакуювати планують понад 1100 людей. Переїзд мають організувати протягом місяця. Маршрути та час виїзду узгоджуватимуть із кожною родиною окремо. У Нікополі

0: Мелітополі також планують компенсувати оренду житла сім'ям з дітьми, які переїдуть у безпечніші райони міста.
1: У лікарні на Київщині померла 8-річна дівчинка, яку вранці на пішохідному переході збила вантажівка. Як повідомила поліція, ДТП сталося близько 8-ї години ранку на одній із вулиць Ірпеня. За даними правоохоронців, 51-річний водій вантажівки під час повороту праворуч на перехресті наїхав на дитину, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок аварії дитину із тілесними ушкодженнями шпиталізували, однак попри зусилля медиків, дівчинка померла у лікарні. Водія правоохоронці затримали, йому загрожує до 8 років ув'язнення.
0: У будівлі виконавчого комітету Світловодської міської ради на Кіровоградщині сталася стрілянина. Як повідомляє у Фейсбуці Світловодська міська територіальна громада, перший заступник міського голови Сергій Савич відкрив вогонь в приміщенні міськради після конфлікту із секретарем Максимом Бакуменком. У момент стрілянини в будівлі перебували працівники та відвідувачі. Поліція повідомляє про двох поранених, їх госпіталізували. На місці працюють правоохоронці і тривають слідчі дії.
1: У Черкаській області поблизу села Косарі вагони електропотяга загорілися на ходу. Як повідомило головне управління ДСНС України, 40 пасажирів евакуювали, постраждалих немає. Укрзалізниця нині з'ясовує технічні причини загоряння поїзда. Там розповіли, що пасажирів резервним складом відправили зі станції Косарів із затримкою у 1.5 години.
0: Вищий антикорупційний суд почав обирати запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Перед засіданням Єрмак сказав, що очікує чесного та справедливого суду. Він також відмовився коментувати суму застави. Як відомо, обвинувачення клопотатиме про утримання під вартою з можливістю застави в розмірі 180 мільйонів гривень. Наразі Єрмак та його адвокат Ігор Фомін зайняли місця у суді. Суддя оголосив клопотання про трансляцію, прокурор САП не заперечив, але зазначив, що є частина доказів, які не готові розголошувати у відкритому режимі. Захист Єрмака заявив, що отримав матеріали справ лише об 11.30, і це 16 томів, і пояснив, що не було можливості все прочитати. Тому було подано клопотання про відкладення засідання. Суддя вирішив, що сьогодні розпочнуть свої виступи прокурори, а завтра захист зможе висловити свою позицію. Нагадаю, учора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупуванні, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» в Козині. За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили в 2020-му. У 2021-му почали будівництво, яке фінансували серед іншого за рахунок відкатів в енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Сьогодні підозри оголосили ще 6 людям, включно з екс-віце-прем'єр-міністром.
1: Президент України не фігурував і не фігурує у межах досудового розслідування справи Мідас. Про це директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив на брифінгу. Версії належності того чи іншого майна перевіряють. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустам Умєров у справі Мідас має статус свідка і зазначив, що справа має кілька гілок. Це корупція в енергетиці, ймовірна корупція в оборонці, відмивання коштів. Семен Кривонос сказав, що не може називати назви компаній-виробників зброї, що фігурують у справі, аби ж не порушувати презумпцію невинуватості. Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко додав, що жодні слідчі дії не заважали виробничим процесам зброї.
0: Україна активно працює над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ у Європейський Союз 26 травня. Як повідомили джерела Бабеля у Міністерстві закордонних справ України, решту 5 кластерів Україна хоче відкрити у червні, додав співрозмовник. Напередодні представниця Європейського суду з питань закордонних справ Кая Калас сказала, що ЄС має відкрити всі переговорні кластери з Україною до літа, а єврокомісарка з питань розширення Марта Коз заявила, що перший кластер можна відкрити поки ще головує Кіпр, тобто до 30 червня. Що стосується інших 5, то сподівається, що їх відкриють у липні.
1: Кіпер офіційно оголосив про намір приєднатися до угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це на своїй сторінці у мережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС, кількість держав, які підтримали цю ініціативу, зросла вже до 29. Сибіга назвав цей крок потужним поштовхом для відновлення справедливості і закликав інші країни, як у Європі, так і за її межами, приєднатися до створення трибуналу. Очікується, що саму угоду винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 14 та 15 травня у Кишиневі. В Офісі президента розраховують, що трибунал зможе притягнути до відповідальності не лише вище керівництво Росії, а й посадовців тих держав, які надавали Кремлю безпосередню підтримку у війні.
0: Німеччина виділяє понад 10 мільйонів євро на розбудову військових навчальних центрів безпосередньо в Україні. Про це заявив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус, передає телеканал ЦДФ. Ці кошти спрямують на створення інфраструктури для повноцінного навчального закладу у межах ініціативи Європейського Союзу. За словами Пісторіуса, такі центри допоможуть підтримувати боєздатність української армії на високому рівні в довгостроковій перспективі, навіть після завершення активної фази бойових дій. Водночас Німеччина не припиняє навчання наших бійців на своїх полігонах. На сьогодні вже майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку на території Федеративної Республіки.
1: «Укрзалізниця» запустила продаж квитків на приміські поїзди через мобільний застосунок по всій території України. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці. Залізничники зазначають, що пасажири все частіше обирають цифрові сервіси. Наразі кожний восьмий квиток на електричку купують саме онлайн. Лише за минулий місяць кількість оформлень через застосунок зросла вдвічі порівняно із березнем. Рекордним став показник у 15 тисяч онлайн-квитків за одну добу. Популярності сервісу додала і нещодавна інтеграція студентських пільг. У квітні студенти успішно оформили понад 30 тисяч поїздок через смартфон. В «Укрзалізниці» наголошують, що офіційне придбання квитків допомагає наповнювати бюджет компанії для забезпечення щоденного руху поїздів.
0: З 1 травня оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Це сталося вперше за всю історію незалежності країни, повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. За словами очільника компанії, безготівковий розрахунок тепер можливий навіть у найвіддаленіших селах та поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки роботі понад 1850 пересувних відділень, оснащених спеціальними терміналами. Загалом мережа охоплює понад 25 тисяч населених пунктів. Ігор Смілянський наголосив, що проєкт реалізували під час війни без залучення бюджетних чи грантових коштів. Керівник зауважив, що після створення власного банку користуватися картками можна буде навіть в офлайн-режимі.
1: Сьогодні ввечері у Відні відбудеться перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За вихід у фінал змагатимуться 15 країн. Україна ж у першому півфіналі участі не бере і не голосує. Організатори підготували виступи зірок минулих років і спеціальні шоу-номери. Також у шоу візьме участь представниця України на «Євробаченні-2010» Олена Тополя. Українська співачка Лалека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12, а гранд-фіналу конкурсу запланований на 16 травня.
0: 6 людей знайшли мертвими в вагоні поїзда поблизу кордону між Техасом і Мексикою. Тіла виявили на залізничній станції в місті Ларедо. За даними Guardian, людей знайшов працівник залізничної компанії під час огляду зупиненого потяга. У день трагедії температура повітря перевищувала 32 градуси. Наразі правоохоронці розслідують обставини смерті людей. Місцеві ЗМІ зазначають, що Ларедо є одним із найбільших транспортних вузлів на кордоні з Мексикою. Раніше там уже фіксували випадки, коли мігрантів знаходили в вагонах потягів у важкому стані через спеку та зневоднення.
1: Європейський Союз розробляє нові правила, щоб обмежити бізнес-моделі соціальних мереж і захистити дітей і молодь, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає агентство Reuters. Очільниця Єврокомісії наголосила, що негативний вплив платформ на підлітків не є випадковістю. За її словами, це результат свідомої стратегії компаній, які розглядають увагу дітей як товар. Під особливим наглядом ЄС наразі перебувають ті TikTok, X і платформи компанії Мета, зокрема Інстаграм і Фейсбук. Фон дер Ляєн зауважила, що Європейський Союз вживає заходів проти дизайну, який викликає залежність. Це стосується нескінченого прокручування стрічки, автовідтворення відео і нав'язливих повідомлень. Також вона виступила за суворе дотримання вікових обмежень, оскільки, на думку комісії, популярні соцмережі ігнорують встановлений ними і ж мінімальний поріг у 13 років. І зазначу, що схожі ініціативи підтримали і інші країни, зокрема президент Франції Еммануель Макрон закликає до єдиного європейського підходу у цьому питанні, а у Великій Британії планують обмежити доступ до соцмереж для підлітків молодших за 16 років.
0: Американські посадовці регулярно проводять переговори з владою Данії щодо відкриття трьох нових військових баз на півдні Гренландії. Про це повідомляє BBC з посиланням на власні джерела. За інформацією видання, Сполучені Штати прагнуть зміцнити свою присутність в Арктиці та вирішити дипломатичну напруженість, що виникла після резонансних заяв президента Дональда Трампа. У Білому домі підтвердили факт переговорів на високому рівні, зазначивши, що вони рухаються у правильному напрямку. Нові об'єкти планують розгорнути насамперед для спостереження за морською активністю Росії та Китаю в стратегічному районі між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Зокрема, одна з баз може з'явитися в Нарсарсуаку на місці колишнього американського військового литовища. Водночас дипломатичний процес залишається делікатним. Американська сторона запропонувала надати новим базам статус суверенної території США, проте Копенгаген наголошує на повазі до своєї територіальної цілісності. Ситуацію ускладнили нещодавні заяви спеціального посланника США Джефа Лендрі, який назвав статус острова після Другої світової війни окупацією з боку Данії. Наразі остаточної угоди не досягнуто, а деталі переговорів сторони тримають у секреті.
1: Це були головні новини вівторка, 12 травня, на Громадському радіо. У студії працювали я, Наталія Потюк, і моя колега Єлизавета Цареградська. А за звукорежисерським пультом нам допомагала Дар'я Ковтун.
0: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст від 12 до 17 градусів у західних та північних областях до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями з грозою. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
2: Погода на Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
0: Мої вітання усім слухачам та слухачкам громадського радіо і програми Drive Time. Звати мене Єлизавета Цереграцька, і ми працюємо спільно над цією програмою з редакторкою Альоною Нестеренко, нашою гостьовою редакторкою Яна Безсмертна, а звукорежисеркою Дар'я Ковтон. У нас попереду майже 2 години часу, і ми будемо говорити протягом першої години, зокрема, про таке.
2: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
0: Про наслідки російської атаки на Дніпропетровщину розповість журналіст з Дніпра Роман Михальчук. Що необхідно зробити, аби українські суди на практиці відповідали стандартам ЄСПЛ? Розпитаємо Михайла Жернакова, виконавчого директора фундації «Де Юре». Колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю американському консервативному подкастеру Такеру Карлсону. Які маємо зробити з цього висновки? Говоритимемо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА.
2: Drive Time з Єлизаветою Цареградською.
0: Також нагадаю, що є можливість долучатися до наших етерів. Ви можете ставити свої запитання, ділитися думками та враженнями. Все це можна робити у письмовому форматі, тобто пишучи на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76, або ж нам можна телефонувати. Наш номер телефону 0800-30-40-33. Отже, я запрошую вас до участі в етері. Ви можете робити це протягом усього часу, коли чуєте розмови з нашими гостями, і ми готові розпочинати перше обговорення.
2: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
0: Зараз ми сподіваємось почути журналіста з Дніпра Романа Михальчука для того, аби дізнатися подробиці того, якими є наслідки атаки російських військ на Дніпропетровщину цієї ночі, адже в ніч на 12 травня російські війська понад 20 разів атакували область, при тому використовували безпілотники, артилерію та авіабомби. Під вогонь потрапили 5 районів області. Принаймні, ось така інформація є у відкритих джерелах. Також, за інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації, підрозділи піхотної військової частини «Схід» знищили 9 ворожих безпілотників в різних районах області. Цю інформацію підтвердив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. І також щодо наслідків, принаймні точково, я розповім знову ж таки те, що є зараз у відкритому доступі. Йдеться про загибель одного чоловіка та ще 4 травмованих внаслідок обстрілів. Також у самому місті Дніпро постраждав 33-річний чоловік, який перебуває в стані середньої тяжкості та госпіталізований, принаймні це та інформація станом на обід сьогоднішнього дня, яка була в засобах масової інформації. Ще повідомляли про те, що в місті пожежа, пошкоджено транспортну інфраструктуру і інформація щодо Нікопольщини. Там під вогнем опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Загинув чоловік, ще одна жінка дістала поранення. В Синельниківському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобіль. У Самарівському районі постраждали Самар і Піщанська громада. Виникла також пожежа, понівечено інфраструктуру. В Павлограді пошкоджено 9-поверховий будинок, кілька автомобілів. З постраждалих 2 чоловіків, один госпіталізований в середньому стані, інший лікуватиметься амбулаторно. Це все те, що ми знову ж таки побачили і почули у засобах масової інформації. Як я розумію, на превеликий жаль, немає ще з нами на зв'язку журналіста з Дніпра, який би мав нам розповісти подробиці того, що сталося. Утім, я думаю, що ми не гаятимемо часу і принаймні ще одну важливу інформацію, яка вже лунала в нашому етері раніше, але це важлива розмова, де моя колега говорила з Олексієм Мотиліком, адвокатом, керівником секції спадкового права Комітету НАУ з цивільного права та процесу, і йшлося про те, як оформити право власності, коли йдеться про тимчасово окуповані території. На жаль, дуже актуальна для нас тема.
4: Поговоримо спочатку про ситуацію, коли людина живе на підконтрольній Україні території, але отримала спадщину на тимчасово окупованій території. Якщо спадкова справа ще не відкрита, що потрібно робити в першу чергу?
5: Напевно, в даному випадку ми маємо сказати, що місце відкриття спадщини знаходилося на окупованій території, тобто там перебував на момент смерті спадкодавець, або він там проживав постійно, можливо, був зареєстрований також. Якщо місце відкриття спадщини мало місце на окупованій території, тоді перше, на що потрібно звернути увагу спадкоємцям, це те, щоб була проведена державна реєстрація смерті, бо спадщина відкривається з моменту смерті спадкодавця. Але є випадки, таких випадків доволі багато, коли спадкоємці, родичі, близькі люди мають інформацію, володіють інформацією про те, що людина померла, але документів відповідних, належних про це немає. І ні з чим таким спадкоємцям звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб той здійснив державну реєстрацію смерті, склав актовий запис про це і видав відповідно таким зацікавленим особам свідоцтво про смерть. У такому випадку у нас формально не відкрилася спадщина, тому що ми, може, і знаємо про те, що спадкодавець помер, але ж нам потрібно, щоб цей факт був належним чином зареєстрований державними органами. І це є перша проблема, з якою стикаються доволі велика кількість людей. Вони, відповідно, не можуть розпочинати будь-яку реалізацію своїх спадкових прав, звернутися, наприклад, до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, а нотаріус не може заводити спадкову справу, бо немає у нас актового запису про смерть. Не відкрилася спадщина. У таких випадках будь-які докази того, що людина померла чи загинула на окупованій території, вони будуть в нагоді, навіть якщо ці докази, документи видані тими органами, яких не визнає держава Україна і які не є легітимними. Але в такому випадку спадкоємці мають звертатися до суду, наприклад, за встановленням факту смерті спадкодавця. Такі справи розглядаються судами у скорочені строки, так сьогодні у нас передбачено цивільним процесуальним законом. І, в принципі, я маю сказати, що суди дуже лояльно відносяться до таких заяв, і це результативно. Таким чином, на підставі уже рішення суду, буде складено відповідним органом РАЦ, будь-яким на території України, то немає прив'язки до території, буде складено актовий запис про смерть, буде видано свідоцтво про смерть. Якщо ми вже маємо цей документ, ми розуміємо, що з дати смерті, яка там зазначена, дати смерті спадкодавця, у нас розпочали свій перебіг строки. І оце наступна важлива річ, яку про неї начебто і знають спадкоємці, але дуже часто буває, що люди пропускають строк на прийняття спадщини. Тобто, якщо уже у нас є документи, які підтверджують, що спадщина відкрилася, тобто підтверджують смерть спадкодавця, наступне, про що повинні думати спадкоємці, це про те, щоб дотриматися строків. Строки – це 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто за загальним правилом з дня смерті спадкодавця. Але ж є багато випадків, коли державна реєстрація смерті, як уже ми тільки що поговорили, вона здійснена більше, ніж через один місяць після того, як людина фактично померла. Таких випадків безліч на сьогодні є, причини їх відомі всім. Це і в тому випадку, коли смерть настала на окупованій території і просто не було можливості здійснити реєстрацію смерті. Це ті випадки, коли люди зникли безвісти або не було іншої можливості якимось чином зафіксувати чи отримати інформацію про це. І уже після того, коли знайдене тіло, проведені, можливо, генетичні дослідження, здійснюється державна реєстрація, але пройшло вже значно більше часу, ніж один місяць після фактичної смерті спадкодавця. Як бути в цьому випадку? Протягом періоду власне збройного конфлікту з 22-го року по 2024 було внесено ряд змін до законодавства, які частково усунули цю проблему. І на сьогоднішній день є виключення із оцього шестимісячного строку для прийняття спадщини, яке звучить приблизно в спрощеному вигляді так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Якщо смерть спадкодавця була зареєстрована, тобто державна реєстрація відбулася більше, ніж через місяць після фактичної смерті людини, всі строки, які пов'язані зі спадкуванням, починаються не з моменту смерті фактичної, а з моменту державної реєстрації. Тобто, наприклад, якщо людина фактично померла влітку 22-го року, але її смерть була зареєстрована в травні 2026 року, уявімо, то строки починаються з травня 26-го року. І таким чином у спадкоємців є отих реальних 6 місяців для того, щоб свої права реалізувати. Оце дві головні проблеми, з якими стикаються люди, їх хотілося б уникнути. Якщо строк пропущений, це має певні юридичні наслідки, оскільки тоді спадкоємець вважається таким, що він спадщину не прийняв.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
7: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.
9: Чесне правосуддя. Говоримо про судову реформу в Україні.
0: Отже, ми повертаємося до студії Drive Time і в студії громадського радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ми будемо говорити, як уже було зрозуміло зі звукового оформлення, про те, що стосується судів. Ми часто так робимо в прямих етерах і приділяємо увагу подіям, які, можливо, навіть дещо випадають з фокусу уваги. І от, говорячи про такий ж тип подій, можна, напевно, сюди віднести конференцію, яка стосувалася взаємодії національних судів України та Європейського суду з прав людини. Була вона в квітні, туди долучилися керівництво Верховного суду, Конституційного суду, Вищої ради правосуддя, президент ЄСПЛ Матіас Йоамар також там був. І, власне, йшло, може здатися, що йдеться про таку собі бульбашку і висновки, можливо, обговорення, ті тези, які там лунали, вони для самих учасників процесу, для суддів, там, адвокатів, для професійних людей. Але тут насправді постає значно більше запитань і дуже сильно хочеться обговорити цю подію і, зокрема, поговорити на тему взагалі того, а що з Європейським судом з прав людини і українською системою правосуддя? Які місточки, як багато спільного, відмінного чи ні? І взагалі, який стан справ? З нами на зв'язку є Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайле, дуже рада вас чути в етері.
10: Навзаєм, дякую, що запросили, вітаю.
0: Отже, я думаю, що якщо говорити про широкий загал і сприйняття ЄСПЛ, то це, я напевно не помилюся, узагальнюючи і говорячи, що в свідомості українців ЄСПЛ – це якась така інстанція, куди ти йдеш уже з відчаю і без виходу. Тобто, коли все не спрацювало в Україні, всі інстанції, витрачений час, кошти, сили і так далі, і от ти вже зі зневіри подаєшся вже до ЄСПЛ. Я, очевидно, що перебільшую, утім, яким є стан справ, на вашу думку, і наскільки ми можемо сказати, що взагалі ті принципи, які сповідує ЄСПЛ, вони на практиці мають відображення в наших українських судах?
10: Дивіться, питання дійсно важливе. ЄСПЛ, якщо ми говоримо про одну ту саму публікацію, та сьогодні я теж з нею ознайомився, все правильно каже український адвокат про те, що є низка рішень ЄСПЛ, які не обов'язково за справедливістю туди йти вже після того, дійсно, як ви кажете, все втрачено, а є давно позиції ЄСПЛ, які ми мали би враховувати наперед. Проблема тільки в тому, що і проблема нема з тим, що до українців це не донесли, чи українські судді якось не знають, що таке існує. Давним-давно проведені купа тренінгів, колись просто завалили ними українські суди, всякі міжнародні проекти, тому що вважали, що це хороший спосіб витратити ресурс, нібито від незнання про практику ЄСПЛ, про його рішення, про його позиції, все в Україні так погано з правосуддям. І яке ж було здивування багатьох, коли ще в 13-му році Вищий адміністративний суд на той момент ухвалював рішення про те, щоб забрати мандати в депутатів, величезний був тоді скандал ще за Януковича, на що, очевидно, немає, суд адміністративний, жодний суд не має жодних повноважень, це абсолютно дико, і це загроза демократії і так далі, тому що люди цих депутатів вибирали. Але тоді в Януковича була чіткий намір забрати в низки депутатів мандати, і через суд він це зробив. І рішення, зокрема, обґрунтовувалося на десятки сторінок з посиланням на всю практику ЄСПЛ, яка тільки можлива. Але рішення було абсолютно дике і несправедливе, і не одне таке. До чого я це все веду? Проблема не в тому, що немає знань в українських суддів про ЄСПЛ і його практику. Проблема в тому, що для переважної більшості українських суддів це все, вибачте, до лампочки. Для них, в їхній ієрархії цінностей, найважливіше – це гроші і вплив. І, на жаль, скільки в нас там 12 років вже з часів Революції Гідності триває судова реформа, на жаль, ми все ще не перейшли цей Рубікон, ми все ще не перейшли, не подолали і не розвернули тренд в українській судовій системі, бо низку суддів ми так звільнили, кудись ми рухаємося, але влада робить все для того, щоб статус-кво в українському судочинстві все-таки залишався таким, яким відбувся за Януковича.
0: Тобто ключем і коренем всього залишається стара добра корупція, правильно я розумію?
10: Ключем і коренем залишається українська судова система і судді, які в цій судовій системі працюють. Бо ще раз, вони всі прекрасно обізнані про практику, але вони той самий інструмент, знаєте, ножем можна так само і хліба відрізати, голодного нагодувати, а можна і десь там, не знаю, на темній вулиці когось пирнути і позбавити життя. Так само практика ЄСПЛ – це інструмент, і цим інструментом можна або права захистити, або навпаки зробити абсолютно дику, свавільну і антидемократичну річ. Все залежить від того, хто ти всередині в своїй голові, мається на увазі суддя, хто тебе призначив, чи тебе вибрали туди Єрмаки і інші політичні діячі, і Татарови, чи тебе все-таки, можливо, вибрала незалежна комісія, і ти маєш собі завдячувати, а не комусь своєю посадою.
0: Ви дуже правильно відмітили, що йдеться про публікацію, яка сьогодні оприлюднена на «Українській правді». Адвокат Сергій Острик, її автор. І, власне, я на неї буду посилатися, тому що, знову ж таки, він дав ось цю оптику, яка мене особисто зацікавила. І, зокрема, тема не нова, яку ми також і раніше порушували в етерах громадського радіо, коли йдеться взагалі про судову систему і способи, і методи її роботи зараз. Ми чуємо про те, що судова система перевантажена, і чим далі, тим більше це буде відчуватися. Наскільки стан справ є критичним, на вашу думку? І знову ж таки, говорячи про практичну площину, чи бачимо ми шляхи вирішення цієї проблеми? Наскільки це нам загрожує станом зараз?
10: Ви знаєте, я вже втомився дещо на це питання відповідати, бо не кількість суддів в Україні проблема є найбільшою, а якість суддів. Всі, і судова система, і окремі представники іншої системи правосуддя, в цьому випадку адвокатури, часто чи свідомо, чи несвідомо зміщують цей акцент і кажуть про те, що ви розумієте, суддів не вистачає. Не в кількості проблема. Так, зараз не вистачає приблизно 2000 суддів, їх уже набирають, цим займається Вища кваліфкомісія суддів, зараз в апеляційну інстанцію, наступним кроком в першу інстанцію і так далі. Але, повторюся, проблема величезна з доброчесністю. Правда ж, проблема, він багато пише, шановний адвокат, про те, що про практику ЄСПЛ, які мали би враховувати, а потім раптом не вистачає суддів. Не в тому ж проблема, що практику враховують, але пізно, чи якось через кількість. Та проблема ж, напевно, в тому, що практику або не бачать, або не хочуть застосовувати, або застосовують якимось не таким чином, як він пише, не по духу ЄСПЛ, і він не має бути останньою інстанцією, а можна і застосовувати наперед. То, напевно ж, не в кількості справа, а справа в тому, що той, хто на посадах, уже він або її не бачить, або впритул не хоче застосовувати так, як їм треба застосовувати. Тому все ще ключовим є питання відбору суддів, все ще ключовим є питання звільнення тих недоброчесних суддів, які залишаються на посадах, але, повторюся, влада робить все, щоб конкурси, які є незалежними, там, де переважно більшість, точніше, переважний голос мають незалежні міжнародні експерти, з цими боротися, зокрема, вон завтра збираються в Верховній Раді голосувати законопроект 14.149 про те, щоб зменшити роль міжнародних експертів в доборі суддів Конституційного суду. Оце відповідь на те, в чому насправді проблема, правда, не в кількості суддів, а в якості.
0: Ще дуже, дуже важливий момент, про який от ми буквально щойно говорили у випуску новин, інформацію про відкриття кластерів Україна-ЄС. Знову ж таки, тема, яка обговорюється вже дуже давно. Я думаю, що важко знайти в країні людину, яка не знає, що те, що відбувається з судовою системою, судовою реформою, це одна з теж тих важливих умов і наших зобов'язань, власне, в цьому всьому контексті виходить, що нам це виглядає трошечки як зневіра, особливо коли ми говоримо про ось ці пункти, які обов'язково мають бути виконаними, від того залежить наше майбутнє. Утім, ми знову ж таки фіксуємо ось такі законопроекти, які завтра будуть на голосуванні. Тут не залишається нічого, окрім як опустити руки тоді. Незрозуміло, чим тоді ще можна повпливати на стан справ в такому випадку.
10: Ні, чому? Опустити руки – це якраз, мені здається, не про українську націю. Ми це доводили багато разів, зокрема, і минулого року літом, коли була атака на НАБУ САП, українці її відбили майстерно і дуже класно. І зараз ми бачимо, як знову НАБУ і САП показують справжній результат не просто в притягненні до відповідальності корупціонерів, а й в великою мірою зміні політичного ландшафту в країні на краще. Тому, звичайно, ні в якому разі руки не складати, але вимагати від нашої влади нарешті виконання того, що вона пообіцяла, причому як нам, коли йшла на вибори, так і нашим міжнародним партнерам, коли буквально в кінці минулого року підписували віце-прем'єр Тарас Качка з євроінтеграції, з єврокомісаркою Мартою Кос, підписали так званий список Качки-Кос 10 пунктів, який мав би бути на рік вперед планом. Із тих 10 пунктів виконано жодного на сьогодні. Скоро буде півроку вже, тобто 11 грудня це було підписано, от 11 червня буде, власне, виповниться півроку наступного місяця цьому списку, і виконано його на 9%. Це ми в де-юре спільно з ще коаліцією громадських організацій аналітичних центрів порахували разом от такий у нас прогрес за половину строку, ми виконали всього 9%. Тому наша задача далі виконувати це, дякую, що ви освітлюєте, задача вимагати від влади виконання цього, тому що без виконання навіть цих базових речей, годі говорити, жодний Євросоюз і жодна євроінтеграція нам не світить.
0: Ну, тут залишається порадіти, що хоча б 9%. Я не знаю, в такому випадку. Дуже
10: ні, давайте будемо радіти, коли хоча б один пункт у нас буде виконаний на 100%. Поки що, а краще 10%, тому що насправді це мінімум, який ми маємо виконати. Це і генпрокурор, це і Державне бюро розслідувань, це і Верховного суду реформа, тому що ці речі абсолютно критичні для демократії, верховенства права, але поки що не функціонують так, як треба.
0: Безумовно, я, звісно, що дещо саркастично це говорила, утім, я дуже дякую, що ви з нами говорите про це, попри те, що це справді дуже часті запитання, і я припускаю, що вже дещо набрило навіть озвучувати такі очевидні факти. Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре», з нами спілкувався. У нас ще є час до кінця першої години драйв-тайму, і ми поговоримо на одну важливу та цікаву тему.
11: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
0: Цікава ця тема радше тими висновками, які ми маємо зробити, спостерігши ось таку подію. А йдеться про те інтерв'ю, яка колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала американському консервативному блогеру, подкастеру Такеру Карлсону. Дуже цікава вийшла розмова, я, напевно, до такого опису вдамся, але ще цікавішими і важливішими мають бути наші висновки з неї. Саме про це мені би хотілося говорити з нашим гостем. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», з нами на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю.
12: Добрий вечір.
0: Отже, з того, що заявила Юлія Мендель в інтерв'ю, у мене особисто склалося враження, що йдеться про якусь таку навіть проросійську методичку, де з одного боку говориться про те, що Путін, так, це зло, безумовно, але і Зеленський теж велике зло, і зупинити все можна було би, але Зеленський того не хоче, тому що боїться повалення своєї влади, тому що для нього це була би, це означало або за завершення його, власне, президентства. І, звісно, що якісь такі інсайти або внутрішня інформація, принаймні так і пані Юлія подає, що от, мовляв, були готові і Донбас віддати в 22-му році, і всіляки таке. Цю інформацію вже спростували, власне, кажуть, що Юлія Мендель жодним чином до переговорних процесів залучена не була, і участі там не брала, інформації відповідно отримувати не могла. Утім, побачивши і спостерігши ось такий випадок, почувши ці тези, у вас які висновки напрошуються в першу чергу, пане Олександре?
12: Ну, справа в тому, що, по-перше, це інтерв'ю, воно виглядає, знаєте, аж занадто технологічним. З тієї точки зору, що ви абсолютно праві, що там дуже багато російських наративів, причому вони транслювалися на велику аудиторію, яку має Такер Карлсон, і, що важливо, що останнім часом в Сполучених Штатах спостерігалася нова тенденція, коли більшість навіть республіканців, не тільки республіканців, а й навіть значна частина мага-виборців симпатизувала Україні, почали симпатизувати знову Україні і вимагали від Трампа тиснути на Росію. І з цієї точки зору це такий технологічний інтерв'ю, тому що, по-перше, воно оперує багатьма стереотипами, пропагандистськими шаблонами, є частка якихось дійсно правдивих заяв, є чутки. і так далі, і так далі. І, власне кажучи, от цей коктейль, він спрямований дійсно на те, щоб його потім розганяти. Власне кажучи, вже от буквально прочитав декілька хвилин тому, що загальновідомий Кирило Дмитрієв, який є переговорником від рашистів, вже поширив нарізку з цього інтерв'ю, власне кажучи, з відповідними коментарями. І саме тому, я думаю, що тут не без російського сліду, і є інша проблема, що коли зараз дивуються, чому пані Мендель це зробила, ну, власне кажучи, дивуватися нема чому. Бо давайте згадаємо, коли вона була прес-секретаркою, було достатньо багато скандалів, які мали чіткий такий проросійський смак, в тому сенсі, що і була фотографія, яка зараз знову згадали з стрічкою Russia Today, але був взагалі скандал, який мав би поставити крапку на її кар'єрі в 2019 році, але цього не сталося, коли пані Мендель заявила, що ЗСУ на Донбасі вбивають цивільних. Тоді було теж велике обурення, але Офіс Президента почав захищати чиновницю. І, власне кажучи, зараз ми можемо говорити, що от ці обмовки чи знаки, сигнали, вони були не просто так. І ця людина і так симпатизувала руському міру. І з цієї точки зору тут більше питання до Володимира Зеленського і щодо кадрів, яких він підбирав і підбирає протягом своєї каденції.
4: Говорячи про російський слід, і це оце словосполучення, і взагалі до такого пояснення дуже часто вдаються там, де треба і не треба, і відтак саме поняття явище стало вже дуже замаценим, і тому мені би хотілося в даному конкретному випадку, напевно, більш детально на цьому зупинитися і оприявнити ось ці зв'язки. Коли ви говорите про російський слід, з того, що я читаю поміж цих рядків, або ж можу припустити цей зв'язок, то йдеться про продовження цієї риторики, яку ми зараз спостерігаємо в російському інформаційному просторі, де, в принципі, намагаються в якийсь спосіб подати ситуацію з війною Росії проти України як щось, що або не таке вже значне, або якось стерти межу між поняттям програшу, поразки і, власне, того всього, на що скидається нібито як ситуація в Росії з їхнім станом справ останнім часом. Це дещо складна конструкція, і тут також треба, напевно, окремо зупинятися, але от те, що була проведена Юлією Мендель така паралель, мені одразу спало на думку, що це для конкретної цільової аудиторії також підсилення оцього наративу, цієї думки, що все взагалі на владі зав'язано, і тут якби взагалі не про війну, тут навіть не про тих, хто там виграв чи програв, це просто про амбіції конкретних людей, так би мовити.
12: Так, і давайте згадаємо, що і проти п'ятого президента Петра Порошенка фактично використовувалися ті ж самі наративи, що, мовляв, не Путін винуватий в війні проти України, а що, мовляв, війна триває, тому що це вигідно керівництво України, і це, на жаль, говорив і кандидат в президенти Володимир Зеленський, і потім в перший рік вже на посаді президента він це повторював. І з цієї точки зору, на жаль, от ці заяви, вони можуть впасти на такий достатньо, знаєте, підготовений ґрунт. Але тут чому я говорю про російський слід, бо сама Юлія Мендель у мене не складала враження такої аж занадто системної людини. А це інтерв'ю якраз воно аж занадто виглядає системним. І те, що Такер Карлсон, який є людиною, ну, яка брала інтерв'ю і у Путіна, давайте згадаємо, і достатньо активно підтримувала проросійські наративи, можливо, я не беруся стверджувати, але можу припустити, що Такер Карлсон отримував і отримує гроші від росіян за певні інтерв'ю, певні просування певних наративів. І станом на зараз ми бачимо, що той же Карлсон, він взагалі-то розсварився із Дональдом Трампом. Це взагалі, знаєте, достатньо цікавий був момент, що і інтерв'юер, і людина, що давала інтерв'ю, вони фактично розсварилися із своїми роботодавцями, з людьми, на яких працювали на початку каденції. І це теж такий, знаєте, знаковий символьний момент.
0: Це справді так. Ну і, власне, говорячи там про припущення, чи отримує Такер Карлсон гроші від Росії чи ні, ми не знаємо, але те, що ось ця стала і дуже виважена політика симпатії до російської дезінформації, вона зберігається, це дійсно так. Це інтерв'ю з самим Путіним і з Олександром Дугіним, ідеологом «Руського міра», то це все є в портфоліо в Такера Карлсона. І що, говорячи про цільову аудиторію, от, напевно, це те, що я ще встигаю розпитати у вас, пане Олександре, з приводу того, на кого націлене це інтерв'ю. Це радше про, знову ж таки, російський інформаційний простір, чи також це і розрахунок на ту ж саму американську аудиторію? Тому що я так розумію, що консерватори і надалі дивляться Карлсона, попри те, що він уже давно не співпрацює з Fox News.
12: Так, безумовно, у нього велика аудиторія, в першу чергу, серед американців, серед ультраконсервативної аудиторії. І от те, що я сказав, що думка навіть серед консерваторів суттєво хитнулася в бік України і проти Росії, це може бути якраз такий вчасний вкид для того, щоб зменшити і вимоги щодо тиску на Росію і підтримки України, бо давайте не забувати, що зараз фактично в Сполучених Штатах набирає оберти виборча кампанія в Конгрес і до виборів в Сенат. Але я переконаний, от після того, як і Кирило Дмитрієв зробив нарізку, що це інтерв'ю російська пропаганда буде розганяти і в європейських країнах, бо головна тема, яка може бути, це необхідність зменшити чи взагалі відмовитись від допомоги Україні. І як відкритим текстом говорили в тій же Росії, це була російська програма мінімум на 2025 рік, коли Трамп став президентом. І, власне кажучи, дуже хотілося, щоб і Європа, і Сполучені Штати, дуже хотілося в Кремлі відмовились від допомоги Україні, і тоді, мовляв, і війна швидко закінчиться. І, на щастя, цього не сталося, але, я думаю, це ще один такий елемент, який, ну, як мінімум, допоможе росіянам зменшити тиск на Трампа серед виборців під час кампанії щодо, в тому числі, підтримки України і тиску на Росію.
0: Дякую вам дуже за розмову. Дякую, що долучились до етеру. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, з нами спілкувався. На цьому добігає кінця перша година програми Drive Time. І я закликаю не перемикатися, адже попереду в нас випуск новин. Ми дізнаємося про все те, що сталося в Україні та світі за цю годину. І, звісно, що після того повернемось до студії. У нас буде ще три теми до обговорення. Все те, що стосується екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака, що відомо про підозру, про цю справу і, власне, які оновлення, тому що бачимо, що в новинних стрічках вони постійно з'являються. І поговоримо ще на дуже цікаву тему. Вона стосується Північної Кореї і, взагалі, її ролі, того, як на неї впливає війна Росії проти України. Тож, не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
11: Drive Time на громадському радіо.
13: Ви слухаєте громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
15: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
16: Героям слава!
15: Підтримуйте рідних і близьких.
17: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
15: Підтримуйте себе.
14: Себе.
15: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
17: Думайте.
15: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
18: Новини дізнаються на Громадському радіо.
19: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
20: Курси валют на Громадському радіо.
21: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
20: Долар.
21: 43 гривні 95 копійок.
20: Євро.
21: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
20: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. У Краматорському районі Донецької області посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомляє у Фейсбуці Державна служба із надзвичайних ситуацій, виникло займання трансформатора і розлитого мастила. Роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів, але попри небезпеку,

0: 31 удар по 24 населених пунктах Запорізької області. В Одесі 10-річна дівчинка провалилася під тротуарну плитку на глибину близько 4 метри. Як повідомило головне управління ДСНС України, рятувальники і поліціянти врятували дитину. Інцидент стався під час звичайної прогулянки. Плитка під ногами дитини раптово провалилася, і вона опинилася у глибокій ямі. Перехожі кинулися на допомогу, але самотужки дістати потерпілу було надто ризиковано. Існувала загроза повторного обвалу, який міг засипати дівчинку. Рятувальники та поліціянти прибули оперативно і вже за 5 хвилин після початку операції дитину підняли на поверхню, зазначили у ДСНС. Дитину ж оглянули медики, зараз її життю нічого не загрожує. Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. Перед засіданням Єрмак сказав, що очікує чесного і справедливого суду. Він також відмовився коментувати суму застави. Як відомо, обвинувачення клопотатиме про утримання під вартою із можливістю застави у розмірі 180 мільйонів гривень. Суддя оголосив про клопотання і трансляцію. Прокурор САП не заперечив, але зазначив, що є частина доказів, які не готові розголошувати у відкритому режимі. Захист Єрмака заявив, що не отримав матеріали справи лише об 11:30 і 16 мів і пояснив, що це було неможливо все прочитати, тому було подано клопотання про відкладення засідання. Суддя вирішив, що сьогодні розпочнуть свої виступи прокурори, а завтра захист зможе висловити свою позицію. І нагадаю, що вчора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупованні, що відмивали незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» у Козині. І за інформацією слідства до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили у 2020-му. А у 2021 році почали будівництво, яке фінансували серед іншого за рахунок відкатів в енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Сьогодні ж підозри оголосили ще 6 людям, включно із екс-віце-прем'єр-міністром. Україна і Сполучені Штати Америки підготували меморандум, який може стати першим кроком до масштабної оборонної угоди між країнами, як пише CBC News. Документ передбачає співпрацю у сфері виробництва безпілотників, зокрема створення спільних підприємств і експорт українських військових технологій до Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що до програми Drone Deals уже долучилося близько 20 країн. Угоди підписані, зокрема, і Саудівською Аравією, Катаром, Об'єднаними Арабськими Еміратами і Фінляндією. За даними ЗМІ, Україна планує у 2026 році виробити до 3 мільйонів FPV-дронів. Пентагон уже запросив українські компанії до участі в американській програмі із бюджетом понад мільярд доларів. Також українські виробники безпілотників уже почали співпрацю із американськими компаніями у сфері спільного виробництва. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах – від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст – від 12 до 17 градусів у західних та північних областях, до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями – з грозою. Температура по області вночі – від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо.

0: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення
3: на громадському радіо.
4: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік».

0: Театр.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
3: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
4: Отже, триває програма «Драйв-тайм» на громадському радіо. Звати мене Єлизавета Цареградська, і цей етер є наслідком спільної співпраці з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Дар'єю Ковтун. У нас попереду трохи менше, ніж година, і ми поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
4: Як війна Росії проти України впливає на Північну Корею, пояснить Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістрка зовнішньої політики, асоційована старша аналіткиня Центру «Нова Європа». За що екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру? Про деталі справи та подальші наслідки поговоримо із заступницею Центру протидії корупції Оленою Щербан. Про підсумки зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС розповість Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі.
3: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
4: Ну і окрім відповідей та розповідей наших гостей, я спрягло чекаю на ваші, наші слухачі та слухачки, запитання, які стосуються тих тем, які ми обговорюємо, які лунають в етері. Тож ви можете долучатися, телефонуючи нам за номером 0800 30 40 33 або ж пишучи на наш студійний вайбер. Його номер 067 67 404 76.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
4: До етеру долучається, як і обіцяли, Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістрка зовнішньої політики, асоційована старша аналіткиня Центру «Нова Європа». Пані Наталія, вітаю вас в етері.
5: Добрий день, вітаю ваших слухачів.
4: Дуже цікавий матеріал вашого авторства опубліковано на «Дзеркалі тижня», і, власне, прекрасна нагода поговорити і зануритися в тему глибше, тому що якісь такі моменти, можливо, очевидні, але я не впевнена, що якісно осмислені. Зокрема, йдеться про ось цей епізод участі північно-корейських військових і в війні проти України, і те, що вони були присутні на параді в Москві. Це доволі символічний фактор, жест, подія, і її варто обговорити. Очевидно, що варто говорити більш комплексно і загалом аналізуючи стан справ Північної Кореї. От станом на сьогодні, що би ключового ви виокремили з тих змін, які відбулися в цій країні?
5: Ну, ви знаєте, те, що дійсно північнокорейські військові брали вперше участь у військовому параді, це є такою частиною нинішньої пропагандистської, ідеологічної роботи між Росією та Північною Кореєю, яку вони намагаються зараз підняти на певний рівень для власних аудиторій, так, звісно. Ну, і, вочевидь, переслідуючи мету для того, щоб зав'язати оцю їхню військову співпрацю на даному етапі. Для Росії зрозуміло, Росія в'язалася у велику війну, з якою вона не могла справитися і потребувала зброї, яку їй надала Північна Корея. І це дуже вагомий такий внесок, тому що за даними нашої розвідки, Північна Корея надала десь 40% зброї для Росії в використанні проти України. І особливо це в період снарядного голоду стало дуже важливим. Для Північної Кореї це не тільки про отримання коштів, тому що коли тільки ця взаємодія розпочалася, то оцінка цієї співпраці, вона йшла виключно через взаємовигідність на якомусь короткому етапі оцієї співпраці. Тобто, будучи дуже ізольованою, Північна Корея, вона у світі сприймається певним чином, знаєте, якось обрізано в контексті її розуміння. І тому, ну, така, знаєте, сприйняття, що Кім Чен Ын отримав борошно, там, якісь необхідні товари, нафту, і тим самим нагодував своїх голодних людей, і тому дав Росії зброю, от вона дуже обмежувала більш ширшу картину і більш ширші цілі, які вкладаються у цю співпрацю. Але зараз ми бачимо, що Північна Корея не тільки надає зброю, вона долучилася і військовим шляхом. Її військові продовжують воювати на боці Росії, і вони надіслали за загальними оцінками 15 тисяч чоловік. І більше того, Північна Корея не приховує втрат. Тобто, здавалося б, режим, де абсолютно закрита інформація, де, може, на початку люди не були усвідомлені того, що вони беруть участь в війні, що їхні військові, діти їхні були відправлені в Росію. Зараз ця інформація абсолютно відкрита. Північна Корея ідеалізує, героїзує, романтизує учасників цієї війни. Відкрила меморіал, де висічені імена тих, хто загинув. Північно-корейські дані – це 1144. Є різні дані, наприклад, південно-корейська розвідка, інші розвідки дають 2 тисячі чоловік загиблими і десь 4 тисячі тих, які отримали поранення, каліцтва і так далі. І оця героїзація і неприховуваність факту участі в війні і загибелі, вона стала частиною власної картини для Кім Чен Ына. Тобто Кім Чен Ын не тільки отримав економічні вигоди від війни, десь приблизно за певними підрахунками отримавши 14 мільярдів доларів від Росії, такого матеріального зиску. Кім Чен Ын популяризує всередині свого народу свої власні досягнення. І цим самим він відкриває власну сторінку на фоні того, що раніше він змушений перебувати був у тіні свого діда, який створив Північну Корею, який є сонцем, який є частиною ідеології існування цієї країни. Він є головним в початку династії. І фактично Кім Чен Ын через здобутки діда, а потім його батька, став лідером цієї країни, досить юному віці. І він був скептично сприйнятий певним чином і всередині країни, а потім почав прибирати дуже серйозну владу до своїх рук, знищуючи тих, хто її став під сумнів, навіть якось намагався його опікувати, це навіть близькі родичі були. І він довгий час не з'являвся на міжнародній арені, тому що теж не сприймався серйозно навіть близькими партнерами, які були свого часу Північної Кореї, Росії та Сі Цзіньпінем, лідером Китаю. А тут у нього з'являється можливість показати себе окремо як лідера цієї країни, посилити внутрішню мобілізацію всередині країни і також проєктувати певну силу Північної Кореї за межами регіону. Тому що навіть якщо скептично хтось ставиться до цієї сили і проєктування, на міжнародному рівні, в межах своїх власних переговорних позицій з Сполученими Штатами Америки, своєї поведінки щодо Південної Кореї, Північна Корея значно посилила свої можливості. І якщо ми порівняємо, наприклад, з 18-м роком, коли Кім Чен Ын прагнув зустрічі з Дональдом Трампом, це для нього була дійсно можливість тоді за собою якось заступити оцей свій лідерський титул, вийти з оцієї ізоляції, якось виокремитися, то зараз Північна Корея не прагне зустрічі з Дональдом Трампом заради зустрічі. Північна Корея ставить передумови Трампу у вигляді визнання її як ядерної держави для того, щоб почати якісь переговори. А чому? А тому, що Північній Кореї зараз не потрібно добиватися коштів, зняття санкцій, якихось переваг. Тобто це вони робили раніше. До цього часу вони намагалися через переговори певні якісь поступки отримати гуманітарну допомогу, якісь надходження то з Південної Кореї, то з Сполучених Штатів Америки. Зараз вони це все отримують від Росії. І отримують вони це все не випрошуючи, а Росія просить у них цю допомогу. І в такий спосіб певним чином диктують оці передумови для тих країн, які зацікавлені в певному спокої в Східній Азії. І тобто я хочу сказати, що якби ми не відгороджували, наприклад, ці події, якби ми не намагалися скептично, можливо, ставитись до Північної Кореї, це про певне неврахування того, що ця країна використала ситуацію, яка історично підкинулась, російську агресію проти України, для власних цілей. Зокрема, Кім Чен Ын використав цю ситуацію для власного посилення. І тепер вже яким чином він це конвертував всередині країни. Північна Корея змінила свою конституцію, внесла зміни до своєї конституції, оновила певні пункти. Ціль посилення влади Кім Чен Ына, де, здавалося б, куди ще більше посилювати, якщо він єдиний вирішував долі всіх людей, але тим не менше. На рівні інституційному він повністю укріпив свою владу, і були забрані з Конституції навіть такі якісь умовні і формальні можливості стримування. Тобто у них повноваження відкликати голову Державної Ради, тобто він є головою Державної Ради, а парламент, спікер парламенту, це всенародні збори, спікер мав право умовно відкликати голову Державної Ради. Тепер цей пункт забрано. Тепер Кім Чен Ын є повністю лідером нації, він призначає як спікера, він призначає прем'єр-міністра, і йому одноосібно в межах цієї конституції передано управління ядерними силами. І от в межах оцих змін, ну тут треба, до речі, сказати, що Північна Корея внесла в конституцію свій ядерний статус, і вони попередили всіх, хто хоче з ними обговорювати і ставити під питання цей ядерний статус, що немає перспектив у цьому. І тут в них є свої, і в Кім Чен Ына особисто є свої особисті такі приводи, чому вони це зробили. Тому що Кім Чен Ын розуміє, що наявність ядерної зброї і оцей статус ядерної зброї, він захищає його від будь-яких якогось питання і будь-яких небезпек щодо його влади. Після ситуації з Іраном Північна Корея ще раз переконалася, що ядерна зброя – це їхнє все. І Кім Чен Ын особисто також цьому переконався. Так от вони в Конституції внесли зараз положення про те, що будь-які спроби в будь-який спосіб знищити їхнього лідера і навіть якимось чином спробувати нанести поразку їхньому лідеру, вони будуть сприйматися як такі, що одразу буде нанесений ядерний удар по тих, хто це здійснював, без всіляких передумов. Тобто вони на конституційному рівні навіть внесли такий захист Кім Чен Іна особисто і їхньої держави від будь-яких спроб навіть спробувати змінити їхню владу чи якось впливати на їхній режим. Що стосується далі наступних важливих змін, які відбулися, це те, що Північна Корея відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю. Чому це дуже важливо? Це перегляд практично всієї історії країни. Тому що після 53-го року, коли закінчилась громадянська війна, в обох конституціях Кореї Корейський півострів вважався їхньою територією. Ну, це було пов'язано з тим, що влада кожної з цих Корей, і півночі, і півдня, розраховувала, що в майбутньому вона зможе об'єднати країну, ну, звісно, під своєю владою. І тому от ці внесення в Конституцію, спеціальні навіть міністерства, спеціальні органи, які відповідали за ту частину, яка їм не належала, от вони діяли протягом понад 70 років. І оця ідея воз'єднання, вона була присутня, і вона була такою національною ідеєю, як на півночі, так і на півдні. Були різні періоди, яким чином вони мали об'єднатися, тому що коли через певний час, наприклад, північно-корейський уряд зрозумів, що військовий спосіб вони не зможуть подолати південь, бо він став економічно розвиватися, то північно-корейський уряд був більш якийсь сприйнятливий до певних перемовин, до пошуку форм, яким чином вони можуть об'єднатися. Навіть свого часу розглядалися там форми федерації, конфедерації, були такі періоди в них. І ось зараз Кім Чен Ын зрозумів, очевидь, що ця ідея, вона є нерелевантною. Тобто вона стримує, ну, тобто це один погляд. Інший погляд, тобто оці дії Північної Кореї на те, що вони кардинально змінили свій підхід, окреслили кордони, територію, якими вони зараз володіють. І більш того, назвали Південну Корею її офіційною назвою Республіка Корея. Це було вперше, тому що раніше вони називали це просто Південь, ну, бо це ж їхня територія. Тобто от це відділення, воно зараз сприймається двома такими напрямками, абсолютно різними. Ну і, зокрема, і в експертних колах, і в політичних колах з боку Південної Кореї. Перший варіант – це спроба збереження статусу кво, тобто мирного співіснування між Півднем та Північчю, як двома окремими державами без планів об'єднуватися. Тобто це певним чином робить можливість Північній Кореї набрати форми, умовно кажучи, якоїсь нормальності і вибудовувати своє власне життя без прив'язок до того, що вони щось мають зробити. Є друга версія, що навпаки, таким чином у Північній Кореї тепер не буде вибудовуватись ідеологія однієї нації. І навпаки, ця ворожість, вона буде легше просуватися, тому що вже не потрібно буде думати про те, що там живуть ваші брати і сестри. А це буде ворожа нація, і відповідно з нею легше буде воювати. Тобто є різні оці версії, тому що Північна Корея досить закрита країна, тому якісь пояснення дій, вони абсолютно не присутні. Тільки здогадки і час показує, що справді було і ставилося за мету. З іншого боку, Північна Корея, незважаючи на спроби південнокорейського уряду і нинішньої влади відправляти сигнали такого якогось мирного порозуміння, вона не відповідає на ці сигнали. Північна Корея не має якихось стимулів, щоб почати діалог із Південною Кореєю. Навпаки, вони проявляють ворожість і в своїй риториці, і говорять про те, що немає ніяких підстав до якихось мирних переговорів, до якогось діалогу, бо вони сприймають і називають Південну Корею маріонеткою Сполучених Штатів Америки і не вважають їх самостійними у прийнятті рішень. Тому вважають, що їм абсолютно немає цікавості вести якусь справу з Південною Кореєю, яка не вирішує за себе своїх кроків і покладається на Сполучені Штати Америки. Що стосується таких очевидних воєнних кроків, то, наприклад, Північна Корея оголосила про те, що розмістить новітні САУ, який ось недавно інспектував Кім Чен Ын на південному кордоні. 38-ма паралель, яка ділить північ і південь, вона і так є найбільш мілітаризованою у світі. І тому такі окремі сигнали, що вони ще додатково будуть ставити артилерію, вони точно не вказують на те, що після змін в Конституції Північна Корея налаштована на якесь мирне співжиття із Півднем і готова відійти від своїх якихось таких недружелюбних кроків.
4: Пані Наталі, на жаль, маємо обмежений час в етері. Я навіть не перервала вас весь цей час, бо дуже цікаво слухати. Утім, хочу так, завершуючи, на жаль, поставити запитання про ті висновки, які Україна зараз має зробити. Ви вже говорили про недооцінювання, і це важливий етап, але, знову ж таки, наскільки великого і серйозного досвіду набуває Північна Корея? Навичок, практичних, виходячи з цієї війни, і що ми би мали робити в такому випадку?
5: Так, на жаль, ми робимо, тому що північнокорейці воюють проти України, і це 10-14 тисяч різні дані стоїть на кордоні з Україною. Так, вони поки що не переступають кордон, вони стоять в Курській області, але не дуже допомагають російській армії. І треба сказати, що це чимала кількість людей. Плюс ми ще не знаємо, яка кількість людей працює на заводах, тому що є така інформація, що північнокорейці можуть працювати на військових заводах у Росії. Тобто оцей людський ресурс, навчений, витривалий, він вже відіграє свою роль. Тобто для України, на жаль, ми боремося з цією загрозою самостійно. Нам ніхто не допомагає, не надсилає 10 тисяч людей. Добре, що нам допомагають наші партнери зброї. Але це небезпека, з моєї точки зору, для Південної Кореї і з точки зору досвіду, тому що ви про нього згадали. І це правда, тому що сучасний досвід ведення сучасної війни, такої високотехнологічної, має тільки Україна, Росія і набуває Північна Корея. І це велика небезпека для Південної Кореї, будучи невпевненим в діях півночі. Також, з моєї точки зору, на міжнародному рівні ті країни, які знаходяться поруч з Північною Кореєю, а також європейські країни, вони абсолютно не звертають уваги на зростання в співпраці, військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю. Вона зараз, оця кооперація, значно глибша. І, наприклад, буквально недавно...
4: Можна цього недооцінювати. На жаль, пані Наталі, мушу вас переривати, але дуже дякую вам за цю розмову, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватись. Про це Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, асоційована старша аналітикиня Центру «Нова Європа». Ми прямуємо етером далі.
2: Зворотній бік. Про розслідування та розкриття схем на Громадському радіо.
4: Далі будемо говорити про те, що відбувається у справі Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента, і, власне, всіх тих закидів, які станом на зараз нам відомі. Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас в етері.
6: Добрий день.
4: Отже, бачимо новинні стрічки, бачимо оновлення інформації. Я думаю, що коротко тут варто зазначити, що саме закидають Андрію Єрмаку, до чого тут кооператив «Династія», буквально в кількох словах.
6: Власне, Андрію Єрмаку інкримінують статтю 209 Кримінального кодексу України, а саме відмивання коштів в особливо великому розмірі організованим злочинним угрупуванням. Мова йде про легалізацію 460 мільйонів гривень, які були виділялися злочинним угрупуванням на будівництво будинків житлового комплексу під назвою «Династія». Мова йде про 4 будинки в Козині, власне, і одним з них, за версією слідства, власником був Андрій Єрмак, який сприяв роботі злочинного угрупування, в тому числі пана Міндіча, і за рахунок коштів, отриманим злочинним шляхом, власне, і здійснювалось будівництво цього комплексу, в тому числі будинку Андрія Єрмака. І зараз якраз з цього приводу розглядається запобіжний захід прямо в Вищому антикорупційному суді, де прокуратура просить йому взяття під варту з альтернативною заставою 180 мільйонів гривень.
4: Бачимо реакції з боку Андрія Єрмака, його адвоката. Очевидно, що відкидають такі звинувачення, такі закиди. Але мені ще дуже цікаво почути вашу думку на ось ці слова про публічний тиск на правоохоронні органи, який мав на меті, аби от змусити до якихось конкретних процесуальних рішень. От про це сказав Андрій Єрмак, і у мене одразу запитання, як ви розумієте публічний тиск на правоохоронні органи в контексті Андрія Єрмака? Як це взагалі пояснити?
6: Чесно кажучи, це взагалі, на мій погляд, звучить дико. В першу чергу, а давайте згадаємо тиск на НАБУ і САП, який здійснювався з боку Офісу Президента та українського парламенту і Служби безпеки в липні минулого року, коли для того, щоб зупинити, в тому числі спецоперацію МІДАС, голосувалися зміни до закону, незаконно затримувалися детективи НАБУ, які провели кілька місяців в СІЗО за те, що вони викривали топ-корупцію, власне, в країні. Ось це дійсно був тиск. Те, що і, власне, навпаки, сталося чудо, що попри цей тиск суспільство, люди вийшли на вулиці і відстояли незалежність антикорупційних органів. НАБУ вдалося реалізувати цю справу і привідкрити там суспільству вікно на те, що насправді відбувалося в країні, і як перед там зимовим сезоном кілька років розкрадалися кошти, в тому числі зі схем в сфері енергетики. І ну, після цього, власне, звісно, дуже багато матеріалів попали в руки різних людей, в тому числі там сторони захисту, ці плівки, які з часом зрозуміло, що різні сторони цього провадження мали там якийсь свій інтерес демонструвати різні епізоди цих листувань, матеріалів цього кримінального провадження. Це вже процес, який, мені здається, теж ніхто не може контролювати, і суспільство вже місяцями це обговорює. Але, ну, знову ж таки, мені здається, що якби йшла мова про якийсь суспільний тиск на НАБУ і САП, то, мабуть, що якби причиною кожного разу якогось суспільного тиску ставали там підозри комусь, то це би сталося ще тоді в осінні. Але ми бачимо, що ну з осені, з того часу, як НАБУ взагалі перейшло відкриту стадію розслідування цієї справи, багато дій відбувалося, проводилось багато заходів, на них проводився вже тиск, так само були завади розслідуванню, про які сьогодні йшлось на брифінгу керівників НАБУ і САП. Тому радше цей тиск цілком зрозумілий. Чомусь Андрій Єрмак не говорить про те, як, власне, що здійснювався тиск на експертів, які мали проводити експертизу в цій справі. І на сьогоднішній день, власне, попри те, що є сума легалізації коштів, там у вигляді оплачених рахунків і всього іншого, але експерти досі не змогли оцінити загальну вартість кооперативу «Династію». Так, ми сьогодні маємо тільки там якісь кошториси, які ми учасники між собою ділилися, але саму експертну оцінку не могли провести через якраз перешкоджання. От таке перешкоджання задокументоване, воно і є тиском, власне. Тому тиск тут відбувався лише з іншого боку, на превеликий жаль, і в першу чергу з Офісу Президента.
4: Власне, так. І знову у мене особисто виникають думки і якісь непорозуміння, як саме і чому саме в такий спосіб це комунікується. Зрештою, можна ще залишати якісь, не знаю, краплі гідності, так би мовити. Але я думаю, що це теж така спроба перекручувати реальність. Знову ж таки, це зараз лунає якась моя така суб'єктивна оцінка. Я хотіла би також поговорити про перспективи подальші, тому що очевидно, що процес триває, і ситуація в Україні, коли процес, будь-який процес щодо будь-чого триває, вона вже це нормальна практика, але от, власне, чи настають наслідки, якась відповідальність, ну, питання відкрите. Якщо говорити там про ті всі матеріали, напівчутки, інформацію, яку теж публікували в різних джерелах, коли, в принципі, намагалися розкрити постать Андрія Єрмака, і буцімто, що це дуже близька людина до президента, то не випадає сподіватися на те, що його віддадуть на поталу правосуддю, ну, навмисне перебільшую, так формулюючи. Словом, які припущення робите ви, власне, і чи нам випадає чекати того, що справа буде якось закрита, завершена, принаймні в цей раз?
6: Ви знаєте, я, наприклад, от зараз прямо слухаю в режимі реального часу судове засідання, і з точки зору там юридичної обґрунтованості мені дуже подобається, як підійшли там детективи НАБУ і прокурори САП, тому що ну я бачу, що пророблена велика робота. Я хочу сказати, що якщо говорити про практику взагалі там в нашій країні, то сама по собі легалізація, це відмивання коштів доведення, це дуже складний злочин, і це в той випадок, коли детективам вдалося зібрати оці всі нелегальні переписки, кошториси, обґрунтування, листи, інформацію, якому всі ці люди між собою обмінювалися, як вони домовлялися, там, як їм обнал забезпечити, як вкласти в кошториси 15% на обнали і так далі. Тобто це насправді унікальні докази, які вдалося попри весь тиск і вплив зібрати. Щодо перспектив, дуже багато насправді буде залежати від політичної позиції самого президента, якщо чесно. Тому що якщо він в цій ситуації, на мій погляд, має два варіанти. Або просто відхреститися від своїх колишніх друзів і продемонструвати всій країні, що він не був в курсі того, що відбувалося, і не перешкоджати там нормальному руху цієї справи, а навпаки забезпечити прийняття там необхідних для євроінтеграції законів, а може, власне, до останнього триматися там за своїх друзів і намагатися включати весь політичний ресурс, щоб зупинити розслідування. І як це вже може бути, ми вже 100 разів бачили. Це ж блокування тих же ж експертиз, це політичне втручання, зміни до закону і так далі. Тобто ми 100 разів бачили, як, наприклад, під одну людину в нашій країні намагалися там поміняти статтю Кримінального кодексу. Тобто в цьому випадку може бути все. Тому виклик головний цієї справи, в першу чергу політичний, ну і він, на превеликий жаль, залежить від самого президента. Чи на щастя?
4: Це питання відкрите. Враховуючи весь контекст, що стосується євроінтеграційного процесу, і знову ж таки, буквально в цей час відбуваються і розмови про відкриття кластерів, і, власне, в подальшому вони будуть відбуватися. Очевидно, що слідство також буде тривати літніми місяцями, ця справа тривала. Як це може чи ні впливати на стан справ, як гадаєте? Ну, тому що, знову ж таки, сподіватися на те, що наша євроінтеграційна інтенція убезпечить нас від якихось таких проколів, ну, тут нам на це не випадає, бо ми вже бачили, як це відбувається на практиці. Але все одно це питання мушу поставити.
6: Звісно, так, але просто, якщо чесно, абсолютно чесно говорити, то все те, що сьогодні вимагає від нас Європейський Союз, це всі ті речі, які дозволять таким справам там щодо династії і Мідасу набагато швидше рухатися в суді. Тобто, адже Європейський Союз від нас що вимагає? Прийняти зміни до процесу, які там унеможливлять зловживання, затягування такими фігурантами, як Андрій Єрмак, справи. Вимагають від нас нарешті незалежну експертизу в кримінальних справах. Вимагають, аби був незалежний добір генерального прокурора, який би не мав би тиснути на антикорупційні органи, а займатися своєю справою. ДБР. Тобто, якщо ми все це приймемо, то насправді нас і беруть в ЄС, і ми перемагаємо внутрішніх ворогів. Але що ми бачимо зараз станом там на травень, середину травня, попри те, що ці вимоги нам Європейський Союз поставив ще наприкінці минулого року, станом на середину травня, ми не маємо навіть поданих законопроєктів для цих змін. Це якраз найбільша демонстрація, на превеликий жаль, політичної волі на всю цю історію.
4: Я дякую вам за розмову, дякую, що долучились до нашого етеру. Власне, те, що мені залишається сказати в цьому обговоренні, в цій частині етеру, Олена Щербан, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції, говорили про справу Андрія Єрмака, і очевидно, що вона триває прямо зараз. ВАКС розглядає це все обрання запобіжного заходу, і будемо стежити за перебігом подій, чутимемось всі оновлення в наших випусках новин, а також у нас на сайті, тож за цим можна буде стежити також і дізнаватися всі подробиці. Зараз ми перериваємося на рекламу і маємо ще одну дуже важливу тему до обговорення.
1: Реклама на Громадському радіо.
7: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? бере участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації. Навчай для України.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення
1: на громадському радіо.
2: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо».
1: Експертні рішення на громадському радіо.
2: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмову із заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
3: Drive Time з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
4: Отже, триває етер громадського радіо і програми Drive Time. Ми готові переходити до наступної теми обговорення. І як зазвичай, я про всяк випадок зазначу наш номер телефону Viber для того, аби ви могли поставити свої уточнюючі запитання, які можуть виникати. Номер 067 67 404 76.
2: Європа в деталях. Новини з Брюсселя від Тетяни Літвінової.
4: Отже, Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі, з нами на зв'язку. Таню, привіт.
8: Таня з Брюсселя.
4: Отже, говорячи про те, що важливого відбувається, я так розумію, це, зокрема, зустріч міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу, і все це дуже важливо на тлі оцих всіх припущень щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це вже багато матеріалів в засобах масової інформації. Що тобі є розповісти з цього приводу?
8: Так, це вже дуже давно обговорюється, в принципі, після ескалації ситуації на Близькому Сході, і це не було ключовою темою зустрічі міністрів оборони країн ЄС, але журналісти активно запитували про це різних міністрів, тому що в кожної країни є своя позиція, і тут на цьому фоні знову ж таки говорять про взагалі спроможності військові Європи, тому що близько 100 тисяч контингенту американського знаходиться зараз у Європі, і ще раніше єврокомісар з питань оборони Андрій Скобілюс зазначав, що замістити їх дуже швидко не вийде, тому що це спеціальні війська такого швидкого реагування, і це потрібно спеціально відпрацьовувати, налагоджувати співпрацю такого роду військ, і це такі війська швидкого реагування, тому, звісно, це питання буде ще підійматися і дуже довго буде обговорюватися. Але відбулася уже підсумкова прес-конференція, і представниця висока ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас зазначила, що, по-перше, вже у червні надійде перший транш із цього кредиту 90 мільярдів Україні, і саме перші кошти будуть спрямовані на дрони. 6 мільярдів, як це вже було раніше анонсовано, тому що вчора була помилкова заява про те, що кошти можуть уже надійти минулого тижня. І про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Але я гадаю, що вона просто переплутала це з тими коштами, які будуть надходити до України по Ukraine Facility. І, ну, це і не її профіль. Я думаю, можливо, вона помилилася у цьому припущенні. І от сьогодні Калас підтвердила, що все-таки нам треба розраховувати на червень. І ще з таких позитивних сигналів, як на мене, те, що Калас анонсувала, що Європейський Союз повинен переглянути свою супутникову програму і посилити її. Зараз ми знаємо, що розвіддані надають нам Сполучені Штати Америки, і в цьому контексті, звісно, дуже важливо мати ці спроможності супутникові, і вона зазначила, що це допоможе і у розвідці, і відстеженні тіньового флоту Росії, тобто це такий хороший сигнал. Ну і також запитували про гарантії безпеки для України, про можливе перемир'я, ну зараз це обговорюється так в контексті заяви на тлі Путіна, ну вона зазначила, що може бути мир дуже швидко, як тільки Путін вирішить так вивести свої війська з України, але в контексті перемир'я вона зазначила, що треба тут говорити не про якісь швидкі рішення, а про, якщо вже говорити про якийсь мир, то він має бути тривалим, і це не якесь перемир'я, а стійкий мир. І, ну, і тут вже теж треба обговорювати гарантії безпеки для України. Ці розмови тривають, і були сьогодні вони за столом переговорів у Брюсселі в тому рахунку. І також наш міністр оборони Михайло Федоров брав участь онлайн, долучилася також і заступниця генсека НАТО. І в цьому контексті також обговорювали програму Pearl. Це та програма, яка допомагає закуповувати американське озброєння за європейські кошти. До цього була стаття Washington Post, що побоюється, що ця програма може зупинитися. І Калас зазначила, що якраз представниця НАТО сказала, що ця програма працює і поки що немає причин для якогось занепокоєння.
4: Бачимо також з приводу часткового перемир'я в аеропортах пропозиції української сторони і, власне, від пана Сибігі теж ці всі новини в стрічках є. Наскільки активно зараз це обговорюється, за твоїми оцінками?
8: Та це цікавий момент, тому що вчора також зустрічалися міністри закордонних справ країн ЄС, і особисту участь брав і Андрій Сибіга, наш міністр, і коли він, наприклад, виходив до ЗМІ, він не анонсував те, що це питання буде якось підійматися у своїй промові. Ну, взагалі він мало спілкувався із журналістами, буквально на одне питання відповів, це воно стосувалося національних меншин і відносин з Угорщиною. А це питання уже потім пізніше в коридорах швидко встигли поговорити з цим політико, з Сибіго і Сибігою, і, власне, вони зазначили, що це питання підіймалося вже за зачиненими так дверима. І це теж вже тема далеко не нова, вже понад рік за різними джерелами різні ЗМІ і наші, світові писали про те, що ведуться переговори із авіакомпаніями і також із на політичному рівні. Але тут момент в тому, що навіть якщо авіакомпанії не проти, страхові компанії також, наприклад, так готові до цього, має бути політичне рішення і якісь політичні гарантії. Звісно, обговорюється це лише захід України, можливо, Львів, можливо, Ужгород, ну, швидше всього, що Львів, тому що там вже більш готова так інфраструктура для того, щоб приймати літаки. Але побоюються компанії європейські за безпеку, за дрони, за ракети, за це все. І поки що дуже обережно про це говорять, хоча Україна вже проводила там і оцінку ризиків, і також, що буде ППО посилено і так далі. Ну, звісно, це питання важливе і... Дуже б хотілося б, щоб якось воно було вирішено, але безпека попри все, а ми розуміємо, що якщо ми вже там звикли жити в умовах війни, якби це не було складно і страшно, для європейців це все ж таки щось набагато страшніше, так, ніж для нас, тому що для нас це вже така страшна рутина, вони дуже цього бояться і поки що це ну дуже обережно. І як звучать заяви там на офіційному рівні, поки що не думаю, що це питання може бути якось швидко вирішено, але обговорювали його, так.
4: Ну, таке враження, що йдеться тут про таку доволі довгострокову перспективу, говорячи про більш короткострокові плани, це, звісно, всі ті оновлення, які ми бачимо по євроінтеграційному треку, напрямку і всьому тому, що тут відбувається, про вступ України і про початок кластерів також бачимо зараз багато новин сьогодні саме. Що тут ключового маємо розповісти?
8: В цьому контексті зараз активізувалися розмови щодо офіційного відкриття переговорних кластерів. Перший кластер основи, там де йдуть фундаментальні так, верховенство права, свобода слова і так далі. Тобто фундаментальні такі закони, і які вже дуже давно на законодавчому рівні в Україні розглядаються. Цей кластер має бути вже буквально там протягом місяця відкрито, до кінця літа хочуть офіційно відкрити всі. Для цього кожна країна Європейського Союзу має на це погодитися. І тоді буде вважатися, що кластер відкритий. І зараз єврокомісарка з питань розширення Марта Кос дуже активізувала цю дискусію, тому що якщо раніше Орбан це питання блокував, зараз, по суті, немає жодної країни, яка б це блокувала. Звісно, побоюється щодо ФІЦО, але сьогодні якраз відбувся візит Марти Кос до Братислави, і вона зустрічалася як з ФІЦО, так і з міністром закордонних справ Словаччини. І я думаю, що тут буде йти розмова про те, що Словаччина буде говорити з цього питання, і якщо і буде проти, то як її можна переконати? Ну, тобто, я так думаю, що перевіряють ґрунт, так, у цьому контексті, також з Угорщини. Немає радикальної зараз позиції. Звісно, там була заява уже новообраного прем'єра Мадяра про те, що також має бути вирішено це питання з нацменшинами в Закарпатті угорськими. І тут Україна вже теж давно веде свою розмову, там була ухвалена дорожня карта, і Україна теж готова до цього діалогу. Тому поки що так виглядає, що офіційно відкриття кластерів буде, а це уже крок вперед. І, звісно, це зараз питання ключове, тому що якщо раніше, коли блокувалося все і в першу чергу говорили за кредити, за гроші, тому що це наша життєспроможність зараз в умовах війни, наша підтримка. Санкції також, це дуже важливо, вже зараз працюють до 21-м пакетом санкцій активно. Тому зараз саме розширення, саме наш процес вступу буде темою номер один в усіх міжнародних зустрічах у Брюсселі. І будемо за цим безумовно слідкувати.
4: Я дуже дякую тобі за цю розмову також. Власне, ті слова, якими я завершую кожне обговорення і наше з тобою, зокрема, дякую, що стежиш за цим і інформуєш нас про ці всі важливі зрушення, які відбуваються. Можливо, вони не аж так відчутні прямо тут і зараз і сьогодні, але очевидно, що в подальшій перспективі це є дуже і дуже важливі питання. Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі, з нами спілкувалася. розвивалася. Я думаю, що ми будемо ще повертатися до обговорення тем, які, зокрема, зазначалися і про які ми говорили. Це і перемир'я в аеропортах, про які ми вже зазначили. Утім, на це все потрібен також час, очевидно, як і кластери, їхнє подальше відкриття, хоч і часу, здавалося би, вже зовсім мало. І тут може навіть наростати якесь певне хвилювання з цього приводу. Ми на цьому будемо завершувати, поступово, точніше, завершується програма «Drive Time» на громадському радіо. У нас попереду ще свіжий випуск новин, ми дізнаємося всі оновлення про все те, що відбулося за цю годину в Україні та світі. Я також нагадаю, що ми наповнюємо новинами наш сайт, наші соціальні мережі, тому не оминіть увагою їх, ці джерела здобуття інформації. Підписуйтесь, заходьте на наш сайт, на наші соціальні мережі, тому що там багато важливого і цікавого, особливо ось в такі активні періоди, коли оновлення можуть важити буквально кожну годину. За цим всім можна стежити. На цьому дякую всім причетним до програми Drive Time. Закликаю не перемикатися, слухати, думати та діяти.
3: Drive Time на громадському радіо.
9: Ви слухаєте громадське радіо.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
11: Із травня по-новому запрацювала державна програма «Доступні ліки». Що зміниться і як отримати медикаменти, обговоримо о 8.45. Як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? О 9.30 порадами поділиться психологиня Наталія Простун.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
1: Курси валют на громадському радіо.
12: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
1: Долар
12: 43 гривні 95 копійок.
1: Євро
12: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
13: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Сили оборони України цієї ночі уразили пункти управління, логістику та зосередження живої сили російських загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей. Як повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України, зокрема, уражені два командно-спостережні пункти та пункти управління ворога у районі Селидового на тимчасово окупованій території Донецької області. Крім того, уражений пункт управління БПЛА агресора у районі Покровська Донецької області. Також українські воїни били по складу матеріально-технічних засобів загарбників у Новополтавці Запорізької області та ремонтному підрозділу противника у Розквіті на Луганщині. Серед іншого, уражені райони зосередження живої сили ворога у Донецьку, на тимчасово окупованій території Донецької області та окрім

0: період після цього у слідства немає, бо такі дані були видалені із системи. На думку слідчих, оскільки Єрмак на посаді голови Офісу президента спілкувався із багатьма іноземними службовцями, то має можливість звернутися до них із проханням перетнути кордон і переховуватися. Двоє підозрілих у межах цього провадження вже вживали заходів для приховування доказів. Одна фігурантка сховала телефон і ноутбук. Також у ході розслідування виявлено видалення із системи і реєстрів даних щодо Єрмака та його власності. Прокурорка заявила, що нині відсутня інформація про його транспортний засіб. Сторона обвинувачення також не знайшла проєкт будівництва, бо учасники знищили докази. Так правоохоронці заявили про високий ризик знищення доказів щодо Єрмака. Серед іншого, слідчі вбачають можливий тиск на свідків. І нагадаю, що напередодні НАБУ і САП повідомили екс-очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництво елітних котеджів під Києвом. Україна продовжує отримувати озброєння у межах програми «Пурл». Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сабіга. І зазначу, що за даними джерел «Вашингтон-Пост», адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не перенаправляла зброю, обіцяну Україні із початку війни в Ірані. Ці затримки, мовляв, пов'язані з тим, що Сполучені Штати вичерпали свої запаси високоточної зброї у ході бойових дій. Крім того, як стверджує видання, Україна майже вичерпала запаси ракет до «Петріот». По всій країні залишилися лише одиниці. За словами глави МЗС, нині Україна закриває понад 40% потреб армії своїми силами. Водночас, як стверджує міністр, нам потрібна ППО зі здатністю збивати балістику. Водночас у міністерстві стверджують, що крім угоди зі Сполученими Штатами Америки, Україна зацікавлена укласти дрон-діл із Європейським Союзом. За словами Андрія Сибіги, ми готові робити внесок у захист неба Європейського Союзу нашими дронами та технологіями. І нагадаю, що в кінці минулого року тодішній міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що від початку своєї дії ініціатива «Пурл» забезпечувала приблизно 75% усіх ракет для комплексів «Петріот» і близько 90% ракет для інших систем ППО, які постачаються Україні. Чорногорія, Румунія і Сан-Марино повідомили Раді Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це на своїй сторінці у мережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами очільника МЗС, кількість держав, які підтримали цю ініціативу, зросла вже до 29. Сибіга назвав цей крок потужним поштовхом для відновлення справедливості і закликав інші країни, як у Європі, так і за її межами, приєднатися до створення трибуналу. Очікується, що саму угоду винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться 14 і 15 травня у Кишиневі. В Офісі президента розраховують, що трибунал зможе притягнути до відповідальності не лише вище керівництво Росії, а й посадовців тих держав, які надавали Кремлю безпосередню підтримку у війні. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідромецентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст від 12 до 17 градусів у західних та північних областях до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями з грозою. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо.

0: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
2: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися у минулому методи роботи колекторів?
4: До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Фабула». Бренду корпоративної групи видавництв «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
10: Ви слухаєте програму «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Тетяна Коцен. Я вітаю вас.
11: Вітаю.
10: Я сподіваюся, що я правильно поставила наголос у прізвищі.
11: Так, так.
10: Ви є фахівчиною відділу приймання та обробки звернень громадян організації «Донбас СОС». Працюєте саме там. І так. Ви переселенка, ви переїхали.
11: Так, внутрішньо переміщена особа, яка має досвід вже повторне внутрішнє переміщення.
10: Розкажіть, будь ласка, свою історію. Де ви народились, де зростали?
11: Я народилась в невеличкому містечку Курахове. Там же поруч закінчила школу, але навчалася вже у місті Донецьк, яке було поруч з нами. І навчалася, і потім вже переїхала жити і працювати. Працювала в банку понад 10 років і народила сина. І, в принципі, там було моє життя свідоме. який я вже пам'ятаю, вже так, дуже так вже мутно, в тумані. Ну, як в тумані? Все чітко, але вже так дуже боляче, коли повертаєшся до цього. І все це було робота, свій будинок, дитина. Все це було в тому місці. Друзі.
9: Перетвірники на Громадському радіо.
10: Як ви пригадуєте початок війни в 2014 році? Яким він був?
11: Початок війни був для нас, для всіх, незрозумілий. Що коїться, коли це припиниться, чи виїжджати. Перша думка була, ну, неможливо виїжджати, коли дивилася, як по місту вже збиралися люди і кудись їхали. Тоді ще залізничний вокзал працював, і люди виїжджали, і дивилися на ці речі. І мені було якось дивно, як це кинути все, і як куди їхати. Я навіть не могла уявити. Я продовжувала ходити на роботу. Була в місті ще до серпня 2014 року, вже були обстріли, вже зайшли інші люди, представники РФ. І тоді я вже прийняла рішення, все, ми виїхали з міста, з дитиною, з сім'єю. Виїхали до родини моїх батьків, які жили на той момент під містом Курахово, там, де я народилася. Це було перше рішення – виїхати з міста. Але була думка, що я ще повернуся, як у всіх тоді, що це ненадовго, можливо, дадуть кілька місяців і щось вже зміниться ситуація.
10: Чи відомо вам, що з вашим житлом в Донецьку?
11: Так, воно стоїть пусте, воно ціле, але доступу до нього немає. Таке я вже вважаю його як втраченим будинок. Цей будинок так ми будували власними силами, вклали в нього душу і сили. Там народився син і виїхав, коли йому було лише 3 роки. І зараз так майже не пам'ятає.
10: Для вас взагалі ситуація на той момент, те, що відбувалося уже в Донецьку, наприклад, там спочатку війни, і потім, коли ви вже трошки поїхали до батьків, то чи розуміли ви ситуацію, що відбувається? От пригадуєте ось цей якийсь загальну цю атмосферу, ці розмови, взагалі розуміння,
11: так,
10: що і як?
11: Так, все ми слідкували за ситуацією, вже розуміли, вже бачили, хто в місті, вже, але не розуміли, чому це так не пояснюється, якщо це війна, що це дійсно почалася війна, і наше місто зайняли інша держава, і це не місцеві шахтарі, як тоді казали. Така була політика. Але ми вже все розуміли, все це бачили. І нас змусили покинути свій будинок, змусили змінити життя, покинути все. Те, що чим жили. Друзі роз'їхались по країні. Тоді ще деякі виїхали за межі країни. Але тоді було якесь таке очікування, перечікування, що ми чекали. Багато не виїжджали далеко, але сподівання, що можна повернутися. Тоді ще були блокпости, якось так поверталися. Деякі вивозили свої речі. І це пригадую, що це було жах, жахливо.
10: Ви, коли приїхали до батьків, ви надалі залишались там, чи ви ще кудись прямували?
11: 2 роки ми були у батьків, це співпало, на жаль, з періодом хвороби моєї мами. Була онкологія, був такий тяжкий період, мама померла, я залишилась з батьком підтримати його. Але потім вже це було 2 роки, і дитині потрібно було вчитися, це було село. І ми вже приїхали поруч в місто Курахове, це місто енергетиків. І там син почав навчатися в 1-му класі. Я почала займатися громадською діяльністю, волонтерством і згодом почала працювати в місцевій громадській організації. Це був перший досвід і якась така зміна повністю життя такого. Син навчається в школі, футбол, активність, я починаю з ним їздити по всім цим турнірам і займатися такою громадською діяльністю в цьому містечку. Там ми впроваджували проєкти «Громада своїми руками», інші проєкти для міста екологічні. Це було цікаво, такий був цікавий досвід після банківської діяльності. Мені подобалося це, і це було моє рідне місто, в якому я народилася.
10: А цей потяг до громадської діяльності, він, як гадаєте, чим був продиктований? Саме оцим досвідом?
11: Саме, думаю, досвідом переміщення, тому що тоді багато проєктів було націлено допомозі внутрішньопереміщеним особам. Курахово і Мар'їнка були прифронтовими містечками і приймали внутрішньопереміщених осіб. І я, як ніхто інший, розуміла всі ці проблеми, тому що я пройшла їх на собі. Це таке зразу. Хтось звертався. Я знала, що потрібно в проєктах, чим допомогти людям, які в них проблеми, питання.
10: Це які були найбільш поширені проблеми і питання, от саме того періоду?
11: Тоді теж так, як виїхати, по законодавству, як зареєструватися. Тоді ж це було вперше, довідки ВПО. І люди їхали, і вони навіть не розуміли, як, де зареєструватися, де які взяти довідки, як зареєструватися в банках, в цих банківських установах, як оформити цю допомогу. Це елементарне, це так і гуманітарна підтримка, і надалі консультації, куди їхати, як поновити це життя, як займатися такою самоорганізацією і самозайнятістю, відкрити бізнес, ну все починали робити з нуля, і я вчилася разом з ними, і теж подавала на гранти, на себе теж почала іншу діяльність зовсім для мене таку нову. Був цікавий такий час, який підготував мене до 22-го року.
9: Перетвірники на Громадському радіо.
10: От, власне, 22-й рік – повномасштабне вторгнення. Як ви його зустрічаєте?
11: В місті Курахове дзвінок, як і всім, дзвінок від близької людини, що почалася війна, що почалися обстріли. І чітке було чітке розуміння, що це вже насправді, що ніяк тоді, що це може якось скінчитися, а чітке розуміння, що це вже війна. І, мабуть, досвід першого переміщення дав мені таку впевненість моїм діям, що потрібно робити. Тобто я вже чітко розуміла, що потрібно виїжджати. Я думала перш за все про безпеку моєї дитини, що залишатися в прифронтовому місці, яке може бути окуповано в найближчі години, бо там Донецьк, Мар'їнка, це було година їзди. Я чітко розуміла. І найперше, що я зробила, це пішла, забрала паспорт, який я здала, там вклеїти фото, і взяла ноутбук. Почала спакувати ноутбук, бо це, думаю, паспорт – це дороги, пропускні пункти, а ноутбук – це робота. Дистанційна, онлайн робота, я буду працювати, я буду намагатися якось підтримати свою родину. І перший день ми виїхали з Курахова до батька в село, і там тиждень побули зрозуміти ситуацію, зрозуміти, що робити і куди їхати далі. Батько залишився там, він сказав, я нікуди, ну, як і всі літні люди, я нікуди не поїду з рідної землі, це мій будинок, це мій дім. Я його все життя будував, і я залишусь тут. Це було дуже тяжко з ним так спілкуватися, і залишати його тяжко. Але залишався в місті мій брат, який працював на Курахівській станції ТЕС, яка працювала до останнього під обстрілами. І він сказав, що я буду тут поруч, я підтримую батька, виїжджай з дитиною, евакуюйся. Це було таке рішення непросте, коли ти виїжджаєш в нікуди, ми виїхали в березні, а залишаються близькі люди тут, в прифронтовій зоні, і ти наче навпіл розриваєшся, одна частина серця в тебе з дитиною, інша частина серця з іншими близькими людьми. Але рішення було прийнято після обстрілів градами села. Я на наступний ранок вже ми збиралися і їхали.
10: Вашому синові на той момент 11 років?
11: 10 років було.
10: 10 років,
11: так.
10: Як йому ви пояснювали це? І як це було засупортити і підтримати дитину в цей момент? Ви в стресі і маєте ще й відповідальність за стан дитини?
11: Так, було в стресі, було важко, тому що я знала, що якщо я буду показувати цей стрес, він передається дитині, він копіює одразу це відчуття, цей духовний стан, який відчуває дорослий. Тому зберігала спокій, намагалася, наскільки це можливо було. Але на той момент він, наче 10 років, але він вже все свідоме життя, він жив в прифронтовому місці. Він знав, що таке Донецьк, він знав, що таке війна. Це була поруч лінія розмежування, і десь там колись були чутні, Мар'їнка, були чутні обстріли десь на задньому плані, воно таке. Він вже був з цим знайомий. Тобто він ріс із знанням, що таке війна, що це може бути. Тому дитина була готова, але настільки, як це було вже в 22-му році, коли це вже так близько, це вже настільки страшно, ну майже, я думаю, ніхто не був готовий. Дитина прийняла рішення, що потрібно їхати. Дуже тяжке було рішення в той момент виїхати в нікуди, бо ми їхали в березні і не знали, куди приїдемо. Тобто прийняти той факт, що ти їдеш і не знаєш, куди ти їдеш і куди ти везеш свою дитину.
10: Якого це був якийсь евакуаційний рейс?
11: Це було самостійно на автомобілі. Так, самостійно складався маршрут. бачення було, що їхати потрібно на захід, ну, приблизно в Львівську область. Куди саме? Ні. І згадую тодішній маршрут, він був десь 4 дні. Масово виїжджали люди зі сходу, з нашої сторони, і що після Дніпра це були вже 4 полоси автомобілів, які стояли впритул одне до одного. І просто, ну, неможливо було з'їхати. Якщо ти з'їдеш кудись, станеш, то ти потім навіть, ну, не станеш заново.
10: І ви були сама за кермом весь цей час?
11: Ми так, їхали так, на автомобілі, ночували на дорозі, потім ночували у друзів в Кропивницькому, потім ми в містечку Тернопільської області ночували в Збаражі. Теж пригадую, бо таке син згадує, що мама, ми їздили багато де, були і в Маріуполі на турнірах, і в Одесі на турнірах, і в Дніпрі. Тобто син займався 4 років футболом. Це було як таке його хобі, спорт такий, що він любив. А в цьому Збаражі ми приїхали, і було спонтанне таке містечко для ВПО, організоване на футбольному полі, такому критому. І кажу, ну, ночувати на футбольному полі нам ще не доводилось. Але дякуючи цим людям місцевим, нас зустріли, нас накормили, ми переночували. І вже останню ніч я, ну, згадувала, куди їхати, ну, кругом були все зайняті, житла не було, знайомих не було таких. І вже якось мозок в таку критичну ситуацію чіпляється за всю інформацію. Я згадала, що в громадській діяльності співпрацювала з організацією з Львівської області і особисто не була знайома з працівниками, але проводили зум-зустрічі, якісь тренінги загальні. І я просто пишу цим людям з проханням допомогти, зустріти десь щось, якась інформація. І вони мені відписалися, приїжджай, знайдемо житло, приїжджайте, буде допомога. І приїжджайте в Добротвір. І мені саме це, я зараз згадую, назва містечка Добротвір, як про добро, думаю, все буде добре, все, нам буде добре там. І ми приїжджаємо, там дійсно нам допомогли знайти житло, потім ми приїхали, і, в принципі, там я віднайшла сили йти далі. Трошки видихнула, заспокоїлася, що це було в безпеці, і можна перевести дух.
9: Перетвірники на Громадському радіо.
10: Як ви відновлювались? Просто в цьому усвідомленні, що хоча б ви подбали про дитину і ви в більш-менш безпечному місці, чи ви також вдавались ще до якихось механізмів?
11: В перший час була така порожнеча, як у багатьох з нас, ВПО, ми приїхали на нове місце, в новий регіон. Я там ніколи не була, нові люди, ну, нове. Повністю все нове і незнайоме. Але почуття безпеки давало впевненість, що все буде добре. У сина інтеграція пройшла зовсім швидко. Він просто вийшов на поле футбольне і почав туди ходити кожен день. Я почала ходити з ним. І прогулянки були по цьому містечку невеликому, до футбольного поля, кругом. Поруч була річка Західний Буг. Це була дуже гарна місцевість. На одному березі ліс, на другому містечку – це Добротвір. Теж станція Добротвірська ТЕС. І дуже схоже було на це місто енергетики в Курахово. Дуже схоже. Теж таке, ми навіть вийшли, дивлюсь, там сів ці проєкт «Давай, грай», все знайоме. І якось так теж мені таке додало почуття впевненості, спокою, що тут ми знайдемо так підтримку. І дійсно, нас підтримали і гуманітарну допомогу надали, і одразу… Та мене вразило співчуття людей. Багато ВПО переживають, що в деяких областях західних, можливо, зустрінуть, там буде язиковий такий мовний бар'єр. Але нас зустріли тепло і допомогли. І навіть на цьому футбольному полі я бачила, як батьки цих дітей, з якими вже грає мій син, підходили і питали, чим ми можемо вам допомогти, що вам потрібно. І було дуже приємно, коли так просто ці молоді люди з своїми дітьми і щиро, від щирого серця приносили там і тарілки, і такі якісь чашки, ложки, ці кухонну цю всю приналежності. Тому дуже мене підкопала щирість людей, я дуже вдячна їм за це, і постійно їм про це кажу, коли ми спілкуємося, що вони нас підтримали не лише матеріально, а підтримали нас морально. Вони надали нам таке своє тепло, в нас не було поруч друзів, ні рідних, коли особливо були якісь свята, коли кожної неділі я бачила, як вони зустрічаються з сім'ями, йдуть до церкви. Це було для мене дуже такі були думки, де моя сім'я, що я не побачу вже, ну, десь і брата, і тата, лише по телефону. То вони якось так старалися нас зігріти своїм сімейним теплом і таким. Ми зустрічалися з ними, теж не такі свята, це було дуже добре. На вихідні ми їздили з сином до Львова, ми таки пізнавали це місто, дуже гарне, ми його, в нього закохалися, гуляли теж так. Це теж таке додавало сили і впевненості. Я почала думати, куди свою енергію, свої сили направити. Теж там місцева ця громадська організація. Спочатку вони теж розвернули діяльність, направлену на внутрішньо приміщених осіб. Я, як представниця ВПО, дуже активна, почала приймати участь у всіх заходах. Потім, як волонтер, вже працювала в проєкті там в одному. І мені це подобалося, що я щось дію, що я щось роблю. І цим людям, які вперше перемістились, теж я вже можу щось підказати, як себе вести, що не потрібно ставити життя на паузу, а потрібно жити тут і зараз. То вже не буде того очікування, що це закінчиться, ми повернемося. Все, ми тут, життя йде, і потрібно робити і жити далі.
10: Якісь стереотипні такі історії траплялися вам на шляху? Ну, все-таки, знаєте, ви приїхали на захід країни, самі зі сходу, знаєте, оцей дуже розкачаний такий...
11: Стереотип? Знаєте, люди є кругом і на заході, і на сході. Я не зациклююсь на таких моментах і вважаю, що це залежить лише від людей, від їхнього відношення. Неможливо узагальнювати. Захід веде себе так, схід так. Кругом є і інтелігентні люди, і кругом є просто такі, які хочуть образити або за щось зацепити. Були моменти в школі колись так, але чомусь так представили, там шкільна вчителька чомусь представила, і вчителі в місцевій групі почали писати, ну, не дуже добрі речі, непривітні, писати, куди їхати далі, і мене так збентежило, вони навіть не знали нас, вони не спілкувалися з нами, але почали так, після приєднання чомусь до вайбер-групи почали нам писати, і... На наступний день я пішла до місцевої школи. Я хотіла, щоб моя дитина продовжила навчання. Наша школа в Курахово ще не поновила онлайн навчання, тому я хотіла тут. Але такий перший мій досвід був не дуже приємний. Але на наступний день директор школи і інша вчителька запропонувала перевестися онлайн в інші класи, там, де зустріли, в принципі, нормально все, продовжив навчатися.
9: Сталість невиправного поступу.
10: Я чому питаю про це? Тому що найбільше якраз ось цей страх стереотипності і якоїсь часом виправданої, власне, це цілком реальний стан справ. Люди можуть не ухвалювати відповідні рішення, тому що є таке бачення, що кому я там потрібен, чужі люди, все нове, все чуже, як я налаштуюсь, прилаштуюсь і так далі. І окрім того, що залишити свій дім, це, в принципі, дуже важко, і я це прекрасно розумію. Але ось цей масив думок, я думаю, що він також дуже гальмує. Як гадаєте, що ми можемо сказати людям, котрі, можливо, послуговуються цими тезами? На що тут краще взоруватися? От як вибудовувати свій мисленнєвий процес, коли ти на порозі такого складного рішення?
11: Я думаю, що цим людям я б дала таку пораду, що шлях осилить той, хто йде. Потрібно робити цей крок і не боятися. Не боятися нового місця, бо там теж люди, які теж живуть в цій країні, які теж розуміють тебе. І думати, перш за все, потрібно про безпеку. Перш за все, не сидіти до останнього, коли нема вже можливості і волонтерам, і евакуаційним екіпажам під'їхати. Я дуже розумію таких людей, особливо похилого віку, коли все, в них немає сил, немає бажання все кинути. І, як ви це кажете, страх та пересторога, що вороже зустрінуть чужі люди. Але багато, на своєму досвіді я розумію, що багато людей, які хочуть допомогти, і не все так страшно, як здається. Здалеку, зблизька приїжджаєш, це теж... місто, якесь село, теж люди, які живуть своє життя, і такі ж в них і проблеми, і все ж вони розуміють.
10: Щодо державної допомоги і тих програм, які пропонує, зокрема, для внутрішньо переселених людей, що ви можете тут сказати з власного досвіду і тих випадків, з якими ви мали справу, зокрема, в контексті своєї громадської діяльності? Адже часто-густо люди можуть бути заскочені або незадоволені там якістю послуг або те, як функціонує система, тому що історії з тим, що люди повертаються потім до своїх домівок, тому що житло неналежне, немає можливості як прилаштуватись, не знайшли способів, не знайшли можливостей. Це також доволі частий випадок.
11: Так. Ну, щодо державної допомоги, тут я, як і працівник гарячої лінії зараз, ми розказуємо, які є житлові програми, які є підтримки від держави, це допомога на проживання, від міжнародних організацій, це фінансова підтримка при евакуації. І, в принципі, на перших порах зараз особливо зараз, вже такий налажений механізм підтримки людей. Тобто раніше люди навіть не знали, як це, коли це, як це оформити там. Коли виїжджали вперше в 22-му році. Зараз вже чітко зрозуміло, виїжджаєш, евакуація, підтримує міжнародні організації, куди звертатися, щоб отримати довідку ВПО, куди звертатися, щоб отримати виплати ВПО, чи має там сім'я надалі, щоб розуміння, продовження на цю державну підтримку, там пільгові якісь. Все це ми розповідаємо, якщо людина не знає, або боїться, або не розуміє, це завжди можна зателефонувати, і ми розповідаємо все, як буде зараз, як буде в перспективі. Яка підтримка, є тимчасові місця проживання навіть від держави. Тобто, якщо ви вже зрозуміли, куди ви, в яку область їдете, вже є такі місця, є такі бази даних, які підтримуються, оновлюються, і можна зателефонувати і дізнатися, куди можна на перших порах, де зупинитися, де є місця, немає місця, які умови. І вже подалі можна де реєструватися. Можна думати, як кредитні програми, які є, які умови. Тобто зараз більш-менш інформації багато і державної допомоги теж.
12: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
10: Я, маючи досвід уже спілкування в межах цього подкасту, для себе особисто висновлюю те, що є історія з тим, як нам би хотілося, щоб це працювало, так, в якомусь ідеалі.
11: Угу.
10: Коли людина, яка там, наприклад, сідає в евакуаційний рейс і прибуває на місце, усі послуги її там чекають. Тобто її там зустріли, все показали. Перевели кудись, відвели, так, і вона там опинилась, все. І далі там уже починає отримувати це все і вибудовувати своє життя. Натомість, з того, що я чую, дуже часто буває так, що це потрібно шукати. І питання навіть не в тому, що його важко знайти, а це банально навіть механічні дії, в сенсі взяти телефон, почати гуглити, так, щось шукати в пошуковику і робити якісь дії. І якраз ось цей момент часто людей фруструє. І я розумію також, чому. Але... Знову ж таки, за вашими спостереженнями і маючи досвід роботи в організації «Донбас-СОС», наскільки ми ось цей досвід взагалі можемо нормалізувати? Чи можемо ми наразі розраховувати, що держава візьме і все зробить на місцях? Дуже би хотілося, і дуже би ми до цього прагнемо, я думаю.
11: Як ви кажете, так, дуже би хотілося, щоб це було більше підтримки і чіткості від держави. Бо наразі ми бачимо і розуміємо, що це звалено на плечі волонтерів і громадських організацій. Евакуація і надання житла або інформації якоїсь про житло, бо житла немає, доступного житла, соціального житла, не всі мають змогу орендувати житло. Тобто зараз людина без роботи, ще дезорієнтована і немає спочатку можливості десь заплатити за якусь кімнату або житло. Бачимо такі ситуації, що як вивозять і в місті Дніпро, і багато нам теж телефонували, що люди залишаються і куди далі їхати, де який хостел, або щось там місця зайняті, або ще щось. Тобто зараз є хаби і в Харківській області надають інформацію. Дуже гарна організація «Схід СОС». Вони надають комплексну підтримку з евакуації і надалі інформація по розселенню. Якісь особливо пільговим категоріям, особам з інвалідністю, вони прагнуть довести евакуацію до кінця. Тобто хотілося б більш побачити такої закільцованості від держави. Тобто від моменту, коли людина подзвонила на гарячу лінію, що потрібна евакуація, до моменту її поселення у житло. Але наразі зараз ми бачимо, що багато переселенців, а житла соціального, доступного не вистачає.
10: Станом на зараз ви мешкаєте в Києві.
11: Так.
10: Ви будовуєте своє життя тут. Велике місто, багато людей, багато руху. Я припускаю, що ви вже сформували свою певну бульбашку і друзів, можливо, коло знайомих, колег тощо. Наскільки ось ця складова соціалізації для вас в вашому випадку була складною чи ні? І наскільки вона є визначальною?
11: Вона для мене має значення, тому що так, певний час ми прожили майже 2 роки в Львівській області, потім приїхали в Київ і... Фактор, можливо, роботи дистанційно. Я працюю дистанційно на гарячій лінії. Така була замкнутість. І, по-перше, мені не вистачало, не дивлячись на те, що я розмовляю цілий день, і я спілкуюся з людьми, мені не вистачало такої спілкування з друзями, з близькими мені людьми. Це були лише телефонні розмови і дуже рідкі зустрічі, коли хтось був проїздом в Києві. Все. Але з часом, так, як і моєму сину, прийшлося входити в новий колектив, у школу, в новий колектив. вступив у футбольну команду. Він, в принципі, теж так співпало з підлітковим віком. Це було так тяжко з виходом з онлайну. Так і я, в принципі, почала спілкуватися, почала знайомитися. Мені потрібно таке живе спілкування з колегами по гарячій лінії. Ми почали зустрічатися інколи по вихідним гуляти по місту. Бо це, знаєте, моє таке, я поповнюю свою енергію туди, куди я виходжу в парки, коли... Тоді ще в цьому добротворі я виходила на цей західний буг, дивилася на воду, на цей ліс. То, приїхавши в Київ, я почала шукати такі місця сили тут, серед усіх цих
13: багатоповерхівок,
11: маси людей. Мені потрібно було знайти таке місце, де я можу віднайти спокій душевний. Це був ботанічний сад. Теж ми туди виходимо, гуляємо так. Поруч так парк був, ну, таке все. Тому знаходжу спілкування, знаходжу вже спокій, вже підтримую іншим, даю поради іншим, якщо дивлюсь кудись якісь заходи такі для внутрішньопереміщених осіб, приймаю участь, такі я людина дія, я знаходжу спокій, коли я щось працюю, щось роблю, і щось таке, активності якісь для жінок. Мені це подобається, я цим живу.
13: Пані Тетяно, я дуже дякую вам за цю розмову. І я бажаю, аби ось ця ваша проактивність і діяльність, і дієвість, вони тривали і надалі, і ви знаходили спокій, незалежно від того, де ви. І сподіваюся, що усі повернуться до своїх домівок, коли буде на те можливість так. І час настане.
11: Дякую. Дуже на це сподіваюсь. Так, і дуже сподіваюся, що всі внутрішньопереміщені особи знайдуть свій дім і будуть жити у власному домі, у власної країни. Мирне небо, саме головне.
13: Ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
14: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
2: Соціальна реклама.
0: Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
5: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі Громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
5: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді» «Діймо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Львів стане фінальною точкою паломницького шляху Каміно-Рутено. Більше про маршрут розкаже Віталій Мужик, проєктний менеджер управління туризму Львівської міської ради, координатор Каміно-Рутено у Львові. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, по-перше питання, чому фінальну точку маршруту обрали саме Львів?
7: Оскільки всі шляхи Каміно ведуть зі сходу на захід, тому що ведуть вони до основної точки міста Сантьяго де Компостела, де розташовується центральний храм за переказами, в якому похований апостол Яків. Оскільки наш маршрут веде з заходу, з сходу на захід, то, власне, найзахіднішою точкою нашого маршруту є місто Львів, і, власне, воно стало фінальною локацією на цьому маршруті.
6: А якою взагалі є головна ідея маршруту Каміно-Рутено і чим він відрізняється від інших паломницьких шляхів Європи?
7: В основі нашого маршруту, власне, закладена мандрівка княжими містами історичної Галичини, власне, ті, що вони звали, вже Чортків, Галич, Звенигород і безпосередньо Львів. Власне, це є така особливість нашого маршруту, а ще маємо археологічні підтвердження того, що на наших територіях були, власне, паломники, які здійснювали свої прощі до Сантьяго де Компостела, оскільки неподалік біля Львова, біля села Звенигород були знайдені мушлі паломників. Це такі символи прочан, власне, які здійснюють паломництво до Сантьяго де Компостела.
6: Так, так, знаємо про ці атрибути. А скажіть, будь ласка, наскільки Львів взагалі вже готовий приймати паломників та туристів, які проходитимуть цей маршрут? Або якщо ще не готовий, скільки ще часу знадобиться?
7: Тут, мабуть, треба говорити не лише про Львів, а комплексно про весь маршрут, оскільки це 367 кілометрів довжина всього маршруту, а по Львову, по львівській громаді їх лише 12. Тому ми про те, за готовність всього маршруту. Наразі цей маршрут перебуває на етапі тестування. Доопрацьовуються певні логістичні, інфраструктурні деталі, які будуть необхідні для паломників. І, я думаю, якісь перші такі можливі групи, індивідуальні прочани, вони десь з осені можуть вже починати проходити цей шлях, але, знову ж таки, без якихось конкретних дат.
6: А чи очікує місто взагалі збільшення кількості іноземних туристів після офіційного відкриття маршруту?
7: Звичайно, місто очікує і на іноземних туристів, і на внутрішніх туристів, але, знову ж таки, маємо зважати на безпекову ситуацію, зважати на логістичну ситуацію, що для іноземців не так просто так добратися сюди в плані транспорту. У нас немає авіасполучення, це все збільшує шлях і час на дорогу. Але, звісно, коли настане довгоочікуваний мир, ми очікуємо на збільшення і внутрішніх, і в тому числі іноземних туристів.
6: А скажіть, будь ласка, чи є вже домовленості з бізнесом вздовж маршруту щодо розвитку сервісів для мандрівників? В Іспанії це альберги, це такі хостели, вони можуть бути безкоштовними, можуть бути платними для людей, які проходять шлях Сантьяго, Каміно де Компостела. Чи в Україні, як це буде працювати? Чи це буде безкоштовні альберги, чи платні? На яких умовах це буде?
7: Це буде на платних умовах, але, знову ж таки, зважаючи на бюджети туристів, це будуть бюджетні, дешевші варіанти для того, щоб здійснити ночівлю. Власне, зараз громади, які розташовані вздовж цього шляху, вони напрацьовують оцю інфраструктуру для ночівель туристів. Також активно працюють і заповідники. Ми маємо гарну співпрацю із заповідником Древній Звенигород, також Давній Галич. Бібрська громада зараз активно включається в цей процес. Тобто це вже розробка оцих альбергів, ночівель, вони більше на громадах, через які проходить цей шлях.
6: Розкажіть, будь ласка, ще як працюватиме система сертифікатів для паломників? Тобто людина, яка захоче пройти цей шлях, має отримати сертифікат паломника, правильно? І потім там залишати такі печаті.
7: Сертифікат, він вже видається в кінцевій точці, це вже у Львові його зможуть отримати, але в початковій, в стартовій точці, у чортковій, паломники отримують паспорт пілігрима.
6: Паспорт. І потім на паспорті, правильно?
7: Так, так. І в цьому паспорті є там такі віконечка, клітинки, та, де впродовж всього маршруту вони можуть ставити печатки. Ці печатки знизу підкріплюються датою, коли, власне, людина прибула в те чи інше місто. І вже по прибутті до Львова людина, яка видає сертифікати, вона робить це на основі цього паспорта, вона дивиться шлях, кудою проходив паломник, вона дивиться по датах, наскільки це реально чи нереально було пройти. І на основі цього паспорта видається вже сертифікат про проходження маршруту.
6: А скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, в Україні вже є один такий шлях, чи можете про нього розказати? Каміно Подоліко, якщо я не помиляюсь.
7: Так, так. Шлях Каміно Подоліко, він також вже сертифікований член Європейської федерації шляхів Святого Якова. Власне, проходить він з Вінниці до Кам'янця-Подільського. І, власне, це перший сертифікований шлях на території України. Наш Каміно Рутено вже є другим.
6: І скажіть, будь ласка, це вже останнє питання, чи можуть в майбутньому з'явитися нові українські маршрути, ось такі інтегровані до європейської мережі Каміно? Чи планується?
7: Вони не те, що плануються, вони вже розробляються, наскільки мені відомо. Я знаю, що зараз йдуть не те, що розмова, а вже і конкретні дії щодо створення шляху, який буде вести від Кам'янця Подільського до Чорткова. Знову ж таки, він об'єднає Каміно-Подельвіко і Каміно-Рутено, але це буде окремий свій незалежний шлях, який також паломники зможуть пройти з паспортом і отримати за нього сертифікат. І також у нас ще є шлях, який веде до кордону. Він був ще розроблений у 2015 році, але якось не зазнав успіху в силу певних обставин. Ми про нього розмовляли, піднімали ці теми, коли впроваджували наш шлях Каміно-Рутено. Тому, думаю, можливо, і цей шлях також відновиться і з новою силою, з новим диханням. Це буде вже четвертий шлях на нашій території. Але поки що основних два сертифікованих – це Каміно-Подоліко та Каміно-Рутено.
6: Це була розмова з Віталієм Мужиком, проєктним менеджером управління туризму Львівської міської ради та координатором Каміно-Рутено у Львові. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Про вручення колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку підозри, розповідає редактор проєкту «Наші гроші» та журналіст-розслідувач Юрій Ніколов. У студії працює Анастасія Потапенко. Ви перебували на місці події біля Палацу спорту під час вручення підозри Андрію Єрмаку. Розкажіть, будь ласка, з самого початку, що ви бачили, як це відбувалось?
8: Я і колеги Михайлом Ткачем, ми прибули на місце, коли вже слідчі дії там почались. Машина Єрмака, Мерседес, був на розі Палацу спорту припаркований та заблокований бусиком НАБУ. Очевидно, самому Єрмаку зачитували якісь документи, можливо, це була підозра всередині машини, він сидів там за тонованими вікнами. На місці був його адвокат Ігор Фомін. Все відбувалось, так би мовити, тихо, інтелігентно напрочуд, не було ніяких, скажімо так, ексцесів чи претензій з боку охорони, чи ще щось такого. І от десь все це тягнулось, от ми там були на місці з години півтори-дві. На протязі цього часу Єрмак постійно сидів у машині, а потім в один момент йому дали телефон, і він вийшов поговорити з кимось за межами машини, ну, щоб всі ті, хто був там поруч, не чули, відійшов від усієї компанії, метрів так на 50, на 100, і з кимось от хвилин 10 говорив по телефону так, щоб цього ніхто не міг чути. Ну, і після цього повернувся до машини, по ходу, оце ж дав таке імпровізоване мені інтерв'ю. Я ні в чому не виновен, мені все підкинули журналістам. І після цього все розблокували, він поїхав собі, куди далі мав їхати.
6: А як ви вважаєте, чому підозру оголосили саме зараз? Що могло стати таким тригером для активізації цієї справи?
8: Ну, тригерів могло стати багато, якщо мати на увазі там якісь психологічні речі. Ну, в тому числі те, що вже не було сенсу, наприклад, приховувати будь-які там нехороші речі про норови в цій компанії після того, як захисники когось там з угрупування Мідас злили прослушки ці Міндіча в медіа раніше. Тобто, якщо це було перепоною якоюсь, то вона перестала існувати. Але з точки зору де-юре, ну, скоріш за все, просто слідство назбирало необхідні дані для того, щоб оголосити нарешті підозру. А чому сьогодні? Ну, тому що так. Ну, просто назбирало. Понеділок, наприклад, чим не привід.
6: А які, от, на вашу думку, найбільш ймовірні сценарії розвитку подій зараз? Чи може справа швидко дійти до суду, чи може ця історія знову ж таки на роки?
8: Це точно не буде короткою якоюсь історією, оскільки Єрмак мав великий час для підготовки до цієї історії. Він абсолютно був усвідомлений того, що рано чи пізно до нього прийдуть. Він готувався, стало це ж видатним ЦБ в царині адвокатів, Тому я думаю, там буде довго. А в коротку найближчий сценарій простий. Буде призначено засідання суду для обрання йому запобіжного заходу. Ну, це можливо там от ближчі пару днів. Туди він має з'явитись сам за повісткою, оскільки я так розумію, повістку йому вчора і вручали для такого заходу. Ну і там буде обрано судом якийсь запобіжний захід, наприклад, там застава, ну, скоріш за все, да, бо ВАКС всім підозрюваним корупції обирає заставу, бо це не злочин проти там людини, не вбивство. Ну, заставу визначить, мабуть, на рівні інших членів угрупування МІДАС. Раніше от Че Геварі там 120 мільйонів обирали, Галущенко 200 мільйонів. Ну, тобто, десь в цих параметрах буде застава. Ну, і після того вже почнеться от ця така досудова, довкола судова історія, от є з іншими фігурантами. Але це буде не швидко.
6: От ви бачили вчора все наживо. На вашу думку, це було неочікувано для пана Андрія? Чи, можливо, він очікував? Бо ми бачили відео, він був в такому гарному костюмі, знаєте, при параді. От хотілося питати, як ви вважаєте? Чи міг він знати наперед, можливо?
8: Я думаю, що ну, це навряд чи було для нього от прям... такою очікувану подією, навряд чи він готувався до неї, навряд чи він і костюм вдягав для неї. Тобто, якби очікував, то, можливо, і інші якісь би сценарії були, ну, можливо, ми б його вже і в Україні не побачили. Тобто, навряд чи це було для нього такою подією, що так, понеділок ввечері до мене мають приїхати. Не схоже.
6: От радник президента України Дмитро Литвин прокоментував слідчі дії НАБУ та підозру. Цитую, як бачимо, процесуальні дії ще не відбуваються, тож поки зарано давати оцінки. В Офісі президента також поки мовчать. Як ви оцінюєте реакцію влади на цю підозру? Чи, можливо, буде спроба дистанціюватися від Єрмака якимось чином?
8: У них буде дуже очікувана реакція, так само, як вони кажуть, що очікувана, да, дії НАБУ, то і з мого боку теж очікувані речі. Вони будуть мовчати і всіляко просто замовчувати цю історію, аби уникнути ефекту Барбари Стрейзенд. Це коли ти починаєш виправдовуватись, і ці виправдання ведуть до ще більшого негативу. Тобто просто мовчати, ігнорувати, мовляв, а що ми можемо сказати, і нічого, і взагалі відчепіться, у нас війна.
6: А чи можна, от така от ваша думка, чи можна сказати, що після відставки Єрмака в цілому антикорупційні органи отримали більше простору для дії?
8: Ну, навіть не уявляю, ще скільки більше простору треба, да? Бо, умовно кажучи, за останній рік вони оголосили, ну, провели дії всілякі стосовно найближчого кола президента. Ну, я вже не уявляю, ще який більше простір потрібен. Тобто тут головний і для мене особисто інший момент. НАБУ і САП вчорашніми своїми діями по Єрмаку відповіли на питання суспільства, де підозра Єрмаку, яке півроку висіло в повітрі. Вони дали на нього ствердну відповідь, ось о, і підтвердили, що ну, вони не спортивною риболовлею займаються. Це найголовніше.
6: Це була розмова з редактором проєкту «Наші гроші» та журналістом-розслідувачем Юрієм Ніколовим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
2: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
5: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
7: Із травня по-новому запрацювала державна програма «Доступні ліки». Що зміниться і як отримати медикаменти, обговоримо о 8:45. І як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? О 9:30 порадами поділиться психологиня Наталія Простун.
8: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
9: Курси валют на Громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
9: Долар
10: 43 гривні 95 копійок.
9: Євро
10: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
9: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
12: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Наталія Потюк. Росіяни вдарили по житловому будинку у Кривому Розі. Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію, написав голова Ради оборони міста. Також упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували артилерією і безпілотниками 4 райони Дніпропетровської області. Поранені 5 людей. За даними обласної військової адміністрації, під ударами були Нікопольський, Синельниковський, Кам'янський та Криворізький райони. У Нікопольському районі пошкоджені підприємства, ліцей, магазин, житлові будинки і понад з десяток автомобілів. Поранені троє людей, 61-річна жінка та чоловіки 81 і 55 років. У Синельниковському районі через обстріл постраждала одна людина, ще один 24-річний чоловік дістав поранення, а у Кам'янському районі. Також внаслідок атак пошкоджені АЗС, авто та інфраструктура громад області. Засідання Вищого антикорупційного суду із обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку продовжиться завтра. Сьогодні ж засідання завершене, а завтра о 12-й годині продовжиться. Про це повідомив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Сьогодні у суді виступила прокурорка САП Валентина Гребенюк.

0: Бував в офісі президента. За словами Андрія Єрмака, виїжджав він лише разом із президентом на фронт або ж у міжнародні відрядження, зокрема до Сполучених Штатів Америки та інших країн. І нагадаю, що вчора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угрупованні, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» у Козині. За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили у 2020-му, а у 2021-му почали будівництво, яке фінансували, серед іншого, за рахунок відкатів в Енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Україна просуває у Європі тему виробництва антибалістики і формує антибалістичну коаліцію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, на зустрічі радників із нацбезпеки були представлені 13 країн та Офіс генерального секретаря НАТО. Зеленський зазначив, що Україна зараз ближче до створення такої коаліції, ніж будь-коли раніше. Також президент додав, що українські позиції на фронті у санкційній політиці та співпраці з партнерами нині є найсильнішими за останні роки. Завтра в Україні обмеження електроспоживання не планується. Про це повідомили в «Укренерго». Водночас українців закликають економно користуватися електричною енергією у години найбільшого навантаження – із 7 до 10 та із 18 до 22, зокрема не вмикати одночасно потужності електроприлади. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах – від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст – від 12 до 17 градусів у західних та північних областях, до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями – з грозою. Температура по області вночі – від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: У кого позичити гроші? У банку? У друзів? Чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів?
4: До завтра! Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення.

0: на громадському радіо.
1: Чому променева терапія – це сучасне, безпечне і якісне рішення при лікуванні онкології? Розмову з Володимиром Ященком, генеральним директором Томоклінік, дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у понеділок 11 травня та слухайте в етері громадського радіо в четвер 14 травня о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – Український центр томотерапії «Томоклінік». Експертні рішення
0: на громадському радіо.
1: Що таке наставництво для підлітків без батьківської підтримки і чому це важливо? Розмову з головою Офісу дітей та молоді «Діймо» при Міністерстві соціальної політики сім'ї та єдності України Кирилом Невдохою та наставницею, менеджеркою з розвитку наставництва в Офісі молоді та дітей «Діймо» Софією Юдіною слухайте в ефірі громадського радіо у суботу 16 травня о 17:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту «Офіс для дітей та молоді «Діймо». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
7: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
10: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
11: Freedom is not the same as independence.
12: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
13: Chicken Kyiv.
14: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багліка. І сьогодні ми будемо говорити про пропаганду. В нашій студії Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем». Вітаю. Я придумала таку тезу для початку. Мені, от чим більше я дивлюся на те, як розвивається російська пропаганда, як на неї реагують люди, як вона включає в цей процес довіри і поширення пропагандистських наративів, тим більше я приходжу до якоїсь такої тези, що довгий контакт з пропагандою, він руйнує здатність мислення у людини. От мені так здається. Таке враження, наче пропаганда, як корозія, роз'їдає якісь когнітивні функції. Як ви з цією тезою? Згодні, не згодні?
15: Я б на це більш широко пропонувала подивитися, тому що попри те, що ми не можемо заперечувати руйнівного впливу, ми не знаємо, наскільки він глибокий і сильний, тому що пропаганда діє, а ми чинимо супротив. І по всій логіці і задумці всіх цих Герасимових і інших, які придумали цю когнітивну війну, ми б вже давно мали здатися зустрічати Путіна з квітами і так далі. Тому на нас діє, окрім пропаганди, дуже багато інших чинників. І мені видається, що ще пройде достатньо багато років, поки дослідять, як ось цей весь мікс працює. І, власне, що в ньому є домінуючим. Тому що, окрім пропаганди, на нас діє страх, стрес і так далі. І науковці вже довели, що під такими діями стає мислення чорно-білим, стає менш критичне мислення і так далі. І от, якщо взяти весь цей набір функцій, що страх, стрес, плюс пропаганда, плюс в нас внутрішні маніпулятори не сплять, а плюс, відповідно, в кожного своє життя проблеми і так далі, плюс у нас ера соціальних мереж, які не досліджені, то все виглядало дуже в чорно-білих тонах, і ми були б явно на стороні чорного. Ось, але попри це ми стоїмо. І ось цей парадокс, він викликає в мене чим далі, тим більше запитань, тому що, звісно, якщо на це дивитися по класиці, то ми вже мали бути десь по ту сторону російського міра. От як вона діє, що є домінуючим, який тут фактор ще соціальних мереж, це великі знаки запитання. І принаймні з тих досліджень, які я зараз бачу, і тих спостережень, які я бачу, і власне як люди мігрують між різними сегментами по різних питаннях з точки зору ось цієї радикалізації, поширення ТС і так далі, це теж дуже відкрите запитання. Тому що, от, наприклад, якщо ми візьмемо там всі спектр ТЕС, які поширює російська пропаганда, то одна з таких дуже домінуючих, це, звісно, інформаційна операція по ТЦК. І, напевно, це їхня найуспішніша інформаційна операція, яка от дійсно, попри всі інші фактори, зайшла. От один з недавніх прикладів, який я на своєму експерименті побачила, я знімала про одну з психологинь відео, і там просто була зачепка за ТЦК, тобто це не стосувалося там якихось конкретних подій, неправомірних затримань чи будь-чого іншого, а просто вона не фахова з точки зору психології, зробила певні висновки і порівняла ТЦК, власне, з тим масшутінгом, який був в Голосіївському районі. От, і попри те, що в мене 95% відео було про це, і тільки там 5% десь я говорила, причому чітко фіксуючи і статистику неправомірних затримань і так далі, напевно, 90 з лишнім відсотків коментарів, вони були саме про ТЦК. Тобто це вже такий фактор, який показує, що ось тут воно вже достатньо глибоко зайшло. Ну і зрештою ми це бачимо по інших речах, так як вбивство військових ТЦК там і так далі.
9: Я про масшутінг теж планувала сьогодні згадати, тому що це дуже свіжий епізод в тому, що нас зараз оточує. І вже хтось встиг зробити з нього якісь висновки і про дію проросійських поглядів в тому числі. Але, ну, я планувала трошки далі говорити, але давайте ви згадали, то давайте обговоримо в цілому якісь первинні висновки вже, тому що зрозуміло, що далекосяжні висновки має робити слідство. Але суспільство вже відчуло, що та думка про те, що люди з проросійськими поглядами не здатні на якийсь колективний, організований, агресивний акт, вона, можливо, є не стільки правильною, як ми думали раніше.
15: Ви маєте на увазі, що агресія від них, вона більш реальна, ніж ми думали?
9: Так,
15: в цьому векторі. Знаєте, тут багато комплексних висновків, мені здається, треба зробити. Тому що, з одного боку, те, з чого ми починали, страх, стрес і так далі, він розхитує психіку незалежності від твоїх політичних поглядів. З іншого боку, ось ця категорія ждунів, вона, на жаль, є, і вона є по всій Україні, і ми бачимо, що її фіксують як на Заході, так і на Сході. Ось, і виглядає так, що Служба безпеки там і інші органи, які мали би це більш-менш тримати під контролем або принаймні вивчати, не завжди в силу різних причин з цим справляються. З третього боку, ми не розуміємо до кінця, як і в який момент, і що подіє на тих чи інших людей. Ну, тобто це у всьому світі так. Тобто це не керована історія. От. І коли це стається, то от що можна зробити? Ну, тобто, от якщо ми дивимося конкретно на цей акт. Ми можемо комунікувати як держава, як державні органи так, щоб мінімізувати другу хвилю. Тому що зрозуміло, що якщо навіть Росія не мала стосунку, ми достеменно це не знаємо, але принаймні до цього схиляються вже там по поточних даних, то вона обов'язково це використає. І вона це використає не тільки з точки зору того, щоб натравити одних громадян на інших, але ще й з точки зору, щоб там максимізувати, дискредитувати, залякати і там далі можна перераховувати. І як нам показала ця ситуація, то відверто реакція того ж Міністерства внутрішніх справ з точки зору комунікації, вона бажала бути кращою. Тому що коли ще з вечора почала поширюватися хвиля відео, яка всіх, власне, ну, м'яко кажучи, здивувала, коли поліцейські втікали з місця подій, то вони про це почали говорити зранку, коли вже всі ці відео, хто хотів, подивилися, і коли вже потрібно було робити якісь наступні кроки. І ось ці помилки комунікаційні, вони теж піддають певного вогню в те все, що відбувається. З іншого боку, ми побачили другу хвилю комунікації, коли ці поліцейські почали говорити на суді, і виявилося, що там, принаймні, одна з них взагалі не належить
9: до патрульної поліції.
15: Так, і відповідно немає ну, належної підготовки і так далі. І це показало дуже багато проблем. Тому насправді, що ми можемо в цій ситуації зробити з реалістичного? Тобто філософствувати можна багато. Ну, об'єктивно, всіх жданів не візьмеш під ковпак СБУ. Об'єктивно не можна буде вгадати, де та чи інша людина вирішить застосувати зброю, яка, як ми знаємо, в даному випадку була легальна. Ми можемо тут, як на мене, говорити про комунікацію і про мінімізацію цієї другої хвилі. І виходячи з того, що тривало в комунікаційній площині, власне, другий день, коли спочатку був фальшстарт, а потім вони почали якось це налагоджувати, то виглядає так, що там якісь певні висновки були зроблені. Але я не побачила, ми ще не можемо зробити висновки, наскільки це системні зміни, чи це просто декорація, в якій там знайшли кількох людей, які будуть нести відповідальність.
9: Але оця кореляція між поглядами і підтримкою пропагандистських тез і агресивними діями, вона все ж таки, навіть якщо подивитись не на нашу ситуацію. От мені найперше, що спадає на думку, це, наприклад, агресивні прихильники нинішнього президента Сполучених Штатів, які захопили Капітолій в 20-му році. Як?
15: Ви знаєте, напевно, будь-хто агресивний, в незалежності від їхніх поглядів, він буде нести більшу загрозу для суспільства, ніж, власне, людина, яка має ті ж погляди, але більш помірковані. Але тут я б не все-таки під одну грабінку всіх не брала. Це індивідуальні більш випадки. Тому що, дивіться, в нас є РДК, який очолює Денис Капустін, який є правим радикалом, і який має, відверто такі погляди, для яких для європейського середньостатистичного громадянина вони б видавалися достатньо дивними, сформулюю так м'яко. Але, тим не менше, це не заважає йому служити на боці України, вбивати росіян, які є його власне співгромадянами фактично і так далі. Тому тут не можна йти і, власне, робити такі висновки, як на мене, що кожна людина, чи там здебільшого люди, які мають проросійські погляди, вони внесуть більшу загрозу для суспільства. Тому що під певним впливом пропаганди і під певним викривленням тої чи іншої картини світу, абсолютно проукраїнська людина зі Львова, як ми бачили, може взяти зброю і вбити військового ТЦК. Ось. І говорити про те, що це, власне, там проросійські погляди, тому що ми там знаємо, як це відкладалося від 22-го року і раніше, стосовно дискредитації ТЦК, точно не можна.
9: Але ви сказали, що росіяни цією ситуацією ймовірно скористаються.
15: Вони користуються всім тим, що в нашому інформаційному полі і не тільки в нашому, викликає збурення. Mm-hmm. Тобто, вже ж ми дуже давно відійшли від логіки, що вони щось вигадують і інспірують. Вони здебільшого планують якісь такі векторні інформаційні операції, працюють по них системно, і останнім часом особливо вони просто дивляться, що в нашому інформаційному полі може викликати поляризацію, що притягує увагу, і цим користуються. І це може бути абсолютно все, від якогось шоколячого експреса по певні блогеру чи блогерки, і закінчуючи там якимось дійсно там подіями на фронті, як от зараз, коли ми записуємо з вами це відео, в нас шумить новина стосовно військових, які були, на жаль, без на логістичного позиція, забезпечення.
9: Так. Тут мені здається, що варто поговорити про те, що міняється в їхніх методах роботи, тому що пропаганда не залишається сталою, попри те, що наративи мало змінюються, і мета цих наративів, але методи змінюються. От ще минулого року і давніше ми говорили про те, що росіяни працюють з дуже різними бульбашками. Те, що ми зараз під час повномасштабної війни всі доволі атомізовані за своїми там інтересами, колом спілкування і соціальним оточенням, це зрозуміло. І от методи роботи з цими бульбашками, наскільки вони змінюються за останній час, і чи вдається якісь бульбашки пробувати більш ефективно, а якісь менш ефективно?
15: Ви знаєте, я б тут говорила про такий магістральний інструмент, як штучний інтелект, який так увірвався в наше життя, тому що, чому він важливий? Тому що він широко працює, по-перше, він дозволяє дуже кастомно заходити у всі бульбашки і дійсно вивчати продавати, бити в саме ядро і створювати паралельно контент, який буде за дуже короткий період часу, це буквально там 5-10 секунд, доносити потрібний меседж саме на мові тої чи іншої бульбашки. І коли раніше ми б говорили про те, що там вони пішли в TikTok, в TikTok-і там донесли інформацію до конкретної бульбашки, то зараз це вже йде на етапі спілкування нашого зі штучним інтелектом в чаті. І ніхто з фактчекерів не може знати, що нам там штучний інтелект сказав для того, щоб спростувати. Тобто вони впливають на алгоритми. Алгоритми, вони впливають на те, що на чому навчається та чи інша модель штучного інтелекту, і воно впливає на нас. І коли ми говоримо тепер про бульбашки, то це ну зовсім інший рівень. Тому що коли раніше бульбашка, це там умовно була якась спільнота, то зараз це ви і я, і коли я штучний інтелект, і ви мене щось питаєте, то я на вас фокусно один на один і можу працювати. От, і це ж настільки кастомізована історія, тому що вони скормили щось штучному інтелекту, штучний інтелект вивчив вас, і на виході він вам щось видав. І ось цей чорний ящик, він, власне, настільки важко зараз піддається вивченню, що викликає дуже-дуже-дуже багато запитань з тим, як взагалі з цим боротися. Тому що це не тільки про зміну алгоритмів, це не тільки про фільтрацію інформації. От, і от це вносить дуже-дуже багато запитань. А те, що вони якимись такими олдскульними чи старими методами працювали і працюють, то, звісно, вони працюють. І ми це постійно бачимо з тими ж вербуваннями, на жаль, які продовжуються попри ефективні дії Служби безпеки, от, і багато чого іншого. Тому зараз я б сказала, що те, що дійсно змінилося, і те, що можна фіксувати там як 25-й рік, 26-й, це настільки комплексно і широко почав застосовуватися штучний інтелект не тільки на гарних картинках, вони вже з такою ностальгією стали, тому що там ще рік тому ми б з вами говорили там про 6 пальців,
9: тривуха,
15: та, і ніхто не привітає. А зараз це вже ну, викликає усмішку, тому що ну, тоді так все просто було, як виявляється. А зараз це вже набагато складніше, і ось це набагато складніше поки що має багато знаків запитання з точки зору того, а що з цим робити.
9: До речі, про чат зі штучним інтелектом. Я свій чат, коли ловлю на якихось сумнівних тезах, я завжди йому на це вказую. Я не знаю, чи так робите ви. Якщо робите, напишіть в коментарях. Але налаштувати чат під себе – це теж реально, в принципі.
15: Так, реально, але ми не знаємо, тобто на чат, як мінімум, якщо ми так дуже грубо говоримо, діє там два вектори. Те, що ми його вчимо, і те, на чому він вчиться.
9: Так.
15: Ось, і коли ось цей процес ми контролюємо, то це для нас чорний ящик. І ми ніколи не будемо знати, в який момент Росія хакнула, там, чи Китай, чи будь-хто інший сил зла, хакнув штучний інтелект і знайшов якийсь новий спосіб, як туди додавати наративи. Те, що ми точно знаємо, що вони над цим постійно працюють, і там періодично з'являються якісь ґрунтовні дослідження, які вказують, як вони там по-новому впливають на мовні моделі. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, це ще в 24-му році було таке перше ґрунтовне дослідження по штучних, по мовних моделях, NewsGuard, яке випустив, стосовно всіх основних мовних моделей, що наскільки на них діє російська пропаганда, на якій вони вчаться. І ця мережа «Правда», яка тоді була, і видавалося, що от все, технологія розкрита, вона вже є відкритою книгою, і принаймні там засновники цих моделей щось мають з цим зробити. Але пройшли роки, ось, і вони просто стали ефективнішими, тому що вони більш підлаштувалися під ті заборони і точки перевірки, які є, і так далі. Тому, ну, на жаль, це така фраза, яку я повторюю за Денисом Бігусом, злочинність організована, а ми – ні. Ось. І це правда, тому що коли виникає будь-яка нова технологія, хакають її спочатку злочинці, а потім вже з'являються якісь інструменти протидії. І, на жаль, ми ще не в точці, коли вони з'явилися.
9: Повернімося теж до теми, власне, реакції суспільства на російські наративи. На якісь ми навчилися реагувати на рівні колективної відповіді, а на якісь – ні. Що б ви виділили серед того, на що суспільство ще шукає якусь модель відповіді?
15: Всюди дає нерв. Тобто, якщо б зараз вимикали масове світло, ми б як суспільство не могли ну, в достатній мірі коректно реагувати на всю проблематику по світлу. Ну, зрештою, ми це дуже наочно бачили, наприклад, цієї зими, коли, здавалося б, з 22-го року, з осені 22-го року, коли ця хвиля почалася і обстрілів, і відповідно дезінформації, от, наративи не змінилися. Тобто, як казали, що в сусіда світло є, у вас немає, і це там корупція, так вони і зараз це повторюють. Просто воно там обростає якимись іншими деталями і так далі. Але оскільки будується середовище, яке це підтверджує, ну, візьмемо там свіжий приклад з Великоднем. Перед Великоднем склалися погодні умови, в яких там наклалися на не зовсім там правильні дії наших чиновників по світлу, і це створило дефіцит. А що в соціальних мережах поширювалося, що як ви можете на Пасху, коли всі почуть Пасху, от, власне, вимикати світло, ну, і так далі.
9: Ці фотографії, де Паски впали.
15: Так, духовці, і ніхто ж, власне, не порівнював, що раніше світло було 2-3 години, і це було велике щастя, що ти міг щось там підзарядити. А зараз 2-3 години його немає. Ось, і це зовсім інший рівень складності і так далі. Але це на нас емоційно діяло. Тому, насправді, в цій російській пропаганді, яка, ну, в цих технологіях, які вони зараз працюють на проблемах реальних, які є в суспільстві, вкрай важко сказати, що є щось, до чого ми 100% адаптувалися. Тому що, якщо це була пропаганда рівня там розп'ятого хлопчика, де вони щось вигадали, і воно взагалі там не корелює з дійсністю, і ти це, ну, розумієш навіть на, власне, тих тезах, які вони поширюють. Це одна історія. Але зараз вони б'ють в те, що вже десь на грані між правдою, маніпуляціями, і інколи вже навіть є щось, що 100% правда, просто вона вкинута в певний момент часу, в певній обгорці, і цим маніпулювати ефективніше, ніж тим, що вигадуєш. Тому мені видається, що зараз взагалі важко говорити, це моє, знову ж таки, з моїх спостережень, суб'єктивна думка, що можна от чітко виділити якийсь вектор, в якому, ну, здавалося б, ми вже маємо стійкість. Тому що, наприклад, коли був оцей переломний момент з легітимністю Зеленського, це був травень, вже не пам'ятаю якого року, Росія активно качала цю тему, що Зеленський нелегітимний, вже там кінець світу і так далі, українці скинуть Зеленського. І в той момент абсолютно був консенсус в суспільстві, ну там за деякими там винятками, зрозуміло. Ну, от, стосовно того, що так, у нас є президент, він легітимний, у нас є до нього купа запитань, але ми з ним дійдемо до перемоги, от, до завершення війни і так далі. Ми пройшли цей період, здавалося б, вже там все нормально. Зараз починаються якісь складнощі, мініджгейти і так далі. Це питання знову ще з більшою інтенсивністю, ніж тоді, піднімається в інформаційному полі. Так ми до нього звикли чи ні? Виходить, що ні, тому що в інших умовах, з іншими водними, з іншим інформаційним полом, ми вже на це реагуємо.
9: Знаєте, мені завжди спадає на думку, що мені б дуже хотілося знати архітекторів всієї цієї системи росіян, що це за люди і як вони працюють.
15: Ну, тому, ну, у них працює школа, на жаль. Ну, тобто вони це постійно вдосконалюють, вони дійсно це науково досліджують. І я б абсолютно не недооцінювала. Тобто в нас дуже часто, коли ми бачимо якусь там дурість, яку вони поширюють, от, то хочеться сказати, що там, що за ідіоти там працюють. Але якщо ви зараз навіть подивитеся по російському інформаційному просторі і по тому, що роблять так звані хороші росіяни, то це викликає дуже багато запитань, тому що вони, видно, що вони змінили технологію, видно, що вони пішли, вони вийняли в інформаційний простір давно забутих персонажів, от, яких би, ну, та ж Поклонська, ми вже забули, хто це така, ось, а вони її вийняли до самої...
9: Губарів.
15: Да, або Губарів. Губарів вже ж прийшлось мені у відео пояснювати, хто це такий, бо люди не розуміли. От, і їх вийняли не до кого-небудь, а до Собчак і Дудя. І тут, власне, про якісь співпадіння точно не доводиться говорити. От, і в них щось змінюється, і важко сказати, що з якоїсь технології. Або ж та ж Вікторія Боня. Ну, якщо б вас там ще там 2 місяці тому сказали, що вийде якась блогерка і скаже той текст, такий сказала вона, от, ви, напевно, б спророкували їй там точно якийсь там СІЗО от, відразу, чи там психушку, чи там який в них там протокол зараз діє. Але ми бачимо, що це зовсім інший процес пішов. От, тому вони змінюються, вони змінюють технології, за ними варто спостерігати. Я не втомлююсь повторювати, що українці мають бути кращими знавцями Росії і росіян, тому що інакше ми їх не переможемо. От, і в інформаційній площині точно є чому вчитися і спостерігати за ними.
16: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
16: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
1: Страхування воєнних ризиків. Що змінилося за останній рік? Розмовою з заступником директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс» Віктором Андрійчуком дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 20 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер 21 травня о 19:10 в новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї
0: до результату.
1: Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
18: Freedom is not the same as independence.
19: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
20: Chicken Kyiv.
9: От, до речі, про хороших росіян і їхні канали теж хотіла поговорити. Попри те, що вже дуже багато розборів на цю тему з різними їхніми персонажами, і не тільки Дуть, і не тільки Собчак, і купа всіх, але все одно є люди, які продовжують вважати, що це контент, який можна дивитися. Які аргументи ще наводити?
15: Давайте розкладемо це на кілька слоїв, тому що от буквально свіже дослідження, яке Мінкульт оприлюднив, 70 з копійками відсотків українців регулярно дивляться російський контент. І це дуже різний російський контент. Від того, що люди продовжують слухати Каца, і, о Боже, продовжують слухати Латиніну, вже поздавалося, скільки разів вони мають спалитися, ну, особливо Латиніну, на якихось вже там цитуваннях Путіна, навіть захоплення Путіним і так далі. І той же самий Кацик, і вже були розслідування і в тому числі інших хороших росіян, що він співпрацює з Кремлем. Але я досі бачу по реакціях на свої відео і по коментарях, що люди кажуть, що от там Кац зробив розбір, подивіться, от що ви про це думаєте. Тобто цей процес, він все одно йде, і пошук того, щоб, ну, знайти якусь альтернативну думку, він триває. І в залежності від того, яка ситуація є, от, ну, тобто, якщо є щось на Росії відбувається і людям цікаво зрозуміти, то якась частина все одно йде і їх слухає. От, якщо, і це одна з гіпотез, чому вони створюють оці інформаційні події. От, і чому мені видається зараз важливим знову повертатися до розборів цих всіх інтерв'ю і так далі, тому що люди туди йдуть, їх туди затягує ось ця інформаційна воронка, і вони дуже далеко не завжди бачать, як там ними маніпулюють, особливо, коли виводять таких, ну, в такі інтерв'ю, як, наприклад, з Денисом Капустіним. Ну, тобто, до нього є дуже багато запитань, і це, ну, абсолютно логічно в силу багатьох причин. Але те, як Дудь брав в нього інтерв'ю, як він розставляв акценти, це ж відверта маніпуляція. І от, власне, це ж не просто якісь однозначні персонажі, з яких ти там білою чи чорною фарбою пофарбуєш, от, і скажеш, що туди чи ні. Тому хороші росіяни були, є і будуть, на жаль, інструментом впливу і на нас, і на Захід. Його використовують постійно по-різному. Зокрема, от, наприклад, ту ж Латиніну, відверто видно, як її аудиторію зараз вже трансформують в аудиторію там пропутінську. От, тобто, це дуже цікава трансформація з досліджень, тому що вона починала там з відвертої лібералки, потім почала перемикатися, і зараз вона вже зовсім там транслює путінські наративи. От, але, ну, в кожного, як на мене, в них там якісь свої ролі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо ту ж Гордєєву, от, то вона була в сегменті оцих плачущих наших мальчиків, от, яких вона там жаліла, і ми за мір, не треба стріляти і так далі. І в неї от чітко сидить оцей сегмент, от, що от, мір во всьому мірі. І про це вона не втрачає цю аудиторію, має серед українців.
9: Так, і потім питає в інтерв'ю росіянина, який воює за Україну, чи що він відчує, якщо український дрон полетить на будинок його батьків?
15: Та, і це здавалося б, ну, купи, або що ти відчуваєш, коли ти стріляєш там і так далі. От, і здавалося б, щоб це навіть, ну, там, по канонах журналістики некоректно питати людину, яка воює, і ми вже, здається, це засвоювати б мали там в якихось університетах, але попри це звучить на такій аудиторії.
9: Я хочу ще запитати такий момент про, знову ж таки, ще нещодавно ми говорили про те, як наша держава не встигає за масштабами когнітивної війни, які веде Росія. Як це відчувається от станом на зараз? Чи це невстигання, воно збільшилось? Чи воно зменшилось, чи що відбувається?
15: Я міряю це по тому, наскільки держава зважується комунікувати складні проблеми чи ні. Тому що, де-факто, якщо ми так дуже все спростимо, то все зводиться до того, хто перший сформував інформаційне поле по проблемній точці. От як ми програли мобілізацію, ну, вже тут ніхто, на жаль, не врятує з комунікаційної і не з комунікаційної точки зору. А якщо це більша комунікація і, скажімо так, швидші виклики, от, то тут можна про щось говорити. Сказати, що щось кардинально змінилося, швидше нічим так. Чи є якісь позитивні зрушення? Мені видається, що знову ж таки з тим, як політика комунікації Єрмака змінилася на політику комунікації Зеленського, Буданова, чи як там їх можна окреслити, то принаймні те, що Зеленський почав частіше комунікувати і давати відповіді з журналістами офрек і не офрек, те, що більш відкрита така комунікація стала і Буданова, який ходить там ледве не на всі більш-менш великі заходи і дає коментарі і відповідає на запитання, це точно зіграло в плюс. І точно вже немає такого напруження, такого, власне, там, кола різних чуток. Ну, чутки будуть завжди, але тим не менше. Тобто, точно вектор змінився на більш позитивний. Але чи перекрив він все проблемне? Точно ні. Ну, тому що просто його фізично не можна перекрити по купі всього, що назбиралося за ці часи. Тому в мене є такий, ну, скажімо, вектор позитиву і оптимізму в цьому векторі. Ще рік тому я б говорила зовсім по-іншому. Думаю, що ситуація була, ну, щоразу вона тільки погіршувалася, коло тих, хто міг комунікувати з українцями, звужувалося до однієї людини, яка не могла комунікувати, тому що банально в нього є купа інших питань, в тому числі і закордонних. Ну ось, а зараз виглядає так, що комунікації стало більше. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо той же Кабмін, який би мав виконувати функцію на пояснення кожним в своєму векторі проблематики, і візьмемо, наприклад, ту ж тему електроенергії, яку ми вже зачіпали, то комунікацію ДТЕК, зрештою, знову ж таки, не можна порівняти з Міністерством енергетики, ось, ну, хоча вже там з приходом туди Шмигаля, от, звісно, ситуація покращилася. Тобто, ну, все одно багато тих функцій, які б мало виконувати і закривати комунікаційне міністерство, вони провисають, і це велика прогалина саме от в цих можливостях.
9: Так, я прям за останні місяці пригадую прям кілька таких випадків, коли не вистачало гостро цієї комунікації, цієї зміни податкові з, боже мій, ПДВ для ФОПів, це і історія з так і неприйнятим історія з так і неприйнятим цивільним кодексом і шлюбами ранніми і всім цим. І цієї комунікації не вистачає, тому що у нас досі існує ця вертикаль ухвалення рішень, і в тому числі і комунікаційна, я правильно розумію?
15: Ну, я це завжди пропоную візуалізувати, наприклад, і пірамідкою. Ну, тобто, от комунікація в ідеалі своєму, воно в будь-якій там організації, державі, там, в незалежності від розміру, виглядають як пірамідка. Тобто, в голові є, в даному випадку, президент, який має задавати стратегію. І в ідеалі це має обмежуватися якимось там он-оф-реками журналістами, міжнародною комунікацією і так далі. Далі має бути ціла купа різних спікерів, які кожен по своєму вузькому напрямку, енергетика, агро, освіта там і так далі, це розшифровують. І, звісно, це має бути як на законодавчому рівні, так і на виконавчому рівні і так далі. І коли щось там нас геніальне збирається проголосувати, то це має бути діалог як з депутатами, так і відповідно з міністерствами, незалежними експертами і так далі. В результаті ми бачимо в кращому випадку, і це дивно звучить, але в кращому випадку баталії якихось компроматів, які там зливають один на одного, і між ними ми десь там розгрібаємо, в чому істина того чи іншого питання. Але якщо ми там візьмемо будь-яку проблему, от як ви, наприклад, навели з тим же цивільним кодексом чи з власне податками, ну це ж збурює суспільство, а відповідей ні в кого немає. І зараз ми тільки там по телеграм-каналах читаємо. Один день я читаю в тих же телеграм-каналах, що точно не буде ПДВ для ФОПів, і в інший день, що точно воно буде, але невідомо коли. І що? Як людям цьому орієнтуватися?
9: Тому, власне, так детально і проговорюємо всі ці речі, пов'язані з комунікацією, тому що, як ми вже згадували раніше, росіяни вишукують діри в будь-якій історії в нашому сьогоденні, в які можна залізти і адаптувати свій наратив під наш запит на, власне, пояснення тих чи інших проблем. Але от ми також згадували в цій розмові дослідження про споживання контенту. 70% споживання російського контенту – це не тільки звичка, це не тільки робота російських пропагандистів, це і недостатня, мабуть, присутність українського контенту в інформаційному просторі. Попри все, попри те, що я стала в рази більше після 22-го року, зараз є ініціатива держави з підтримкою україномовного контенту. Важко прогнозувати, що буде далі, але мені здається, що всі попередні епізоди нашої історії, коли український контент або українська культура, або там українське громадянське суспільство отримувало хоч якусь невеличку підтримку, завжди з цього виростали достатньо хороші якісні плоди.
15: Ну, я з цікавістю спостерігаю за оцією новою командою Мінкульту. Там є дійсно дуже багато людей, яких я поважаю як професіоналів. І я щиро хочу сподіватися, що таких осередків проростання там буде більше. Тому що все-таки я розумію всю складність проблеми і комплексність, з якою їм довелося зіштовхнутися, тому що, ну, відверто, там, ми мали велику прогалину в інформаційній політиці і з боку міністерства попередніх скликань. Ну, от, і хочеться вірити, що принаймні там кілька вдалих проєктів з ось цієї тисячі весни, чи як вона коректно називається, дуже дивна назва, ось, власне, проросте, і це дійсно отримує підтримку там блогінгу, дитячого контенту, що мені дуже хочеться вірити в це, бо в нас велике-велике правосання, попри дії суспільного, які дуже багато роблять для дитячого контенту, дійсно, україномовного. Але все-таки Маша Медмідь у нас як були в лідерах, так і є. І скільки разів ще потрібно батькам це пояснити, мені здається, що це дійсно роки мають пройти. Ну і от оці от роки мають пройти, це дуже важливий момент, тому що все ж таки те, що насаджувалося десятиліттями і століттями, воно не викорінеться за навіть дуже ефективних зусиль і навіть за таку криваву війну, яку ми переживаємо. Це все одно має пройти період, але звісно, що потрібно, щоб цей період він був максимально ефективно використаний. І це не просто, що ми почекали, поки там зміняться покоління, а що це дійсно буде планове наповнення. Тому що от я дивилася презентацію дослідження, ось, і там Стерненко дуже правильно сказав, що все одно це має змінюватися і наповнюватися поступово. Бо попри от те, що його стало дуже багато, все одно залишаються сегменти, як, наприклад, огляд гаджетів, де в нас великий вакуум. І ти починаєш гуглити там гаджет, який ти хочеш придбати, і тобі з великою долею ймовірністю видається російський контент, і ти там знаходиш більше відповіді на запитання. От, знову ж таки, довго можна аналізувати, чому так стається, чи через те, що в нас там немає креаторів, чи в нас немає цих креаторів достатньо грошей, скоріше за все, це якась там комплексна проблема в результаті.
9: Так, це дійсно так, але мене, звісно, турбує, і не може не турбувати, що в процесі цього заміщення і поступового розвитку українського сегменту виростають покоління. Ну, от виростає конкретно вже зараз покоління, яке виросло в війні. І ці речі впливають. Ми досить часто говоримо про російськомовність підлітків, про російські серіали, російську музику, які вони дивляться і слухають. І це завжди дуже збурює суспільство, підштовхує, часто підштовхує до якихось, можливо, не зовсім правильних емоційних дій. Наприклад, я не перший раз стикаюся з ідеєю там на заборону соцмереж для дітей до 16 років. Як ви ставитесь до цієї думки?
15: Ви знаєте, я дуже насторожено до цього ставлюся, тому що в мене було багато розмов з психологами, і я досліджувала те, як можна власне працювати з дітьми з точки зору інформаційної гігієни. Я противниця будь-яких заборон, тому що будь-яка заборона, вона призводить до того, що креативні діти знаходять 101 спосіб, як їх обійти. Ось, я з цікавістю дивлюся за досвідом країн, які зараз це практикують. Я з цікавістю читаю кейси, коли батьки там взагалі не дають дітям гаджети до певного віку, гаджети як такі. От, і скільки це в них потребує ресурсу для того, щоб заміщати ось цю активність. От, і, як на мене, ну це дуже достатньо великий виклик по ось цьому заміщенню гаджетів і соціальних мереж для дітей. І я не впевнена, верніше, впевнена, що батьки переважно до цього не готові. Тому що, коли ми говоримо про війну, в якій ми живемо, то в цій війні живуть і батьки, і діти. І коли ми говоримо, що діти слухають російське щось, от, то це, напевне, в першу чергу проблема батьків, які не зрозуміли важливість, які, в яких не дійшли руки пояснити, проконтролювати батьків і так далі. Діти – це наслідок в даному випадку. І чи без врахування просвіти батьків, зміни батьків, зміни контенту, інформаційного поля і так далі, чи заборона, вона позитивно вплине на те, що діти там різко прокмкнуться і почнуть щось інше слухати, от я в цьому глибоко не впевнена. Тобто я тут, попри те, що ну, в мене теж часто емоційні реакції на якісь чергові відео, які в соціальних мережах викликають збурення от, по тих чи інших кейсах, от, я все-таки за більш такий еволюційний процес. Тому що за ним майбутнє, але розуміючи те, що ми живемо в війні, і тут потрібні ще якісь обмежувальні дії, я дуже прихильно ставлюся до того, що там хтось з центрів протидії дезінформації, які в нас є, чи там хтось з спецслужб щось десь заблокували. Тобто, от коли вони там точково, я дуже б хотіла, щоб заблокували Машу і Ведмідні, як не заблокують. Ось, ну тобто, щоб якимись такими відрізаннями, принаймні того, що вже от точно визначено, і те, що ми бачимо по деяких блогерах, і що дуже добре спрацювало. От, власне, це б призводило до якихось таких більш швидких рухів. Але це обрізання певне інформаційного простору, а не обмеження його для дітей. Тому що ну мені важко уявити, як ми там зараз під час війни виділимо достатньо ресурсу для того, щоб якось більш-менш нормально дітей відімкнути від соціальних мереж.
9: Підтримую вашу думку. І ще я також за те, щоб останнім часом голос України в світі стає все більш суб'єктним і все більш авторитетним. І я за те, щоб ми налагоджували контакти з платформами, які розміщують контент, і змушували їх ставати більш уважними до того, що відбувається. Тому що відповідальність платформ – це велика частина проблеми, яку не можна ігнорувати.
15: Я і підтримую кожне слово, і маю скепсис до кожного слова, тому що тільки я була в якійсь купі робочих груп стосовно цього діалогу стосовно до платформи, і, на жаль, з року в рік ми бачимо деградацію цього контакту, а не, власне, якось її підвищення ефективності. І тут є купа пояснень від того, що вони не бачать наш ринок в мікроскоп, і до того, що там якийсь сплеск 22-го року, який був стосовно того, що ай-яй-яй, війна, там треба щось робити, от він змінюється їхніми більш реальними проблемами, там штучним інтелектом, кризою, звільненнями персоналу і багатьох-багатьох інших моментів. Тому так, це єдиний шлях, але я не впевнена, що в якомусь там майбутньому, я маю на увазі там рік-два, ми дійдемо до якогось компромісу. І це не тільки України стосується, а Європи загалом. Тому що здавалося б, там перед минулим роком, коли до нас прийшов Дональд Трамп, ось все більш-менш рухалося по зрозумілих рейках. І Трамп, як і у всіх сферах, тут навів абсолютно інший там вектор, тому що він сказав, що вся інформація в нас тепер є інформацією. Дезінформації в нас немає, фейків в нас немає. А якщо вам треба фейки, то я буду їх генерувати 10 разів на день, а то і більше сам з цим буду справлятися.
9: Без мене ви не справитеся.
15: І як ми бачимо, важко справитися, так як це робить Дональд Трамп. Тому тут настільки багато різних чинників, впливає, що як би ми не розуміли, що ця точка, без якої нічого не буде, от як впливати на цю точку, це дуже відкрите питання.
9: Ми почали цю розмову з того, що такі масштабні впливи, навіть не дезінформації, пропаганди, а в цілому когнітивної війни на людей і на суспільство, вони не досліджені. І ми не знаємо, що буде на виході. Ми навіть уявити собі не можемо, що буде на виході. Але от хочу запитати про те, як ви оцінюєте з вашої перспективи і вашого досвіду, чи, можливо, дезінтоксикація від пропаганди?
15: Ну, я маю тут реалістично-песимістичний погляд швидше, тому що ми навіть ще, напевно, на якусь долю відсотків не розуміємо наслідків штучного інтелекту. І ми знаходимося так в унікальному штормі, тому що ми ввійшли в цифрову еру, я маю на увазі наше покоління, а потім нас настав шторм ковіду, який вніс дуже багато в цьому плані моментів по ізоляції і так далі. Потім ми потрапили в війну, потім нас війну, я маю на увазі повномасштабну, з всіма її нюансами в інформаційному полі і не тільки. І потім ми потрапили в еру ші, і все інше нікуди не діло. І до чого це нас приведе? Це дуже відкрите питання. Тобто, може, ми на якомусь етапі настільки станемо переповнені цим всім, що вийдемо в такий умовний статус святих, на яких нічого не буде діяти, а може навпаки. Тобто, це настільки, як на мене, лотерея, що я направду думаю, що маю пройти якийсь певний час, і фахівці різних рівнів, в тому числі з різними інструментами штучного інтелекту, можуть пройти до якоїсь більш-менш там базової моделі, чому ми до сих пір стоїмо? Тому що ми стоїмо, це факт. А чому ми стоїмо, попри ось цей набір факторів, які в нас би давно мали зламати, відповіді на це запитання ніхто не знає.
9: Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем» на ютуб-каналі Громадське радіо «Некжен». І це був подкаст «Чікен Київ», де ми говорили про українські інтереси. До наступних випусків підписуйтесь на наш канал, коментуйте цей випуск, слухайте, думайте, дійте.
20: Чікен Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Просто слухайте.
2: Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
1: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
2: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
3: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
1: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
1: Слухайте.
3: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Із травня по-новому запрацювала державна програма «Доступні ліки». Що зміниться і як отримати медикаменти, обговоримо о 8:45. Як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? О 9:30 порадами поділиться психологиня Наталія Простун.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
0: Долар
6: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
6: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 12 травня. У студії працює Наталія Потюк. Увечері окупанти атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання у житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул. За уточненими даними від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, внаслідок атаки загинуло дві людини. На місці влучання виникла пожежа. Наслідки атаки ще уточнюються. Сили оборони України цієї ночі уразили пункти управління, логістику та місця зосередження російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей. За даними Генерального штабу ЗСУ, під удар потрапили два командно-спостережні пункти та пункт управління росіян у районі Селидового на Донеччині. Також українські військові уразили пункт управління ворожих дронів поблизу Покровська, склад матеріально-технічного забезпечення у Запорізькій області та ремонтний підрозділ окупантів на Луганщині. Крім того, удари завдали по районах зосередження живої сили російських військ у Донецьку та на Запоріжжі. На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, із кількох сіл Марганецької та Мирівської громад мають виїхати родини із дітьми. Загалом евакуювати планують понад 1100 людей. Переїзд мають організувати протягом місяця. Маршрути та час виїзду узгоджуватимуть із кожною родиною окремо. У Нікополі також планують компенсувати оренду житла сім'ям із дітьми, які переїдуть у безпечніші райони міста. Засідання Вищого антикорупційного суду із обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку продовжиться завтра.

0: рідок на фронт. Після засідання ВАКС він сказав журналістам, що із початку повномасштабного вторгнення займався виключно державними справами та фактично постійно перебував в офісі президента. І за словами Єрмака, виїжджав він лише разом із президентом на фронт або ж у міжнародні відрядження, зокрема до Сполучених Штатів Америки та інших країн. Нагадаю, що вчора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угруповання, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» у Козині. За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексія Чернишова з'явився ще в 2019 році, Єрмака і Тимура Міндіча залучили у 2020-му, а у 2021 році почали будівництво, яке фінансували серед іншого за рахунок від катів в Енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Україна активно працює над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ у Європейський Союз 26 травня. Як повідомили джерела Бабеля в Міністерстві закордонних справ України, решту 5 кластерів Україна хоче відкрити у червні, додав співрозмовник. Напередодні представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ Кая Кала сказала, що Європейський Союз має відкрити всі переговорні кластери із Україною до літа, а єврокомісарка із питань розширення Марта Кос заявляє, що перший кластер можна відкрити поки що головує Кіпр, тобто до 30 червня. Що стосується інших 5, то КОС сподівається, що їх відкриють у липні. Україна просуває у Європі тему виробництва антибалістики і формує антибалістичну коаліцію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, на зустрічі радників із нацбезпеки були представлені 13 країн та Офіс генерального секретаря НАТО. Зеленський зазначив, що Україна зараз ближче до створення такої коаліції, ніж будь-коли раніше. Президент також додав, що українські позиції на фронті у санкційній політиці та співпраці з партнерами нині є найсильнішими за останні роки. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні точкову мобілізацію військових частин. Про це він сказав під час наради із міністром оборони, повідомляє Белта. Лукашенко заявив, що Білорусь налаштована на мир, однак армія має бути готовою до можливих бойових дій. За його словами, планується точкова підготовка окремих підрозділів до бойової готовності. Міністр оборони додав, що в країні вже проводили перевірки боєздатності армії та аналіз їхніх результатів. І нагадаю, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що розвідка не фіксує перебування російських військових підрозділів на території Білорусі. Сьогодні ввечері у Відні відбудеться перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За вихід у фінал змагатимуться 15 країн. Україна у першому півфіналі участі не бере і не голосує. Організатори підготували виступи зірок минулих років та спеціальні шоу-номери. Також у шоу візьме участь представниця України на «Євробаченні-2010» Олена Тополя. Українська співачка Лалека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Гран-фіналу конкурсу запланований на 16 травня. Це були головні новини на Громадському радіо за 12 травня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідромецентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст від 12 до 17 градусів у західних та північних областях до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями з грозою. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів.

0: градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: У кого позичити гроші? У банку, у друзів чи в мікрокредитній компанії? Як змінився ринок мікропозик за останні 10 років? І чи залишилися в минулому методи роботи колекторів? До завтра. Розмову з Андрієм Дубасом, президентом Асоціації українських банків, слухайте 13 травня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Що необхідно зробити, аби українські суди на практиці відповідали стандартам ЄСПЛ? Розпитуємо Михайла Жернакова, виконавчого директора фундації «Де Юре». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, я думаю, що якщо говорити про широкий загал і сприйняття ЄСПЛ, то це, я напевно не помилюся, узагальнюючи і говорячи, що в свідомості українців ЄСПЛ – це якась така інстанція, куди ти йдеш уже з відчаю і без виходу. Тобто, коли все не спрацювало в Україні, всі інстанції, витрачений час, кошти, сили і так далі, і от ти уже зі зневіри подаєшся вже до ЄСПЛ. Я, очевидно, що перебільшую, утім, яким є стан справ, на вашу думку, і наскільки ми можемо сказати, що взагалі ті принципи, які сповідує ЄСПЛ, вони на практиці мають відображення в наших українських судах?
6: Дивіться, питання дійсно важливе. ЄСПЛ, якщо ми говоримо про одну ту саму публікацію, та сьогодні теж з нею ознайомився, все правильно каже український адвокат про те, що є низка рішень ЄСПЛ, які не обов'язково за справедливістю туди йти вже після того, дійсно, як ви кажете, все втрачено, а є давно позиції ЄСПЛ, які ми мали би враховувати наперед. Проблема тільки в тому, що і проблема нема з тим, що до українців це не донесли, чи українські судді якось не знають, що таке існує. Давним-давно проведені купа тренінгів, колись просто завалили ними українські суди, всякі міжнародні проекти, тому що вважали, що це хороший спосіб витратити ресурс, нібито від незнання про практику ЄСПЛ, про його рішення, про його позиції, все в Україні так погано з правосуддям. І яке ж було здивування багатьох, коли ще в 13-му році Вищий адміністративний суд на той момент ухвалював рішення про те, щоб забрати мандати в депутатів, величезний був тоді скандал ще за Януковича, на що, очевидно, немає, суд адміністративний, жодний суд не має жодних повноважень, і це абсолютно дико, і це загроза демократії і так далі, тому що люди цих депутатів вибирали. Але тоді в Януковича була чіткий намір забрати в низки депутатів мандати, і через суд він це зробив. І рішення, зокрема, обґрунтовувалося на десятки сторінок з посиланням на всю практику ЄСПЛ, яка тільки можлива. Але рішення було абсолютно дике і несправедливе, і не одне таке. До чого я це все веду? Проблема не в тому, що немає знань в українських суддів про ЄСПЛ і його практику. Проблема в тому, що для переважної більшості українських суддів це все, вибачте, до лампочки. Для них, в їхній ієрархії цінностей, найважливіше – це гроші і вплив. І, на жаль, скільки в нас там 12 років уже з часів Революції Гідності триває судова реформа, на жаль, ми все ще не перейшли цей рубікон. Рубікон. Ми все ще не перейшли, не подолали і не розвернули тренд в українській судовій системі, бо низку суддів ми так звільнили, кудись ми рухаємося, але влада робить все для того, щоб статус-кво в українському судочинстві все-таки залишався таким, яким відбув ще за Януковича.
5: Тобто ключем і коренем всього залишається стара добра корупція, правильно я розумію?
6: Ключем і коренем залишається українська судова система і судді, які в цій судовій системі працюють. Бо ще раз, вони всі прекрасно обізнані про практику, але вони в той самий інструмент, знаєте, ножем можна так само і хліба відрізати, голодного нагодувати, а можна і десь там, не знаю, на темній вулиці когось пирнути і позбавити життя. Так само практика ЄСПЛ – це інструмент, і цим інструментом можна або права захистити, або навпаки зробити абсолютно дику, свавільну і антидемократичну річ. Все залежить від того, хто ти всередині в своїй голові, мається на увазі суддя, хто тебе призначив, чи тебе вибрали туди Єрмаки і інші політичні діячі, і Татарови, чи тебе все-таки, можливо, вибрала незалежна комісія, і ти маєш собі завдячувати, а не комусь своєю посадою.
5: Ви дуже правильно відмітили, що йдеться про публікацію, яка сьогодні оприлюднена на «Українській правді», адвокат Сергій Острик, її автор, і, власне, я на неї буду посилатися, тому що, знову ж таки, він дав ось цю оптику, яка мене особисто зацікавила. І, зокрема, тема не нова, яку ми також і раніше порушували в етерах громадського радіо, коли йдеться взагалі про судову систему і способи, і методи її роботи зараз. Ми чуємо про те, що судова система перевантажена, і чим далі, тим більше це буде відчуватися. Наскільки стан справ є критичним, на вашу думку? І знову ж таки, говорячи про практичну площину, чи бачимо ми шляхи вирішення цієї проблеми? Наскільки це нам загрожує станом зараз?
6: Ви знаєте, я вже втомився дещо на це питання відповідати, бо не кількість суддів в Україні проблема є найбільшою, а якість суддів. Всі, і судова система, і окремі представники, ну, іншої системи правосуддя, в цьому випадку адвокатури, часто чи свідомо, чи несвідомо зміщують цей акцент і кажуть про те, що, ну, от ви розумієте, суддів не вистачає. Не в кількості проблема. Так, зараз не вистачає приблизно 2000 суддів, їх уже набирають, цим займається Вища кваліфкомісія суддів, зараз в апеляційну інстанцію, наступним кроком в першу інстанцію і так далі. Але, повторюся, проблема величезна з доброчесністю. Правда ж, проблема, він багато пише, шановний адвокат, про те, що про практику ЄСПЛ, які мало би враховувати, а потім раптом не вистачає суддів. Не в тому ж проблема, що практику враховують, але пізно, чи якось через кількість. А проблема ж, напевно, в тому, що практику або не бачать, або не хочуть застосовувати, або застосовують якимось не таким чином, як він пише, не по духу ЄСПЛ, і він не має бути останньою інстанцією, а можна і застосовувати наперед. То, напевно ж, не в кількості справа, а справа в тому, що той, хто на посадах уже, він або її не бачить, або впритул не хоче застосовувати так, як її треба застосовувати. Тому все ще ключовим є питання відбору суддів, все ще ключовим є питання звільнення тих недоброчесних суддів, які залишаються на посадах, але, повторюся, влада робить все, щоб конкурси, які є незалежними, там, де переважно більшість, точніше, переважний голос мають незалежні міжнародні експерти, з цими боротися. Зокрема, вон завтра збираються в Верховній Раді голосувати законопроект 14-149 про те, щоб зменшити роль міжнародних експертів в доборі суддів Конституційного суду. Оце відповідь на те, в чому насправді проблема, правда, не в кількості суддів, а в якості.
5: Ще дуже важливий момент, про який от ми буквально щойно говорили у випуску новин, інформацію про відкриття кластерів Україна-ЄС. Знову ж таки, тема, яка обговорюється вже дуже давно. Я думаю, що важко знайти в країні людину, яка не знає, що те, що відбувається з судовою системою, судовою реформою, це одна з теж тих важливих умов і наших зобов'язань. Власне, в цьому всьому контексті виходить, що нам, це виглядає трошки як зневіра, особливо, коли ми говоримо про ось ці пункти, які обов'язково мають бути виконаними, від того залежить наше майбутнє. Утім, ми знову ж таки фіксуємо ось такі законопроекти, які завтра будуть на голосуванні. Ну, тут не залишається нічого, окрім як опустити руки тоді. Незрозуміло, чим тоді ще можна повпливати на стан справ в такому випадку.
6: Ні, чому опустити руки? Це якраз мені здається не про українську націю. Ми це доводили багато разів, зокрема і минулого року літом, коли була атака на НАБУСАП, українці її відбили, відбили майстерно і дуже класно. І зараз ми бачимо, як знову НАБУСАП показують справжній результат не просто в притягненні до відповідальності корупціонерів, а й в великою мірою зміні політичного ландшафту в країні на краще. Тому, звичайно, ні в якому разі руки не складати, але вимагати від нашої влади нарешті виконання того, що вона пообіцяла, причому як нам, коли йшла на вибори, так і нашим міжнародним партнерам, коли буквально в кінці минулого року підписували віце-прем'єр Тарас Качка з євроінтеграції, з єврокомісаркою Мартою Кос, підписали так званий список Качки-Кос 10 пунктів, який мав би бути на рік вперед планом, і з тих 10 пунктів виконано жодного на сьогодні. Скоро буде півроку вже, тобто 11 грудня це було підписано, от 11 червня буде, власне, виповниться півроку наступного місяця цьому списку, і виконано його на 9%. Це ми в де-юре спільно з ще коаліцією громадських організацій аналітичних центрів порахували разом от такий у нас прогрес за половину строку, ми виконали всього 9%. Тому наша задача далі виконувати це, дякую, що висвітлюєте, задача вимагати від влади виконання цього, тому що без виконання навіть цих базових речей, ну, годі говорити, жодний Євросоюз і жодна євроінтеграція нам не світить.
5: Ну, тут залишається порадіти, що хоча б 9%. Я не знаю, в такому випадку. Дуже
6: ні, давайте будемо радіти, коли хоча б один пункт у нас буде виконаний на 100%. Поки що, а краще 10%, тому що насправді це мінімум, який ми маємо виконати. Це і генпрокурор, це і Державне бюро розслідувань, це і Верховного суду реформа, тому що ці речі абсолютно критичні для демократії, верховенства права, але поки що не функціонують так, як треба.
5: Це була розмова з Михайлом Жернаковим, виконавчим директором фундації «Де Юре». При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю американському консервативному подкастеру Такеру Карлсону. Які маємо зробити з цього висновки? Говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, з того, що заявила Юлія Мендель в інтерв'ю, у мене особисто склалося враження, що йдеться про якусь таку навіть проросійську методичку, де з одного боку говориться про те, що Путін, так, це зло, безумовно, але і Зеленський теж велике зло, і зупинити все можна було би, але Зеленський того не хоче, тому що боїться повалення своєї влади, тому що для нього це була би, це означало би завершення його, власне, президентства. І, звісно, що якісь такі інсайти або внутрішня інформація, принаймні так і пані Юлія подає, що от, мовляв, були готові і Донбас віддати в 22-му році, і всіляки таке. Цю інформацію вже спростували, власне, кажуть, що Юлія Мендель жодним чином до переговорних процесів залучена не була і участі там не брала, інформації, відповідно, отримувати не могла. Утім, побачивши і спостерігши ось такий випадок, почувши ці тези, у вас які висновки напрошуються в першу чергу, пане Олександре?
8: Ну, справа в тому, що, по-перше, це інтерв'ю, воно виглядає, знаєте, аж занадто технологічним з тієї точки зору, що ви абсолютно праві, що там дуже багато російських наративів, причому вони транслювалися на велику аудиторію, яку має Такер Карлсон, і, що важливо, що останнім часом в Сполучених Штатах спостерігалася нова тенденція, коли більшість навіть республіканців не тільки республіканців, а й навіть значна частина мага-виборців симпатизувала Україні, почали симпатизувати знову Україні і вимагали від Трампа тиснути на Росію. І з цієї точки зору це такий технологічне інтерв'ю, тому що, по-перше, воно оперує багатьма стереотипами, пропагандистськими шаблонами, є частка якихось дійсно правдивих заяв, є чутки і так далі, і так далі. І, власне кажучи, от цей коктейль, він спрямований дійсно на те, щоб його потім розганяти. Власне кажучи, вже от буквально прочитав декілька хвилин тому, що загальновідомий Кирило Дмитрієв, який є переговорником від рашистів, вже поширив нарізку з цього інтерв'ю, власне кажучи, з відповідними коментарями. І саме тому, я думаю, що тут не без російського сліду. І є інша проблема, що коли зараз дивуються, чому пані Мендель це зробила, ну, власне кажучи, дивуватися нема чому. Бо давайте згадаємо, коли вона була прес-секретаркою. Було достатньо багато скандалів, які мали чіткий такий проросійський смак. В тому сенсі, що і була фотографія, яка зараз знову згадали з стрічкою Russia Today. Але був скандал, який мав би поставити крапку на її кар'єрі в 2019 році. Але цього не сталося, коли пані Мендель заявила, що ЗСУ на Донбасі вбивають цивільних. Тоді було теж велике обурення, але Офіс Президента почав захищати чиновницю. І, власне кажучи, зараз ми можемо говорити, що от ці обмовки чи знаки, сигнали, вони були не просто так, і ця людина і так симпатизувала руському міру. І з цієї точки зору тут більше питання до Володимира Зеленського і щодо кадрів, яких він підбирав і підбирає протягом своєї каденції.
5: Говорячи про російський слід, і це словосполучення, і взагалі до такого пояснення дуже часто вдаються там, де треба і не треба, і відтак саме поняття явище стало вже дуже замаценим, і тому мені би хотілося в даному конкретному випадку, напевно, більш детально на цьому зупинитися і оприявнити ось ці зв'язки. Коли ви говорите про російський слід, з того, що я читаю поміж цих рядків, або ж можу припустити цей зв'язок, то йдеться про продовження цієї риторики, яку ми зараз спостерігаємо в російському інформаційному просторі, де, в принципі, намагаються в якийсь спосіб подати ситуацію з війною Росії проти України як щось, що або не таке вже значне, або якось стерти межу між поняттям програшу, поразки і, власне, того всього, на що скидається нібито як ситуація в Росії з їхнім станом справ останнім часом. Це дещо складна конструкція, і тут також треба, напевно, окремо зупинятися, але от те, що була проведена Юлією Мендель така паралель, мені одразу спало на думку, що це для конкретної цільової аудиторії також підсилення оцього наративу, цієї думки, що все взагалі на владі зав'язано, і тут якби взагалі не про війну, тут навіть не про тих, хто там виграв чи програв, це просто про амбіції конкретних людей, так би мовити.
8: Так, і давайте згадаємо, що і проти п'ятого президента Петра Порошенка фактично використовувалися ті ж самі наративи, що, мовляв, не Путін винуватий в війні проти України, а що, мовляв, війна триває, тому що це вигідно керівництву України, і це, на жаль, говорив і кандидат в президенти Володимир Зеленський, і потім в перший рік вже на посаді президента він це повторював. І з цієї точки зору, на жаль, от ці заяви, вони можуть впасти на такий достатньо, знаєте, підготовлений ґрунт. І, але тут чому я говорю про російський слід, бо сама Юлія Мендель у мене не складала враження такої аж занадто системної людини. А це інтерв'ю якраз воно аж занадто виглядає системним. І те, що Такер Карлсон, який є людиною, ну, яка інтерв'ю брала інтерв'ю і у Путіна, давайте згадаємо, і достатньо активно підтримувала проросійські наративи, можливо, я не беруся стверджувати, але можу припустити, що Такер Карлсон отримував і отримує гроші від росіян за певні інтерв'ю, певні просування певних наративів. І станом на зараз ми бачимо, що той же Карлсон, він взагалі-то розсварився із Дональдом Трампом. Це взагалі, знаєте, достатньо цікавий був момент, що і інтерв'юер, і людина, що давала інтерв'ю, вони фактично розсварилися із своїми роботодавцями, з людьми, на яких працювали на початку каденції. І це теж такий, знаєте, знаковий символьний момент.
5: Це справді так. Ну і, власне, говорячи там про припущення, чи отримує Такер Карлсон гроші від Росії чи ні, ми не знаємо, але те, що ось ця стала і дуже виважена політика симпатії до російської дезінформації, вона зберігається, це дійсно так. Це інтерв'ю з самим Путіним і з Олександром Дугіним, ідеологом руського міра, то це все є в портфоліо в Такера Карлсона. І що говорячи про цільову аудиторію, от, напевно, це те, що я ще встигаю розпитати у вас, пане Олександре, з приводу того, на кого націлене це інтерв'ю. Це радше про, знову ж таки, російський інформаційний простір, чи також це і розрахунок на ту ж саму американську аудиторію. Тому що я так розумію, що консерватори і надалі дивляться Карлсона, попри те, що він уже давно не співпрацює з Fox News.
8: Так, безумовно, у нього велика аудиторія, в першу чергу, серед американців, серед ультраконсервативної аудиторії. І от те, що я сказав, що думка навіть серед консерваторів суттєво хитнулася в бік України і проти Росії, це може бути якраз такий вчасний вкид для того, щоб зменшити і вимоги щодо тиску на Росію і підтримки України. Бо давайте не забувати, що зараз фактично в Сполучених Штатах набирає оберти виборча кампанія в Конгрес і до виборів в Сенат. Але я переконаний, от після того, як і Кирило Дмитрієв зробив нарізку, що це інтерв'ю російська пропаганда буде розганяти і в європейських країнах, бо головна тема, яка може бути, це необхідність зменшити чи взагалі відмовитись від допомоги Україні. І як відкритим текстом говорили в тій же Росії, це була російська програма мінімум на 2025 рік, коли Трамп став президентом. І, власне кажучи, дуже хотілося, щоб і Європа, і Сполучені Штати, дуже хотілося в Кремлі відмовились від допомоги Україні. І тоді, мовляв, і війна швидко закінчиться. І, на щастя, цього не сталося, але я думаю, це ще один такий елемент, який, ну, як мінімум, допоможе росіянам зменшити тиск на Трампа серед виборців під час кампанії щодо, в тому числі, підтримки України і тиску на Росію.
5: Такою була розмова з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
9: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Про підсумки зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС розповідає Тетяна Літвінова, власна кореспондентка громадського радіо у Брюсселі. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, говорячи про те, що важливого відбувається, я так розумію, це, зокрема, зустріч міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу, і все це дуже важливо на тлі оцих всіх припущень щодо виведення американських військ з європейського континенту. Про це вже багато матеріалів в засобах масової інформації. Що тобі є розповісти з цього приводу?
12: Так, це вже дуже давно обговорюється, в принципі, після ескалації ситуації на Близькому Сході, і це не було ключовою темою зустрічі міністрів оборони країн ЄС, але журналісти активно запитували про це різних міністрів, тому що в кожної країни є своя позиція, і тут на цьому фоні знову ж таки говорять про взагалі спроможності військові Європи, тому що близько 100 тисяч контингенту американського знаходиться зараз у Європі, і ще раніше єврокомісар з питань оборони Андрій Скобілюс зазначав, що замістити їх дуже швидко не вийде, тому що це спеціальні війська такого швидкого реагування, і це потрібно спеціально відпрацьовувати, налагоджувати співпрацю такого роду військ, і це такі війська швидкого реагування, тому, звісно, це питання буде ще підійматися і дуже довго буде обговорюватися. Але відбулася уже підсумкова прес-конференція, і представниця висока ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Калас зазначила, що, по-перше, вже у червні надійде перший транш із цього кредиту 90 мільярдів Україні, і саме перші кошти будуть спрямовані на дрони. 6 мільярдів, як це вже було раніше анонсовано, тому що вчора була помилкова заява про те, що кошти можуть уже надійти минулого тижня. І про це сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Але я гадаю, що вона просто переплутала це з тими коштами, які будуть надходити до України по Ukraine Facility. І, ну, це і не її профіль. Я думаю, можливо, вона помилилася у цьому припущенні. І от сьогодні Калас підтвердила, що все-таки нам треба розраховувати на червень. І ще з таких позитивних сигналів, як на мене, те, що Калас анонсувала, що Європейський Союз повинен переглянути свою супутникову програму і посилити її. Зараз ми знаємо, що розвіддані надають нам Сполучені Штати Америки, і в цьому контексті, звісно, дуже важливо мати ці спроможності супутникові, і вона зазначила, що це допоможе і у розвідці, і відстеженні тіньового флоту Росії, тобто це такий хороший сигнал. Ну і також запитували про гарантії безпеки для України, про можливе перемир'я. Ну, зараз це обговорюється так в контексті заяви на тлі Путіна. Ну, вона зазначила, що може бути мир дуже швидко, як тільки Путін вирішить так вивести свої війська з України, але в контексті перемир'я вона зазначила, що треба тут говорити не про якісь швидкі рішення, а про, якщо вже говорити про якийсь мир, то він має бути тривалим, і це не якесь перемир'я, а стійкий мир. І, ну, і тут вже теж треба обговорювати гарантії безпеки для України. Ці розмови тривають, і були сьогодні вони за столом переговорів у Брюсселі в тому рахунку. І також наш міністр оборони Михайло Федоров брав участь онлайн, долучилася також і заступниця генсека НАТО. І в цьому контексті також обговорювали програму Pearl. Це та програма, яка допомагає закуповувати американське озброєння за європейські кошти. До цього була стаття Washington Post, що побоюється, що ця програма може зупинитися. І Калас зазначила, що якраз представниця НАТО сказала, що ця програма працює і поки що немає причин для якогось занепокоєння. занепокоєння.
5: Бачимо також з приводу часткового перемир'я в аеропортах пропозиції української сторони і, власне, від пана Сибігі теж ці всі новини в стрічках є. Наскільки активно зараз це обговорюється, за твоїми оцінками?
12: Та це цікавий момент, тому що вчора також зустрічалися міністри закордонних справ країн ЄС і особисту участь брав і Андрій Сибіга, наш міністр, і коли він, наприклад, виходив до ЗМІ, він не анонсував те, що це питання буде якось підійматися у своїй промові. Ну, взагалі він мало спілкувався із журналістами. Буквально на одне питання відповів, це воно стосувалося національних меншин і відносин з Угорщиною. А це питання вже потім пізніше в коридорах швидко встигли поговорити з цим політиком, з Сибіго і Сибігою, і, власне, вони зазначили, що це питання підіймалося вже за зачиненими так дверима, і це теж вже тема далеко не нова, вже понад рік за різними джерелами різні ЗМІ і наші світові писали про те, що ведуться переговори із авіакомпаніями і також із на політичному рівні. Але тут момент в тому, що навіть якщо авіакомпанії не проти, страхові компанії також, наприклад, так готові до цього, має бути політичне рішення і якісь політичні гарантії. Звісно, обговорюється це лише захід України, можливо, Львів, можливо, Ужгород, ну, швидше всього, що Львів, тому що там уже більш готова так інфраструктура для того, щоб приймати літаки. Але побоюються компанії європейські за безпеку, за дрони, за ракети, за це все. І поки що дуже обережно про це говорять, хоча Україна вже проводила там і оцінку ризиків, і також, що буде ППО посилено і так далі. Ну, звісно, це питання важливе і дуже б хотілося, щоб якось воно було вирішено, але безпека попри все, а ми розуміємо, що якщо ми вже там звикли жити в умовах війни, якби це не було складно і страшно, для європейців це все ж таки щось набагато страшніше, так, ніж для нас, тому що для нас це вже така страшна рутина, вони дуже цього бояться, і поки що це, ну, дуже обережно. І як звучать заяви там на офіційному рівні, поки що не думаю, що це питання може бути якось швидко вирішено, але обговорювали його так.
5: Ну, таке враження, що йдеться тут про таку доволі довгострокову перспективу. Говорячи про більш короткострокові плани, це, звісно, всі ті оновлення, які ми бачимо по євроінтеграційному треку, напрямку і всьому тому, що тут відбувається, про вступ України і про початок кластерів також бачимо зараз багато новин сьогодні. Саме що тут ключового маємо розповісти?
12: В цьому контексті зараз активізувалися розмови щодо офіційного відкриття переговорних кластерів. Перший кластер основи, там де йдуть фундаментальні, так, верховенство права, свобода слова і так далі, тобто фундаментальні такі закони, і які вже дуже давно на законодавчому рівні в Україні розглядається. Цей кластер має бути вже буквально там протягом місяця відкрито, до кінця літа хочуть офіційно відкрити всі. Для цього кожна країна Європейського Союзу має на це погодитися, і тоді буде вважатися, що кластер відкритий. І зараз єврокомісарка з питань розширення Марта Кос дуже активізувала цю дискусію, тому що якщо раніше Орбан це питання блокував, зараз, по суті, немає жодної країни, яка б це блокувала. Звісно, побоюся щодо Фіцо, але сьогодні якраз відбувся візит Марти Кос до Братислави, і вона зустрічалася як з Фіцо, так і з міністром закордонних справ Словаччини. І я думаю, що тут буде йти розмова про те, що Словаччина буде говорити з цього питання, і якщо і буде проти, то як її можна переконати? Ну, тобто, я так думаю, що перевіряють ґрунт, так, у цьому контексті, також з Угорщини. Немає радикальної зараз позиції. Звісно, там була заява уже новообраного прем'єра Мадяра про те, що також має бути вирішено це питання з нацменшинами в Закарпатті угорськими. І тут Україна вже теж давно веде свою розмову. Там була ухвалена дорожня карта, і Україна теж готова до цього діалогу. Тому поки що так виглядає, що офіційно відкриття кластерів буде, а це уже крок вперед. І, звісно, це зараз питання ключове, тому що якщо раніше, коли блокувалося все і в першу чергу говорили за кредити, за гроші, тому що це наша життєспроможність зараз в умовах війни, наша підтримка, санкції також, це дуже важливо, вже зараз працюють над 21-м пакетом санкцій активно. Тому зараз саме розширення, саме наш процес вступу буде темою номер один в усіх міжнародних зустрічах у Брюсселі, і будемо за цим безумовно слідкувати.
5: Це була розмова з Тетяною Літвіновою, власною кореспонденткою громадського радіо у Брюсселі. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
13: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
14: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях, розповідає адвокат, керівник секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексій Мотилюк. У студії працює Анастасія Потапенко. Поговоримо спочатку про ситуацію, коли людина живе на підконтрольній Україні території, але отримала спадщину на тимчасово окупованій території. Якщо спадкова справа ще не відкрита, що потрібно робити в першу чергу?
16: Напевно, в даному випадку ми маємо сказати, що місце відкриття спадщини знаходилося на окупованій території, тобто там перебував на момент смерті спадкодавець, або він там проживав постійно, можливо, був зареєстрований також. Якщо місце відкриття спадщини мало місце на окупованій території, тоді перше, на що потрібно звернути увагу спадкоємцям, це те, щоб була проведена державна реєстрація смерті, бо спадщина відкривається з моменту смерті спадкодавця. Але є випадки, таких випадків доволі багато, коли спадкоємці, родичі, близькі люди мають інформацію, володіють інформацією про те, що людина померла, але документів відповідних, належних про це немає. І ні з чим таким спадкоємцям звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, щоб той здійснив державну реєстрацію смерті, склав актовий запис про це і видав відповідно таким зацікавленим особам свідоцтво про смерть. У такому випадку у нас формально не відкрилася спадщина. Тому що ми, може, і знаємо про те, що спадкодавець помер, але ж нам потрібно, щоб цей факт був належним чином зареєстрований державними органами. І це є перша проблема, з якою стикаються доволі велика кількість людей. Вони, відповідно, не можуть розпочинати будь-яку реалізацію своїх спадкових прав, звернутися, наприклад, до нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, а нотаріус не може заводити спадкову справу, бо немає у нас актового запису про смерть. не відкрилася спадщина. У таких випадках будь-які докази того, що людина померла чи загинула на окупованій території, вони будуть в нагоді, навіть якщо ці докази, документи видані тими органами, яких не визнає держава Україна і які не є легітимними. Але в такому випадку спадкоємці мають звертатися до суду, наприклад, за встановленням факту смерті спадкодавця. Такі справи розглядаються судами у скорочені строки, так сьогодні у нас передбачено цивільним процесуальним законом. І, в принципі, я маю сказати, що суди дуже лояльно відносяться до таких заяв, і це результативно. Таким чином, на підставі уже рішення суду, буде складено відповідним органом РАЦ, будь-яким на території України, то немає прив'язки до території, буде складено актовий запис про смерть, буде видано свідоцтво про смерть. Якщо ми вже маємо цей документ, ми розуміємо, що з дати смерті, яка там зазначена, дати смерті спадкодавця, у нас розпочали свій перебіг строків. І оце наступна важлива річ, яку про неї начебто і знають спадкоємці, але дуже часто буває, що люди пропускають строк на прийняття спадщини. Тобто, якщо уже у нас є документи, які підтверджують, що спадщина відкрилася, тобто підтверджують смерть спадкодавця, наступне, про що повинні думати спадкоємці, це про те, щоб дотриматися строків. Строки – це 6 місяців з моменту відкриття спадщини, тобто за загальним правилом з дня смерті спадкодавця. Але ж є багато випадків, коли державна реєстрація смерті, як уже ми тільки що поговорили, вона здійснена більше, ніж через один місяць після того, як людина фактично померла. Таких випадків безліч на сьогодні є, причини їх відомі всім. Це і в тому випадку, коли смерть настала на окупованій території і просто не було можливості здійснити реєстрацію смерті. Це ті випадки, коли люди зникли безвісти або не було іншої можливості якимось чином зафіксувати чи отримати інформацію про це. І уже після того, коли знайдене тіло, проведені, можливо, генетичні дослідження, здійснюється державна реєстрація, але пройшло вже значно більше часу, ніж один місяць після фактичної смерті спадкодавця. Як бути в цьому випадку? Протягом періоду, власне, збройного конфлікту з 22-го року по 2024 було внесено ряд змін до законодавства, які частково усунули цю проблему. І на сьогоднішній день є виключення із оцього 6-місячного строку для прийняття спадщини, яке звучить приблизно в спрощеному вигляді так, щоб нашим слухачам було зрозуміло. Якщо смерть спадкодавця була зареєстрована, тобто державна реєстрація відбулася більше, ніж через місяць після фактичної смерті людини, всі строки, які пов'язані зі спадкуванням, починаються не з моменту смерті фактичної, а з моменту державної реєстрації. Тобто, наприклад, якщо людина фактично померла влітку 22-го року, але її смерть була зареєстрована в травні 2026 року, уявімо, то строки починаються з травня 26-го року. І таким чином у спадкоємців є отих реальних 6 місяців для того, щоб свої права реалізувати. Оце дві головні проблеми, з якими стикаються люди, їх хотілося б уникнути. Якщо строк пропущений, це має певні юридичні наслідки, оскільки тоді спадкоємець вважається таким, що він спадщину не прийняв. Він може, звичайно, звернутися до суду з позовом про те, щоб суд йому надав додатковий строк на прийняття спадщини. Додатковий строк – це може бути 2 неділі, це може бути 1 місяць, наприклад, це вже на розсуд суду, в залежності від конкретних обставин. Цей строк має бути достатній для того, щоб подати заяву про прийняття спадщини відповідному нотаріусу. Але ж звернення до суду – це кошти, це час, і там потрібно навести суду якусь вагому, серйозну, поважну причину, чому спадкоємець цей строк пропустив. Ось, угу. Рухаємось далі.
15: А скажіть, будь ласка, а якщо спадкова справа вона вже була відкрита на тимчасово окупованій території ще до окупації або на початку повномасштабної війни, як тоді діяти?
16: Таких випадків, звичайно, також є дуже багато. І у тому випадку, якщо спадкова справа була заведена до війни, ми будемо її бачити у спадковому реєстрі. Це електронний реєстр, відповідно, там інформація ця буде відображена. Цю спадкову справу буде бачити будь-який нотаріус в Україні, який працює, і в залежності від того, чи фізично ця спадкова справа збереглася, чи вона доступна, чи був вивезений в безпечне місце архів державної нотаріальної контори, чи приватного нотаріуса, чи державний нотаріальний архів, тобто те місце, де зберігалася ця фізична спадкова справа. Якщо вона була переміщена в безпечний регіон, з нею можна працювати далі. Спадкова справа, насправді, це всього лиш картонна папка, в якій зберігаються певний ряд документів. Там заяви, якісь документи, подані спадкоємцями, можливо, свідоцтва про право на спадщину вже видані нотаріусом. І оця папочка, вона або збереглася, і вона десь доступна в якомусь архіві, або вона залишилася десь на окупованій території, і доля її невідома. У тому випадку, якщо спадкова справа фізично збережена, то тут уже спадкоємці звертаються до нотаріуса. Фактично вони звертаються до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території. І там, в залежності від обставин, ми не зможемо зараз за кілька хвилин описати всі можливі випадки, їх багато. В залежності від конкретних обставин буде прийнято рішення, чи той нотаріус, до якого вони звернулися, наприклад, у Львові, чи в Тернополі, чи в Житомирі, чи він може продовжити роботу з цією спадковою справою, чи є для того відповідні підстави, а можливо, їм потрібно буде звернутися до тієї нотаріальної контори чи до того нотаріуса, який перемістився, але він продовжує роботу у безпечному регіоні. Такі випадки також є. Їх не дуже багато, на жаль, але вони є. У тому ж випадку, коли ми бачимо інформацію у спадковому реєстрі, що спадкова справа заведена, і ми володіємо інформацією про те, що вона не збереглася, теоретично є процедура, при якій нотаріус на підконтрольній території міг би продовжити роботу з цією спадковою справою, навіть не маючи перед собою паперових носіїв. Але це надзвичайно складно, якщо ми говоримо про практику. Технологія існує, але на практиці у того нотаріуса, до якого звернулися спадкоємці на підконтрольній території, у нього надзвичайно складне завдання. Він повинен, не маючи перед собою спадкової справи, зібрати з доступних джерел інформацію про те, а що ж там було в тій спадковій справі, фактично відновити її і продовжити уже оформлення далі. Випадків таких, коли ця процедура відбувається успішно для спадкоємців, їх надзвичайно мало. Статистикою я не впевнений, що володіє будь-хто в Україні на сьогоднішній день, але ви розумієте, що з об'єктивних причин таких випадків є небагато. І в більшості випадків, коли нотаріус не може продовжити роботу з такою спадковою справою, поновити він її не має можливості, тоді спадкоємці мають єдиний альтернативний вихід – звертатися до суду.
15: Я зрозуміла, в нас залишилось буквально декілька секунд. Останнє питання, скільки часу це може тривати в судах? Це може затягуватися на роки?
16: Звичайно. Об'єктивно дивимося на речі. Якщо це звернення до суду за встановленням факту смерті, там є скорочені строки розгляду таких справ. І в більшості випадків це відбувається швидше. Якщо це традиційне звернення до суду за визнанням права власності на спадкове майно, такі справи розглядаються точно в такі самі строки, як і будь-які інші цивільні справи. І строк залежить від багатьох обставин.
15: Це була розмова з адвокатом, керівником секції спадкового права Комітету Національної асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу Олексієм Мотилюком про те, як оформити право власності на спадщину, що розташовується на окупованих територіях. В студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
17: просто слухайте.
14: Музика на громадському радіо.
17: Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Із травня по-новому запрацювала державна програма «Доступні ліки». Що зміниться і як отримати медикаменти, обговоримо о 8:45. Як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? О 9:30 порадами поділиться психологиня Наталія Простун.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 травня такий:
0: долар
2: 43 гривні 95 копійок,
0: євро
2: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 12 травня. У студії працює Наталія Потюк. Ввечері окупанти атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання у житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул. За уточненими даними від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, внаслідок атаки загинуло 2 людини. На місці влучання виникла пожежа. Наслідки атаки ще уточнюються. Сили оборони України цієї ночі уразили пункти управління, логістику та місця зосередження російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей. За даними Генерального штабу ЗСУ, під удар потрапили 2 командно-спостережні пункти та пункт управління росіян у районі Селидового на Донеччині. Також українські військові уразили пункт управління ворожих дронів поблизу Покровська, склад матеріально-технічного забезпечення у Запорізькій області та ремонтний підрозділ окупантів на Луганщині. Крім того, удари завдали по районах зосередження живої сили російських військ у Донецьку та на Запоріжжі. На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, із кількох сіл Марганецької та Мирівської громад мають виїхати родини із дітьми. Загалом евакуювати планують понад 1100 людей. Переїзд мають організувати протягом місяця. Маршрути та час виїзду узгоджуватимуть із кожною родиною окремо. У Нікополі також планують компенсувати оренду житла сім'ям із дітьми, які переїдуть у безпечніші райони міста. Засідання Вищого антикорупційного суду із обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку продовжиться завтра. Сьогодні засідання завершене, а завтра о 12 годині продовжиться. Про це повідомив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Сьогодні ж у суді виступила прокурорка САП Валентина Гребенюк, яка виклала позицію обвинувачення. Свій виступ вона підсумувала проханням взяти Єрмака під варту із альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Очікується, що завтра свою позицію представить адвокат Єрмака Ігор Фомін. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що після звільнення не залишав територію України, окрім офіційних відряджень і поїздок на фронт. Після засідання ВАКС він сказав журналістам, що із початку повномасштабного вторгнення

0: Чернишова з'явився ще в 2019 році. Єрмака і Тимура Міндіча залучили у 2020-му, а у 2021 році почали будівництво, яке фінансували серед іншого за рахунок відкатів в енергоатомі. Загалом за 2021-2025 роки, за інформацією слідчих, угруповання відмило 460 мільйонів гривень. Україна активно працює над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ у Європейський Союз 26 травня. Як повідомили джерела Бабеля в Міністерстві закордонних справ України, решту 5 кластерів Україна хоче відкрити у червні, додав співрозмовник. Напередодні представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ Кая Калас сказала, що Європейський Союз має відкрити всі переговорні кластери із Україною до літа, а єврокомісарка із питань розширення Марта Кос заявляє, що перший кластер можна відкрити поки що головує Кіпр, тобто до 30 червня. Що стосується інших 5, то КОС сподівається, що їх відкриють у липні. Україна просуває у Європі тему виробництва антибалістики і формує антибалістичну коаліцію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, на зустрічі радників із нацбезпеки були представлені 13 країн та Офіс генерального секретаря НАТО. Зеленський зазначив, що Україна зараз ближче до створення такої коаліції, ніж будь-коли раніше. Президент також додав, що українські позиції на фронті у санкційній політиці та співпраці з партнерами нині є найсильнішими за останні роки. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні точкову мобілізацію військових частин. Про це він сказав під час наради із міністром оборони, повідомляє Белта. Лукашенко заявив, що Білорусь налаштована на мир, однак армія має бути готовою до можливих бойових дій. За його словами, планується точкова підготовка окремих підрозділів до бойової готовності. Міністр оборони додав, що в країні вже проводили перевірки боєздатності армії та аналіз їхніх результатів. І нагадаю, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що розвідка не фіксує перебування російських військових підрозділів на території Білорусі. Сьогодні ввечері у Відні відбудеться перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За вихід у фінал змагатимуться 15 країн. Україна у першому півфіналі участі не бере і не голосує. Організатори підготували виступи зірок минулих років та спеціальні шоу-номери. Також у шоу візьме участь представниця України на «Євробаченні-2010» Олена Тополя. Українська співачка Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Гран-фіналу конкурсу запланований на 16 травня. Це були головні новини на Громадському радіо за 12 травня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідрометцентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст від 12 до 17 градусів у західних та північних областях до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями з грозою. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного

0: світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
1: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
2: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
3: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
4: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.
7: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
8: Як війна Росії проти України впливає на Північну Корею, пояснює Наталія Бутирська, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики, асоційована старша аналітикиня Центру «Нова Європа». При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Дуже цікавий матеріал вашого авторства опубліковано на «Дзеркалі тижня» і, власне, прекрасна нагода поговорити і зануритися в тему глибше, тому що якісь такі моменти, можливо, очевидні, але я не впевнена, що якісно осмислені. І, зокрема, йдеться про ось цей епізод участі північно-корейських військових і в війні проти України, і те, що вони були присутні на параді в Москві. Це доволі символічний такий фактор, жест, подія, і її варто обговорити. Очевидно, що варто говорити більш комплексно і загалом аналізуючи стан справ Північної Кореї. От станом на сьогодні, що би ключового ви окремили з тих змін, які відбулися в цій країні?
9: Ну, ви знаєте, те, що дійсно північнокорейські військові брали вперше участь у військовому параді, це є такою частиною нинішньої пропагандистської ідеологічної роботи між Росією та Північною Кореєю, яку вони намагаються зараз підняти на певний рівень для власних аудиторій, так, звісно. Ну і, вочевидь, переслідуючи мету для того, щоб зав'язати оцю їхню військову співпрацю на даному етапі. Для Росії зрозуміло, Росія в'язалася у велику війну, з якою вона не могла справитися і потребувала зброї, яку їй надала Північна Корея. І це дуже вагомий такий внесок. Тому що за даними нашої розвідки, Північна Корея надала десь 40% зброї для Росії в використанні проти України. І особливо це в період снарядного голоду стало дуже важливим. Для Північної Кореї це не тільки про отримання коштів. Тому що коли тільки ця взаємодія розпочалася, то оцінка цієї співпраці, вона йшла виключно через взаємовигодність на якомусь короткому етапі оцієї співпраці. Тобто, будучи дуже ізольованою, Північна Корея, вона у світі сприймається певним чином, знаєте, якось обрізано в контексті її розуміння. І тому, ну, така, знаєте, сприйняття, що Кім Чен Ын отримав борошно, там, якісь необхідні товари, нафту, і тим самим нагодував своїх голодних людей, і тому дав Росії зброю, от вона дуже обмежувала більш ширшу картину і більш ширші цілі, які вкладаються у цю співпрацю. Але зараз ми бачимо, що Північна Корея не тільки надає зброю, вона долучилася і військовим шляхом. Її військові продовжують воювати на боці Росії, і вони надіслали, за загальними оцінками, 15 тисяч чоловік. І більше того, Північна Корея не приховує втрат. Тобто, здавалося б, режим, де абсолютно закрита інформація, де, може, на початку люди не були усвідомлені того, що вони беруть участь в війні, що їхні військові, діти їхні були відправлені в Росію. Зараз ця інформація абсолютно відкрита. Північна Корея ідеалізує, героїзує, романтизує учасників цієї війни. Відкрила меморіал, де висічені імена тих, хто загинув. Північно-корейські дані – це 1144. Є різні дані, наприклад, південно-корейська розвідка, інші розвідки дають 2000 чоловік загиблими і десь 4000 тих, які отримали поранення, каліцтва і так далі. І оця героїзація і неприховуваність факту участі в війні і загибелі, вона стала частиною власної картини для Кім Чен Іна. Тобто, Кім Чен Ын не тільки отримав економічні вигоди від війни, десь приблизно за певними підрахунками отримавши 14 мільярдів доларів від Росії, такого матеріального зиску. Кім Чен Ын популяризує всередині свого народу свої власні досягнення. І цим самим він відкриває власну сторінку на фоні того, що раніше він змушений перебувати, був у тіні свого діда, який створив Північну Корею, який є сонцем, який є частиною ідеології, існування цієї країни. Він є головним у початку династії. І фактично Кім Чен Ын через здобутки діда, а потім його батька, став лідером цієї країни, досить юному віці, і він був скептично сприйнятий певним чином і всередині країни, а потім почав прибирати дуже серйозну владу до своїх рук, знищуючи тих, хто її став під сумнів, навіть якось намагався його опікувати, це навіть близькі родичі були. І він довгий час не з'являвся на міжнародній арені, тому що теж не сприймався серйозно навіть близькими партнерами, які були свого часу Північної Кореї, Росії та Сі Цзіньпінь, лідером Китаю. А тут у нього з'являється можливість показати себе окремо як лідера цієї країни, посилити внутрішню мобілізацію всередині країни і також проєктувати певну силу Північної Кореї за межами регіону. Тому що навіть якщо скептично хтось ставиться до цієї сили і проєктування на міжнародному рівні, в межах своїх власних переговорних позицій з Сполученими Штатами Америки, своєї поведінки щодо Південної Кореї, Північна Корея значно посилила свої можливості. І якщо ми порівняємо, наприклад, з 18-м роком, коли Кім Чен Ын прагнув зустрічі з Дональдом Трампом. Це для нього була дійсно можливість тоді за собою якось застовпити оцей свій лідерський титул, вийти з оцієї ізоляції, якось виокремитися, то зараз Північна Корея не прагне зустрічі з Дональдом Трампом заради зустрічі. Північна Корея ставить передумови Трампу у вигляді визнання її як ядерної держави для того, щоб почати якісь переговори. А чому? А тому, що Північній Кореї зараз не потрібно добиватися коштів, зняття санкцій, якихось переваг. Тобто це вони робили раніше. До цього часу вони намагалися через переговори певні якісь поступки отримати гуманітарну допомогу, якісь надходження то з Південної Кореї, то з Сполучених Штатів Америки. Зараз вони це все отримують від Росії. І отримують вони це все не випрошуючи, а Росія просить у них цю допомогу. І в такий спосіб певним чином диктують оці передумови для тих країн, які зацікавлені в певному спокої в Східній Азії. І тобто я хочу сказати, що якби ми не відгороджували, наприклад, ці події, якби ми не намагалися скептично, можливо, ставитись до Північної Кореї, це про певне неврахування того, що ця країна використала ситуацію, яка історично підкинулась, російську агресію проти України, для власних цілей. І, зокрема, Кім Чен Ын використав цю ситуацію для власного посилення. І тепер вже, яким чином він це конвертував всередині країни. Північна Корея змінила свою конституцію, внесла зміни до своєї конституції, оновила певні пункти. ціль посилення влади Кім Чен Іна, де, здавалося б, куди ще більше посилювати, якщо він єдиний вирішував долі всіх людей, але тим не менше. На рівні інституційному він повністю укріпив свою владу, і були забрані з Конституції навіть такі якісь умовні і формальні можливості стримування. Тобто у них повноваження відкликати голову Державної Ради, тобто він є головою Державної Ради, а парламент, спікер парламенту, це всенародні збори, спікер мав право умовно відкликати голову Державної Ради. Тепер цей пункт забрано. Тепер Кім Чен Ін є повністю лідером нації, він призначає як спікера, він призначає прем'єр-міністра, і йому одноосібно в межах цієї конституції передано управління ядерними силами. І от в межах оцих змін, ну тут треба, до речі, сказати, що Північна Корея внесла в конституцію свій ядерний статус, і вони попередили всіх, хто хоче з ними обговорювати і ставити під питання цей ядерний статус, що немає перспектив у цьому. І тут у них є свої, і в Кім Чен Іна особисто є свої особисті такі приводи, чому вони це зробили. Тому що Кім Чен Ін розуміє, що наявність ядерної зброї і оцей статус ядерної зброї, він захищає його від будь-яких якогось питання і будь-яких небезпек щодо його влади. Після ситуації з Іраном Північна Корея ще раз переконалася, що ядерна зброя – це їхнє все. І Кім Чен Ін особисто також цьому переконався. Так от вони в Конституції внесли зараз положення про те, що будь-які спроби в будь-який спосіб знищити їхнього лідера і навіть якимось чином спробувати нанести поразку їхньому лідеру, вони будуть сприйматися як такі, що одразу будуть нанесені ядерний удар по тих, хто це здійснював, без всіляких передумов. Тобто вони на конституційному рівні навіть внесли такий захист Кім Чен Іна особисто і їхньої держави від будь-яких спроб навіть спробувати змінити їхню владу чи якось впливати на їхній режим. Що стосується далі наступних важливих змін, які відбулися, це те, що Північна Корея відмовилася від об'єднання з Південною Кореєю. Чому це дуже важливо? Це перегляд практично всієї історії країни. Тому що після 53-го року, коли закінчилась громадянська війна, в обох конституціях Корей Корейський півострів вважався їхньою територією. Ну, це було пов'язано з тим, що влада кожної з цих Корей, і півночі, і півдня, розраховувала, що в майбутньому вона зможе об'єднати країну, ну, звісно, під своєю владою. І тому от ці внесення в Конституцію, спеціальні навіть міністерства, спеціальні органи, які відповідали за ту частину, яка їм не належала, от вони діяли протягом понад 70 років. І оця ідея воз'єднання, вона була присутня, і вона була такою національною ідеєю, як на півночі, так і на півдні. Були різні періоди, яким чином вони мали об'єднатися, тому що коли через певний час, наприклад, північно-корейський уряд зрозумів, що військовий спосіб вони не зможуть подолати південь, бо він став економічно розвиватися, то північно-корейський уряд був більш якийсь сприйнятливий до певних перемовин, до пошуку форм, яким чином вони можуть об'єднатися. Навіть свого часу розглядалися там форми федерації, конфедерації, були такі періоди в них. І ось зараз Кім Чен Ін зрозумів, очевидь, що ця ідея, вона є нерелевантною. Тобто вона стримує, ну, тобто це один погляд. Інший погляд, тобто оці дії Північної Кореї на те, що вони кардинально змінили свій підхід, окреслили кордони, територію, якими вони зараз володіють. І більш того, назвали Південну Корею її офіційною назвою Республіка Корея. Це було вперше, тому що раніше вони називали це просто Південь, ну, бо це ж їхня територія. Тобто от оце відділення, воно зараз сприймається двома такими напрямками, абсолютно різними, ну і зокрема і в експертних колах, і в політичних колах з боку Південної Кореї. Перший варіант – це спроба збереження статусу кво, тобто мирного співіснування між Півднем та Північчю, як двома окремими державами без планів об'єднуватися. Тобто це певним чином робить можливість Північній Кореї набрати форми, умовно кажучи, якоїсь нормальності і вибудовувати своє власне життя без прив'язок до того, що вони щось мають зробити. Є друга версія, що навпаки, таким чином у Північній Кореї тепер не буде вибудовуватись ідеологія однієї нації. І навпаки, ця ворожість, вона буде легше просуватися, тому що вже не потрібно буде думати про те, що там живуть ваші брати і сестри. А це буде ворожа нація, і відповідно з нею легше буде воювати. Тобто є різні оці версії, тому що Північна Корея досить закрита країна, тому якісь пояснення дій, вони абсолютно не присутні. Тільки здогадки і час показує, що справді було і ставилося за мету. З іншого боку, Північна Корея, незважаючи на спроби південнокорейського уряду і нинішньої влади відправляти сигнали такого якогось мирного порозуміння, вона не відповідає на ці сигнали. Північна Корея не має якихось стимулів, щоб почати діалог із Південною Кореєю. Навпаки, вони проявляють ворожість і в своїй риториці, і говорять про те, що немає ніяких підстав до якихось мирних переговорів, до якогось діалогу, бо вони сприймають і називають Південну Корею маріонеткою Сполучених Штатів Америки і не вважають їх самостійними в прийнятті рішень. Тому вважають, що їм абсолютно немає цікавості вести якусь справу з Південною Кореєю, яка не вирішує за себе своїх кроків і покладається на Сполучені Штати Америки. Що стосується таких очевидних воєнних кроків, то, наприклад, Північна Корея оголосила про те, що розмістить новітні САУ, які ось недавно інспектував Кім Чен Ын, на південному кордоні. 38-ма паралель, яка ділить північ і південь, вона і так є найбільш мілітаризованою у світі. І тому такі окремі сигнали, що вони ще додатково будуть ставити артилерію, вони точно не вказують на те, що після змін в Конституції Північна Корея налаштована на якесь мирне співжиття із Півднем і готова відійти від своїх якихось таких недружелюбних кроків.
8: Пані Наталі, на жаль, маємо обмежений час в етері. Я навіть не перервала вас весь цей час, бо дуже цікаво слухати. Утім, хочу так, завершуючи, на жаль, поставити запитання про ті висновки, які Україна зараз має зробити. Ви вже говорили про недооцінювання, і це важливий етап, але знову ж таки, наскільки великого і серйозного досвіду набуває Північна Корея, навичок практичних, виходячи з цієї війни, і що ми би мали робити в такому випадку?
9: Знаєте, на жаль, ми робимо, тому що північнокорейці воюють проти України, і це 10-14 тисяч різні дані стоїть на кордоні з Україною. Так вони поки що не переступають кордон, вони стоять в Курській області, але не дуже допомагають російській армії. І треба сказати, що це чимала кількість людей. Плюс ми ще не знаємо, яка кількість людей працює на заводах, тому що є така інформація, що північнокорейці можуть працювати на військових заводах у Росії. Тобто оцей людський ресурс, навчений, витривалий, він вже відіграє свою роль. Тобто для України, на жаль, ми боремося з цією загрозою самостійно. Нам ніхто не допомагає, не надсилає 10 тисяч людей. Добре, що нам допомагають наші партнери зброю. Але це небезпека, з моєї точки зору, для Південної Кореї і з точки зору досвіду, тому що ви про нього згадали. І це правда, тому що сучасний досвід ведення сучасної війни, такої високотехнологічної, має тільки Україна, Росія і набуває Північна Корея. І це велика небезпека для Південної Кореї, будучи невпевненим в діях півночі. Також, з моєї точки зору, на міжнародному рівні ті країни, які знаходяться поруч з Північною Кореєю, а також європейські країни, вони абсолютно не звертають уваги на зростання в співпраці, військово-технічної співпраці між Росією та Північною Кореєю.
8: Це була розмова з Наталією Бутирською, експерткою з питань Східної Азії, магістркою зовнішньої політики, асоційованою старшою аналітикиною Центру «Нова Європа». При мікрофоні була Єлизавета Цареградська.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
6: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
11: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: За що екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак отримав підозру? Про деталі справи та подальші наслідки говоримо із заступницею очільника Центру протидії корупції Оленою Щербан. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Отже, бачимо новинні стрічки, бачимо оновлення інформації. Я думаю, що коротко тут варто зазначити, що саме закидають Андрію Єрмаку, до чого тут кооператив «Династія», буквально в кількох словах.
13: Власне, Андрію Єрмаку інкримінують статтю 209 Кримінального кодексу України, а саме відмивання коштів в особливо великому розмірі організованим злочинним угрупуванням. Мова йде про легалізацію 460 мільйонів гривень, які були виділялися злочинним угрупуванням на будівництво будинків житлового комплексу під назвою «Династія». Мова йде про 4 будинки в Козині, власне, і одним з них, за версією слідства, власником був Андрій Єрмак, який сприяв роботі злочинного угрупування, в тому числі пана Міндіча, і за рахунок коштів, отриманим злочинним шляхом, власне, і здійснювалось будівництво цього комплексу, в тому числі будинку Андрія Єрмака. І зараз якраз з цього приводу розглядається запобіжний захід прямо в Вищому антикорупційному суді, де прокуратура просить йому взяття під варту з альтернативною заставою 180 мільйонів гривень.
8: Бачимо реакції з боку Андрія Єрмака, його адвоката. Очевидно, що відкидають такі звинувачення, такі закиди. Але мені ще дуже цікаво почути вашу думку на ось ці слова про публічний тиск на правоохоронні органи, який мав на меті, аби от змусити до якихось конкретних процесуальних рішень. От про це сказав Андрій Єрмак, і у мене одразу запитання, як ви розумієте публічний тиск на правоохоронні органи в контексті Андрія Єрмака? Як це взагалі пояснити?
13: Чесно кажучи, це взагалі, на мій погляд, звучить дико. В першу чергу, а давайте згадаємо тиск на НАБУ і САП, який здійснювався з боку Офісу президента та українського парламенту і Служби безпеки в липні минулого року, коли для того, щоб зупинити, в тому числі спецоперацію МІДАС, голосувалися зміни до закону, незаконно затримувалися детективи НАБУ, які провели кілька місяців в СІЗО за те, що вони викривали топ-корупцію, власне, в країні. Ось це дійсно був тиск. Те, що і, власне, навпаки, сталося чудо, що попри цей тиск суспільство, люди вийшли на вулиці і відстояли незалежність антикорупційних органів. НАБУ вдалося реалізувати цю справу і привідкрити там суспільству вікно на те, що насправді відбувалося в країні, і як перед там зимовим сезоном кілька років розкрадалися кошти, в тому числі зі схем в сфері енергетики. І ну, після цього, власне, звісно, дуже багато матеріалів попали в руки різних людей, в тому числі там сторони захисту, ці плівки, які з часом зрозуміло, що різні сторони цього провадження мали там якийсь свій інтерес демонструвати різні епізоди цих листувань, матеріалів цього кримінального провадження. Це вже процес, який, мені здається, теж ніхто не може контролювати, і суспільство вже місяцями це обговорює. Але, знову ж таки, мені здається, що якби йшла мова про якийсь суспільний тиск на НАБУ і САП, то, мабуть, що якби причиною кожного разу якогось суспільного тиску ставали там підозри комусь, то це би сталося ще тоді в осінні. Але ми бачимо, що ну з осені, з того часу, як НАБУ взагалі перейшло відкриту стадію розслідування цієї справи, багато дій відбувалося, проводилось багато заходів, на них проводився вже тиск, так само були завади розслідуванню, про які сьогодні йшлось на брифінгу керівників НАБУ і САП. Тому радше цей тиск цілком зрозумілий. Чомусь Андрій Єрмак не говорить про те, як, власне, що здійснювався тиск на експертів, які мали проводити експертизу в цій справі. І на сьогоднішній день, власне, попри те, що є сума легалізації коштів, там у вигляді оплачених рахунків і всього іншого, але експерти досі не змогли оцінити загальну вартість кооперативу «Династію». Так, ми сьогодні маємо тільки там якісь кошториси, які ми учасники між собою ділилися, але саму експертну оцінку не могли провести через якраз перешкоджання. От таке перешкоджання задокументоване, воно і є тиском, власне. Тому тиск тут відбувався лише з іншого боку, на превеликий жаль, і в першу чергу з Офісу Президента.
8: Власне, так. І знову у мене особисто виникають думки і якісь непорозуміння, як саме і чому саме в такий спосіб це комунікується. Зрештою, можна ще залишати якісь, не знаю, краплі гідності, так би мовити. Але я думаю, що це теж така спроба перекручувати реальність. Знову ж таки, це зараз лунає якась моя така суб'єктивна оцінка. Я хотіла би також поговорити про перспективи подальші, тому що очевидно, що процес триває, і ситуація в Україні, коли будь-який процес щодо будь-чого триває, вона вже це нормальна практика, але от, власне, чи настають наслідки, якась відповідальність, ну, питання відкрите. Якщо говорити там про ті всі матеріали, напівчутки, інформацію, яку теж публікували в різних джерелах, коли, в принципі, намагалися розкрити постать Андрія Єрмака, і буцімто, що це дуже близька людина до президента, то не випадає сподіватися на те, що його віддадуть на поталу правосуддю, ну, навмисне перебільшую, так формулюючи. Словом, які припущення робите ви, власне, і чи нам випадає чекати того, що справа буде якось закрита, завершена, принаймні в цей раз?
13: Ви знаєте, я, наприклад, от зараз прямо слухаю в режимі реального часу судове засідання, і з точки зору там юридичної обґрунтованості, мені дуже подобається, як підійшли там детективи НАБУ і прокурори САП, тому що ну я бачу, що пророблена велика робота. Я хочу сказати, що якщо говорити про практику взагалі там в нашій країні, то сама по собі легалізація і це відмивання коштів доведення, це дуже складний злочин. І це в той випадок, коли детективам вдалося зібрати оці всі нелегальні переписки, кошториси, обґрунтування, листи, інформацію, якому всі ці люди між собою обмінювалися, як вони домовлялися, там як їм обнал забезпечити, як вкласти в кошториси 15% на обнали і так далі. Тобто це насправді унікальні докази, які вдалося попри весь тиск і вплив зібрати. Щодо перспектив, дуже багато насправді буде залежати від політичної позиції самого президента, якщо чесно. Тому що якщо він в цій ситуації, на мій погляд, має два варіанти. Або просто відхреститися від своїх колишніх друзів і продемонструвати всій країні, що він не був в курсі того, що відбувалося, і не перешкоджати там нормальному руху цієї справи, а навпаки забезпечити прийняття там необхідних для євроінтеграції законів, а може, власне, до останнього триматися там за своїх друзів і намагатися включати весь політичний ресурс, щоб зупинити розслідування. І як це вже може бути, ми вже 100 разів бачили. Це ж блокування тих же ж експертиз, Це політичне втручання, зміни до закону і так далі. Тобто ми 100 разів бачили, як, наприклад, під одну людину в нашій країні намагалися там поміняти статтю Кримінального кодексу. Тобто в цьому випадку може бути все. Тому виклик головний цієї справи, в першу чергу, політичний. Ну і він, на превеликий жаль, залежить від самого президента. Чи на щастя?
8: Ну, власне, так. Це питання відкрите. Враховуючи весь контекст, що стосується євроінтеграційного процесу, і, знову ж таки, буквально в цей час відбуваються і розмови про відкриття кластерів, і, власне, в подальшому вони будуть відбуватися. Очевидно, що слідство також буде тривати літніми місяцями. Ця справа тривала. Як це може чи ні впливати на стан справ, як гадаєте? Ну, тому що, знову ж таки, сподіватися на те, що наша євроінтеграційна інтенція убезпечить нас від якихось таких проколів, ну, тут нам на це не випадає, бо ми вже бачили, як це відбувається на практиці. Але все одно це питання мушу поставити.
13: Звісно, так, але просто, якщо чесно, абсолютно чесно говорити, то все те, що сьогодні вимагає від нас Європейський Союз, це всі ті речі, які дозволять таким справам там щодо династії і Мідасу набагато швидше рухатися в суді. Тобто, адже Європейський Союз від нас що вимагає? Прийняти зміни до процесу, які там унеможливлять зловживання, затягування такими фігурантами, як Андрій Єрмак, справи. Вимагають від нас нарешті незалежну експертизу в кримінальних справах. Вимагають, аби був незалежний добір генерального прокурора, який би не мав би тиснути на антикорупційні органи, а займатися своєю справою. ДБР. Тобто, якщо ми все це приймемо, то насправді нас і беруть в ЄС, і ми перемагаємо внутрішніх ворогів. Але що ми бачимо зараз станом там на травень, середину травня, попри те, що ці вимоги нам Європейський Союз поставив ще наприкінці минулого року, станом на середину травня, ми не маємо навіть поданих законопроєктів для цих змін. Це якраз найбільша демонстрація, на превеликий жаль, політичної волі на всю цю історію.
8: Це була розмова із заступницею очільника Центру протидії корупції Оленою Щербан. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
14: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Чи може звичайне спілкування з чат-ботом перерости у психологічну залежність? Про вплив нейромереж на емоційний стан людини говорить сімейна психологиня Наталія Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки реальною є ось ця залежність від штучного інтелекту, і чи справді людина може емоційно прив'язатися до чат-бота?
16: Так, дійсно, це може бути, але я би тут не говорила про те, що людина саме до чат-бота може прив'язатися емоційно, а просто про те, що людина може бути схильною до залежностей, і тому є психологічне підґрунтя, підстави, чому людина потрапляє під схему залежності. Я би не демонізувала ЧІ, так як джерело залежності, бо ми можемо сказати, що алкоголь – це теж джерело залежностей. Нікотин, куріння, наркотики, азартні ігри, порнографія, да, багато речей, які можуть викликати емоційні зв'язки, залежності від деяких людей. Це все впливає. Нам треба залишати критичне мислення і все ж таки від'єднувати схему залежності та людей, які схильні до залежностей, від залежності саме від ЧІ. Ну, зараз у нас ось такий випадок, який ми розглядаємо, і дуже сумно, що так сталося, але ми розуміємо, що ця дівчина могла попасти під залежність від штучного інтелекту, від якоїсь іншої людини чи від чогось, тому що вона схильна саме до цієї відтворення цієї схеми залежності. ЧІ можна використовувати як помічника, який там може швидко знайти інформацію, зробити якусь підбірку, чи там малюнок, чи відео чи там ще щось. Тобто це є як розширення можливостей людства. Ми вже з цим стикнулися, це вже невідворотні, ми маємо це опанувати. І при цьому залишатися критично мислячими і розуміти, що не залежність саме від ЧІ, а залежність як така є у людини і є люди, які схильні до цих залежностей.
15: А чому людям взагалі може ставати комфортніше спілкуватися з нейромережею, чим з реальними людьми? Якщо ми от не говоримо про залежності, а просто, от, знаєте, за те, що комфортніше...
16: Зручність і комфорт. Так, так, зрозуміло питання, дуже дійсно, дуже важливе запитання. Давайте його зараз розглянемо. От дивіться, на мою думку, ЧІ може створювати ілюзію ідеального співрозмовника. Тобто це начебто як людина, яка тебе розуміє повністю, приймає тебе, не критикує, не відкидає, ти знаєш, що ти можеш звернутися в будь-яку хвилину, секунду, ЧІ швидко реагує, підбирає слова під твій, як людина починає вводити, да, там певний запит, то ЧІ вже аналізує, розуміє, що саме підійде цій людині і який стиль спілкування підійде. Або людина може задати цей стиль спілкування, спілкуйся зі мною лагідно, спілкуйся ніжно, там іще щось таке. ЧІ готовий психологічно допомогти, підтримати, дати пораду, ми всі знаємо, що багато порад можна, от те, що люди люблять, так, а що мені робити в такій ситуації? І ЧІ може видати готовий результат, і людині є варіанти, що робити. ЧІ підлаштовується під емоційний стан людини. Він щитує по словам, по стилю, по написанню, що саме потребує людина. І у людини з'являється ілюзія абсолютного повного прийняття. І зрозуміло, що ось саме ось це і є таким гачком до залежності від штучного інтелекту. Але все ж таки ми не виключаємо, що людина, вона схильна до цього, так? Адже потрапити в цю емоційну залежність можна від ЧІ, можна від іншої людини, а можна від будь-чого. І я би, якщо дивитися в коріння цієї проблеми, розбиратися з нею, то я би дивилася от саме в причини, так? Чому людина обирає саме ось такий спосіб. Я думаю, що це пов'язано з нашим соціальним, культурним, економічним життям. Це, знову ж таки, ось ця ізоляція, яку ми переживали під час ковіду, коли ми були вимушені сидіти кожен по своїх домівках. Це дистанційна робота, дистанційне навчання і втрата ось цих контактів, соціальних зв'язочків, які і так були крихкими в 21-му сторіччі, тому що у людей багато проблем, є бажання там, ну, наприклад, в Україні, да, ми такі всі хочемо заробляти, хочемо мати якісь кращі умови. Можливо, в інших країнах теж є ось така тенденція: реалізуй себе, будуй кар'єру, заробляй гроші, влаштовуй собі комфортне життя. І це все веде до ізоляції. Тобто, воно, бачите, ЧІ з'явився тут якби і на потребу людства, да, якось така машина, яка постійно в контакті, на зв'язочку, підтримує 24/7 і о 12 годині, о 1 годині ночі я можу написати, о 3 годині, тоді, коли найбільше, найважче переживається стан самотності. От, тому це така, знаєте, глобальна проблема, і дуже добре, що ми зараз її піднімаємо та розглядаємо, щоб люди не втрачали зв'язки з реальністю та зв'язки з реальними людьми, тому що насправді ми всі соціальні істоти, да, людина – це соціальна істота, яка має взаємодіяти і не тільки емоційно, а ми маємо взаємодіяти і на тілесному рівні, і на рівні інтелекту, і на рівні розмов, да, на рівні прийняття. От, тому тут дійсно така ось крихке таке підґрунтя, і це, ну, ми розуміємо, що люди, які підпадають під залежність саме в ЧІ, це люди такі крихкі зсередини, не стресостійкі, які ну, це може бути людина з депресією, так, людина з тривогою, людина з низькою самооцінкою, з низькою самоцінністю, що веде до ізоляції. А тут з'являється ЧІ, тобі не треба нікуди виходити, ні з ким контактувати, бо контакти ж бувають і досить небезпечними, так? Ми можемо втрапити в якусь конфліктну ситуацію, нас можуть не зрозуміти інші люди, нас можуть там покритикувати чи висміяти. І людина обирає, убезпечити собі, так? Ну, це мозок, людина так працює, обирає собі убезпечити ось ці всі проблемні зони, і тому обирає спілкування ще як така комірчина, де вона може отримати те прийняття без критики, так, без страху, що тебе відкинуть. Тут проблеми прив'язаності так актуалізуються, тому що і різні типи прив'язаності, да, і люди з уникаючою або тривожним типом прив'язаності будуть більш схильні до того, щоб знаходити теплі, безпечні контакти там, де їх не відкинуть, не покритикують, не знецінять.
15: А скажіть, будь ласка, які перші ознаки того, що спілкування з чат-ботом починає ставати нездоровим?
16: Угу. Ну, дивіться, я думаю, що це можна відслідкувати в той момент, коли для людини чат-бот стає єдиним джерелом спілкування. І тут знову-таки треба бути дуже критичним до себе і мати це розуміння, що насправді в мене небагато соціальних контактів, в мене немає друзів, у мене немає людей, з якими я спілкуюсь, у мене немає колег, з ким я спілкуюсь. Можливо, з рідними я перестала спілкуватися, ось це дзвіночок, що це єдине моє джерело спілкування. І я вважаю, що тільки штучний інтелект, цей чат-бот, тільки він мене розуміє. Ось це дуже тривожні, уже прям треба вирішувати це питання, треба звертатися за допомогою, треба назад розкручувати ось цю всю плівочку, щоб знайти джерело, чому так сталося, і робити по-іншому.
15: І в нас залишилось буквально 2 хвилинки. От можете розказати, як користуватися штучним інтелектом людьми, в яких є схильність до такої залежності, але щоб він залишався інструментом, а не заміною живого спілкування?
16: Ну, дивіться, знову ж таки, основа – це критичне мислення у людини, так, психологічна стійкість та емоційні зв'язки з іншими людьми. Коли людина починає ізолювати, відчуття ізоляції, і, до речі, це дуже велика проблема зараз, і проблема депресія – це теж відчуття соціальної ізоляції, неприйняття суспільством. І, на жаль, депресія стає дуже юною, і з підліткового віку, наприклад, я працюю з підлітками, в яких діагностована депресія. Ну, там різні види депресії, але все одно це дуже ранній період, раніше такого не було. І, знову ж таки, нам потрібно залишати мати стовпи. Да? Це один із стовпів, дуже важливий, це критичне мислення. Нам не варто і допустити ось цієї прояви того, що ця залежність контролює мене. Тобто мені важливо, кожній людині важливо контролювати ситуацію, контролювати взаємодію, контролювати спілкування з ЧІ. Звертати увагу на те, з якими я запитами звертаюся. Чи це запити особисті, чи це запити вирішення стосунків з людьми, чи це запити по підтримці, підтримай мене. Так? Тобто ми розуміємо, що людина не має звідки брати ту підтримку, і вона звертається до ЧІ, щоб там отримати цю підтримку. Тому такі стовпи – це звернути увагу на емоційні зв'язки, на критичне мислення, на психологічну стійкість. Аналізувати свій день, як я його проводжу, про що я думаю, як часто я звертаюся до ЧІ, з якими запитами я звертаюся до ЧІ. Якщо у вас, якщо ви втрачаєте критичність, ви можете теж в штучного інтелекта, він же ж беземоційний, він не має на меті вас перебащати, да, там, захватити вас рабство. Звернутися до нього, проаналізуй, це мої запити, можуть означати залежність. Так? І це вже буде відкриття ось цієї сторони важливої, коли людина зможе подивитися. Знову ж таки, я як психолог, звичайно, рекомендую кожній людині хоча б раз на півроку проходити 5-10 сесій з психологом, щоб повертати собі зв'язок з реальністю. Жартома психологи кажуть, що ми менеджери по зв'язкам з реальністю, щоб інша людина, вона вона не твій близький, вона не твій опонент. Вона людина зі сторони побачила ось цю картину і змогла розібратися, чи ти потрапив в цю схему залежності, чи ти контролюєш цю ситуацію, чи вже ситуація починає контролювати тебе.
15: Це була розмова з сімейною психологинею Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
17: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

годинник в перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Із травня по-новому запрацювала державна програма «Доступні ліки». Що зміниться і як отримати медикаменти, обговоримо о 8.45. Як підтримати жінок, які виховують дітей самі через війну? О 9.30 порадами поділиться психологиня Наталія Простун.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 травня такий.
0: Долар
2: 43 гривні 95 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 72 копійки. 12 травня у банках долар купують за 43 гривні 65 копійок, продають за 44 гривні 20 копійок. Євро купують за 51 гривню 45 копійок, продають за 52 гривні 17 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумкові новини на Громадському радіо за 12 травня. У студії працює Наталія Потюк. Увечері окупанти атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання у житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул. За уточненими даними від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганджі, внаслідок атаки загинуло дві людини. На місці влучання виникла пожежа. Наслідки атаки ще уточнюються. Сили оборони України цієї ночі уразили пункти управління, логістику та місця зосередження російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей. За даними Генерального штабу ЗСУ, під удар потрапили два командно-спостережні пункти та пункти управління росіян у районі Селидового на Донеччині. Також українські військові уразили пункт управління ворожих дронів поблизу Покровська, склад матеріально-технічного забезпечення у Запорізькій області та ремонтний підрозділ окупантів на Луганщині. Крім того, удари завдали по районах зосередження живої сили російських військ у Донецьку та на Запоріжжі. На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа, із кількох сіл Марганецької та Мирівської громад мають виїхати родини із дітьми. Загалом евакуювати планують понад 1100 людей. Переїзд мають організувати протягом місяця. Маршрути та час виїзду узгоджуватимуть із кожною родиною окремо. У Нікополі також планують компенсувати оренду житла сім'ям із дітьми, які переїдуть у безпечніші райони міста. Засідання Вищого антикорупційного суду із обрання запобіжного заходу колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку продовжиться завтра. Сьогодні засідання завершене, а завтра о 12-й годині продовжиться. Про це повідомив слідчий суддя Віктор Ногачевський. Сьогодні ж у суді виступила прокурор КАСАП Валентина Гребенюк, яка виклала позицію обвинувачення. Свій виступ вона підсумувала проханням взяти Єрмака під варту із альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Очікується, що завтра свою позицію представить адвокат Єрмака Ігор Фомін. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що після звільнення не залишав територію України, окрім офіційних відряджень і поїздок на фронт. Після засідання ВАКС він сказав журналістам, що із початку повномасштабного вторгнення займався виключно державними справами та фактично постійно перебував в офісі президента. І за словами Єрмака, виїжджав він лише разом із президентом на фронт або ж у міжнародні відрядження, зокрема до Сполучених Штатів Америки та інших країн. Нагадаю, що вчора в Андрія Єрмака провели слідчі дії, після чого йому оголосили підозру в участі в угруповання, що відмивало незаконно отримані кошти. Справа стосується побудови 4 котеджів «Династія» у Козині. За інформацією слідства, до проєкту побудови, задум якого в Олексії

0: Міністерстві закордонних справ України решту 5 кластерів Україна хоче відкрити у червні, додав співрозмовник. Напередодні представниця Європейського Союзу із питань закордонних справ Кая Кала сказала, що Європейський Союз має відкрити всі переговорні кластери із Україною до літа, а єврокомісарка із питань розширення Марта Кос заявляла, що перший кластер можна відкрити поки що головує Кіпр, тобто до 30 червня. Що стосується інших 5, то Кос сподівається, що їх відкриють у липні. Україна просуває у Європі тему виробництва антибалістики і формує антибалістичну коаліцію. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, на зустрічі радників із нацбезпеки були представлені 13 країн та Офіс генерального секретаря НАТО. Зеленський зазначив, що Україна зараз ближче до створення такої коаліції, ніж будь-коли раніше. Президент також додав, що українські позиції на фронті у санкційній політиці та співпраці з партнерами нині є найсильнішими за останні роки. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір провести в країні точкову мобілізацію військових частин. Про це він сказав під час наради із міністром оборони, повідомляє Белта. Лукашенко заявив, що Білорусь налаштована на мир, однак армія має бути готовою до можливих бойових дій. За його словами, планується точкова підготовка окремих підрозділів до бойової готовності. Міністр оборони додав, що в країні вже проводили перевірки боєздатності армії та аналіз їхніх результатів. І нагадаю, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що розвідка не фіксує перебування російських військових підрозділів на території Білорусі. Сьогодні ввечері у Відні відбудеться перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026». За вихід у фінал змагатимуться 15 країн. Україна у першому півфіналі участі не бере і не голосує. Організатори підготували виступи зірок минулих років та спеціальні шоу-номери. Також у шоу візьме участь представниця України на «Євробаченні-2010» Олена Тополя. Українська співачка Лалека виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Гран-фіналу конкурсу запланований на 16 травня. Це були головні новини на Громадському радіо за 12 травня. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 13 травня очікується зміна погодних умов. За інформацією Укргідромецентру, на більшій частині території, крім західних та північно-східних областей, пройдуть помірні дощі з грозами, місцями можливі значні опади. Вітер північно-західний, на лівобережжі південний, від 7 до 12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, у західних регіонах від 4 до 9 градусів. У день очікується суттєвий температурний контраст від 12 до 17 градусів у західних та північних областях до 18-23 градусів на решті території. У Києві та області буде хмарно, протягом дня очікується дощ, місцями з грозою. Температура по області вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день повітря прогріється лише до 12-17 градусів. У Києві вночі очікується від 10 до 12 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до 15-17 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
3: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
4: Краще отримати паспорт, ніж посвідку, чи посвідку краще, ніж паспорт.
5: Міграційні тюрми, чи є вони на окупованих територіях?
4: Через те, що у нас немає дипломатичних зв'язків, їх просто тримають в тюрмах. Це може бути місяцями.
5: Людину, громадянина України, позбавили російського громадянства.
4: Де возили просто автобусами на територію Російської Федерації, там їм оформлювали документи.
1: На зв'язку.

0: Окупанти кажуть, що середня зарплата на Луганщині торік 54 тисячі рублів. Мешканці регіону кажуть – брехня, зарплата удвічі менша. А на Херсонщині російські окупанти проводять у школах так звані заняття з профілактики екстремізму. Пам'ятаємо так, що екстремізмом у росіян є будь-який відхід від прославляння путінського режиму. Вітаю усіх на каналі Громадського радіо. Я Валентина Троян, і це наш новий проєкт «На зв'язку». Мій дім – Луганськ. Він окупований вже понад 10 років. Увесь цей час для мене важливо розповідати правду про те, що відбувається на тимчасово окупованих країною-терористом Росією територіях України. Щотижня у цій студії я буду разом із гостями говорити про соціальні та економічні проблеми в окупації, порушення прав людини та жахи, які там відбуваються.
1: Окуповані території на зв'язку.
2: Що відбувається?
0: До прикладу, у нещодавньому розслідуванні Wall Street Journal колишні працівники російських в'язниць розказують, що ще на початку повномасштабної війни отримали наказ бути жорстокими до українських військовополонених. Звідси і биття кийками, доки ті не розтрощаться, струм на геніталіях та ампутації через відмову у лікуванні. Близько 90% полонених зазнали катувань, підтверджує Генпрокурор України. І далі не краще. Окупаційна влада Луганщини позбавила російського громадянства жительку Новодружиська. Жінка отримала паспорт Росії у 2023 році, але через нібито загрозу національній безпеці РФ її документи анулювали. Поки що це перший випадок позбавлення громадянства на захопленій території. Але чи стане це тенденцією? Сьогодні говоримо про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
2: Що ховає окупація?
0: Альоно, що означає це рішення окупаційної влади про позбавлення російського громадянства для жителів окупованих територій? Це окремий випадок чи це початок нової тенденції?
3: Насправді, да, коли ми говоримо про цивілізовані країни, очевидно, що має бути покарання за злочин проти національної безпеки. Але зараз мова йде про Російську Федерацію, тимчасово окуповані нею території України, тому тут мова, звичайно, не може йти про цивілізовану країну в будь-якому випадку. Але давайте почнемо трішки раніше. Чому, власне, громадянство Російської Федерації – це те, чого можна позбавити, те, що можна просто так видати? Та Російська Федерація тривалий час дуже планомірно намагається змусити українських громадян на окупованих територіях отримати російський паспорт. Спочатку через певну пропагандистську таку риторику, що треба отримати паспорти, потім просто звуженням сфер життя, де людина може обходитися без російського паспорту. Направду, це припинення пенсій з цього року, це до того ще житло, треба перереєструвати житло, і виключно, коли ти маєш російський паспорт. А ще до того, це обмеження права на отримання освіти, отримання освітніх документів, соціальні виплати, медична допомога, свобода пересування врешті. Тобто Росія створює на окупованих територіях умови, де люди мусять взяти російський паспорт, щоб жити. В якийсь момент минулого року вони вирішили, що треба дати альтернативу. Якщо ти не хочеш російський паспорт, мусиш отримати документ іноземця. І вже тоді було видно в цьому указі Путіна про те, що люди мають отримати документи іноземців, що для людей, які живуть на окупованих Російською Федерацією територіях, є певна, ну, скажімо, певний захист від видворення, тобто, бо іноземці живуть на території держав з дозволу цієї держави. Та, і в будь-який момент цей дозвіл може припинитися. Але, і ми розуміємо цю логіку, але для окупованих територій було окремо прописано, що є гарантії того, що людини не будуть видворяти з окупованої території, окрім випадків, коли така людина загрожує національній безпеці, вчиняє якісь дії проти конституційного ладу Російської Федерації. І вже тоді було зрозуміло, що Росія буде використовувати цю статтю для того, щоб позбуватися тих людей, які їм не потрібні. Да? Навіть якщо громадянин України не захотів брати російський паспорт, та він врешті отримав документ іноземця і проживає на цій окупованій території, він може в будь-який момент бути видвореним з цієї території, навіть якщо прожив там все життя. І цей кейс, коли пропаганда російська говорить про позбавлення російського громадянства, звичайно, необхідно з'ясувати, чи це загалом практика, та, чи це такий перший кейс, чи це практика, яка є, тому що Російська Федерація часто використовує такі ІПСО, такі відео або інформацію, повідомлення для того, щоб більше людей змушувати отримувати російські документи або там щось спонукати до якихось дій. Тому треба з'ясувати, наскільки ця практика дійсно вона така там масштабна, чи це початок цієї масштабної практики. Але оце позбавлення громадянства, як позбавлення доступу до всього, може використовувати Російську Федерацію, тому що наприкінці минулого року Росія ухвалила чергові законодавчі зміни, які стосуються іноземців. Да, тому що якщо ти на цих територіях, на будь-яких територіях Російської Федерації і не на окупованих нею територіях, якщо ти проживаєш з українським паспортом і без достатніх підстав як іноземець, тебе можуть затримати і помістити в так звані міграційні тюрми, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Тож, в принципі, таке позбавлення російського громадянства може мати певні наслідки, які стосуються навіть ув'язнення людини, затримання її. Але повертаючись до вашого питання, що загалом має настати якась інша відповідальність, то очевидно, що Російська Федерація може застосовувати дуже свавільно і будь-які заходи, які вона може собі придумати на окупованих територіях, зокрема. Тому я думаю, що якраз якщо таке дійсно відбулося, то там не було злочинних дій, які можуть підпасти під дію кримінального законодавства, але було щось, що проявило нелояльність людини до російської влади. І, власне, таке покарання позбавленням громадянства може бути наслідком нелояльних дій. А ви знаєте, що коли це не визначено законодавством, будь-що може розцінюватися як нелояльна дія. І це просто такий, можливо, черговий спосіб залякування місцевого населення.
4: Альоно, ви згадали міграційні тюрми. Чи є вони на окупованих територіях? Чи, можливо, це якісь установи саме на території Росії? І як вони діють?
3: Минулого року була інформація, що будують їх, що їх відкриють на територіях, що є окупованими. Наразі вони функціонують в суб'єктах Федерації Російської, на території Російської Федерації. Вони називаються центри тимчасового утримання іноземних громадян. І ці центри нам, правозахисникам українським, давно відомі. Після початку окупації, загалом широкомасштабного вторгнення і окупації Херсонщини, частина тюрем, звідти були депортовані, тобто тюремний контингент були депортовані на територію Російської Федерації. І це декілька тисяч людей. По різних оцінках від 2,5 до 3 тисяч людей. Після того, як вони добули своє покарання, яке було винесено українським судом, їх випускають з місць позбавлення волі на території Російської Федерації і відразу затримують за звинуваченнями в незаконному перетині кордону Російської Федерації і перебування на території Росії без законних підстав. І поміщують, власне, в ці центри. І ми вперше про них дізналися саме з такого контексту, тому що ті люди, які мали повернутися на територію України, затримані і, власне, винесено рішення суду про адміністративне видворення на територію України. Але через те, що у нас немає дипломатичних зв'язків, їх просто тримають в тюрмах. Це може бути місяцями. Ці центри тимчасового утримання іноземних громадян, це вони схожі на тюрми за умовами утримання. Люди там знаходяться постійно, в поганих умовах насправді. І що важливо і критично для деяких категорій, що Росія в цих місцях не надає медичну допомогу взагалі. Тобто там нема медичного забезпечення як такого. І Російська Федерація іноземцям медичну допомогу не надає. І в цих центрах утримання також. Тобто люди там знаходяться місяцями без змоги вийти і без можливості отримати належну медичну допомогу, що для багатьох є і може бути критично. Тому ми знаємо про ці центри звідти, з такого контексту, і знаємо, що за допомогою і юридичних дій, зокрема, люди можуть звідти виходити. В деяких регіонах такого не відбувається. В деяких були успішні судові кейси, де оскаржувало таке безтермінове перебування там. І зараз по всій Росії є норма, яка більш-менш виконується, що без судового перегляду так люди не можуть знаходитися там. І раз на 90 днів ці рішення про утримання в цих центрах переглядаються. Але багатьом це не допомагає вийти на волю. Тому ми знаємо про декілька десятків зараз українських в'язнів колишніх, які перебувають в цих центрах. І, власне, ми знаємо про умови там перебування. Тому, коли наприкінці року, я вже казала, що було нові зміни до міграційного законодавства Росії прийнято, я, чесно кажучи, трошки злякалася, тому що Це означатиме, що Російська Федерація, ймовірно, буде застосовувати ті центри для утримання не тільки для таких окремих категорій громадян, де як колишні ув'язнені, але і до тих українських громадян, які не отримали документів іноземців, да, для того, щоб проживати на своїй землі, наприклад, на окупованій території України, але і не отримали да, російський паспорт. Таких громадян, я думаю, багато, хто не хотів би отримати російський паспорт, але і просити у Росії дозволу проживати в своєму домі, того ж не отримав. Тож, в принципі, ці такі тюрми можуть використовуватися для такого тиску і переслідування українських громадян.
4: Ви назвали альтернативу російському громадянству. Повторіть, будь ласка, як називається ця альтернатива?
3: Від на жительство це називається.
4: Посвідка на проживання.
3: По суті, це посвідка на проживання.
4: Так? Чи не ризикують люди, які обирають посвідку на проживання, потрапити в певний пул таких людей, яких згодом звинуватять в загрозі нацбезпеці і видворять? Ну, тому що якщо людина отримує російське громадянство, то погоджується його отримати, то це виглядає як більш-менш надійна угода з Російською Федерацією з боку людини. А коли людина за нинішніх умов хоче отримати саме посвідку на проживання, це свідчить про те, що вона, ну так, або скептично, або насторожено ставиться до російського громадянства як такого.
3: Ви знаєте, тут немає жодної правильної відповіді на питання, а чи краще отримати паспорт, ніж посвідку, чи посвідку краще, ніж паспорт. Тому що, ну, по-перше, є люди, які не можуть отримати паспорт, тому що реєстрація місця проживання в них не на окупованих територіях. І в них не залишається іншого варіанту. Друге, да, це однозначно маркер нелояльності. І якщо людина не отримала російський паспорт, і якщо отримала документ іноземців, ми бачимо, як це було в Криму. Тобто це вже було. Російська Федерація це вже обкатувала цю модель в Криму, і там також було більше 3 тисяч людей, які відмовилися від російського громадянства. Там було трішки інакше. Росія автоматично розповсюдила своє громадянство для всіх, хто на момент проведення референдуму проживав на території, був зареєстрований на території Криму, чи отримали російське громадянство.
4: Проживав чи був зареєстрований? Це ж різні речі.
3: Проживав і був зареєстрований. І, власне, можна було протягом дуже короткого часу відмовитися від російського громадянства. І люди, які відмовлялися від російського громадянства, мали отримати документ іноземця. Тобто це вже ми проходили. Ми знаємо, як це було. В подальшому там були проведені обмеження на володіння житлом, наприклад, або нерухомістю для іноземних громадян. Тобто ми знаємо, як це відбувається. Тому документи іноземці однозначно для мене це маркер для окупаційних органів влади, це маркер нелояльності, якщо людина має підстави отримати російський паспорт, але обирає не його. В принципі, обираєш російський паспорт, то тут питання по мобілізації, тут питання про збір даних, да, тому що Росія масово збирає персональні дані, біометричні дані. Тобто гарного рішення тут немає. Якщо людина залишається на окупованій території, вона, звичайно, мусить прийняти рішення, але просто гарного рішення тут немає, тут скрізь є мінуси. Тому цей документ для іноземців, що важливо в цьому документі, як і в будь-якому документі іноземці? Це природа цього документу, це дозвіл держави проживати на своїй території для людини, яка таких підстав, по суті, немає, і вона тут гість. Да? Тобто таке для багатьох, я думаю, людей, які живуть в окупації, це навіть дуже, не філософська, дуже таке психологічний бар'єр є, да? Взяти документ, що ти тут гість, і ти отримаєш від...
4: У себе вдома.
3: У себе вдома. Від окупаційної держави ти отримуєш дозвіл на проживання. І цей дозвіл в будь-який момент може бути скасовано. І в цьому є природа документа, і скрізь, ну, насправді, ну, така природа вже, да, там, де іноземці подорожують, вони або мають підстави для проживання, але, по суті, ці підстави, вони в будь-який момент державою можуть бути скасовані за наявністю там певної інформації. І тут таке саме. Тобто, якщо людина отримує документи іноземця, це означає, що в будь-який момент держава може прийняти рішення, що він або вона більше тут не живуть, і прийняти рішення про видворення. Але в силу того, що в нас не працюють процедури видворення на території України, та тому що в нас немає дипломатичних відносин з Російською Федерацією, це створює певні ризики, як я вже казала вище в прикладі депортованих в'язнів, приклади затримання українських громадян на поміщення в центри утримання тимчасового, як іноземців, які не проживають на території, що контролюється Російською Федерацією, без достатніх правових підстав. Оце є ризик.
4: Ви на початку зауважили, ну так, засумнівалися, чи перший цей випадок, про який повідомили на окупованій території Луганщини. Я думаю, саме на окупованій території Луганщини це перше. Але ж ми можемо згадати, ще, здається, 22-й рік, коли дуже активно, так показово видворяли людей в Запорізькій області, у Васильівці. Але тоді, мабуть, були інші підстави, тому що не було у цього закону, про який ми говоримо, на підставі якого отак от людям почали надавати таку альтернативу, хочеш, отримуєш посвідку на проживання.
3: Я би дуже обережно ставилася до будь-якої інформації, яка приходить з окупованих територій. І насправді і про ці відео з Васильівки теж треба розбиратися, чи були масові видворені, чи те був, наприклад, якийсь ексцес, а може і не було
4: залякування.
3: Або факт залякування. Да, ми не знаємо, чи в тому інформації, яка була про Луганщину зараз, ми не знаємо ані причину, ані що це було. Да? Тому що, наприклад, є така норма в російському законодавстві, що вони можуть забрати російський паспорт, якщо іноземець, який отримав цей паспорт, бо в них там подвійне громадянство не заборонено, використовує свій український паспорт. Тобто, якщо ти взяв російський, але десь використав український, то російський тебе можуть забрати. Тобто, там можуть бути різні причини, чому паспорт цей забрали, але треба почекати і пошукати додаткову інформацію, тому що це важливо. В правовому сенсі Російська Федерація, попри те, що вони абсолютно, скажімо, без всяких стопів, і практикують і насильство, і насильницькі зникнення, і катування, але в якийсь момент, особливо на окупованих територіях, вони почали імітувати якусь правову реальність. Є суди, є нібито правоохоронці, є Федеральна міграційна служба, є типу держава, яку вони туди експортували в контексті включення цих територій, незаконного включення до свого складу. Тому там є якісь квазі правові процедури, тобто ці правові процедури можна задіяти. Іноді там запити можна подавати і щось отримувати. Тож нам потрібно трішки більше інформації, щоб розуміти, чи це практика, на чому вона ґрунтується врешті. Це важливо розуміти, тому що тоді можна говорити про те, наскільки будувати прогнози, принаймні, про те, наскільки ця практика може бути розповсюджена, чи не є вона одиничною, чи не є вона реально в пропагандистських цілях, тому що, як я вже казала, у зв'язку з останніми змінами до їхнього законодавства людям даний строк до 30 квітня врегулювати своє правове становище, якщо вони не отримали російський паспорт, і що важливо, там навіть в цьому документі написано, і не присягнули на вірність Російській Федерації через прийняття присяги громадянина Російської Федерації, то вони мають отримати якісь документи іноземці. Якщо вони в цей проміжок не зроблять ні першого, ні другого, ні російський документ не отримують і не отримують документи іноземця, далі їхня ситуація, це видворення. Це видворення і внесення в реєстр, так званий реєстр контрольованих громадян. З 5 лютого він мав працювати. Це реєстр, куди всі іноземці, які проживають на території Росії без достатніх правових підстав, вони вносяться, їм блокують рахунки, вони отримують заборону на розпорядження майном і так далі. Тобто Росія створює дуже багато проблем для своїх іноземців, які живуть на їх території, але через те, що вони окупували частину наших територій, і там живуть для них іноземці, це українські громадяни, це може, на жаль, торкнутися і їх.
4: Це проєкт «На зв'язку», де ми говоримо правду про те, що відбувається на окупованих територіях. Я, наприклад, не була вдома в Луганську понад 10 років. І за цей час російські чорти змінили місто до невпізнаваності. Діліться у коментарях, звідки ви і як давно не були вдома.
5: Я знаю про це, так, те, що Росія робить жорсткішим законодавство щодо іноземців. А на тлі чого це відбувається? Чому? Їм же, мабуть, також цікаво, щоб до них їхали, принаймні, працювати люди. Бо багато людей мобілізували, багато людей воює, російських чоловіків. Тому вони зацікавлені в тому, щоб були іноземці, які працювали там на певних посадах. Ну, так логічно виглядає.
3: Я не знаю, чому вони вирішили якимось чином посилювати відповідальність. Але цим наказом вони ж не вирішують свої питання з мігрантами. Вони ставлять багато мігрантів, які і так є поза законом, в ситуації, де вони будуть, їм буде дуже складно жити на території Росії. І я думаю, що вони будуть заарештовувати, утримувати людей, видворяти. А може людям, яких вони будуть поміщувати в ці центри для мігрантів, будуть пропонувати мобілізуватися в обмін на те, що вони вийдуть. Тут складно сказати, чому вони загалом. Але я думаю, що попри те, що Росії дуже потрібні мігранти, рівень ксенофобії в них завжди був настільки високий, і зараз він не став нижче. Тому жодних протиріч тут з їхньою ключовою політикою та імперською такою нема. Вони ксенофоби і чужих вони ненавидять, тому нема проблем в тому, що вони їх затримують і щось з ними роблять. Я думаю, що критично для нас важливо, щоб українці, українські громадяни, які проживають на території, яка є окупована, як і насправді українці, які з тих чи інших причин були на території Російської Федерації, та щоб держава наша зробила все можливе, щоб їх забрати з території Російської Федерації і допомогти їм виїхати у разі, якщо особливо їх затримують і вони будуть знаходитися в цих центрах утримування. Тому що це абсолютно те, що наших громадян там не має бути.
5: Альоно, а чому в Криму, от ви згадали, росіяни активно готові були роздавати всім бажаючим громадянство, паспорти? А чому зараз такий відкат? Тобто людина отримала в 2023 році російський паспорт. Тепер її хочуть цього громадянства позбавити. Ну, напевно ж, не з власної волі і не за власним бажанням вона цей паспорт отримала. Отримала для того, щоб було, ну, отримувати доступ до там певних соціальних послуг. Бо зараз дуже складно там жити, людина залишається без пенсії і без доступу до медицини повноцінної.
3: Ну, і для мене це акт залякувань. Я думаю, що багато речей Росія робить, щоб інших змусити зробити те, що їм потрібно. Тому я думаю, що це акт залякування, особливо, якщо він піариться в медіа, це означає, що більше людей про це дізнаються, будуть лякатися, проявляти свою якусь непокору, нелояльність до Російської Федерації, тому що для них точно життя зроблять невиносимим, да, неможливим на цій території. Тому тут важливо це сказати, що на території Криму вони автоматично роздавали громадянство всім, хто там проживав, да, і був зареєстрований. Але так воно більше не робило, наприклад, на окупованій частині Донеччини, Луганщини.
5: Я
3: так
5: ж
3: не було.
5: До цього і вела.
3: Да, так не було. Більш того, вони спочатку і не роздавали там російські паспорти особливо. Да? І навіть документи так званих ЛНР, ДНР ніхто не брав, тому що можна було жити з українським документом. Я думаю, питання в паспортах і російських, і в документах квазі-республік в тому, що Росія в якийсь момент зрозуміла, що це зв'язок з Україною. Треба дивитися глибше, що задачі окупації ніколи не було створити тимчасовий режим. Да? Бо окупація загалом за визначеним.
5: Це
3: тимчасовий режим. Да, це загарбництво, але це тимчасовий режим. Коли це тимчасова окупація, там не будують цивільних адміністрацій, там є військові. Власне, так, як відбувається, коли територія окупована, очевидно, що ті території не включаються до складу країни, яка є окупантом, вона не туди не розповсюджується законодавство цієї країни, туди не їдуть цивільні особи працювати. Тобто, все відбувається іншим чином. Росія від початку окупації Криму не будувала там щось тимчасово. Вона туди прийшла, щоб інтегруватися в всі сфери життя, щоб відкотити там Україну, де можливо. І єдине, що там тримає Україну, насправді, це українські громадяни, які залишають в собі, де й залишаються на зв'язку з Україною. І я думаю, в якийсь момент стало зрозуміло, що ці зв'язки, транспортне сполучення, отримання документів, освіта врешті, інформаційна якісь підтримка, да, врешті документ, який дозволяє без віз десь мандрувати, це все тримає українців на окупованих територіях в зв'язку з їхньою державою. І тому, дозволяючи певний час, та, тому що Росія робила вигляд, що на Донбасі, на Донеччині і Луганщині їх нема, тому там не було необхідності роздавати російські документи. Але з 2019 року вони почали роздавати там російські документи, прийняли відповідні зміни до свого законодавства, додавши Луганщину і Донеччину до списку тих територій, з яких люди можуть отримати цей паспорт в спрощеному порядку. Тобто без здачі екзамену на знання російської мови, без необхідності там притягнення, ну, подавання якихось довідок додаткових, тобто з мінімум документів. Але роблячи висновок з того, що, наприклад, ми не визнаємо автоматичне примусове громадянство, вони почали його видавати на території Росії. Тобто вони людей фактично змушували спочатку отримати документ так званих ЛНР-ДНР, а потім з цими документами людей возили просто автобусами на територію Російської Федерації, там їм оформлювали документ. Що змусило український уряд просто прийняти урядове розпорядження, де списком ці підрозділи ФМС виписати і сказати, що ми ці паспорти не визнаємо. Але ми не змогли, тому що це фактично людей змушувало отримати по заяві цей паспорт. Да? Це не зовсім недобровільне отримання, так от воно виглядає. Да? І плюс ці документи видані на території Росії. Ми можемо не визнавати документи, видані в окупації. Але це документи, видані на території Російської Федерації. Ми їх не можемо не визнавати. Тож, в 19-му році ця позиція змінилася у росіян. Вони почали возити наших громадян, особливо тих, хто працював в окупаційних органах влади, в державних так званих установах, вони змушували отримати ці російські паспорти. А коли почалося широкомасштабне вторгнення, тим більше незаконне включення території до складу Російської Федерації, ця паспортизація, вона просто перетворилася на прямий примус, коли для людей створювали умови, в яких вони не можуть не отримати документ. Наприклад, неможливо пересуватися. Там ми знаємо, це відома доволі ситуація, коли була підірвана гревля Каховської ГЕС, і пересування в межах навіть Олешок, в межах там населених пунктів, які були підтоплені, людям не давали спокійно евакуюватися без російського паспорту, а далі не давали евакуюватися через Крим. Їх просто туди не пустили без російського документу. І коли документ російський – це те, що дає тобі змогу вижити в окупації, очевидно, що люди будуть його брати. Але ж вони його не беруть, тому що хочуть, а тому що окупанти створили умови, де ти не можеш вижити без російського
5: паспорту.
3: Фактично
5: вижити, от буквально да. Вижити.
3: Буквально, і з нового року пенсії вони не платять без російського документа на території Луганщини і Донеччини. Що означає, що навіть ті пенсіонери, які не хотіли, не могли отримати російський паспорт, змушені йти і його отримувати, тому що вони не можуть отримувати українські да, пенсії тут через низку причин, і їх там, наприклад, та, готівкові кошти використовувати, але вони змушені отримувати там якісь гроші від окупанта. І тут вони просто не зможуть вижити без цих грошей.
5: Які українські державні органи першою чергою мають реагувати на такі повідомлення про те, що людину, громадянина України, позбавили російського громадянства, яке, ймовірно, людина отримала теж не від не з доброї волі. Але ситуація незрозуміла і невідомо, яка буде подальші дії росіян щодо таких людей. Хто має реагувати? Міграційна служба, МВС, СБУ?
3: Це складне питання, тому що до вересня я б сказав, що це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, базове як міністерство, яке відповідає за все, що робиться по окупованих територіях держави, є таким координатором. Але оскільки Мінреінтеграції більше не існує, воно було перейменовано, і по суті Міністерство національної єдності більше не займається територією України, а займається закордонними українцями і тими, хто виїхав у зв'язку з війною за кордон. Зараз це Міністерство з питань розвитку, Мінрозвитку, які ще тільки наприкінці грудня отримала ці повноваження і навряд чи може навіть зараз там ефективно якось відреагувати на таку інформацію. Я думаю, що це можуть бути правоохоронні органи, але знову ж таки, в залежності від того, що далі з людиною буде відбуватися. Да? Якщо просто забрали в неї російський паспорт, і при цьому далі нічого з нею не відбулося, то правоохоронні органи не зможуть про це також нічого сказати. Якщо людину затримують через проживання на території, що є фактично окуповане, те, що Російська Федерація, країна-окупант, не може робити. Вони не можуть зміщувати населення, вони не можуть позбавляти громадянства, змушувати присягати собі на вірність. Все це порушення норм міжнародного права. Якщо це відбудеться, якщо людину затримують, чи змусять, видворять, наприклад, да, чи депортують, це тоді може бути реакція правоохоронних органів, може бути Офісу Генерального прокурора чи Служби безпеки України. Тобто таке може бути. Ну і плюс, я думаю, що коли наші спеціальні служби також зберуть інформацію про те, наскільки ця практика широка, це може бути також і їхня позиція. Тому що це все рівно впливає також і на нашу оборону. Це часто такі заяви робить ГУРМО, Головне управління розвідки, або робить Генеральний штаб. Вони також дають інформацію по ситуації на окупованих територіях, тому що це напряму впливає на безпеку.
2: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Етнічне заміщення і керована реальність. Як Росія змінює окуповані території України, розповідає Андрій Дихтяренко, головний редактор і засновник «Реальної газети». У студії працює Альона Нестеренко. Одразу зазначу для нашої аудиторії, що ми знайомі, тому я буду по-панібратськи на ти. Андрію, розкажи, будь ласка, хто саме зараз керує окупованими територіями, тому що за останній період багато говорили про те, що росіяни хочуть змінити так званого смотрящего на тимчасово окупованих територіях, мова про Кирієнка. І взагалі, наскільки суттєво різниця ситуація на тот Донеччини та Луганщини?
9: Ну, поки що можу сказати, що Кирієнко залишається одним з головних кураторів окупованих територій від Луганщини до окупованого Криму. Здебільшого він відповідальний як за цивільний розвиток цих територій, і тут він координується з міністерствами російськими будівництва і регіонального розвитку, так і що, напевно, є головним його завданням саме за політичний стан окупованих територій, там, де існує мирне життя. Він призначає керівників, він відповідальний за підбір кадрів і колаборанти, ну тобто не колаборанти, а люди, які фактично імітують якесь керівництво цих республік, по факту йому і його менеджерам постійно звітують по різних треках, починаючи від стану освіти на окупованих територіях, закінчуючи економікою. І головне, в принципі, завдання – це дійсно перетворення окупованих територій саме на такий полігон для російських чиновників, для російських посадовців, багато з яких, якщо вони хочуть здобути якісь кар'єрних висот, то вони мають саме провести частину свого кар'єрного шляху саме на окупованих територіях. Ми бачимо, що на Донеччині, на Луганщині багато колишніх там заступників губернаторів умовно або мерів якихось маленьких міст на території Російської Федерації стають так званими міністрами, так званими прем'єр-міністрами, заступниками міністрів. І після того, як вони доведуть свою ефективність або максимальну лояльність, далі вони повертаються на територію Російської Федерації, вже значно піднявшись по цих кар'єрних сходах. Наприклад, людина була заступником губернатора, потім його переводять в інший регіон губернатором, після того, як він був прем'єр-міністром угруповання ДНР. От, наприклад, Євген Сонцев став саме губернатором після того, як він побував прем'єр-міністром ДНР. І це, по факту, говорить про те, що влада на окупованих територіях не є чимось природнім для розвитку саме цих територій. Ну, вона не належить ні дончанам, ні луганчанам, ні там людям на окупованій частині Запорізької області або Херсонській. Це саме такий структурний полігон. Це дійсно класичний апарат колоніальний, класичний апарат окупаційної влади на захоплених територіях. І це дуже добре видно.
8: Тобто так званим ватникам чи то сепаратистам на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини не припадає той кусень пирога, на який, можливо, вони сподівалися. Тут здебільшого все перепадає росіянам, чи я тут помиляюся? І, будь ласка, розкажи детальніше про місцеві, ну, назвемо їх еліти, хоча елітами, звісно, цих людей назвати складно, але, тим не менше, як вони змінилися за період окупації і, можливо, за період після повномасштабного вторгнення також були суттєві зрушення?
9: Ну, по-перше, сказати, щоб зовсім не перепадав якийсь там шматок пирога, так теж не можна. Дійсно, якісь місцеві колаборанти можуть теж робити умовну кар'єру в таких умовах, але треба розуміти, що насправді стати керівником якоїсь силової структури на окупованій Луганщині або Донеччині, чи керівником міністерства, яке відповідає за фінанси, практично неможливо. Тобто росіяни залишили місцевим тільки деякі напрямки влади, які не вимагають, скажімо так, напевно, секретної інформації, і яка може бути пов'язана з незадоволенням місцевого населення. Тобто, грубо кажучи, якщо місцеве населення в умовному Луганську має велику кількість скарг стосовно стану житло-комунального господарства, то це означає, що насправді там мером призначать місцеву людину, тому що вона буде таким громововідвідом і відтягувати на себе негатив. І, наприклад, там за комунальне хазяйство, господарство теж буде відповідати місцева людина. Тоді як за розподіл фінансів і за військову якусь діяльність, за силові структури, наприклад, МВС, будуть вже відповідати росіяни. Тобто в цих сферах для місцевого населення існує скляна стеля. Плюс, якщо говорити загалом про кадрову політику, росіяни переселяють мешканців Російської Федерації з інших регіонів на окуповані території, щоб вони ставали вчителями, щоб вони ставали лікарями, щоб вони керували закладами культури. І знову ж таки, для росіян значно простіше зробити кар'єру, вони дуже швидко досягають якихось керівних посад, тоді як місцевим із самого початку не дають навіть очікуваної бажаної зарплати. У російських варягів вона значно вище. Ну і плюс теж на про кар'єру можна фактично не думати. І у вас була ще друга частина запитання, повторіть, будь ласка.
8: Насправді, друга частина вже тотожно відповіли щодо, саме впливу цих от місцевих еліт, яких, ну, по суті, немає, тим не менше, будемо називати їх елітами, але от наприкінці квітня 26-го року гауляйтер Денис Пушилін визнав фактично, що свідоме йде витіснення росіянами українського населення з ТОТ. Він назвав масове скуповування житла росіянами на ТОТ Донеччини закономірною тенденцією. Разом із цією заявою оприлюднені були дані щодо окупованого Маріуполя, де близько 75% покупців нерухомості в місті – це приїжджі з Росії, і лише чверть угод припадає на місцевих мешканців. Як саме туди заманюють росіян, що обіцяють, тому що, ну, це теж таке специфічне задоволення переїжджати до міста, яке було зруйноване і де зберігається високий ризик загрози. І якщо казати окремо про людей, можемо розподілити це питання, і окремо про бізнес. Чи вже відомо, на кого переписують український бізнес, як його в лапках націоналізують?
9: Давайте почнемо з людей. Як заманюють людей в той же Маріуполь? Дуже все просто. По-перше, їх дійсно переконують фірми, які займаються промотуванням, забудовники в той же Москві, в тому ж Петербурзі відкриваються, розміщується реклама, пишуть, що ви можете придбати житло в приморському місті Маріуполь, де класна природа, класне море, за копійки. Придбайте зараз, бо потім це буде там в 3, в 4, в 5 разів дорожче. Це раз. Друге, пропонуються доволі вигідні умови по розстрочці, яких немає, наприклад, якщо людина хоче придбати квартиру в російських регіонах. Тобто переконують, що це таке вигідне капіталовложення. Тобто і люди на це ведуться, тому що паралельно з цим пропаганда по російському телебаченню в інтернеті розказує про переможне просування російської армії, показують сюжети, як добре жити в лапках при росіянах в окупованому Маріуполі. І люди в це вірять, люди дійсно готові ризикнути саме через те, що вірять, що потім ці гроші умовно вони зможуть відбити. Не думаючи про ризики, не думаючи про те, що українські дрони вже зараз, ну, уж точно досягають той же самий Маріуполь, і велике скупчення російської техніки, в першу чергу, будь-який відпочинок на узбережжі захопленого Азовського моря може перетворитися на справжній кошмар. Ну і паралельно ви запитали про бізнес. Це теж дуже загрозлива тенденція. Будь-які місцеві, які намагаються так чи інакше будувати бізнес в окупації, стикаються з тим, що приходять якісь російські структури і просто рейдерським шляхом віджимають цей бізнес, захоплюють його. Ну, от такий класичний приклад. Колись в Луганську було метро, місцеві колаборанти порішали, забрали цей комплекс величезний гіпермаркет собі, переназвали його «Манго». І вже після початку широкомасштабного вторгнення приїхали якісь російські структури, які просто рейдерським захопленням відібрали цей величезний супермаркет собі. І це така доволі типова історія, тому що там справжнє свавілля, там немає закону, дуже високий рівень корупції, дуже високий рівень договорників. Тобто, якщо ти знайомий з куратором, ти можеш порішати собі абсолютно все. Забрати майно у місцевих мешканців, забрати бізнес у місцевих мешканців. І багато хто цим, на жаль, користується.
8: Також цікаво поговорити про ще один момент, на якому наголошує дослідження реальної газети щодо того, як росіяни діють у культурному та інформаційному просторі. Так само раніше писали багато про роль Кирієнка, але я так розумію, що тут значну ключову роль грає не тільки він, а і оці поставлені гауляйтери, хто зараз відповідає за окупацію цих сфер і яким чином там насаджується Русський мір.
9: Ну, по-перше, ці процеси, про які ми говоримо, вони або маскуються пропагандою, тобто, звісно, ніхто не говорить про те, що для місцевих існує скляна стеля по цілому напрямку професій або посад в управлінні. Про це ніхто ніколи не скаже. А з іншого боку, говорять про те, що, от бачите, росіяни сюди їдуть, тому що бачать величезні перспективи в розвитку саме ваших регіонів. Хоча це абсолютно не так. Вони їдуть виключно через якісь свої кар'єрні або такі хищнічі, я би сказав, наміри вижати все, що можна з цієї території, якомога скоріше звідси звалити. Але менш з тим, пропаганда працює саме таким чином, щоб переконувати місцеве населення, що от-от і тут буде справжній рай і величезний попит з боку росіян, мабуть, це має доводити те саме для місцевого населення. Чому їдуть лікарі, чому їдуть на окуповані території вчителі? Ну, напевно, для того, щоб допомогти, значить, місцевому населенню розбудувати тут мирне життя, а вовсі не для того, щоб фактично забрати у інших там представників цієї професії можливість кар'єрного зростання. Постійно на цьому наполягає пропаганда, плюс там ще така цікава структура, що різні міста і райони на окупованих територіях були закріплені за різними областями, чи краями, чи великими населеними пунктами Російської Федерації. І також постійно російська пропаганда підкреслює цей рівень ніби безкоштовної допомоги від цих регіонів. Хоча фактично вони витрачають ті самі кремлівські гроші, які просто перерозподіляються таким чином, що частину з них вони мають витратити, ну, умовно, там, на передачу гуманітарної допомоги в якийсь зруйнований Лисичанськ, там, не знаю, з якогось Татарстану. Якщо я не помиляюсь, саме цей регіон відповідає. Плюс теж фактично оці регіони-куратори, вони теж стають постачальниками кадрів і постачальниками кадрів, в першу чергу, на верхні ланки на цих окупованих територіях, теж фактично таким чином викривлює можливість виправлення цієї ситуації. Тому що так чи інакше це змінює поступово і етнічний склад, і ментальний склад. Якщо до прийняття рішень не будуть причетні люди, які так чи інакше виросли в Україні, а будуть причетні люди тільки з російським менталітетом, яким абсолютно, ну, чесно скажемо, плювати на місцеве населення, то, відповідно, життя місцевого населення навряд чи буде змінюватися на краще.
8: Наостанок хочу підсумувати, скільки, відповідно, зараз на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини лишилося саме українців, а скільки там вже понаїхавших росіян?
9: От, на жаль, не можу дати відповідь компетентно на це питання. Саме соціологію ми не знаємо, тому що ми не можемо проводити там якісні соціологічні опитування. Ми не знаємо дійсно кількісний склад населення. Я думаю, що насправді в Росії точно його не знають після початку широкомасштабного вторгнення. Єдине, що можу зазначити, що вони перепис населення робили незадовго до повномасштабного вторгнення, але засекретили його дані. Ми в нашому розслідуванні Реальної газети порахували саме по посадовцях, тобто використали всю можливу інформацію, яку ми могли знайти, і от дослідили керівні структури на окупованих територіях, і вже на цій інформації фактично базували наш аналіз. А от, на жаль, щодо етнічного складу, поки що, напевно, цю інформацію не може вам сказати ніхто.
8: А по посадовцям, скільки це у відсотковому співвідношенні? У нас буквально півхвилинки.
9: Ну, насправді, ми вирішували, тобто ми намагалися дослідити, починаючи з 2014 року, ну, от в луганських урядових структурах кількість росіян з 2014 року з 3% зросла до 37% в 2026 році, а в Донецьку вона зросла до 54% приблизно. Це кількість росіян в урядах.
8: Це була розмова про тимчасово окуповані території, зокрема, як Росія змінює там склад населення, як націоналізує в лапках житло та бізнес, і що взагалі відбувається на тих територіях. Деталі розповідав Андрій Дігтяренко, головний редактор і засновник Реальної газети. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
10: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: видно моя весна, а я квітну з тобою.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
3: Kyiv. Всім привіт, це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так.
3: Ну і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншу вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-оф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш

0: яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису – мужність і відвагу.
1: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
0: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проект на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
1: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
0: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
1: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
0: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
1: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
0: А, в плані тому, що вибухнула земля.
1: Так. Ви проспойлерили все.
0: Ні, ми це говоримо.
1: Можна

0: Поняла, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
1: Так, так, це дійсно відчувається, і ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований, і як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі, це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
0: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
1: Так.
0: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
1: Ви перші, хто переховав?
0: Ну, я не знаю, так. Мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
1: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
0: Другий раз вже.
1: До цього. Україна самостійна незалежна держава.
0: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
1: Так.
0: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
1: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
0: Ну, от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати на якийсь час, наскільки це можливо.
1: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
0: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що ну там я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який, ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
1: Так, так. От дуже от правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
0: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
1: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
0: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
1: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачив, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, ну, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
0: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
1: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
0: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
1: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
0: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
1: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
0: Ну, це якраз 2010-ті, так. Після 2010 року. То довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
1: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи несвідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
0: Він відчувається досі наслідки?
1: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
0: Нові гроші.
1: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
0: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі. Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
1: Зараз такого вже немає.
0: Ну, прям
1: і це
0: немає.
1: Добре. Ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
0: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
1: Я думаю, може. І як і показується притча, так. Я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
0: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
1: Так.
0: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
1: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. всі ніби виграші. Але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
0: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
1: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
0: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується, я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку ми завжди думаємо, що, ну як, середній такий, середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
1: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги, бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
0: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
1: Так.
0: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
1: Угу.
0: Що це означає?
1: Це означає, що це дуже добрий результат.
0: Угу.
1: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І Я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це

0: Десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
1: Це так. Це так, і культові просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
0: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
1: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
0: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали в цю історію те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, я плакала.
1: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі. Що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами і друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми

0: Возимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
0: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
0: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
0: я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Військовым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды на FPV.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредельне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку був 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмет шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

на хвилі громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стоює і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці, в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. Uh-huh. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
3: сусідів. І повідомити
4: сусідів.
3: Про це.
4: Угу. Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Uh-huh. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу, а на виклику кажуть «будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то». І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення в мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибило вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибрати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі. І щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не
3: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається. Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
4: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є. Щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира непридатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію. І, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці?